0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình vào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Đức Thịnh sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi đi qua nội dung chính của chương trình. Nhiều hoạt động tri ân người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Khán giả Lào xúc động khi xem phim lịch sử Mưa Đỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 1977, 18 tháng 7 2026.
0: Sau 60 ngày triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, toàn thành phố đã cấp gần 2 triệu 800.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt hơn 85% công dân đủ điều kiện.
1: Đầu tư gần 600 tỷ đồng xây cầu vượt ở hai nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố. Mỗi ấp hoặc đoàn thể xây dựng ít nhất một tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.
0: Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho trẻ nhỏ và gia đình sinh đủ hai con, đặc biệt là gia đình có hai con gái.
1: Dùng 147 điểm 10 môn toán, thư ký điểm thi trường học phổ thông chuyên Tuyên Quang đầu thú.
0: Trong dịp hè này, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giao lưu nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại và những hệ lụy của ma túy, qua đó trang bị cho các em kiến thức kỹ năng để chủ động phòng tránh tệ nạn xã hội. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều ngày hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Lê Văn Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến viếng đặt vòng hoa thắp hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, nơi an nghỉ của hơn 950 anh hùng liệt sĩ. Cùng đi có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo phường Long Tuyền, xã Phong Điền.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền, đoàn đã dâng hoa thắp hương tại tượng đài và các phần mộ liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên đoàn thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, ôn lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, tri ân thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ thành quả cách mạng, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công. Sau viếng nghĩa trang, đoàn đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dực tại ấp Thới Bình, xã Phong Điền, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thành ủy Cần Thơ, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những hy sinh mất mát của gia đình. Mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục các thế hệ con cháu, tích cực học tập, đóng góp xây dựng quê hương.
0: Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp cùng Công an phường Ninh Kiều tổ chức họp mặt trọn vẹn nghĩa tình tri ân người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 39 phần quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với nước, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
0: Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Hành trình tri ân thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Long Hưng, Mỹ Tú và Mỹ Phước, thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn đã đến thăm tặng quà khám bệnh cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba, tổ chức chương trình bữa cơm tri ân thăm hỏi khám bệnh và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bèo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ và các thế hệ đi trước. Tại xã Long Hưng và xã Mỹ Tú, Ban Thanh niên Công an thành phố đã trao tặng 100 phần quà gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

0: đồng thời trao 400 quyển tập cho học sinh vượt khó, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cùng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.
1: Đặc biệt tại xã Mỹ Phước, Ban Thanh niên Công an thành phố phối hợp với các đơn vị trong cụm hoạt động số 5 Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Bạch, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở tại ấp Phước Thọ A. Chương trình được triển khai với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm Ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 năm 2026.
2: Mục muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 7 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức công chiếu bộ phim Mưa Đỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026. Tham dự buổi công chiếu có nhiều lãnh đạo đảng nhà nước Lào cùng đông đảo nhân dân thủ đô Viêng Chăn.
1: Với những cảnh quay chân thực sống động, Mưa Đỏ tái hiện những lát cắt của 81 ngày đêm chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, qua đó khắc họa những tháng năm gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đó là cuộc chiến mà bom đạn ác liệt của kẻ thù cũng không thể khuất phục ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của thế hệ cha anh. Buổi công chiếu thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước Lào và người dân thủ đô Viêng Chăn. Xúc động sau khi xem phim, ông Walay Phanuvong, vụ trưởng vụ tuyên huấn, ban tuyên huấn trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chia sẻ: trước đây ông từng nghe về sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng khi xem bộ phim Mưa Đỏ, ông mới hiểu được sự tàn bạo của đế quốc xâm lược và thấy được lòng dũng cảm của người dân và bộ đội Việt Nam.
0: Lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử, phản ánh cuộc chiến đấu gian khổ khốc liệt của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trận chiến tại thành cổ Quảng Trị, Mưa Đỏ để lại nhiều cảm xúc sâu sắc về trách nhiệm kế thừa truyền thống và lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước. Thiếu tướng Bosadi Intha Lansi, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào cho biết, bộ phim cũng là bài học quý giá cho các cán bộ thế hệ sau về cuộc đấu tranh mà các thế hệ trước của Lào và Việt Nam đã sát cánh chống lại đế quốc để giải phóng đất nước.
1: Không chỉ kể câu chuyện lịch sử, Mưa Đỏ còn truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc về lòng yêu nước, tình đồng đội, khát vọng hướng tới tương lai và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Chị Minutha Namutri, nhân viên công ty Star Telecom chia sẻ: sau khi xem bộ phim Mưa Đỏ, chị rất xúc động. Bộ phim đã thể hiện được những gian khổ, sự hy sinh và lòng dũng cảm của các chiến sĩ Việt Nam. Chính sự hy sinh đó đã mang lại hòa bình cho đất nước.
0: Buổi công chiếu Mưa Đỏ không chỉ mang đến cho khán giả tại Lào một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử. Những ấn tượng tốt đẹp của khán giả Lào về bộ phim được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết chiến lược về văn hóa giữa hai nước. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 tại thành phố Cần Thơ đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy đề án 06 và phát triển công dân số.
1: Sau 60 ngày đêm triển khai, toàn thành phố đã cấp gần 2,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt hơn 85% công dân đủ điều kiện. Đáng chú ý, 376.000 trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi đã được thu nhận hồ sơ định danh điện tử, đạt 81,76% chỉ tiêu. Hơn 1,09 triệu người đã được đồng bộ sổ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin bảo hiểm trên ứng dụng VNEID. Điểm nổi bật của chiến dịch là nhiều địa phương triển khai cách làm linh hoạt, bố trí các tổ công tác làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, trực tiếp hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và người dân ở vùng xa kích hoạt VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử ngay tại nơi cư trú. 103 xã phường đồng loạt triển khai kế hoạch thành lập hơn 860 tổ công tác với gần 5.400 thành viên tham gia.
0: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết đang lập dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao số 1 Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo phường Ninh Kiều và nút giao số 4 Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 phường Tân An.
1: Cầu vượt vừa giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vừa tạo điểm nhấn cảnh quan trong khu vực trung tâm đô thị thành phố với cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Trong đó nút giao số 1 xây dựng cầu vượt trên đường Trần Hưng Đạo và đường 3 tháng 2, còn nút giao số 4 xây dựng cầu vượt trên đường 3 tháng 2. Các cầu vượt có bề rộng toàn cầu 12m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ đi thẳng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 593 tỷ đồng. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố cho hay, hai cầu vượt sẽ khởi công xây dựng cuối năm nay, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2028.
0: Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cát san lấp và đá kỹ thuật đang trở thành điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
1: Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 dài hơn 188 km, riêng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài hơn 131 km, có lượng thi công đạt gần 60%. Tuy nhiên, nhu cầu cát san lấp trên địa bàn thành phố hơn 16,6 triệu mét khối, trong khi nguồn cung vẫn thiếu hàng triệu mét khối. Nhiều nhà thầu cho biết dù nhân lực, thiết bị luôn sẵn sàng nhưng phải thi công cầm chừng do thiếu vật liệu. Để tháo gỡ khó khăn, ban quản lý dự án đề xuất sử dụng các thương mại bổ sung và kiến nghị các địa phương hỗ trợ nguồn đá kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ gia tải nền và hoàn thành dự án theo kế hoạch vào năm 2027.
0: Các địa phương chủ động quy động lồng ghép nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, phấn đấu mỗi ấp hoặc tổ chức chính trị xã hội xây dựng ít nhất một tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mới đây tại công văn về việc tập trung triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng cuối năm.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, ưu tiên hỗ trợ 9 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã phường chủ động quy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, triển khai hiệu quả bộ tiêu chí nhà tôi nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.
0: Hôm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo phổ biến các quy định về thiết lập quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản nhằm trang bị kiến thức pháp lý quan trọng nhất cho các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về nghị định số 38 của Chính phủ và các chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, cấp và quản lý mã số, phổ biến và cập nhật các quy định pháp luật mới về trình tự thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, quy định về công tác kiểm tra, chế tài trong công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, EU, Mỹ ngày càng siết chặt các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trở thành tấm hộ chiếu bắt buộc để nông sản vươn ra thị trường thế giới. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà quản lý gặp gỡ, trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có 665 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 12.000 hecta với hơn 9.500 hộ tham gia và có 49 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp. Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan nông sản xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng nhằm hạn chế ùn tắc và hỗ trợ doanh nghiệp.
1: Theo chỉ đạo của Cục Hải quan, các chi cục hải quan khu vực phải ưu tiên giải quyết thủ tục và thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực phối hợp với doanh nghiệp kho bãi bảo quản hàng hóa, cập nhật tình hình thông quan và tăng cường trao đổi với hải quan Trung Quốc để kịp thời xử lý vướng mắc. Đối với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tái nhập sẽ được ưu tiên giải quyết thủ tục. Cục Hải quan cũng yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi gây phiền hà, kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.
0: Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, sau hơn 45 năm hoạt động, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hiện là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế trọng điểm cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
1: Hiện trường đào tạo hơn 11.000 sinh viên và trên 4.000 học viên sau đại học với 14 ngành đào tạo trình độ đại học, 90 chuyên ngành sau đại học cùng hơn 100 chương trình đào tạo cập nhật kiến thức liên tục cho nhân viên y tế. Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 35.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học. Nhiều người đang giữ vị trí chủ chốt tại các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên cả nước. Bên cạnh những kết quả về đào tạo, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế thông qua nhiều bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2025, trường giữ vị trí số 1 Việt Nam trong

0: của ngành sức khỏe theo bảng xếp hạng UI Green Metric, xếp thứ 35 toàn quốc và đứng thứ hai khối ngành sức khỏe theo bảng xếp hạng VNUR 2026, xếp thứ 59 khu vực Đông Nam Á theo Upflies HI ASEAN và nằm trong nhóm 191 đến 200 châu Á. Nhà trường cũng hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và kiểm định tất cả các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ đã có khóa tốt nghiệp.
1: Những kết quả trên là minh chứng cho quá trình phát triển bền vững, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Những thành tựu đó đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương lao động hạng nhất. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về chính sách khuyến khích công tác dân số, trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho trẻ nhỏ và gia đình sinh đủ hai con, đặc biệt là gia đình có hai con gái.
0: Theo dự thảo, các địa phương có thể xây dựng chính sách hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng tuổi, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non, cùng nhiều hình thức khuyến khích khác. Dự thảo cũng đề xuất các hình thức khuyến khích, biểu dương hoặc khen thưởng đối với những gia đình sinh đủ hai con, trong đó có các gia đình sinh hai con gái, góp phần giảm tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi và hướng tới cân bằng giới tính khi sinh. Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến khích các địa phương tăng cường hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nhất là đối với người dân ở vùng khó khăn. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 7.
1: Sáng hôm qua, đoàn khảo sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước về tình hình dạy học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
0: Theo báo cáo, tại buổi làm việc, hàng năm 100% trường công lập trên địa bàn phường Vĩnh Phước đều tổ chức dạy học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, thu hút trên 98% trẻ tham gia lớp học. Trong năm học 2026-2027, địa phương dự kiến tổ chức lớp học tiếng Việt cho khoảng 480 trẻ trước khi vào lớp 1. Riêng đối với chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất và hạn chế về nguồn lực triển khai. Đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại phường Vĩnh Phước, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khó khăn vướng mắc thực tế, từ đó chủ động kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian tới.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Chi cục Dân số Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
0: Đợt này, 39 trẻ em mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe được nhận hỗ trợ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để các em và gia đình yên tâm điều trị. Cùng ngày, Chi cục Dân số Xã hội thành phố Cần Thơ trao 11 suất hỗ trợ cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Thuận Đông và xã Xà Phiên, góp phần chăm lo, bảo đảm quyền được chăm sóc và phát triển của trẻ em, không để trẻ em yếu thế bị bỏ lại phía sau.
1: Theo Chi cục Dân số Xã hội thành phố Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 673.000 trẻ em, trong đó 6.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 53.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Từ đầu năm đến nay, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em và các nguồn lực xã hội hóa, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo đã được hỗ trợ kinh phí điều trị, học tập và sinh hoạt. Riêng trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, nhiều chương trình thiết thực tiếp tục được triển khai nhằm huy động nguồn lực chăm lo trẻ em yếu thế, góp phần bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được chăm sóc và phát triển toàn diện. Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian để học sinh, thanh thiếu niên nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học tập, đồng thời là cơ hội để các em tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện và rèn luyện kỹ năng sống. Đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cùng chung tay xây dựng môi trường học tập vui chơi an toàn, lành mạnh, góp phần giúp các em phát triển toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Học Dân, trong dịp hè năm nay, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại và những hệ lụy của ma túy, qua đó trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng tránh tệ nạn xã hội.
0: Trong không khí trong lành của một buổi sáng hè, sân trường trung học cơ sở Trà An, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ trở nên sôi nổi khi thu hút hơn 500 học sinh đến tham gia chương trình sinh hoạt hè. Không chỉ là sân chơi bổ ích, chương trình còn là dịp để các em được trang bị và nâng cao kiến thức về phòng chống ma túy. Em Nguyễn Lê Minh Khôi, học sinh lớp 6A3, trường trung học cơ sở Trà An, thành phố Cần Thơ, chia sẻ như thế này.
2: Con nghe lại được kiến thức mà con đã từng học được. Tại con coi trên TV hoặc điện thoại thì thật ra con khá thích tìm hiểu một số kiến thức nên thành ra là mấy kiến thức thì con đã tìm hiểu sơ qua rồi. Và con có từng coi trên một kênh về giáo dục là đã có một video riêng về việc này.

0: phòng chống ma túy và tác hại cộng thêm một số loại ma túy thường xuất hiện trên thị trường. Có thể là một số các phần tử nguy hiểm trong đường dây ma túy, chúng thường là một số chuyện thất đức như là việc là trộn ma túy vào trong đồ chơi trẻ em, bột sữa hay là thậm chí là bánh kẹo của trẻ em. Điều này đây là một điều cực kỳ khó khăn vì chúng ta không thể nào truy vết hết tất cả được. Đó chứ là ai mời cũng không được thử, không bao giờ được thử. Và nếu mà những loại bánh kẹo lạ thì không đụng đến.
1: Thông qua những hình ảnh trực quan, tình huống thực tế và phần giao lưu với các báo cáo viên, các em được tìm hiểu về các loại ma túy phổ biến hiện nay, những phương thức thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý những tình huống có nguy cơ liên quan đến ma túy. Đây là những kỹ năng quan trọng, góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh và tránh xa các tệ nạn xã hội. Em Lê Anh Nhân, học sinh lớp 8A6, trường Trung học cơ sở Trà An, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Buổi sinh hoạt này là nó nhằm cái mục đích là tuyên truyền những cái thông tin hữu ích dành cho toàn thể học sinh ở đây, thêm kiến thức để mà chúng ta hiểu được những cái điều gì quan trọng và nên né tránh những điều gì như là ma túy chẳng hạn. Con nhận thấy là nó rất là nguy hiểm, khi mà một khi đã dính vào dù chỉ một lần hay là một ngụm nhỏ hay một hít nhỏ thôi là mình khó dứt ra được. Một khi đã chạm vào là giống như là tương lai nó sụp đổ luôn vậy. Mình còn nhiều điều ở tương lai tươi sáng phía trước, nhưng mà dính vào rồi giống như cả sự nghiệp tương lai mình đã bị hủy hoại. Mình nghiện, mình hết tiền thì mình lại đi lấy tiền ba mẹ hoặc là mình vay tín dụng đen chẳng hạn.
1: Điều đáng lo ngại hiện nay là ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi như thuốc lá điện tử, pha chất cấm, thực phẩm, đồ uống hoặc các chất kích thích tổng hợp. Nếu thiếu hiểu biết hoặc vì tâm lý tò mò, các em rất dễ trở thành nạn nhân. Theo các chuyên gia, việc sử dụng ma túy không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, tương lai của người trẻ. Nhiều trường hợp từ một lần thử đã dẫn đến lệ thuộc, kéo theo những hệ lụy đau lòng cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy là điều hết sức cần thiết đối với mỗi học sinh và thanh thiếu niên. Chị Quỳnh Võ Xuân Hương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Em phối hợp với Ban chấp hành đoàn Sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ mới tuyên truyền về chuyển đổi số AI và không gian mạng cho mấy bạn về những thông tin trên mạng được chia sẻ và không nên chia sẻ. Và lồng ghép vô thì tuyên truyền cho mấy bạn biết là bây giờ phần cái ma túy trên cái không gian mạng rất là nhiều, để cho mấy bạn được nắm rõ, nhằm tuyên truyền cho mấy bạn là không nên sử dụng những chất cấm này để ảnh hưởng đến cái việc học và sự phát triển sau này của các bạn.
1: Theo Trung tá Trần Vĩnh Phúc, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, đối với các em học sinh và thanh thiếu niên, hãy ghi nhớ, không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, không sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhận đồ ăn, thức uống từ người lạ, chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt hè tại địa phương. Mạnh dạn thông tin cho người lớn hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy. Trung tá Trần Vĩnh Phúc, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Thì bây giờ các bé đang phần là lên những cái trang mạng xã hội rồi để tìm mua trên mạng xã hội rồi được giao đến tay nơi, vấn đề này nó rất là khó khăn trong vấn đề là kiểm soát. Đây là cũng vấn đề nhức nhối cái xã hội hiện nay. Thì công tác phòng chống ma túy của mình thì mình cũng có nhiều cái giải pháp để đấu tranh triệt xóa từ cái căn cơ, từ cái góc độ của người quản lý ngay tại điểm những cái cháu là trong cái độ tuổi học sinh thì rất là trong trắng. Thì tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho các bé hiểu về cái tác hại ma túy, về cái cách phòng là ngừa ma túy để là sau này không có dính vào con đường nghiện ngập rồi là gánh nặng cho gia đình, xã hội.
1: Một mùa hè bổ ích không chỉ được đo bằng những hoạt động sôi nổi mà còn được thể hiện ở sự trưởng thành trong nhận thức và trách nhiệm của mỗi bạn trẻ đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Em Lý Huỳnh Anh, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Thế hệ trẻ là mầm non mới của đất nước mình, nếu mà thế hệ trẻ sử dụng ma túy thì sẽ gây mầm mống không tốt và tương lai sẽ không có được tươi sáng. Qua những buổi tuyên truyền trong hè như thế này giúp cho những bạn học sinh hiểu biết hơn về ma túy và có thể là tránh xa được những cái nguy cơ tiềm ẩn đó.
6: Mỗi học sinh, mỗi đoàn viên thanh niên hãy trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng lan tỏa thông điệp nói không với ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và phát triển.

0: Thưa quý vị, xuất sắc đạt tổng số điểm là 37,5, trong đó có điểm 10 tuyệt đối môn toán. Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Thốt Nốt đã chính thức trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của thành phố Cần Thơ. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe những bí quyết tự học, kỹ năng luyện đề bấm giờ và chiến thuật tâm lý phòng thi cực kỳ hiệu quả của chàng thủ khoa này.
1: Để chuẩn bị cho một kỳ thi mang tính bước ngoặt, nhiều học sinh thường rơi vào cái bẫy quá tải khi cố dồn sức học ngày học đêm ở giai đoạn nước rút. Thế nhưng với thủ khoa Nguyễn Hồng Anh, bí quyết đầu tiên lại nằm ở hai chữ cân bằng. Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vững vàng trước ngày ra trận mới là vũ khí tốt nhất giúp các thí sinh phát huy hết năng lực của mình. Em chia sẻ.
2: Khoảng 2-3 tháng mà gần tới kỳ thi thì khi mình ôm á, mình phải ôm ở một cái mức độ vừa phải. Mình không được để cơ thể của mình nó bị mệt quá, suy nhược quá. Mình ngủ đủ giấc, ăn uống khỏe mạnh và không ăn những cái món ăn mà nó hơi nguy hiểm và có dễ gây đau bụng. Ngoài ra thì khi mà bước vào kỳ thi thì mình cần chuẩn bị một cái tâm lý nó thiệt là ổn định. Thì mình có thể là giải trí thường ngày bằng các cái hình thức đơn giản như là chơi thể thao hay là xem tivi hoặc là đi bộ ngắm cảnh này kia, để cho cái tâm lý của mình lúc nào nó cũng sẽ thoải mái và tinh thần của mình là ở cái trạng thái tốt nhất.
1: Bên cạnh việc giữ cho tinh thần thoải mái, Hồng Anh cũng sở hữu một tư duy học tập rất thực tế, đặc biệt là với môn toán. Môn học em đã đạt điểm 10 tuyệt đối. Thay vì lao vào tìm kiếm những phương pháp cao siêu, bí kíp của chàng thủ khoa lại bắt đầu từ những điều cơ bản nhất trong sách giáo khoa, từ đó rèn luyện tư duy để từng bước chinh phục các bài toán phân hóa.
2: Môn toán là một cái môn mà cái lý thuyết ở phổ thông của mình nó là lý thuyết và kiến thức nền tảng của nó là không phải là quá nhiều. Kiến thức thì nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà cái bài tập mà hoàn toàn là vận dụng, và vận dụng nó có những cái mức độ rất là cao. Do đó em nghĩ cái quan trọng nhất của toán là tư duy. Nhưng mà trước khi có tư duy thì mình cũng phải học cái kiến thức nền tảng, cái cơ bản cho thiệt là chắc. Sau đó để mà mở rộng tư duy thì mình sẽ tìm hiểu về những bài tập nâng cao, mình cứ làm. Đương nhiên sẽ có những cái bài mà mình không biết làm hoặc là mình làm sai, nhưng mà mình sẽ coi, mình sẽ sửa, mình sẽ khắc phục và cải thiện từng ngày.
1: Một điểm đặc biệt trong giai đoạn cận kề ngày thi của Nguyễn Hồng Anh chính là kỹ năng tự luyện đề. Đối với em, việc giải đề không đơn thuần là tìm ra đáp án đúng, mà quan trọng hơn hết là phải đặt bản thân vào áp lực thời gian thực như đang ngồi trong phòng thi chính thức. Từ đó giúp rèn luyện tốc độ phản xạ và khả năng kiểm soát bài làm một cách chuẩn xác nhất. Học sinh Nguyễn Hồng Anh, trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, phường Thốt Nốt nói thêm:
2: "Mình phải đặt ra một cái thời gian quy định, ví dụ như là các môn tự chọn mình sẽ thi trong 50 phút. Thì mình sẽ bấm giờ 50 hoặc là một số bạn giới hạn được 45 luôn. Thì mình sẽ làm trong đúng cái thời gian đó, sau đó mình ngừng và mình chấm theo đáp án. Và mình sẽ cải thiện được từng ngày cái điểm của mình. Là bằng cách là mình xem, ví dụ như là mình chưa làm được cái gì hay là mình làm sai những cái gì, thì mình sẽ xem kỹ lại những cái đó.
0: Học chắc nền tảng, mở rộng nâng cao, ép mình vào kỷ luật thời gian khi luyện đề. Và cuối cùng là bước vào phòng thi với một chiến thuật khoa học. Hồng Anh chia sẻ bản thân thường làm bài quét một lượt từ trên xuống dưới, câu dễ làm trước, câu khó khoanh lại xử lý sau. Đặc biệt em còn có một nguyên tắc rất độc đáo sau khi rời phòng thi, đó là tuyệt đối không dò lại đáp án ngay để giữ tinh thần luôn được giải phóng khỏi những áp lực vô hình. Thông tin pháp luật sẽ tiếp nối chương trình. Liên quan vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sáng ngày hôm qua 17 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1980, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi đến đầu thú. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra đã khởi tố bị can đối với bà Thúy về cùng tội danh theo điều 356 Bộ luật hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.
1: Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, ngày 12 tháng 7, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Đến chiều ngày 15 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đã khởi tố thêm 7 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.
0: Trong số này có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang cùng với 6 cá nhân khác. Tất cả đều bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật hình sự và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định. Tại cuộc họp báo chiều ngày 9 tháng 7 vừa qua công bố kết quả điều tra bước đầu, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ thành tích. Theo đó, bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, được phân công

0: cho hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý. Trong số các bị can đã được công bố, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Hà Duy bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can khác đã bị khởi tố nhưng cơ quan chức năng hiện chưa công bố danh tính.
1: Mới đây, Công an phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ vừa tiếp nhận một cá thể chim cổ rắn hay còn gọi là điên điển do một người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.
0: Chim cổ rắn có tên khoa học là Ahinga melanogaster, thuộc nhóm 1B, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, xác minh nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể chim, bảo đảm đủ điều kiện để bàn giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, chăm sóc và bảo tồn. Hiện Công an phường Khánh Hòa đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao cá thể chim cổ rắn cho hạt kiểm lâm khu vực 2, Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ để tiếp tục quản lý, chăm sóc và xử lý theo quy định.
1: Liên quan đến tình hình sức khỏe của nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano tại Phú Quốc, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày tiếp tục điều trị chuyên sâu, nam bệnh nhân người Ấn Độ đã có những chuyển biến tích cực.
0: Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị tổn thương phổi do hít sặc nước biển và phải đặt ống thở. Hiện tình trạng hô hấp đã được cải thiện, người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, có thể tự thở được nhưng vẫn phải hỗ trợ oxy. Tình trạng xuất huyết não đã được kiểm soát. Liên quan đến tim mạch, sau khi được can thiệp tái thông mạch vành và đặt máy tạo nhịp để hỗ trợ thì huyết áp của người bệnh đã ổn định. Theo các bác sĩ, hy vọng bệnh nhân hồi phục rất cao. Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano tại Phú Quốc vào chiều ngày 11 tháng 7, vẫn còn điều trị tại Việt Nam.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Đức Thịnh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt. Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Qua lời Việt có tựa đề Xin đừng hái qua, qua đôi sông ca Bằng Chương và Ngọc Diệu, và sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa, lời thơ Nguyễn Khắc Tú có tựa đề Lỡ hẹn với dòng lam sẽ do Thanh Tài gửi đến quý vị trong ca khúc này.

Liên tục chương trình sẽ là giai điệu và lời ca ngọt ngào trong sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo, Chuyến đò quê hương. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị vừa nghe khúc hát Sông Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và Lê Quy Mậu qua phần thể hiện của Lê Thu Quyên. Thưa quý vị, hình ảnh con sông quê luôn là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc trữ tình quê hương, mang nhiều cảm xúc cho những ai sinh ra và lớn lên bên dòng sông. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe tiếp ca khúc Dòng Sông và Nỗi Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc, Nguyễn Nhật Lệ qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận.

0: Quý vị thân mến, ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Hàng Châu có tựa đề Lời Nhớ Lời Thương qua đôi song ca Hà Sơn và Thiên Nhâm vừa gửi đến chúng ta cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Tìm Hiểu Biển Đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề Tìm Hiểu Biển Đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có phóng sự chuyện về những người giữ lửa. Phản ánh An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi con tàu của lực lượng vũ trang khi làm nhiệm vụ trên biển, vị trí bếp ăn luôn lặng lẽ nhưng đã đóng vai trò rất quan trọng cho sức chiến đấu của toàn đơn vị. Trong chuyến khảo sát của Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam, những người giữ lửa vẫn đang ngày đêm thực hiện tốt công việc thầm lặng trên tàu CSB-8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Bài viết có nhan đề Chuyện về những người giữ lửa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Để có được những bữa cơm ngon miệng, đủ chất và an toàn trong điều kiện dài ngày trên biển, tổ phục vụ bếp ăn phải thực hiện một quy trình tiếp nhận và chế biến thực phẩm khắt khe. Ngay từ khâu đầu vào, thực phẩm tươi sống phải được kiểm tra vệ sinh kỹ lưỡng khi đưa xuống tàu và cấp vào tủ đông. Theo Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Dương, bếp trưởng Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, hàng ngày dựa trên thực đơn, thực phẩm được lấy ra rã đông rồi chế biến dứt điểm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng. Trước khi sơ chế, quân y sẽ kiểm tra và cũng giám sát quá trình chế biến để món ăn đến với đoàn công tác được đảm bảo.
4: Tất cả anh em phục vụ đều trước hết là nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng cá nhân cho đến tập thể, anh em động viên lẫn nhau khắc phục mọi khó khăn vất vả trên tàu cũng như trong quá trình hành quân trên biển, phát huy cái tinh thần tự giác làm sao cho thủ trưởng và đoàn công tác có bữa ăn ngon miệng nhất.
2: Công việc của những người lính nuôi quân bắt đầu từ khi cả con tàu còn chìm trong giấc ngủ và thường kết thúc khi đêm đã về. Một ngày của tổ phục vụ trên tàu CSB-8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 được chia làm 4 bữa với cường độ làm việc liên tục. Các anh phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong dọn dẹp xong thì lại chuẩn bị bữa trưa rồi đến chiều. Những ngày có bữa ăn lúc 21 giờ thì các anh chờ dọn dẹp và có những hôm đến khuya mới được nghỉ ngơi. Dưới sức nóng của dàn bếp và sự mất cân bằng của những cơn sóng, việc phục vụ số lượng lớn người cùng lúc mang lại không ít vất vả. Nhưng với các anh, đó là trách nhiệm, là niềm tự hào của người lính. Anh Trần Như Quý, nhân viên trạm xử lý tổng hợp Vùng Cảnh sát Biển 4, chia sẻ.
5: Công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thì được cơ quan, đơn vị cấp thực phẩm giúp. Trước tiên là thực phẩm sạch, tươi, sống, đảm bảo

0: an toàn cho bộ đội và đoàn trong cái thời gian ở trên tàu là ăn uống đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Buổi sáng là dậy từ lúc 4 giờ, dậy nhất là ăn về ban đêm, có lúc đến khoảng 11 giờ anh em mới nghỉ.
1: Đoàn công tác đã đến thăm những anh nuôi, chứng kiến sự tận tụy và thầm lặng ấy. Mỗi thành viên trong đoàn công tác đều bày tỏ sự xúc động. Bà Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa ăn với các anh. Bà đánh giá cao sự chu đáo trong từng khẩu phần ăn, mang lại sự ấm áp như cơm nhà giữa chuồng khơi. Bà Nguyễn Thị Diện nói:
2: Rất là vui khi mà có cái sự chia sẻ với mấy anh em trong cái bếp ăn, vì thấy mấy anh em cũng rất là vất vả, chuẩn bị rất là tất bật và rất là sớm để làm sao mà chuẩn bị các cái món ăn cho nó tươm tất, cho nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho đoàn công tác. Thì từ cái chỗ đó thì mình cảm thấy là mình rất là xúc động. Phải nói rằng là những cái món ăn mà các anh em bếp ăn của mình chuẩn bị thì rất là chu đáo, rất là đầy đủ, đảm bảo về dinh dưỡng và các thành phần. Thì mình cũng rất là mong các anh luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe và thuận lợi trong cái công việc cũng như là trong cuộc sống.
1: Sự ghi nhận và những lời chúc sức khỏe từ đất liền là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp đội ngũ bếp ăn vượt qua mọi khó khăn. Với những người lính như anh Dương, anh Quý, mỗi bữa cơm tươm tất không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tình cảm chia sẻ, góp phần thêm sức mạnh để mỗi chiến sĩ vững tay lái, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Ủy ban châu Âu EC và phát triển kinh tế biển bền vững. Phản ánh tỉnh An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, cảng cá Tắc Cầu, tỉnh An Giang thức dậy trong âm thanh quen thuộc của nghề biển. Chiếc tàu hậu cần nghề cá của ông Phạm Tuấn Linh ở xã Bình An, tỉnh An Giang vừa cập cảng. Bàn giao công việc vừa xong cho bạn thuyền, ông Linh mang theo giấy tờ cùng chiếc điện thoại thông minh bước nhanh về văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá cảng Tắc Cầu. Không còn cảnh mở sổ ghi chép, ông Linh chỉ cần mở ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT, dài thao tác chạm là hoàn tất khai báo.
2: Khi mà tàu mà sắp mà cập cảng á, thì tôi có khai trên cái hệ thống phần mềm mà ECDT, cái phần như là sản lượng cá mà khi mà tôi thu mua, cái cập nhật số tàu, thời gian để mà cập cảng. Tôi thấy mà khi mà khai trên cái hệ thống phần mềm này thì tôi thấy nó tiện lợi nhiều, nhanh chóng, không phải chạy tới chạy lui nhưng mà khỏi mất thời gian nhiều lắm. Khi mà khai trên này, cái tỷ lệ sai sót nó cũng ít.
1: Chỉ vài năm trước, mỗi chuyến biển trở về là ngư dân đau đầu với sổ sách, nhật ký khai thác, ghi tay, dễ nhòe vì nước biển. Con số ghi dội, khó đối chiếu, không ít tàu phải quay lại bổ sung giấy tờ, ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hải sản, làm giảm chất lượng cá. Giờ đây, chiếc điện thoại thông minh đã thay thế dần cuốn sổ giấy. Ứng dụng ECDT, hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia, hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, trở thành trợ lý số cho ngư dân, giúp chuyến biển được ghi lại rõ ràng, minh bạch ngay từ khi con tàu rời bến. Thiếu tá Nguyễn Văn Lãnh, trạm trưởng trạm kiểm soát kênh dài đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang sử dụng hai phần mềm của Bộ đội Biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.
3: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này á, thì đầu tiên là về nói về cái phần mềm Bộ đội Biên phòng mà sử dụng trong cả nước á, thì đem lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào, và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không. Còn phần mềm VMS thì chúng tôi hiện tại sử dụng rất nhiều năm nay rồi,

0: theo dõi về tất cả các cái thông tin tàu, lịch trình, hải trình của tàu thì theo dõi kịp thời chính xác.
1: Toàn tỉnh An Giang có hơn 10.000 tàu cá đang hoạt động, trong đó có hơn 3.500 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Nhóm bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt tỷ lệ hơn 99%. Công tác kiểm soát tàu ra vào cảng đạt 100%, dữ liệu được kết nối qua phần mềm liên thông, giúp đối soát chính xác hoạt động xuất nhập bến, hạn chế tối đa gian lận. Toàn tỉnh đã có hơn 3.600 tài khoản đăng nhập sử dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ứng dụng công nghệ số như phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá, hệ thống giám sát hành trình tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy hải sản. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
2: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trên đối với công tác đấu tranh chống khai thác IUU, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến ngư dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc được tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh thực thi pháp luật trên biển, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát quản lý đội tàu, tổ chức làm thủ tục xuất nhập bến chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm túc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vi phạm.
1: Chỉ tính từ năm 2024 đến tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh An Giang ghi nhận hơn 1.600 tàu mất kết nối trên biển từ 6 giờ, không quá 10 ngày và vượt ranh giới cho phép khai thác. Lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp với chính quyền, ban ngành chức năng xử lý toàn bộ các trường hợp vi phạm, trong đó có 469 bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Công an tỉnh đã khởi tố 55 vụ với 77 bị can liên quan đến hành vi khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật dựng Trọng Dường thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Đau cũng chỉ mình chịu, mệt cũng chỉ mình gánh. Có những đêm mất ngủ cũng chỉ bản thân thức trắng. Dẫu nhận được bao nhiêu lời động viên, sự cảm thông hay những cái nắm tay ấm áp, cuối cùng ai rồi cũng phải trở về với cuộc sống của riêng mình. Chỉ có bản thân tiếp tục đối diện với mọi thứ, hồi phục từng chút một và lặng lẽ chịu đựng những tổn thương chưa kịp lành. Bạn bè, người thân cũng có công việc và nỗi lo của riêng họ. Không phải vì thiếu yêu thương, mà bởi mỗi người đều mang trên vai cuộc đời của chính mình. Hiểu điều đó thì không trách móc, cũng không chờ đợi quá nhiều. Yêu thương là điều quý giá, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiện diện theo mong muốn. Điều đúng đắn và bền vững nhất vẫn là biết tự chăm sóc, tự nâng đỡ và tự gìn giữ chính mình. Thân thể là ngôi nhà duy nhất để trú ngụ suốt một đời. Sức khỏe chưa bao giờ được xem là điều quý giá nhất cho đến khi ta đánh mất nó. Khi ấy mới hiểu rằng mọi ước mơ, mọi trách nhiệm và mọi hạnh phúc đều cần một cơ thể khỏe mạnh để nâng đỡ. Vì thế hãy học cách yêu lấy sức khỏe của mình. Một ly nước ấm khi mệt, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ đúng giờ, vài bước chân dưới ánh nắng sớm mai, hay vài phút để tâm trí được nghỉ ngơi. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy là chính là nền móng âm thầm giữ cho cuộc sống vững vàng. Chăm sóc bản thân không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ bé, được duy trì đều đặn mỗi ngày bằng sự kỷ luật của chính mình. Một điều cũng rất đáng suy ngẫm là đừng trì hoãn hạnh phúc bằng hai chữ sau này. Để công việc ổn định hơn, để có nhiều tiền hơn, đợi con cái trưởng thành hơn, đợi mọi thứ hoàn hảo hơn, rồi mới nghỉ ngơi, mới sống chậm, mới quan tâm đến sức khỏe. Nhưng cuộc đời chưa từng hứa sẽ chờ bất kỳ ai. Điều đáng giá nhất luôn là những ngày còn đủ khỏe mạnh đi bước đi, còn đủ tỉnh táo đi mỉm cười, và còn đủ thời gian đi yêu thương. Giá trị của bản thân không nằm ở việc chịu đựng đến kiệt sức, mà nằm ở khả năng cân bằng giữa cống hiến và gìn giữ. Bên cạnh việc thấu hiểu giới hạn của cơ thể, cũng cần học cách bảo vệ tâm trí, biết giữ khoảng cách với những nguồn năng lượng tiêu cực, biết từ chối những lo toan vượt quá khả năng gánh vác, cũng là một cách để yêu thương chính mình. Khi tinh thần được nâng đỡ, cơ thể cũng có thêm sức mạnh để chữa lành và vượt qua những ngày tháng khó khăn. Một cơ thể khỏe mạnh cùng một tinh thần bình an mới là điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình và những người thương yêu. Biết chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là một cách sống có trách nhiệm với chính cuộc đời và với cả những người đang cần sự hiện diện của bản thân. Sau tất cả, người đồng hành bền bỉ nhất vẫn là chính bản thân mình. Vì thế đừng phung phí những ngày còn khỏe mạnh vào những muộn phiền, hơn thua hay những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Hãy sống trọn vẹn với từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ sâu, từng buổi sáng thức dậy trong một cơ thể nhẹ nhõm và một tinh thần an yên. Những điều bình dị ấy đến một lúc nào đó sẽ trở thành hạnh phúc lớn lao nhất. Hiểu được những điều này không phải để bi quan trước sự vô thường của cuộc sống, mà để biết trân trọng từng hơi thở đang có. Rồi sẽ đến một ngày nhận ra điều đáng giá nhất không phải là đã sở hữu bao nhiêu, mà là vẫn còn đủ sức khỏe để tự bước đi, tự chăm sóc chính mình, và còn đủ thời gian để ở bên những người yêu thương. Bởi tài sản quý giá nhất đời người chưa bao giờ là vật chất, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt và những ngày tháng còn được sống trọn vẹn.
6: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
7: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
6: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
7: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
6: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
7: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Ngọc Hương mời quý thính giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị và các bạn, theo báo Nhân dân điện tử, tháng 7 về, trên những nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Bắc vào Nam, những hồi nến tri ân được thắp lên trong không gian trầm mặc linh thiêng. Trước những hàng bia mộ, mỗi nén hương, mỗi nhành quà đều gửi gắm lòng biết ơn thành kính. Đây cũng là dịp để mỗi cá nhân ý thức sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do, những điều phải đánh đổi bằng máu xương và tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cha anh.
2: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta đã tồn tại qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Với một dân tộc từng đi qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc, đạo lý ấy càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau nền hòa bình ngày hôm nay là sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng đại, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 đã tạo nên một khí thế hành động mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với mục tiêu không để bất kỳ liệt sĩ nào bị lãng quên.
1: Song hành với các chủ trương lớn là hàng loạt hoạt động thiết thực nhận được sự quan tâm vào cuộc sôi nổi của toàn xã hội như chăm lo đời sống thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, tổ chức thắp nến tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn nhân dân.
2: Tri ân các anh hùng liệt sĩ là cách các cá nhân tự soi chiếu vào hiện tại, nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với cộng đồng. Lòng biết ơn khi được trao truyền đúng cách sẽ trở thành một giá trị bền vững, góp phần làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trên hành trình phát triển.

0: tin trên VTV Online. Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 55.125 tỷ đồng.
1: Trong bối cảnh xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông tiếp tục có diễn biến khó lường, ngày 30 tháng 6, Chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết số 34/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện nghị quyết số 34 sẽ tiếp tục làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng.
0: Báo Vietnamnet cho hay, tối qua ngày 17 tháng 7, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra.

0: theo thẩm quyền. Đến nay 27 người đã bị khởi tố về cùng tội danh.
1: Sai phạm bị phát hiện sau khi kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây là 9,58 điểm, cao nhất cả nước. Công an bước đầu xác định Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, dưới vai trò trưởng điểm thi tại trường chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Từ đó, giáo viên môn toán là Nguyễn Hà Duy đã giao phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất cho 322 học sinh chuyên Tuyên Quang cùng 6 thí sinh tự do ở điểm thi này thi lại môn toán. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý, cho biết cần chờ thêm kết quả xác minh từ cơ quan chức năng để đánh giá toàn diện tác động của vụ việc.
0: Trong thời gian chưa có kết luận, các thí sinh tại trường này vẫn đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch. Trường hợp xác định thí sinh vi phạm quy chế, Bộ sẽ xử lý theo quy định tương ứng với tính chất và mức độ. Thưa quý vị, trên cơ sở đánh giá hiệu quả sau hơn 5 tháng triển khai nghị quyết về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi bổ sung nghị quyết theo hướng mở rộng đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế từ người đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi xuống từ người đủ 60 đến dưới 75 tuổi. Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến bạn đọc thông tin này.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng chính sách có đầy đủ cơ sở pháp lý. Luật người cao tuổi năm 2009 quy định người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Luật dân số năm 2025 cho phép chính quyền địa phương quyết định các chính sách hỗ trợ người cao tuổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, trong đó có hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả khảo sát của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với 3.552 người dân cho thấy sự đồng thuận rất cao với đề xuất. Nếu đề xuất được thông qua sẽ có 195.918 người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng.
0: Về thực tiễn, Hà Nội hiện hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Hải Phòng cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo ghi nhận của Sài Gòn Giải Phóng Online từ ngành chuyên môn, những bệnh lý từng được mặc định là bệnh của tuổi già đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, từ ung thư nhồi máu cơ tim đến đột quỵ.
1: Nếu trước đây nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay suy tim chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, thì nay không ít bệnh nhân dưới 40 tuổi đã bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thậm chí nhập viện vì các biến cố tim mạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống, thiếu lành mạnh, áp lực công việc khiến cho nhiều người trẻ ít vận động, ngồi nhiều, thức khuya, sử dụng thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường và chất béo, nhưng thiếu rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó, hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, lạm dụng rượu bia, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài và môi trường ô nhiễm đều góp phần làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và xơ vữa động mạch từ rất sớm.
0: Nhiều bệnh ung thư cũng có xu hướng trẻ hóa như ung thư vú, đại trực tràng, tuyến giáp và dạ dày. Nếu như trước đây ung thư đại trực tràng thường gặp ở người ngoài 50 tuổi, thì nay đã xuất hiện ở những bệnh nhân mới ngoài 30 tuổi. Phía sau những người trẻ mắc ung thư là những giấc mơ dang dở, buộc phải tạm gác tương lai để bước vào cuộc chiến sinh tử với bệnh tật. Gia đình thì rơi vào cảnh kiệt quệ do chi phí điều trị kéo dài. Báo điện tử VTV đưa tin, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Sơn La. Tổng lượng mưa trong 20 tiếng qua đã lên tới 289 đến 350mm. Đã có 5 người mất tích, 1 người thiệt mạng do mưa lũ ở phía Bắc.
1: Lũ quét và sạt lở đất khiến cho nhiều người thương vong, các tuyến giao thông huyết mạch bị tê liệt và một số khu dân cư hiện vẫn đang bị cô lập. Lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố, sớm bảo đảm lưu thông trên các tuyến đường. Đây là nơi đã có mưa lớn nhiều ngày và dự báo vẫn tiếp tục mưa đến Chủ nhật tuần này. Lượng mưa trong 48 giờ tới ở

0: các tỉnh vùng Trung Du Bắc Bộ, có nơi mưa rất to trên 250mm. Ngoài sạt lở đất, nguy cơ về lũ, lũ quét, lũ ống và ngập úng vẫn rất cao.
1: Về tình hình thời tiết trong ngày 18 tháng 7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to. Mưa có xu hướng gia tăng diện rộng về lượng mưa từ đêm. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250mm.
0: Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào.

0: mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
1: Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của dì và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thu Trang và Ngọc Hương mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Như thường lệ, một món quà âm nhạc sẽ gửi đến quý vị ở đầu chương trình, bài hát Hàng Xóm, một sáng tác của Lily do anh Tú và Lily thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, phát triển các mô hình kinh tế tập thể gắn liền với sản phẩm đặc trưng địa phương đang là hướng đi bền vững, giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Tại xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Hợp tác xã Nông nghiệp Ổi Ruột Hồng Thới Tân lúc này niềm vui trúng mùa được giá hiện rõ trên gương mặt của bà con xã viên với mức thu nhập vượt trội hơn 200 triệu đồng một hecta một năm.
3: Hiện là thời điểm Hợp tác xã đang bước vào vụ thu hoạch rộ ổi ruột hồng, đặc sản địa phương đã được cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Hợp tác xã được thành lập vào năm 2023. Đến nay, Hợp tác xã đã quy tụ được 45 thành viên với tổng quy mô sản xuất lên đến hơn 42 hectare. Bà con xã viên tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác sạch, đạt các chứng nhận an toàn thực phẩm. Chất lượng trái ổi của Hợp tác xã luôn được thị trường đánh giá cao. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã chủ động xây dựng mối liên kết bao tiêu chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến lớn, đảm bảo đầu ra ổn định. Đây là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu, góp phần nâng cao đời sống người nông dân.
2: Ở một diễn biến khác, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vẫn duy trì đà tăng trưởng, giá thu mua tại các vùng trồng lại liên tục đi xuống, đặt ra nhiều vấn đề ngành hàng này phải đối mặt.
3: Tại hội thảo sầu riêng châu Á lần thứ hai và kết nối thương mại cung cầu sầu riêng Việt Nam Trung Quốc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý chỉ ra rằng nguyên nhân không nằm ở việc thị trường Trung Quốc giảm nhu cầu mà xuất phát từ sự thay đổi căn bản của thị trường. Nguồn cung tăng nhanh, tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng khắt khe, trong khi chất lượng sản phẩm chưa theo kịp yêu cầu đang đặt ra nhiều thách thức buộc ngành sầu riêng phải giải quyết để phát triển bền vững. Tại Đắk Lắk, thủ phủ sầu riêng của cả nước, giá thu mua đang thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trịnh Văn Quang, quản lý thu mua công ty xuất nhập khẩu Thắng, cho biết khoảng một tuần gần đây, giá sầu riêng Thái thường dao động từ 60 đến 64 ngàn đồng một ký. Một số kho có thể mua cao hơn nhưng yêu cầu chất lượng rất khắt khe.
2: Theo ông Quang, điều đáng lo không chỉ là giá giảm mà còn là tỷ lệ hàng đạt chuẩn xuất khẩu sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thời tiết mưa kéo dài khiến cho chất lượng cơm sầu riêng bị ảnh hưởng. Nhiều lô hàng gặp tình trạng sượng hoặc là các lỗi khác khiến không đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Chất lượng giảm kéo theo hệ quả trực tiếp là doanh nghiệp thu mua dè dặt hơn. Nếu cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp có thể xử lý 3-4 container hàng mỗi ngày, thì hiện nay chỉ còn 1-2 container.
3: Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt thu hẹp quy mô thu mua cũng khiến cho thị trường mất đi sự cạnh tranh về giá, làm giá nguyên liệu tiếp tục chịu áp lực giảm. Điều đáng chú ý là diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng vẫn tăng trưởng mạnh. Theo số liệu được công bố tại hội thảo, 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 562,4 triệu đô la Mỹ, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nếu trước đây thị trường Trung Quốc chủ yếu cần nguồn cung hàng, thì nay ưu tiên hàng đầu là chuyển sang chất lượng và khả năng truy xuất. Một thay đổi khác đang diễn ra là môi trường cạnh tranh. Theo VCCI, ngoài Thái Lan, đối thủ truyền thống nhiều quốc gia như là Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia và Lào cũng đang mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Điều này khiến ngành sầu riêng Việt Nam không thể tiếp tục cạnh tranh bằng giá hay sản lượng.
2: Bà Kai Jianfei, nhà sáng lập IRES, đơn vị xúc tiến thương mại nông sản hàng đầu Trung Quốc cho biết, hội nghị lần này quy tụ hơn 100 doanh nghiệp phân phối lớn của Trung Quốc như Pagoda, JD Press, Jianfeng Wood, Sohen Group, v.v. Các doanh nghiệp đều mang theo nhu cầu mua hàng thực tế, nhưng tiêu chí lựa chọn đã thay đổi. Nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển từ quan tâm đến nguồn hàng sang chú trọng giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm và hệ thống phân hạng rõ ràng. Theo các chuyên gia, giai đoạn tăng trưởng nóng đã kết thúc. Để giữ vị thế tại thị trường Trung Quốc, ngành sầu riêng buộc phải chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên chất lượng, tiêu chuẩn và giá trị gia tăng. Sự cạnh tranh trong thời gian tới sẽ không còn là cuộc đua đưa nhiều sầu riêng nhất ra thị trường, mà là cuộc đua tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn, có thương hiệu và được người

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, thị trường kim cương Việt Nam đã thực sự khủng hoảng vào giữa năm nay khi niềm tin của người tiêu dùng bị lung lay.
2: Chị Vũ Ngọc Lê, ngụ đường Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh đang dự định bán chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly chị mua cách đây 2 năm với giá là 200 triệu đồng. Chị cho biết bản thân đang rất hoang mang đối với loại trang sức có giá trị như kim cương. Theo chị Lê, chị là người không có nhiều kiến thức về kim cương. Chị chỉ tin tưởng người bán rồi mua kim cương về sử dụng. Tuy nhiên thì sản phẩm có đúng là kim cương thiên nhiên thật hay là không thì chị không rõ, dù là viên kim cương có đầy đủ giấy tờ.
1: Cũng như chị Lê, nhiều người dân đang khá hoang mang về món trang sức quý giá mà mình đang sở hữu. Niềm tin của họ về kim cương đang bị lung lay nghiêm trọng. Trên thực tế, thị trường kim cương của Việt Nam đã tồn tại nhiều vấn đề suốt thời gian qua. Điển hình như việc giá bán lẻ kim cương luôn cao nhưng giá thu mua lại rất thấp, thiếu tính minh bạch về cách định giá. Người mua cũng rất khó bán lại kim cương, chủ yếu là bán lại cho nơi đã mua với mức giá chênh lệch khoảng 20% so với giá trị ban đầu. Bên cạnh đó, người mua cũng còn hạn chế kiến thức khi phân biệt kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo cũng như các loại đá thay thế. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có một sàn giao dịch hay là cơ chế định giá thống nhất cho kim cương tương tự như vàng.
2: Khi những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết thì mới đây một số người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đã chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức một làn sóng đưa kim cương đi kiểm định và bán lại diễn ra rầm rộ. Khi niềm tin của cộng đồng đang bị lung lay mạnh mẽ thì ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG, PLAB, công ty con của PNG, bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu. Người đứng đầu đơn vị giám định kim cương uy tín bị bắt vì câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương sai thông số so với giấy kiểm định SA, chứng chỉ đánh giá chất lượng kim cương uy tín thế giới, với giá rẻ nhập lậu về Việt Nam.
1: Ông Thảo đã thực hiện mài mã số SA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PLAB, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PLAB để bán cho khách hàng kiếm lời. Thị trường kim cương khủng hoảng trầm trọng sau những thông tin này và ngay lập tức ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Tại PNG, sau một tuần sóng gió, doanh nghiệp này đã mất hơn 6.000 tỷ đồng vốn hóa. Cổ phiếu liên tục giảm và nằm sàn. Thông tin xấu tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu liên tục chịu lực bán mạnh trong nhiều phiên liên tiếp.
2: Ban lãnh đạo PNG khẳng định không liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu và chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp tại Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc. Với đầy đủ chứng từ nhập khẩu nhưng người dùng và nhà đầu tư vẫn rất hoang mang. Đối với các công ty kinh doanh kim cương, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Để thị trường kim cương có thể phát triển ổn định, bền vững thì niềm tin của khách hàng là yếu tố then chốt và quan trọng hàng đầu. Muốn có được niềm tin này, doanh nghiệp buộc phải kinh doanh sản phẩm chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ và minh bạch mọi thông tin. Các chuyên gia nhận định kim cương tự nhiên là loại tài sản được hình thành qua hàng tỷ năm dưới lòng đất, nhưng giá trị của nó lại có thể thay đổi chỉ sau một bản tin.
1: Không giống vàng, nơi giá được niêm yết từng phút trên các sàn giao dịch toàn cầu, giá trị của kim cương được xây dựng trên 3 nền tảng: độ khan hiếm, hệ thống kiểm định và niềm tin của người mua. Nếu một trong ba trụ cột ấy lung lay, toàn bộ thị trường sẽ chịu tác động. Theo báo cáo nghiên cứu của Payne & Company và The Beast, thị trường kim cương thiên nhiên toàn cầu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ năm 2023. Nguồn cung tăng nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc chậm lại, trong khi kim cương nuôi cấy lab-grown diamond phát triển với tốc độ vượt bậc đã tạo áp lực lớn lên giá bán và tâm lý người tiêu dùng.
2: Nhiều dòng kim cương thiên nhiên trên thị trường quốc tế đã giảm giá đáng kể so với giai đoạn đỉnh năm 2022. Trong khi đó, giá kim cương nuôi cấy tiếp tục lao dốc khi công nghệ sản xuất ngày càng hoàn thiện, khiến khoảng cách giữa giá trị cảm nhận và giá trị thực tế của kim cương trở thành chủ đề gây tranh luận trên toàn cầu. Một người bình thường gần như không thể tự xác định viên kim cương của mình cầm trên tay là có đúng thông số hay là không. Họ phải dựa vào hệ thống kiểm định, chứng nhận và uy tín của doanh nghiệp bán lẻ. Nói cách khác, khách hàng không mua một viên kim cương bằng mắt, họ mua bằng niềm tin.
1: Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long đánh giá ngành kim cương không giống các ngành bán lẻ khác. Cụ thể, nếu một chiếc điện thoại lỗi có thể đổi mới, một chiếc xe lỗi có thể triệu hồi, nhưng niềm tin đối với một viên kim cương rất khó bảo hành. Bao giờ người tiêu dùng mới quay lại? Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho doanh nghiệp nào, đó là câu hỏi dành cho cả thị trường kim cương Việt Nam. Niềm tin sẽ không quay trở lại chỉ vì vụ án buôn lậu kim cương kết thúc. Niềm tin chỉ trở lại khi người tiêu dùng cảm thấy họ có thể kiểm chứng được giá trị sản phẩm của mình mua. Điều đó đòi hỏi nhiều hơn những lời cam kết. Đó là hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch hơn, quy trình kiểm định độc lập hơn, cơ chế giám sát chặt chẽ hơn và minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Và trên hết, đó là sự minh bạch của các doanh nghiệp trong cách họ đối diện với khủng hoảng. Và như mọi cuộc khủng hoảng niềm tin khác, thứ mất đi trong một ngày có thể cần cả chục năm để gây dựng lại. Thưa quý vị, mới đây Trung Quốc đã ban hành quy định mới nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc cảm xúc vào các công cụ bạn đồng hành ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Đây được coi là bước đi mới trong nỗ lực quản lý lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh chóng này.
2: Cụ thể, theo quy định mới, các nền tảng phải có khả năng phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, can thiệp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, giới hạn thời gian sử dụng, trao cho người dùng toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, cũng như ngăn chặn hành vi lạm dụng thông tin người dùng. Quy định trên định nghĩa bạn đồng hành ảo AI là dịch vụ cung cấp tương tác cảm xúc liên tục thông qua văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video. Trong khi loại trừ các ứng dụng AI thực hiện tác vụ thông thường như dịch vụ khách hàng, hỗ trợ công việc, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
1: Các dịch vụ bạn đồng hành ảo AI đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ khách hàng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho đến chăm sóc trẻ em và người cao tuổi. Công nghệ này ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng mô phỏng tính cách và hội thoại giống như con người. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên những lo ngại rằng người dùng sẽ hình thành sự phụ thuộc cảm xúc cũng như đối mặt với nhiều rủi ro. Do đó, dư luận kêu gọi siết chặt quản lý đối với dịch vụ này.
2: Nhóm MTV đang gửi đến chúng ta ca khúc Chào Buổi Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Đăng.

0: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau nhé.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Ai cũng hỏi sao tôi bao lâu rồi chẳng

Kính chào quý thính giả đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có tựa đề Tình yêu tôi muốn qua giọng ca đầy cảm xúc của Mai Tiến Dũng mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc qua lời diệt mang tên Tình ấy xót xa với tiếng hát truyền cảm của Phương Phương Thảo và nhạc phẩm Vì ta quá yêu của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của Quốc Thiên.

0: quay lại lại chẳng có anh.
1: Quý thính giả vừa nghe Eric thể hiện nhạc phẩm của Dương Anh Tú có tựa đề Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Hiền Thục gửi đến quý vị ca khúc Hãy Hôn Em Lần Nữa, nhạc ngoại lời Việt của Đinh Quyên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Độc Thoại, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua giọng ca đầy nỗi niềm của La La Trần. Sau đây sẽ là sự kết hợp của Phương Phương Thảo cùng Quang Nhật Minh gửi trọn cảm xúc trong bài hát Yêu Thương Mong Manh, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí và Hà Quang Minh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng quá cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tưới mát những lắng lo, ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng. Đó là đoạn lời ca nhẹ nhàng trong nhạc phẩm Ta Có Hẹn Với Tháng Năm, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt, như mang đến một không gian âm nhạc đầy hoài niệm, nơi người nghe có thể tìm thấy sự dỗ về cho tâm hồn. Và đâu đó trong ca khúc, ta như thấy bóng dáng của một tình yêu trưởng thành. Mời quý thính giả cùng thưởng thức trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực.

ngài rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Mời quý thính giả cười nức nở khi nghe phần tiếp theo của tiểu phẩm Tình yêu Suya nhà Nụ qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Trường Giang, Lâm Diệp.

0: Ờ đi đi.
1: Má ăn đi. Thôi sắp xếp đồ đạc xong nha. Tụi con về đón rồi đi liền đó.
2: Đi đi chi mà ta. Mới về đã vừa đi nữa rồi.
1: Con đi nha ba.
2: Thôi đi đi con, đi công chuyện là quan trọng, tương lai là quan trọng.
1: Đi nha, về con đón ba sau nha, má sau nha.

0: Bây giờ vậy cuộc sống mà nó phải diễn ra, không? Vậy chị đi trước tôi đi sau mới có gì đâu.
1: Nhưng mà có đi không? Hay là tôi ở bển tôi ngồi tôi đợi tôi chờ rồi tôi chết queo trên bển bển luôn.
0: Nó như ở trên dòng đời này có duyên gặp lại, còn không có duyên thì thôi.
1: Rồi tôi với ông là có duyên hay không có duyên?
0: Thôi mà chị xui, cũng đừng buồn. Cuộc đời này á, đôi khi lướt qua nhau, đó là chuyện bình thường mà chị xui.

0: phải vậy
1: đâu, ai đóng phim gì đâu, đang buồn thiệt mà.
0: Thôi thôi tôi đi về đây.
1: Ôi trời, không có lại nói chuyện nữa hả?
0: Chuyện gì nữa, mệt quá. Nhiều khi nó nói đi đi chứ, 2-3 năm nữa chứ không có đi nhanh gì đâu.
1: Mà nó nói 2 tuần á, 2 tuần là tôi đi rồi. Ông không lưu luyến gì luôn, ông biết tôi lo gì mà, ông biết vì sao tôi không chịu đi mà. Kìa
0: xui da, thôi tôi về đi.
1: Xui da thôi mà, có bà con hàng xóm gì đâu, có bà con máu mủ gì đâu, cũng người dân nước lã thôi mà, mắc gì đâu, có gì đâu mà không yêu được chứ. Cái đồ vô tâm, cái đồ vô tình.
2: Nói gì anh?
3: Anh yêu em.
4: Em cũng vậy.
3: Lâm nó chưa nói. Anh mới nói là anh yêu em, là anh chỉ nó nói chứ không phải là anh nói với em đâu.
4: Ủa?
3: Lâm em phải tự nói chứ, bắt anh nói hoài. Anh yêu em.
4: Em cũng vậy.
3: Chưa. Lâm nó chưa có nói.
4: Anh đừng có chỉ nữa, anh ra dấu thôi.
3: Rồi ok.
4: Em cũng vậy.
3: Nó chưa nói luôn á. Anh nghĩ là em nên quỳ xuống, em nhìn thẳng vô mặt Lâm, em nói đi, em mê trai, vậy đi cho dễ.
4: Người ta từ từ.
2: Hả? À, đưa tay là sao anh?
3: Đưa tay có nghĩa là được đặt tay thì lên đặt đầu.
4: Cái gì anh?
3: Đúng rồi.
4: Khùng nè, nghe lời ổng hoài.
2: Anh Lan. Mấy đẹp trai vậy sợ. Nhìn mặt sáng sủa. Em mời ly nước à.
3: Đi căng rồi mày.
2: Ôi anh. Sao? Bỏ dai hả?
3: Không phải, tự nhiên ngủ nó bị sái khớp hay gì á, tự nhiên.
2: Ngồi im để em nhìn qua bên đây.
3: Cái gì vậy? Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da.
2: Sao?
3: Ây da, ây da, ây da, ây da. Đó, đúng rồi, mày làm vậy cho anh đi. Đúng rồi, đã thiệt luôn á trời. Nước này sao đây?
2: Ủa sao anh uống đi.
3: Sao tự nhiên này mày tốt bụng với tao dữ vậy?
2: Trời ơi, em lúc nào cũng tốt bụng với anh mà. Sao? Cho cảm nhận.
3: Tuyệt vời.
2: Em làm riêng cái này cho anh luôn.
3: Rồi có chuyện gì nói luôn đi, chứ tôi nghi lắm. Tự nhiên ra rồi bóp vai rồi cho nước uống. Tiền là anh không có cho em mượn đâu.
2: Cần gì tiền?
3: Chứ em cần cái gì em nói anh nghe. Ngoài cái chuyện đó ra anh giúp cho em hết.
2: Em ngưỡng mộ anh quá.
3: Ngưỡng mộ anh vụ gì?
2: Không hiểu làm sao mà anh có sức hút với phụ nữ quá.
3: À,
2: anh hiểu em chưa?
3: Em muốn à, hút nước mắm phải không?
2: Chủ cái kệ nước mắm đó.
3: Trời ơi dễ mà chú em.
2: Dễ không?
3: Đơn giản thôi, thật sự ra em thấy đó, anh có làm cái gì nhiều đâu mà tại sao Điệp lại thích. Tại vì một người đàn ông, một người đàn ông không phải là cái vẻ mà hào nhoáng bên ngoài đâu em.

0: Nó phải nằm, cái tư cách của một người đàn ông phải nằm ở bên trong. Bên em trong. Là bên trong em có rất nhiều cái tính đàn ông đó nhưng em không bộc lộ ra.
1: Bây giờ phải bộc lộ ra.
0: Em phải bộc lộ ra nhẹ nhàng thôi. Ánh mắt em nhìn một người phụ nữ, em đừng có nhìn chằm chằm.
1: Hả?
0: Em đừng có nhìn chằm chằm.
1: Liếc liếc thôi.
0: Không, không liếc luôn em. Liếc là sai, liếc em là em ghét người ta. Khi thí dụ em nhìn ánh mắt của người ta, em chỉ nhìn vậy nè. Thí dụ như đây là một người bạn đối diện đi. Bạn đối diện. Anh là người muốn tạo sức hút với em nha. Em chỉ cần vậy nè.
1: Ủa, khoan, tự nhiên anh nhìn lên thì được nha, tự nhiên anh lấy xuống dưới cái em
0: đâu có, cái đó là sự quan tâm, ánh mắt của sự quan tâm em. Cái ranh giới giữa cái sự mà dê sòm với cái người đàn ông bình thường nó rất là mong manh. Cái quan trọng là cái thần thái của mình. Như anh nè, anh nhìn nè,
1: em giờ, thấy nó sao giống em, anh đang kiếm chuyện em như cái gì
0: đâu có. Ủa em gặp một người bạn gái thì em phải kiếm chuyện để em nói chuyện với em.
1: Ừ ha,
0: ánh mắt xem tới gì.
1: Cái gì
0: cử
1: anh?
0: Chỉ
1: cử chỉ
0: cử chỉ. Em vừa gặp bạn gái mà em dày là sai.
1: À
0: em dày là sai.
1: À
0: em nhẹ nhàng hơn phải là vậy nè.
1: Dạ. Ghê nha. Ê.
0: Cái cảm giác đó không ai cho cô ấy được. Em xin anh đi một lần là nhớ mãi mãi. Còn cái thứ ba, cái này là vô địch thủ luôn.
1: Vô địch thủ luôn.
0: Bảo đảm khi mà em sử dụng chiêu này, cô ấy ngã quỳ dưới chân em liền. Trời, Điệp á, chỉ cần mỗi lần anh nói là Điệp, là chỉ cần anh thỏ thẻ một cái thôi là Điệp chịu không nổi.
1: Chịu không nổi liền hả?
0: Anh bảo đảm.
1: Ok.
0: Hơi thở.
1: Sao vậy hả?
0: Đúng rồi em trai, em rất thông minh. Mỗi lần gặp cô ấy em chỉ vậy nè. Em khỏe không? Hôm nay em ăn gì? Phải là hơi thở nha em. Chính xác phải là vậy.
1: Em ăn gì mà mùi nó cũng hơi à?
0: Bậy.
1: Ha?
0: Cái đó là mùi của đàn ông. Nè em, cái mùi hơi thở của mình, người ta lấy, người ta chiết xuất thành nước hoa để quyến rũ phụ nữ đó.
1: Ok.
0: Có thể anh nói em chịu không được. Tại vì sao? Nam với nam, nhưng nam với nữ là sẽ khác. Tin anh đi.
1: Được. Ok.
2: Anh Lan, anh Long.
1: Anh giữ chân, anh vừa đánh răng chút xíu.
2: Em chào anh.
0: Nếu mà em đánh răng là sai. Cái đó là mùi quá chất. Anh muốn nó organic.
2: Sáng giờ có ai mua nước mắm của em không anh?
0: À, nước mắm của em hả?
2: Dạ.
0: Đừng quan tâm. Hôm nay Lâm em tôi sẽ có một bất ngờ cho em.
2: Bất ngờ cho em hả?
0: Trời đó. Cậu học trò bé bỏng, tới lượt em đó, em trai. Hôm qua một chút động lực cho ngày mới. Ánh mắt thế nào?
1: Em khỏe không?
2: Gì vậy anh?
0: Em biết chưa?
2: Bên nay anh sao vậy?
1: Dương khỏe không? Yes.
0: Cô ấy chịu hết nổi rồi, bắt đầu sẽ khúm núm đây. Cô ấy đang khúm núm đây. Đó.
2: Anh Lâm.
0: Nè.
2: Bữa nay anh sao vậy? Sao tự nhiên có những cái hành động gì lạ vậy?
0: Nói chuyện với cô ấy đi.
2: Cái váy em dính gì hả?
1: Anh không sao.
0: Đó. Thấy chưa, đụng mình rồi.
2: Anh là em nổi da gà đó.
1: Nổi da gà hả? Vậy là em có cảm xúc với anh hả?
2: Em sợ anh đó.
1: Đúng
2: anh
1: rồi.
2: Làm gì vậy? Tự nhiên bình thường anh đâu có như vậy. Cái này là hành động của những người gọi là biến thái nè. Không có giáo dục, dê sờm nè. Sao ghê vậy? Bên anh bị gì vậy?
1: Đợi, không phải. Cái gì?
0: Do em chưa đủ tự tin. Em phải lấy hết cái tố chất của người đàn ông qua. Em hiểu không? Em giữ một tay cô ta lại. Em hiểu không? Phải giữ chặt cô ta, đừng cho cô ta chạy.
1: Ê, không có gì hết. Chẳng qua là hôm nay gặp em em cảm thấy hơi xao xuyến thôi.
2: Gì ạ?
1: Sao em sợ như vậy?
2: Hôm nay làm gì hết? Làm gì tự nhiên anh tay em vậy?

0: Không được hả? Có cần anh qua làm không?
1: Anh qua thử đi.
2: Có gì thì nói với nhau nhẹ nhàng. Anh cần gì thì anh nói với em sẽ...
0: Thật sự ra anh nói cho em biết, Lâm nó muốn tỏ tình với em, nó muốn quyến rũ em, nhưng nó không biết cách.
2: Trời ơi, đâu có cần anh nói đâu. Anh làm thích em phải không? Em biết lâu rồi. Nhưng mà tại vì á, tự nhiên thay vì anh cứ bình thường đi, tự nhiên ai dạy anh mấy cái chiêu trò gì mà sàm sỡ phụ nữ rồi biến thái ghê quá à.
1: Đâu có, tại vì
0: là anh dạy đó em, mày anh chỉ cho Lâm đó.
2: Người anh rất hoàn hảo, không thể nào học những cái thói hư tật xấu nữa được. Những cái người dơ dơ và bậy bạ như vậy mới có suy nghĩ như thế thôi. Còn
0: nè,
2: anh là
0: cô bé.
2: Ủa, em xin lỗi.
0: Tôi là người giúp cho Lâm và em đến với nhau đó.
1: Đúng rồi. Đúng không?
2: Anh ơi.
1: Anh hả?
2: Anh mà làm vậy nữa là em không dám lại đây nữa luôn á.
1: Ok, anh không biết, tại vì anh xưa giờ cũng chưa có tán tỉnh ai nên là phải hỏi. Thấy ảnh được chị đẹp thích quá.
2: Thiệt không?
1: Thì đó.
2: Chưa có tán tỉnh ai thiệt không?
1: Thiệt mà.
2: Vậy giờ anh nói một câu đàng hoàng với em đi.
1: Thì đó, thì giống như là... Như anh Lan nói đó.
2: Là sao? Anh nói một câu gì với em đi.
0: Nói một câu gì đó. Em bước xuống đây. Em quỳ xuống. Đúng rồi. Ánh mắt nhìn lên. Đúng rồi.
1: Nói gì anh?
0: Anh yêu em.
2: Em cũng vậy.
0: Ủa, Lâm nó chưa nói. Lâm mới nói là anh yêu em là anh chỉ nó nói chứ không phải là anh nói với em đâu.
2: Ủa?
0: Lâm em phải tự nói chứ, bắt anh nói hoài. Anh yêu em.
2: Em cũng vậy.
0: Chưa. Lâm nó chưa có nói.
2: Anh đừng có chỉ nữa, anh ra dấu thôi.
0: Rồi ok.
2: Em cũng vậy.
0: Nó chưa nói luôn á. Anh nghĩ là em nên quỳ xuống, em nhìn thẳng vô mặt Lâm, em nói đi. Em mê trai, vậy đi cho dễ.
2: Người ta từ từ.
1: Hả? À, đưa tay là sao anh?
0: Đưa tay có nghĩa là được đặt tay thì lên đặt đầu.
2: Cái gì anh?
0: Đúng rồi.
2: Khùng nè, nghe lời ổng hoài.
1: Anh đang bối rối.
2: Anh qua bữa nào anh tỏ tình xong rồi em qua.
1: À không không. À.
0: Chạy theo năn nỉ, trời ơi. Người ta đã cố tình như vậy rồi, chạy theo đi.
3: Quý thính giả vừa nghe tiểu phẩm Tình yêu sư gia nhà nụ. Sau đây mời quý thính giả nghe tiếp tiểu phẩm Một phút làm triệu phú với sự tham gia của nhóm hài Bảo Trí và Kim Tuyết.
4: Làm ơn giúp đỡ giùm em bà con ơi. Đời tôi ăn xin đi đâu cũng ăn xin. Đời tôi ăn xin đi đâu cũng ăn xin. Trời ơi, ăn xin mà ăn xin sao ăn trời. Bởi vậy ai nói giả dạng xin dễ kiếm chát đâu. Sáng giờ em đi quằn giò luôn, ai cho đồng nào á. Buồn ghê luôn. Ai em cho...
5: Ừ, chờ tao chút đi. Sắp có rồi, ừ có liền. Chờ tao xíu đi. Nha.
4: Dạ chị làm ơn giúp đỡ kẻ cơ nhỡ chị ơi. Giúp đỡ giùm em chút định sống qua ngày đi chị.
5: Trời anh ơi sao mà nhìn anh nát quá vậy.
4: Dạ.
5: Mà anh thuộc chắc không phải nát thường đâu. Cái dạ. Này là gọi là nát bấy luôn á.
4: Trời ơi chị nói quá chính xác luôn. Dạ nát bấy luôn rồi chị. Không còn chỗ nào để nát được nữa đó chị.
5: Ủa mà sao đi ăn xin khổ cực quá vậy.
4: Dạ chị biết không, tại vì nói chung em là nhà nghèo, ba má đông nuôi chó nhiều. À, không phải, tại em đi đường em thấy mấy con chó nó cũng cơ nhỡ giống em. Em vớt nó về, em cứu vớt đời nó đó chị. Dạ. Em khổ lắm chị. Dạ đâu phải mình em đâu, em còn nuôi mấy con chó nữa.
5: Tôi á là tôi thích những cái người mà có hoàn cảnh như là khó khăn như anh nè.
4: Dạ.
5: Mà biết còn có cái tình thương với động vật.
4: Dạ,
5: nữa.
4: Dạ yêu thương loài vật lắm chị.
5: Thôi được rồi, tôi sẽ giúp đỡ anh.
4: Dạ cảm ơn chị nhiều.
6: Rồi vô mánh, vô mánh, vô mánh.
4: Vô mánh.
5: À, dạ. Đây. À...
4: Dạ tùy lòng mỗi cam chị cho nhiêu cho. Hả? Trời ơi, trời ơi, làm sao em dám nhận. Chị đưa em tới 500 ngàn. Trời ơi, chị tốt quá, chị cho anh 500 ngàn luôn hả chị? À,
5: không có.
4: Dạ.
5: Tôi chỉ cho anh 2 ngàn thôi.
4: 2 ngàn.
5: Anh thối lại tôi 498 ngàn.
4: Hồi này chắc hồi đó có bệnh. Trời ơi, chị nghĩ sao vậy chị? Trời ơi, em đi ăn mà chị đưa 500, chị kêu em tối tiền đâu em tối chị.
5: Không có hả? Thôi
4: dạ,
5: được rồi.
4: Chị đừng làm khó em, tôi nghiệp
5: để
4: em
5: để tôi kiếm tiền lẻ. À,
4: dạ,
5: nè.
4: Đó.
7: Hả? Trời ơi, cho 200 ngàn luôn dạ, cảm ơn chị.
5: Không có.
7: Ủa chứ sao?
5: Tôi chỉ cho anh 2 ngàn thôi.
7: 2 ngàn?
5: Anh thối lại tôi 198 ngàn.
7: Trời ơi, sao đi ăn xin mà vất vả thế? Trời ơi, chị ơi, chị nghĩ sao? Chị cho em 500 rồi, giờ cho tới 200 rồi, tiền đâu em thối. Trời ơi, chị đừng làm khó em nữa mà em lại chị. Cho hết không cho thôi, chứ đừng làm gì.
5: Bây giờ không
7: em
5: có hả? Thôi được rồi, bây giờ nè. Thôi, nè.
7: Dạ, đó thà vậy, em cảm ơn chị cho em 100 ngàn. Rồi nhìn mặt là biết rồi, chị đừng nói gì cho em 2 ngàn, mắc thôi 98 ngàn nữa nha.
5: Ờ đúng rồi.
7: Trời ơi sao ăn xin hoài đó, ai dễ đâu, khổ chết luôn. Chị nghĩ sao 100 ngàn bị tối nữa, thôi chị. Giờ thôi không ấy, chị khỏi cho luôn đi ha. Chị cho cái này chị làm khó em rồi chị. Em cảm ơn chị á.
5: Bây giờ anh không có thối phải không?
7: Dạ không có, chị không ấy chị cho em luôn đi.
5: Không được, tại vì tôi là tôi chỉ có cái tấm lòng thôi, tôi muốn giúp đỡ anh mà bây giờ anh không có tiền thối thì coi như tôi hết cách rồi ha. Trời ơi, bởi vì tôi sáng sớm xui dễ sợ đi. Đổi tiền lẻ mà không có tiền lẻ, đổi sáng giờ không được. Thấy ông này tưởng không có tiền lẻ mà lại đổi ai vậy, không có luôn. Bực bội dễ sợ.
7: Trời ơi, má đi đổi tiền lẻ mà hết người đổi cho má kiếm con. Thấy chứ khổ ghê. Ăn mài mà gặp gì đâu không trời. Ngày nào mà gặp chừng hai bà này chắc tôi dẹp tiệm, tôi thất nghiệp luôn, giải nghệ luôn quá. Chị đừng giống chị kia nha. Chị có tiền lẻ không? Kỳ này chị cho em 50 đi chị. Không phải, tại vàng lên quá em đu theo không kịp. Hả? Không có luôn á, trời khổ ghê. À thôi bên đây. Bên đây đỡ quá. Dạ chị sao xa quá, chị cái thẻ em chụp cho. Dạ thải đi chị. Dạ cảm ơn chị đỡ quá. Có tiền mua hamburger chát rồi. Thấy không? Nó nói trời thương mà. Không được cái này thì mình được. Chị cái này chị cho em tiền hay là cổ vật vậy chị? Ủa chị nào được tọa độ ít nào vậy? Đừng nói lên là đừng nói em là chị mới vớt cười từ tàu Titanic lên á. Trời ơi, tưởng có tiền mua hamburger chắp cho giày ăn uống gì chơi. Bây giờ cổ ghê, cái số sao đâu á. Giờ ước gì có phép lạ đi ta. Biết cái tờ tiền rách này sẽ trở thành tờ. Thôi đừng tham, 20 ngàn nữa rồi. 20 ngàn cái mình ra mình chơi góc 8 cái pizza liền đó.
8: Yêu đó có gì khó đâu.
7: Trời linh quá, trời bớ người ta. Má
8: không phải mà
7: vậy chứ ai
8: mà là ta.
7: Nhưng mà ta là ai
8: ta đây nè.
7: Phúc đầu lộ diện đề nghị cho coi hình đi, nãy giờ nghe tiếng không à. Trời công nhận bà này bắt sóc dễ sợ nha. Ta cởi ngựa bà cởi chổi không nội ơi.
8: Vậy nó mới ngầu.
7: Trời ơi, bay vòng vòng làm như Harry Potter vậy.
8: Không hề, cái này là Harry Potter đó cưng ơi.
7: À bà bay xăng nó mới giảm được mấy trăm đó. Bà bay kiểu này hồi chắc nó lên lợi quá.
8: Nó xăng lên chắc tao đuối liền. Biết ta là ai không?
7: Biết chứ.
8: Ai?
7: Hốt rác phải không?
8: Mày! Ta gì hốt rác hả?
7: Ủa bà cởi chổi làm gì? Cởi chổi vòng chai vòng vòng vòng coi quét rác hốt này kia nọ đúng không?
8: Nhìn kỹ đi.
7: Đâu?
8: Áo tròn đen.
7: Áo tròn đen.
8: Tóc hai màu.
7: Tóc hai màu.
8: Biết cái chổi.
7: Cởi cái chổi.
8: Biết chưa?
7: Biết luôn.
8: Ai?
7: Cô gái và cây chổi trà.
8: Quê nhà ngươi quá, mở miệng là biết không bao giờ con em cổ thích rồi.
7: Dạ em xin giới thiệu với chị. Dạ em ăn mày không có điều kiện chị.
8: Thôi
7: dạ.
8: Được. Để ta giới thiệu.
7: Mời.
8: Giới thiệu cho nhà ngươi được biết ta. Thủy.
7: Tôi nghi lắm rồi, tôi thấy bản nhắn rồi, tôi nghi rồi. Bù thủy, nó đại bù thủy, mà đặt làm chứ ngươi. Ta là thủy, mà mệt mà ghê á. Tôi tưởng bà phù mỏ không chứ.
8: Cái gì
7: phù mỏ? Quên. Ủa nói vậy bà là phù thủy
8: hả? Thủy.
7: Phù thủy. Phù thủy. Bà là phù thủy. Vậy là bà sẽ giúp tôi. Bà biến tờ tiền rách này sẽ trở thành tờ
8: giấy rách. Trời. Không. Thành 200 ngàn.
7: Hả? Trời ơi, sợp dễ sợ. Xin có 20 cho 200 luôn
8: đúng
7: kìa.
8: Đúng vậy. Khỏi đây.
7: Khoan. Nếu ông ấy được ấy giúp mình cho mình lên thành 2 triệu được không?
8: 2 triệu? Được. được. Xem đây.
7: Khoan ấy ơi, cái gì cũng có cái giá của nó. Ông ấy lỡ rồi, ông ấy cho mình luôn 20 triệu luôn được không?
8: 20 triệu. Chơi luôn.
7: Thấy vậy.
8: Thôi. Giọng cho mỏ nè. Ham rồi ha. Xin 20 ngàn, tao cho 200 ngàn. 2 triệu bây giờ đòi 20 triệu. Chưa thấy ai tham lam như nhà người hết á.
7: Không có, tôi không có tham lam đâu. Tại tôi nghĩ lâu lâu bà mới xẹt qua đây đúng không? Biết chừng nào bà mới xẹt nữa. Lỡ mang tiếng xin thì xin đại cho nó đụng nóc luôn không? Mỗi lần kiếm bà xin cực lắm à.
8: Lâu lâu tao mới xẹt chứ không đâu tao xẹt qua.
7: Nghi liền.
8: Thôi được rồi. Chẳng những ta cho nhà ngươi 20 triệu.
7: 20 triệu.
8: Mà ta cho luôn nhà ngươi 50 triệu.
7: Trời, thiệt hả?
8: Với một điều kiện.
7: Ủa, điều kiện gì vậy?
8: Có nghĩa là ta sẽ cho nhà ngươi 50 triệu đồng.
7: Rồi.
8: Nhưng ta bắt nhà ngươi phải ăn hết 50 triệu đồng đó trong vòng
7: Bao lâu?
8: 10 phút đồng hồ.
7: 10 phút.
8: Nhà ngươi chỉ được ăn thôi. Không được cho, xài, tặng, sắm sửa hoặc làm bất cứ thứ gì hết. Hiểu không?
7: Trời, độc ác. Trời, công nhận bà này độc còn hơn dịch tay chân miệng nữa nè. Trời, cho 50 triệu bắt ăn có 10 phút à?
8: Đúng vậy.
7: Trời, ăn kiểu này chắc banh mỏ lắm.
8: Mẹ ngươi.
7: Nghe rửa chí dụ tôi ăn không hết 50 triệu trong vòng 10 phút rồi sao?
8: Nếu nhờ người ăn không hết 50 triệu đồng trong vòng 10 phút đồng hồ, dù chỉ còn 200 đồng thôi, thì ta sẽ lấy.
7: Mà bạn tính lấy gì?
8: Cái gì linh hồn của nhà ngươi?
7: Ủa sao không lấy thể xác lấy linh hồn chi uổng vậy trời?
8: Thể xác nhà ngươi giống cái nồi vẽ rách lấy làm gì?
7: À quên rách.
8: Sao như ta lấy đi linh hồn của nhà ngươi?
7: Ủa chi vậy?
8: Là vì ta đang cần linh hồn của một người đàn ông còn trinh trắng.
7: Ôi giời, mình còn trinh trắng, linh hồn con còn trinh trắng. Vậy mà mấy lâu nay con đi ăn mài con tưởng nó mất tiêu rồi chứ.
8: Thôi, ta chỉ cần lấy đi linh hồn của nhà ngươi, ta đâu cần nhà ngươi chuyển hợi đâu.
7: Không phải, nghe bà nói mừng á. Mà bà tính lấy linh hồn tôi làm chi vậy?
8: Là vì ta đang cần bào chế một loại thuốc thần kỳ chuyên trị bệnh lở mồm, lòng móng ở gia súc đang hoành hành khắp cả châu Âu.
7: Sao linh hồn mình toàn là mồm với móng không vậy trời?
8: Suy nghĩ kỹ, trả lời lẹ lên.
7: Rồi cho chút xíu thời gian nha.
8: Mau lên.
7: Cái này căng quá, để suy nghĩ coi. Trời ơi, hên dễ sợ. Tự nhiên ở đâu có bà khùng này tới cho 50 triệu có ăn 10 phút thôi. Ăn không hết hả? Bà lấy linh hồn mình á. Thôi cãi lỡ rồi. Chết thành ma no ai thành ma đói. Rồi, chấp nhận tương đau, chơi luôn.
8: Suy nghĩ kỹ không hối hận.
7: Tha 10 phút quý hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn cả chết bà nhá suốt tám mấy năm.
8: Có lý, thôi được, chúc nhà ngươi toại nguyện.
7: Rồi.
8: Coi ta làm phép đây.
7: Rồi, làm phép lẹ đưa tiền vô New World quốc bữa coi. Hôm nay vô quậy chắc bánh New World quá. Trời ơi. Mình mà mặc giày vô kêu điểm tâm chắc sốc dữ lắm ta. Thôi kệ không sao. Miễn sao có tiền nữa rồi vô trọng. Đầu tiên mình sẽ kêu cái món khai vị. Bữa này bà làm phép rồi bà nhai chí.
8: Nhai cái đầu của nhà ngươi.
7: Đó giờ mới thấy phù thủy làm phép. Coi học hỏi. Lạ quá, ngộ quá, hay quá. Trời ơi, bớt 113 bà này chơi thuốc lắc nè.
8: Làm phép kiếm tiền đó con ơi.
7: Đó giờ mới thấy phù thủy làm phép đó.
8: Có chưa?
7: Kiểm tra phép thuật coi.
8: Sao?
7: Trời ơi, không ngờ, hay quá người ơi. Chỉ lắc vài cái thôi. 50 triệu. Dạ, nó nát hơn nãy luôn. Mà đứng lắc tự tin luôn mới ghê chứ. Không ảnh hưởng nha.
8: Là quá, phép nó sợ nó bay hết
7: rồi. Rồi giờ sao, 50 triệu tôi đâu?
8: Bỏ tiền vô đây.
7: Vô đó, hả? Người ta có chiếc nón kỳ diệu, bả có chiếc túi kỳ cục. Nè, nhớ đừng đoán chữ nha. Em mù chữ. Rồi. Ủa làm vậy? À biết rồi. Bà đốt phong long á. Sáng giờ ế quá, tội nghiệp ghê. Làm phép cũng ế.
8: Xong rồi.
7: Xong hả? Trầu lẽ vậy. Trầu lẽ hơn David Copperfield.
8: 50 triệu.
7: Trời, 50 triệu. Con tên triệu phú ơi. Triệu phú. Bao nhiêu số hả? Nên 50 triệu đâu, tự nhiên đưa tờ giấy số 10 ngàn bạn làm gì đây?
8: 50 triệu nằm trong tờ giấy số đó.
7: Bà trúng số hả?
8: Đúng vậy.
7: Trời ơi, trúng số, con trúng được 50 triệu rồi má ơi. Wow, thank you very much phù thủy.
8: Chúc mừng.
7: Hay quá. Lãnh chỗ, đi lãnh tiền. Có tiền là nó khác liền. Mà, quên. Hey, nhớ tôi đổi đâu đủ 50 triệu đâu, trừ thuế rồi bà ơi.
8: Yên tâm. Ta phù thủy miễn thuế luôn.
7: Trời miễn thuế luôn hả?
8: Lãnh đủ.
7: Trời quá dữ. Bà lộn xộn quá. À, quên quên. Trời ơi, còn cái này quan trọng mà quên hỏi. Cái đinh của vấn đề. Rồi chừng nào là bắt đầu cái thời gian 10 phút để tôi ăn hết 50 triệu đây.
8: Khi nào nhà ngươi lãnh tiền xong, thời gian

0: sẽ bắt đầu.
1: Rồi, cũng được. Quên nữa, nhớ trừ thời gian tôi mượn cái máy tôi đếm tiền rồi còn lội tiền giả nghe bà. Lúc này vô nghe mà cũng giả dữ lắm.
0: Lội tiền giả rồi nữa chứ. Quên. Nè, tính xu nữa không?
1: À.
0: Khỏi, để ta tự té.
1: Cái này ta gọi là tự xử luôn nè.
0: Bây giờ ai đó làm phù thủy là sướng đâu trời. Đâu có sướng đâu. Mỗi lần làm phép là hao biết bao nhiêu calo, dừng động biết bao nhiêu, thành công lực mới có tiền. Trời ơi, cho tiền cái người biết điều còn đỡ, gặp người bà trợ nói tiếng sâu nói não. Quá đã. Để coi cho nó 50 triệu đồng. Bắt nó ăn trong vòng 10 phút đồng hồ. Ăn cái giống gì đây? Phải dùng thiên lý nhãn còn nó đi đâu. Sao mà toàn xe cộ không ở trời. Người ta ở đâu mà nó ngổn ngang qua trời qua đất luôn. Cái hướng này mới là cái hướng của nó ở đây. Dòm lại cái coi. Wow, trời ơi, con người ta có tiền nó khác liền nha. Nó vừa đi được vừa quýt sáo, cái mặt đưa lên trời. Dòm lại nó cái coi. Rồi, nó tới rồi.

0: người về từ cõi chết.
1: Vậy mà ta tưởng người về từ bãi rác.
0: Làm quê đổ chứ. Vậy người ta sang trọng rồi, nó giống thùng rác đó bà.
1: Giống hoàng tử ăn mày quá.
0: Không dám đâu.
1: Sao rồi? Lãnh tiền chưa?
0: Lãnh rồi.
1: Ăn còn không?
0: Không còn một
1: trong vòng 10 phút đồng hồ.
0: Trình độ.
1: Anh cách nào nói vậy coi.
0: Có gì khó đâu. Đầu tiên tôi cầm tờ giấy số bà ra. Rồi bắt đầu tôi ra gặp đại lý. Vô ngay đại lý là lớn nhất thành phố luôn. Bắt đầu gặp ngay cha chủ đại lý. Đưa tờ giấy số trong mặt cho nói: ê, quẩn ông cưng, đổi cho 50 triệu ăn sáng của mày.
1: Chảnh quá.
0: Chả nghe tôi nói là cha sốc liền. Bắt đầu cầm lên cha giò cho chắc ăn nha. Bắt đầu cầm tờ giấy số cha giò. Tôi giò từ trên xuống dưới. Ngay luôn động đất cha la lên.
1: Ngay chốc.
0: Trật lất.
1: Ủa sao trật?
0: Lột đài. Cái tôi nói trời ơi anh ơi, của em đài Đồng Nai mà anh so thành phố sao ra được anh.
1: Bởi
0: anh
1: vậy?
0: Phải so đài Đồng Nai chứ.
1: Đúng
0: mới đưa qua đài Đồng Nai em dò. Dò từ trên xuống dưới, ngay lúc đó không la lên.
1: Vô mắt.
0: Vô mắt. Anh hết mình con luôn rồi. Hay quá. Bà đưa tờ giấy số hay quá. Tôi ra đại lý tôi dò 10 phút đồng hồ luôn. Dò nát cú sổ luôn. Không có trúng một con nào hết trơn á. Cuối cùng cái ông chủ đại lý đứng nhìn tôi ông chảnh. Ê, bỉa mày, hồi nãy mày sao mày vô đây kêu đổi 50 triệu ăn sáng hả? Không để cái bóp rồi bể bóng màn hình luôn. Hồi nãy hai bóng giờ còn con bóng mà chịu đời nổi không? Bà ác vừa vừa thôi, đưa tờ giấy số mà cũng chật lất nữa.
1: Bình tĩnh.
0: Dò mệt gần chết luôn à. Thà vậy đi, đưa cho đàng hoàng. Bởi vậy tôi thôi cho hỏi thăm chắc ăn ơi.
1: Gì nữa?
0: Rồi tờ này trúng không đây?
1: Để tao kiểm tra lại cho coi.
0: Nè, số đẹp lắm á.
1: Cũng không chắc lắm đâu nha.
0: Chị à chị, dạ em còn có một con á chị.
2: Mấy bây giờ là
0: rồi là cúp điện luôn á.
1: Nè, giải đặc biệt này dò đi một cặp luôn.
0: Thà vậy đi, để yên tâm. Ủa sao nhiều dữ vậy? Ê, khoan, cho hỏi thăm đi. Nguyên cặp này rồi có trúng được giải nào không?
1: Không trúng gì thôi.
0: Ủa là sao?
1: Mệt nhờ quá, nói chuyện nhà người tốn thời gian mất thời giờ quá. Nghĩ sao vậy, 10.000 kiếm còn không ra làm gì có 50 triệu, một số tiền khổng lồ như vậy. Ta nói cho nhà ngươi biết phải làm, phải lao động mới có tiền mà xài, hiểu không?
0: Hiểu.
1: Ta đi nè. Ta cũng phải lao động tao mới có tiền để xài.
0: Đúng. Bây
1: giờ không nói chuyện nhà ngươi nữa, mệt quá. Tới giờ tao đi lao động rồi đó.
0: Đây nãy giờ tính giả dạng có gạt được ai không? Làm nhưng ta cảnh giác sao? Ta không có cho đồng nào hết. Em gặp phù thủy em mừng ghê. Em tưởng. Ủa sao nghe âm thanh này quen thuộc quá ta? Ủa nói vậy bạn không phải phù thủy hả?
1: Không dám phù thủy đâu.
0: Chứ bà gì?
1: Ăn mày luôn á.
0: Sợ chết xa. Đụng hàng rồi má ơi. Trời ơi bà này cao cấp hơn có cách xét nữa nè. Còn thiếu cái xe lăn à. Ấy giời, biết rồi. Thì ra bà không phải phù thủy đâu. Bà là ác quỷ.
3: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
5: Tạp chí Động lực

0: lực phát triển Cần Thơ.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là bộ máy ổn định mà là vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Từ cơ sở đến nghị trường, tinh thần đổi mới đang được cụ thể hóa bằng những quyết sách, cách làm và chuyển động thực tiễn. Đây cũng là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành, cải cách hành chính và kiến tạo phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những chuyển động đó để thấy rõ hơn động lực phát triển của Cần Thơ từ một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Một năm vận hành chính quyền hai cấp, thước đo từ cơ sở. Thành phố Cần Thơ từ ổn định bộ máy đến nâng cao chất lượng phục vụ. Đưa nghị quyết Hội đồng Nhân dân vào cuộc sống, tạo động lực phát triển. Thưa quý vị, sau một năm triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn vận hành sâu hơn, thực chất hơn. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Trong đó, mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ chỉ số đánh giá kết quả. Từ yêu cầu chung đó, thành phố Cần Thơ xác định đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn thành phố đã được trang bị máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin cơ bản, phục vụ giải quyết công việc và số hóa hồ sơ. Cùng với đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước có máy tính làm việc trên môi trường điện tử. Tỷ lệ máy tính đạt chuẩn cấu hình tối thiểu đạt 73%, thiết bị đầu cuối đạt chuẩn là 87%. Giai đoạn 2026-2030, thành phố tiếp tục chuẩn bị đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho 103 xã phường, trung tâm phục vụ hành chính công và hệ thống hội nghị truyền hình, góp phần hoàn thiện hạ tầng số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố Cần Thơ cũng ghi nhận một chỉ số thành phần PCI nổi bật, đó chính là gia nhập thị trường đạt 8,21 điểm, chi phí không chính thức đạt 8,04 điểm, thiết chế pháp lý đạt 7,5 điểm, cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường điều hành và phục vụ doanh nghiệp. Ở cấp cơ sở, nhiều mô hình gần dân, sát dân được triển khai. Từ ngã 7 thì bố trí 4,7 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cho đến Phú Lợi với các mô hình tiếp dân, tiếp doanh nghiệp linh hoạt. Qua đó thì 100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn, 93% người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hài lòng đạt trên 98%. Tinh thần đổi mới và quyết tâm tinh gọn bộ máy từ Trung ương đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng địa phương. Tại thành phố Cần Thơ, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, câu chuyện không chỉ là sắp xếp tổ chức mà là nỗ lực vượt qua áp lực để phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
2: Ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Cần Thơ cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cấp huyện kết thúc hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Không gian hành chính mới được hình thành sau Hợp Nhất. Một bộ máy mới, một cách vận hành mới và cũng là áp lực chưa từng có. Lãnh đạo thành phố xác định bộ máy mới đi vào hoạt động trên một không gian phát triển rộng lớn hơn, với yêu cầu cao hơn, không chỉ vận hành thông suốt mà còn phải phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
3: Một áp lực rất lớn đối với thành phố chúng ta mà buộc phải làm rất nhanh về cái cơ sở dữ liệu, nhất là các cái cơ sở dữ liệu đất đai, các sở ngành là các cơ quan tham mưu, các phường xã là những nơi mà trực tiếp mà gần dân sát dân thực hiện các cái chức trách nhiệm vụ đối với nhân dân, đối với doanh nghiệp. Nó phải nâng cái tầm lên chứ. Các đồng chí phải tập trung dồn người lại, già lại toàn bộ vị trí việc làm dựa trên cả cái thực tiễn, cái số lượng công việc mà thực hiện của từng cán bộ

0: 263 xã phường còn 103 xã phường, 39 sở ngành còn 14 cơ quan chuyên môn, 949 nhiệm vụ phân cấp tăng lên 1.373 nhiệm vụ cấp xã, 390.000 văn bản điện tử, 12.400 chữ ký số. Không đơn thuần là sáp nhập đơn vị hành chính, đây là cuộc tái cấu trúc toàn diện bộ máy quản trị. Trong một năm, Cần Thơ hoàn thành tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ trung ương và cấp trên về địa phương. Đầu mối tinh gọn hơn, nhưng yêu cầu vận hành và trách nhiệm phục vụ cũng cao hơn.
1: Xây dựng các cái phương án mà sắp xếp bố trí cán bộ công chức viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm, theo năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng cho nhu cầu của chính quyền hai cấp. Đến nay thì cơ bản cũng đã góp phần vào vận hành ổn định của bộ máy.
0: Những ngày đầu, khó khăn không chỉ nằm ở quyết định hành chính mà nằm ở con người. Có nơi, một cán bộ đảm nhận nhiều lĩnh vực. Có nơi, vừa tiếp nhận nhiệm vụ mới, vừa giải quyết hồ sơ tồn. Áp lực tăng lên, nhưng yêu cầu phục vụ người dân không được phép chậm lại.
2: Cố gắng là tranh thủ hết cái khả năng vừa xử lý ban đêm, vừa xử lý buổi trưa luôn đó.
0: Sau một năm, điều được quan tâm không còn là bộ máy đã sắp xếp ra sao, mà là người dân được phục vụ như thế nào. Hơn 791.000 hồ sơ được giải quyết, tỷ lệ đúng hạn gần như tuyệt đối. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt gần 97%. Những con số này phản ánh bước chuyển từ quản lý hành chính sang chính quyền phục vụ.
3: Không mà hành chính thì so với trước là nhanh gọn mà người dân rất hài lòng. Qua là ngày hôm nay có nhận được tin báo trên điện thoại, tin nhắn trên điện thoại là cô đến cô nhận kết quả thôi.
0: Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng nhìn thẳng vào thực tế. Một bộ phận cán bộ cấp xã còn quá tải, năng lực số chưa đồng đều, một số lĩnh vực xử lý hồ sơ vẫn còn chậm. Đây là những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.
4: Tập trung vào cái việc rà soát bên trong từng cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, ta là tới cấp phòng, từng cái vị trí trưởng phòng, phó phòng, từng cái vị trí chuyên môn theo năng lực sở trường. Tiếp tục sắp xếp các cái phòng chuyên môn cấp xã, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là cấp xã, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
0: Một bộ máy vận hành hiệu quả không chỉ giúp cho người dân giải quyết thủ tục nhanh hơn mà còn tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp. Đó là nền tảng để Cần Thơ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và giữ vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Chúng tôi lấy Cần Thơ là cái vùng, đây nó là trung tâm của vùng để kết nối cho Cà Mau rồi là về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi lại xác định rằng là để tăng trưởng ở Cần Thơ chứ không phải là tăng trưởng ở Ninh Bình.
6: Mình đã có cái cảng là Cần Thơ và sắp sửa là cái cảng Trần Đề, thì đây là một cái mà rất là thuận lợi ở cái tương lai để cho là tất cả các doanh nghiệp mà làm hàng ở đồng bằng sông Cửu Long, thay vì bây giờ phải vận chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh ra tới Vũng Tàu, thì có những cái cảng ở đây thì mình xuất khẩu, thì đây là cái điều kiện mà rất tốt về logistics.
7: Trên cơ sở đánh giá mà thực chất là chúng ta đã đạt kết quả tốt trong cái giai đoạn một năm rồi, thì bây giờ tiếp tục là chúng ta nâng cao hiệu lực hiệu quả của cái chính quyền địa phương hai cấp này. Chúng ta còn rất nhiều dư địa để rồi là chúng ta nâng cao hiệu quả được. Bộ máy của chúng ta thì báo cáo các đồng chí là kiện toàn rồi, tiếp tục kiện toàn. Bởi vì cán bộ của thành phố chúng ta có rất nhiều, cũng đòi hỏi các đồng chí là phải tiến hành rà soát. Báo cáo các đồng chí ở các xã phường, bây giờ anh em mình cũng phải thay đổi cái nhận thức, chúng ta không phải là một cái cơ quan gọi là cấp ủy, cấp dưới để triển khai thực hiện, mà các đồng chí cũng phải là chủ động sáng tạo, linh hoạt để các đồng chí góp công góp sức cùng với thành phố chúng ta tăng trưởng.
0: Một năm là khoảng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách lớn, nhưng đủ để kiểm chứng một điều: hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ được đo bằng số đầu mối đã giảm hay là số văn bản đã ban hành, mà bằng sự hài lòng của người dân, niềm tin của doanh nghiệp và năng lực kiến

0: tạo phát triển của chính quyền. Đó cũng là yêu cầu mà Cần Thơ tiếp tục hướng tới trong giai đoạn phát triển mới.
1: Từ yêu cầu nâng cao chất lượng vận hành bộ máy chính quyền mới, các quyết sách tại nghị trường địa phương càng có ý nghĩa quan trọng. Tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời xem xét quyết định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.
0: Sau khi xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu đã thống nhất thông qua 48 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết được thông qua tại phiên họp kín. Đáng chú ý, nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm, xác định mục tiêu giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu GRDP đạt từ 10 đến 10,5%, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển và tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò trung tâm động lực của Cần Thơ đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đợt 4, với tổng nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 12.300 tỷ đồng, đồng thời giao chi tiết hơn 2.096 tỷ đồng cho 53 dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển thành phố.
2: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thi công, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các dự án trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực từ đất đai, tài sản công và nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tận dụng hiệu quả không gian phát triển mới của thành phố để hình thành các động lực tăng trưởng mới.
0: Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất, tạo cơ sở pháp lý để xác định giá đất sát với thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho triển khai các dự án đầu tư. Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về nội dung mức chi cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thiện chính sách an sinh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được đề nghị tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết, kịp thời phản ánh khó khăn phát sinh, đảm bảo các quyết sách của Hội đồng Nhân dân sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm, kết quả đầu ra.
0: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị tập trung phát triển kinh tế xã hội, rà soát và thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp, đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng. Trong đó, thành phố cần tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tăng cường liên kết vùng, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ đột phá về cơ chế đặc thù, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.
1: Thưa quý vị, sau sắp xếp bộ máy, điều Cần Thơ đang đối diện không chỉ là bài toán tổ chức, mà là bài toán năng lực phát triển. Một chính quyền gọn hơn phải đồng nghĩa với quyết sách nhanh hơn, điều hành linh hoạt hơn và phục vụ thiết thực hơn. Từ cơ sở đến nghị trường, mọi nhiệm vụ cuối cùng đều hướng đến khơi thông nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc và tạo động lực mới cho thành phố. Đến đây, thời lượng dành cho tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ kỳ này cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe cảm xúc rung động về một mối tình chớm nở qua ca từ Là những lời êm đềm thơ mộng đầy tâm trạng suy tư, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tuyền và Thúc Đăng có tựa đề Ngày xưa anh nói. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Phố vắng em rồi, sáng tác nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Mạnh Phát sẽ do Bảo Hân trình bày.

tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời. Một hôm đánh thức hồn thơ, đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm. Đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Đoạn lời trong nhạc phẩm Nếu Được Làm Người Tình của nhạc sĩ Phương Kim nhẹ nhàng êm đềm như chạm vào trái tim của những người đang yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm 10 năm tái ngộ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua đôi song ca Lưu Ánh Loan và Quỳnh Thật. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tôi Vẫn Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang sẽ do Hoàng Diệt Trang và Ngọc Thảo trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời quý thính giả cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, rạng sáng ngày mai 19 tháng 7, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Harrods ở Miami của Mỹ giữa hai đội tuyển Pháp và Anh. Đây là các đội đã thua ở bán kết. Trong khi Anh thua Argentina 1-2, thì Pháp để Tây Ban Nha đánh bại với tỷ số 2-0. Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lịch sử đối đầu gần đây, khả năng phòng ngự ổn định và các phương án tấn công tốc độ. Anh lại có ưu thế ở khả năng không chiến, bóng cố định và sự hiện diện của Kane Bellingham trong vòng cấm. Dù trận tranh hạng 3 không mang nhiều ý nghĩa về mặt danh hiệu, cả Pháp lẫn Anh đều muốn khép lại giải đấu năm nay bằng một chiến thắng. Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Blaise. Trong 9 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Anh chỉ thắng một trận trước Pháp. Chuyên trang thống kê Opta đã đưa ra tính toán về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha và Argentina trước thềm trận chung kết. Theo chuyên trang này, Tây Ban Nha là đội có cơ hội chiến thắng cao hơn so với Argentina trong trận chung kết tới. Cụ thể, khả năng Tây Ban Nha lên ngôi vô địch là 56,05%, còn khả năng Argentina đăng quang là 43,95%. Hiện tại, Tây Ban Nha và Argentina đang có thành tích đối đầu rất cân bằng khi mỗi đội có 6 chiến thắng và 2 trận hòa sau 14 lần gặp nhau trong quá khứ. Tuy nhiên, ở cuộc chạm trán gần nhất vào năm 2018, Tây Ban Nha đã thắng Argentina 6-1. Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động New York, New Jersey. Trang chủ FIFA thông báo nhà vô địch World Cup năm nay sẽ nhận được những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng. Đây là phần thưởng lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup và được lấy cảm hứng từ nét đặc trưng của văn hóa thể thao Mỹ. Bên cạnh chiếc nhẫn vô địch lần đầu tiên xuất hiện, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận các phần thưởng truyền thống gồm chiếc cúp vàng, quy chương vàng và tài khoản tiền thưởng. FIFA cho biết bộ sưu tập nhẫn vô địch World Cup được giới hạn với số lượng 2026 chiếc. Trong đó, 30 chiếc sẽ được trao cho đội thắng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Còn 1.996 chiếc nhẫn còn lại sẽ được bán cho người hâm mộ. Trang tin tiếp tục với tình hình thể thao trong nước. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar vào tối nay trên sân Thái Nguyên trong trận giao hữu quốc tế cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026. Trước Myanmar, huấn luyện viên Kim Sa-sik nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để kiểm chứng khả năng vận hành của bộ khung chính, đồng thời nâng cao sự gắn kết trong các tình huống chuyển đổi trạng thái và phối hợp tấn công. Xét về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với đội tuyển Việt Nam. Sau gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik ghi được 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần, phản ánh sự cân bằng giữa khả năng tấn công và tính tổ chức trong phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo điều kiện để hầu hết cầu thủ được ra sân nhằm đánh giá năng lực, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Những nhân tố mới như Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều để lại dấu ấn tích cực, trong khi các trụ cột Quang Hải, Đình Bắc và Giang Hậu tiếp tục duy trì phong độ ổn định của mình. Đội tuyển bơi Việt Nam đã bắt đầu tranh tài những nội dung đầu tiên tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 được diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Là một trong những tuyển thủ trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam được kỳ vọng có kết quả tốt nhất, Trần Văn Nguyễn Quốc đã tạo nên kết quả đáng chú ý ngay trong ngày đầu khởi tranh ở môn bơi vào ngày 17 tháng 7. Tại chung kết 400m tự do nam nhóm tuổi 17-18, Nguyễn Quốc đã xuất sắc duy nhất với thời gian 3 phút 52 giây 25. Thành tích của Nguyễn Quốc được công nhận là kỷ lục trẻ mới của châu Á trong nhóm tuổi này. Tấm huy chương vàng cùng kỷ lục trẻ châu Á của Nguyễn Quốc đã tiếp thêm động lực cho các đồng đội thi đấu ở những nội dung tiếp theo. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết trong ngày đầu ra quân, đội bơi nước ta đã giành được 8 tấm huy chương, gồm 3

huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Chiều tối ngày hôm qua tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội, những nội dung cuối của giải thể dục dụng cụ vô địch trẻ nhóm tuổi quốc gia 2026 tranh tài và tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn chuyên môn. Khép lại chương trình thi đấu qua các nội dụng thi đấu, vận động viên thể dục dụng cụ Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn với thành tích 33 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, xếp sau đội Thành phố Hồ Chí Minh là chủ nhà Hà Nội với 23 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 25 huy chương đồng. Đội Hải Phòng xếp thứ 3 với 11 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Còn vị trí thứ 4 là Thành phố Cần Thơ với 8 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Quý thính giả vừa nghe trang thể thao của phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, trước tình hình thiên tai đang được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, việc giáo dục trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng ứng phó với thảm họa thiên tai như bão, lũ lụt là vô cùng quan trọng. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết chuyên gia hướng dẫn kỹ năng tránh đuối nước cho trẻ khi mùa mưa bão. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Vào mùa mưa bão, ở các khu vực có địa hình phức tạp luôn có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn và phòng chống đuối nước trong mùa mưa bão, chuyên gia về trẻ em đã có hướng dẫn kỹ năng giúp các em tự bảo vệ mình, từ đó giảm thiểu các thiệt hại không đáng có do thiên tai gây ra. Theo các chuyên gia, đối với trẻ nhỏ từ mẫu giáo đến khi lớn, chúng ta có thể hỗ trợ các kỹ năng kiến thức nhưng còn tùy vào khả năng tiếp thu theo từng độ tuổi của các em. Đầu tiên, hỗ trợ các em kiến thức kỹ năng sinh tồn, biết tồn tại ở môi trường nước thế nào. Khi chẳng may ngã xuống nước thì ngay lập tức phải bám vào cái gì, động tác, giãy tay ra sao để ngửa mặt được lên khỏi mặt nước. Cách để thả mình trôi theo dòng nước, các động tác bơi để vượt ra khỏi chỗ nguy hiểm bám vào vật gì đó. Các động tác sơ cấp cứu, cứu đuối nếu có xảy ra thì những trẻ lớn có thể cứu trẻ nhỏ. Rồi cứu đuối lên thì hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt thế nào. Bên cạnh những kỹ năng dạy các em sinh tồn dưới nước thì các bậc phụ huynh dùng mưa bão cũng cần lưu ý kỹ năng bảo vệ con em mình trong gia đình như: giường nên có 3 vách để đêm trẻ không lăn xuống nước, hoặc khi ngủ thì có sợi dây thòng vào cổ chân trẻ rồi đầu kia buộc vào thành giường hoặc vào can để nếu đêm ngủ trẻ rơi xuống nước thì có thể cứu được. Để hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra đối với trẻ em, theo các chuyên gia, phương pháp hiệu quả nhất hiện nay vẫn là việc giáo dục về phòng chống thiên tai tại các trường học. Cần đưa chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu vào nhà trường từ những cấp thấp như tiểu học đến những cấp cao nhất như đại học. Cách tiếp cận linh hoạt tùy theo từng cấp học, với các kiến thức được mở rộng và nâng cao dần. Ở các cấp thấp như tiểu học hay trung học, môn học phù hợp để lồng ghép các kiến thức này có thể là giáo dục công dân hay các hoạt động ngoại khóa, các hình thức tham quan hay tọa đàm với chuyên gia ngay tại lớp. Các trường đại học cũng cần có những bộ môn chuyên sâu về khoa học và công nghệ liên quan đến đánh giá mức độ nguy hiểm, ước lượng rủi ro do thiên tai và các biện pháp phòng chống thiên tai. Với nội dung này sẽ được giới thiệu đến phụ huynh và các bạn vào chương trình ngày mai 19 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ với nội dung một số kỹ năng phòng chống đuối nước theo Viện Khoa học An toàn Việt Nam. Mời quý phụ huynh và các bạn đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh của kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Quý vị yêu thích cải lương đón nghe chương trình Dạ cổ tri âm lúc 11:30. Tiếp theo tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là chương trình Phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Trước tiên chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tháng 7 về, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng diễn ra sôi nổi trên cả nước. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt xác định danh tính liệt sĩ là một điểm nhấn đặc biệt.
1: Sáng nay diễn ra hội nghị định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.
0: Khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
1: Thành phố Cần Thơ hiện 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các xã ven biển được triển khai từ đầu năm. Thành phố đang nỗ lực đưa nước sạch về giới người dân vùng khó khăn.
0: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai nước ta đã làm 34 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng tại khu vực châu Âu.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tìm kiếm quy tập xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân, là lương tri nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta, không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng khẳng định cơ sở để tin tưởng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự giao cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở công viên Lê Thị Riêng, mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.
1: Ngày 17 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện cất bốc thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Đến nay, tổng số hài cốt được quy tập là 96 bộ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ quá trình tìm kiếm khai quật được thực hiện theo quy trình khoa học nghiêm ngặt với sự phối hợp của các lực lượng chuyên môn. Mỗi lớp đất được bóc tách thủ công, cẩn trọng để bảo đảm không làm xáo trộn vị trí hài cốt và các dấu tích liên quan. Sau khi cất bốc, hài cốt được vệ sinh, phân loại, ghi nhận đầy đủ vị trí phát hiện, lấy và lưu mẫu theo quy trình chuyên môn phục vụ công tác giám định ADN. Xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời được quan bảo quản trang nghiêm cùng các di vật thu được, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ.
0: Trong những ngày tháng 7 này, tại các nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Bắc vào Nam, những ngọn nến tri ân được thắp lên trong không gian trầm mặc linh thiêng. Trước những hàng bia mộ, mỗi nén hương, mỗi nhành quà đều gửi gắm lòng biết ơn thành kính. Đây cũng là dịp để một cá nhân ý thức sâu sắc hơn về giá trị của độc lập tự do, những điều phải đánh đổi bằng xương máu và tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cha anh.
1: Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng đại, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Năm 2026, cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời bước vào giai đoạn chuẩn bị hướng tới dấu mốc kỷ niệm 80 năm vào năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 đã tạo nên một khí thế hành động mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với mục tiêu không để bất kỳ liệt sĩ nào bị lãng quên. Song hành với các chủ trương lớn là hàng loạt hoạt động thiết thực nhận được sự quan tâm vào cuộc sôi nổi của toàn xã hội như chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, tổ chức thắp nến tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn.
0: Tri ân các anh hùng liệt sĩ là cách các cá nhân tự soi chiếu vào hiện tại, nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với cộng đồng. Lòng biết ơn khi được trao truyền đúng cách sẽ trở thành một giá trị bền vững, góp phần làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trên hành trình phát triển. Chương trình tiếp nối với các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đô thị thông minh với chủ đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến dự có ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch thường trực và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự.
1: Trong bối cảnh triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hội nghị tập trung trao đổi các xu hướng kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức cần tập trung tháo gỡ, cũng như những tiềm năng lợi thế để tiếp tục phát huy, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cần Thơ muốn phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò trung tâm vùng thì phải tạo được đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là khẳng định cũng như mong muốn của lãnh đạo thành phố để đến năm 2030, thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về chuyển đổi số.
1: Để đạt mục tiêu trên, thành phố chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba mũi đột phá để hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Với tinh thần trên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo và giao các sở ngành đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, sớm triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại một số xã phường, đồng thời đề nghị các đơn vị bưu chính, viễn thông cùng đồng hành với thành phố trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và hiệu quả. Sau hợp nhất, sáp nhập, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhanh chóng được kiện toàn. Ngành chức năng thành phố đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo mục tiêu đề ra.
0: Thời gian qua, thành phố đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đạt 100% và công tác chuyển đổi mạng 5G đạt 87%, vượt 17% kế hoạch năm 2026. Chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ có buổi họp Hội đồng chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các thành phố, nghiên cứu và biên soạn địa chí Cần Thơ, kinh tế và xã hội Cần Thơ do ông Dương Tấn Hiển làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Nhân dân Thành ủy Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.
1: Đề tài thực hiện từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 7 năm 2026 đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu, hệ thống hóa kiến thức, biên soạn về kinh tế và xã hội Cần Thơ, bao gồm diện mạo kinh tế xã hội, hệ thống chính trị và cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, nông nghiệp, công thương nghiệp, xây dựng và phát triển đô thị, giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ, thể dục thể thao, tài chính và ngân hàng, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đời sống xã hội và tổ chức xã hội, y tế và vệ sinh môi trường. Sau nhiều lần thẩm định, biên tập, chỉnh sửa, kết quả bản thảo của quyển Kinh tế và Xã hội Cần Thơ gồm 14 chương. Theo đó, ban chủ nhiệm đã biên soạn thể hiện tính chuyên ngành, tính tư tưởng khoa học, đại chúng, tổng hợp, tương thích với quy chuẩn quốc tế.
0: Vào sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các cơ quan đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
1: Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cung ứng, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn trên địa bàn thành phố tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm sầu riêng của thành phố Cần Thơ, đặc biệt tạo kênh kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Phát biểu tại buổi lễ của ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, tuần lễ buffet sầu riêng lần này hướng tới việc thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định rõ quan điểm phát triển theo hướng kinh tế nông nghiệp chất lượng cao. Tới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ tiêu thụ sản phẩm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện toàn thành phố có khoảng 14.500 hecta sầu riêng, là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của địa phương. Sản lượng bình quân hàng năm đạt từ 105.000 đến 150.000 tấn. Riêng năm 2026 ước đạt 120.000 tấn, tập trung nhiều nhất tại các xã Phong Điền, Trường Thành và An Lạc Thôn. Ngày 18 tháng 7, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng Đột Dương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn. Bà Lê Thị Sương Mai, Quỹ viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, bà Trần Ngọc Mỹ, Quỹ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Cần Thơ đến dự.

0: Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ứng Trọng Dương công bố quyết định kết nạp 316 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, qua đó nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty lên trên 1.500 người, đạt tỷ lệ tập hợp là 66,7% so với tổng số lao động.
1: Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Sương Mai ghi nhận những kết quả của Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương đạt được trong chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. Công đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, phấn đấu vận động 100% người lao động đủ điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn, tích cực thi đua lao động, nâng cao tay nghề, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều vừa phối hợp Công an phường Ninh Kiều tổ chức họp mặt trọn vẹn nghĩa tình tri ân người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức đã trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể xã hội tiếp tục phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
0: Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Căn nhà tình nghĩa được xây dựng cho hộ bà Lê Thị Lương ở ấp Mỹ Lợi, xã Nhân Mỹ. Gia đình bà Lương thuộc diện gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà xây dựng có diện tích 36m² với kinh phí 80 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
0: Nhằm đưa chính sách hỗ trợ người dạy ngôn ngữ dân tộc vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang triển khai chương trình tập huấn dành cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 49 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030.
1: Tham gia tập huấn là các vị sư, a cha, giáo viên và những người đang trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer tại các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, Salaten, nhà văn hóa, các điểm trường, cùng đội ngũ giảng dạy tiếng và chữ Hoa tại các chùa, hội quán, nhà văn hóa và các trường ngoài hệ thống công lập. Trong thời gian tập huấn, học viên được cập nhật các quy định chính sách mới, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, kỹ năng tổ chức lớp học và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần gìn giữ phát huy ngôn ngữ chữ viết của đồng bào dân tộc.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, thành phố sẽ tổ chức 6 đợt tập huấn, dự kiến bồi dưỡng trên 600 học viên, gồm khoảng 564 người dạy tiếng và chữ Khmer và 80 người dạy tiếng và chữ Hoa, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 49 giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer và Hoa trên địa bàn thành phố. Quý thính giả thân mến, có nước sạch để sử dụng là điều bình thường ở nhiều nơi, nhưng với không ít người dân vùng nông thôn Cần Thơ, đó là cả một hành trình. Hành trình từ nước ao, nước giếng khoan đến những dòng nước sạch đến tận nhà. Sau khi mở rộng địa giới, thành phố Cần Thơ quản lý địa bàn rộng hơn, trong đó nhiều xã ven biển của Sóc Trăng trước đây thường xuyên phải đối mặt với hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt. Cùng với đầu tư lâu dài, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để người dân sớm được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn.
1: Một trong những giải pháp là mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước đến những khu dân cư còn thiếu nước sạch. Là một trong những hộ dân được đấu nối nước sạch đến tận nhà, ông Danh Phước Bảy, ngụ xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Cái gì cũng nước kinh chứ, sau này mới tôi khoan cái giếng, bây giờ nghe người ta xài vô nước sạch cho đó, tôi cũng mừng, rất mừng. Nó trong hơn, nó không có phiền, bị hồi trước xài nước giếng nó phiền dữ lắm, bây giờ nó khỏe rồi, mình nấu nước uống rồi mình nấu cơm. Và

0: đảm bảo cho sức khỏe mọi nhà.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của thành phố đạt khoảng 82,93%. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ này thông qua đầu tư cải tạo các công trình cấp nước tập trung, mở rộng mạng lưới đường ống và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ cấp nước. Bên cạnh đó, các công trình tiếp tục được đầu tư, những nơi chưa thể kéo đường ống ngay được ưu tiên bằng giải pháp cấp nước trước mắt. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố đã thiết lập trạm cấp nước miễn phí. Điển hình như 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các xã ven biển được triển khai từ đầu năm. Mỗi điểm bố trí bồn chứa 10.000 lít, đấu nối trực tiếp với hệ thống cấp nước hiện hữu. Người dân được lấy nước miễn phí không giới hạn theo nhu cầu. Đến nay, các điểm cấp nước đã phục vụ gần 2,13 triệu lít nước sạch cho người dân. Đối với các hộ già yếu ở xa điểm cấp nước, địa phương còn tổ chức vận chuyển nước đến tận nơi. Niềm vui của người dân được chia sẻ.
2: Bây giờ có xuống nước ở đây thì mình thấy mừng nè, mình có nước xài được nè.
3: Hồi đó thì nước dơ lắm, nước xài nước sông rồi giếng khoan thì nước nó không được bảo đảm cho sức khỏe. Bây giờ chị em phụ nữ có nước sạch đây rất là an tâm.
4: Sau khi mà được nước sạch đã được vận hành sử dụng thì thấy bà con rất là phấn khởi và vui mừng.
1: Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, ngành chuyên môn đang tập trung đầu tư để bảo đảm nguồn nước ổn định lâu dài. Các trạm cấp nước xuống cấp được sửa chữa, nâng công suất, đồng thời kết nối nguồn nước từ các công trình quy mô lớn để tăng khả năng cấp nước cho những khu vực còn khó khăn. Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Nâng cấp cải tạo sửa chữa các cái khu trung tâm trạm cấp nước, rồi khảo sát, rồi đấu nối tiếp nước từ những cái trạm cấp nước tập trung quy mô lớn để kịp thời là đưa những dòng nước mạnh về cho các cái nơi đang thiếu nước.
5: Từ những cách làm đó, thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu mọi người dân, dù ở vùng trung tâm hay vùng còn khó khăn, đều được sử dụng nguồn nước sạch an toàn và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, tận tụy trách nhiệm gần gũi với hội viên là những điều nhiều người nhắc đến khi nói về chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 2, và chị Trần Thị Lệ Thu, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 1, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bằng sự nhiệt quyết và những cách làm thiết thực, hai chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ ở cơ sở ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Đến với công tác hội từ năm 2017, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đảm nhận vai trò chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 2, phường Thốt Nốt. Sau một nhiệm kỳ, chị nghỉ để tham gia ban trị sự chùa Vạn Phước. Năm 2025, chị trở lại công tác khi được hội viên tín nhiệm. Với sự chân thành, trách nhiệm và gần gũi, chị nhanh chóng gắn kết hội viên, đưa các hoạt động của chi hội ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Bên cạnh đó, chị Linh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và phối hợp trao nhiều phần quà cho hội viên phụ nữ trẻ em khó khăn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 2, nói.
6: Thời gian tới thì mình cũng muốn hoạt động rất là nhiều công việc để lo cho bà con và lo cho hội viên. Mình cũng vận động chị em, ví dụ như có gạo cho gạo với gom đồ cũ để giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mình dự định là nói với mấy chị bây giờ gia vốn rồi làm ăn hay là buôn bán đồ này kia vậy đó, để cho mấy chị có công ăn việc làm, để không có chị nào phải thất nghiệp hết.
1: Không chỉ tổ chức tốt các phong trào, chị Linh còn luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ hội viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, chị vận động chị em thực hiện mô hình thu gom phế liệu gây quỹ. Những chai nhựa, lon nước, ví dụ được đổi thành kinh phí mua học bổng, tập sách và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, lan tỏa tinh thần ai có gì góp nấy. Gia đình em Nguyễn Thanh Tiến, học sinh trường tiểu học Thốt Nốt 1, là một trong những trường hợp được hỗ trợ từ nguồn quỹ này. Sự sẻ chia của chi hội đã giúp cho gia đình giảm bớt gánh nặng, tiếp thêm động lực để em yên tâm đến trường. Chị Trương Thị Kim Hoàng, mẹ của em Nguyễn Thanh Tiến, chia sẻ.
7: con nghèo, ảnh bị té xe đó, rồi màng không có được, tay yếu, rồi với em bị bú á, rồi đi chạy bệnh. Tới hoàn cảnh khó khăn, rồi cô Linh cô giúp cho Tiên đi học á, nhờ cô Linh giúp đỡ thì nhỏ mới được đi học. Cô Linh cũng có cũng giúp đỡ, cũng mang cô Linh.
5: Nếu như chị Mỹ Linh nổi bật với mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, thì chị Trần Thị Lệ Thu, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thế An 1, lại được hội viên yêu mến bởi sự năng động, sâu sát và khả năng kết nối các nguồn lực để chăm lo đời sống người dân.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các hoạt động an sinh xã hội được chị triển khai hiệu quả. Thông qua câu lạc bộ phụ nữ làm từ thiện và mô hình bếp ăn không đồng, chi hội đã trao hơn 19.000 suất ăn sáng miễn phí cho người dân khó khăn. Nhiều người nhận cơm, chia sẻ.
8: Bán cái số đó, ăn đây không à, chất lượng chứ, có làm kỹ, ăn ngon, có lòng cũng giúp gì, nhân nghèo cũng cảm ơn, đỡ mấy người khổ.
9: Xin ăn cơm bữa nào cũng không nắm hết trơn, đồ ăn thì cũng đầy được, ngon. Ăn cơm thì xin mấy cô hỏi ăn nhiêu thì vừa ăn thì cho đủ ăn gì đó, bữa nào cũng xin.
10: Những quý dữ lắm là cũng như nhờ vậy nè, mà chỗ bếp ăn như vậy là cũng như tụi tôi cũng đỡ tốn một số tiền mình mua đồ ở ngoài.
11: Trời ơi, nó còn quý quá không gì bằng đâu, giúp đỡ nhiều người lắm.
1: Chỉ còn tìm cách để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, vận động chị em tham gia bảo vệ môi trường, đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phối hợp với các hội đoàn thể khác thực hiện tuyến đường cờ tổ quốc dài 800 mét, góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư khang trang. Chị Trần Thị Lệ Thu, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 1 nói thêm.
3: Thì đi xuống hộ dân, mình tìm hiểu mấy hộ dân, mấy người khó khăn về hoàn cảnh, về tài chính, hoặc là công việc, hoặc là bạo lực gia đình, hoặc là bảo hiểm xã hội cho mấy hộ nghèo, hộ cận nghèo này kia nọ, mình quan tâm mấy hộ đó nhiều hơn. Nắm tình hình đời sống của chị em ở tại địa phương mình thì mấy chị em là cần cái hỗ trợ, thì mình sẽ sẵn sàng để giúp đỡ cho gia vốn để phát triển cái nền kinh tế hơn. Tháng này là tham gia đi vận động mà thu thuế quỹ an sinh xã hội, rồi phối hợp với khu vực là đi tuyên truyền về việc lăn quăng. Công việc từ thiện thì hàng ngày thôi.
1: Có thể nói mặc dù mỗi người có một cách làm riêng, nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và chị Trần Thị Lệ Thu đều có điểm chung là luôn đặt lợi ích của hội viên lên hàng đầu. Từ những việc làm gần gũi thiết thực, các chị đã góp phần đưa hoạt động hội đi vào chiều sâu, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Ghi nhận những đóng góp đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của hai chi hội trưởng trong triển khai các phong trào cơ sở. Bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt nhận xét.
12: Điểm chung nhất của hai cán bộ hội này thì luôn nhiệt tình tham gia công tác, hăng hái có uy tín trong hội viên, rồi hăng hái với cái hoạt động mà tình nguyện an sinh xã hội. Từ khi mà hai chị tham gia chi hội trưởng của khu vực thì đời sống của chị em càng ngày càng được nâng lên. Qua cái cách mà mình sinh hoạt lễ chi hội hàng quý thì cổ cũng thường xuyên tuyên truyền về các tệ nạn xã hội, rồi các luật về bạo lực gia đình. Chỉ tiêu của hội mà khi triển khai đến các chi hội thì ở hai khu vực này thì đều làm và hoàn thành các chỉ tiêu.
1: Thưa quý thính giả, công việc của những chi hội trưởng phụ nữ cơ sở phần lớn diễn ra lặng thầm, từ việc đến từng nhà vận động hội viên, kết nối nguồn lực, giúp người khó khăn, đến chia sẻ cùng chị em khi gặp biến cố. Chính từ những việc làm bình dị ấy đã góp phần đưa hoạt động hội đến gần hơn với hội viên, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
5: Với sự tận tụy và trách nhiệm, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và chị Trần Thị Lệ Thu là những tấm gương tiêu biểu của đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Các chị không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và còn lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền cảm hứng đến nhiều hội viên cùng chúng ta xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Chương trình thời sự tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
1: Các địa phương phải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời chủ động sơ tán di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là người già, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương. Công tác bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng cũng cần được triển khai kịp thời. Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm an toàn các hồ chứa, đê điều, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu sạt lở.
5: Báo cáo nhanh của các địa phương cho biết, từ tối ngày 15 tháng 7 đến sáng ngày 17 tháng 7, mưa lũ đã làm một người chết, một số người mất liên lạc, hàng chục ngôi nhà bị sập, thiệt hại. Nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai đã làm 34 người chết và mất tích, 85 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 2.100 ngôi nhà bị hư hại tốc mái, thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm 18 tháng 7 đến đêm 19 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
5: Hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Trước đó, cũng trong ngày 17 tháng 7, liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng đã khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, là giáo viên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bị can Thúy được xác định là đã chủ động đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Như vậy, tính đến nay, nhà chức trách đã khởi tố tổng cộng 27 bị can trong vụ án về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số đó, có Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Trần Thị Thu Hằng, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang Nguyễn Hà Duy.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 17 tháng 7, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Venezuela George Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra vào cuối tháng 6 đã tăng lên 5.069 người, hơn 16.700 người bị thương.
1: Chính phủ Venezuela đã huy động gần 31.000 nhân viên các lực lượng chức năng, trên 31.700 tình nguyện viên và hơn 2.200 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia các hoạt động cứu nạn và hỗ trợ người dân. Đến ngày 17 tháng 7, các đội cứu hộ trong và ngoài nước đã giải cứu thành công 6.462 người, trong khi số dư chấn ghi nhận sau thảm họa lên tới 1.331 trận. Chính quyền cũng đã hỗ trợ hơn 128.300 gia đình, phân phát trên 10.000 tấn lương thực cùng 29,57 triệu lít nước sạch đến các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức Venezuela đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ, tái định cư và khôi phục cơ sở hạ tầng.
5: Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu cảnh báo, nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu.
1: Theo thống kê, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người dân tại châu Âu trong 4 năm qua, trong khi tỷ lệ tử vong liên quan nhiệt độ cao đã tăng 30% trong 20 năm gần đây. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn tạo áp lực đáng kể lên các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế và an sinh xã hội. WHO kêu gọi các nước triển khai hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các đô thị mát hơn, tăng khả năng tiếp cận nguồn nước và khu vực có bóng mát, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực chuẩn bị của hệ thống y tế trước các đợt nắng nóng cao điểm.
5: Ngày 17 tháng 7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải ra chỉ thị yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương. Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày 17 tháng 7, khiến nhiều người bị vùi lấp và mất tích. Tính đến chiều cùng ngày, có 18 người đã được cứu sống, trong khi 8 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 34 người mất tích. vì chiếc xe đó đã đưa hơn 60 người rời khỏi khu phố ven sông. Tuy nhiên, khi qua quá trình sơ tán đang diễn ra, một phần quả núi đã đổ ập, khiến cho một số người cùng nhà cửa của mình bị đất đá vùi lấp.

Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, kết hợp cùng nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh, gửi đến quý vị bài tân cổ Có Thế Thôi, tân nhạc thông đạt, lời cổ loan thảo. Mời quý vị cùng thưởng thức.

thính giả thân mến, hai giọng ca của nghệ sĩ Thanh Nhơn và Ngọc Diễm vừa gửi đến chúng ta bài tân cổ Nhớ Nhau Hoài, sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, lời cổ Phạm Văn Đằng. Sau đây sẽ là bài tân cổ Nợ Duyên Đôi của tác giả Bùi Quang Ân với lời cổ Lý Bông Dừa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe đôi song ca Võ Ngọc Quyền và Nguyễn Văn Hợp trình bày trước khi khép lại chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Chủ trì hội nghị thường trực chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tỉnh Cao Bằng tiên phong trong triển khai hệ thống đánh giá KPI cán bộ, trong khi các tỉnh Tây Nguyên tìm cách giải bài toán thu hút nhân lực, chìa khóa cho tăng trưởng. 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trong khi đó, hàng trăm xã ở Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Thái Lan và Trung Quốc ưu tiên hợp tác về AI, đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai. Nhiều dấu hiệu cho thấy chiến sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Khủng hoảng khí hậu toàn cầu với các đợt hạn hán, cháy rừng, khói bụi trở thành phép thử đối với năng lực điều hành của các chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ

0: Công an Nhân dân, Cảnh sát Nhân dân qua các thời kỳ, mong muốn các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhân dân và dân tộc ta. Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân, lực lượng Cảnh sát Nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Cảnh sát Nhân dân qua các thời kỳ rất vẻ vang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 vấn đề đối với lực lượng Cảnh sát Nhân dân, trong đó cần tập trung tham mưu làm nòng cốt thực hiện thắng lợi nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển ngay sau khi được ban hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Nhân dân tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã, phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn và xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tất cả những vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo giải quyết đến tận cùng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: Tính đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động. Tín hiệu phục hồi thể hiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm, có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%. Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vị trí năng động nhất khi chiếm 96% số doanh nghiệp. Khối lượng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ là 4,5 triệu tỷ đồng tài sản tại các ngành cốt lõi và khối FDI ghi nhận số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng mạnh tới 61%, đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp nêu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như bất cập trong thực thi thể chế, khó khăn tiếp cận nguồn lực về vốn đất đai, áp lực chi phí đầu vào, rào cản thị trường xanh, hạn chế về nhân lực công nghệ cao và liên kết lỏng lẻo giữa ba khối doanh nghiệp. Các ý kiến cũng cho rằng việc Chính phủ chỉnh Quốc hội ban hành một nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox FDI với doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển hướng thị trường Việt Nam từ thu hút các nguồn vốn FDI thụ động bằng lời kêu gọi sang kiến tạo sinh thái, chuỗi liên kết, chuỗi sản phẩm trong nước, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meiko của Nhật Bản tại Việt Nam khuyến nghị.
3: Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, chúng tôi tin rằng có ba ưu tiên sau. Thứ nhất là phát triển những tài năng công nghiệp. Thứ hai là tăng cường doanh nghiệp, giúp cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Và thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp.
2: Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm đạt tăng trưởng cao hơn để góp phần tăng trưởng hai con số của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh phải có cơ chế đột phá hơn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí.
4: Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu, kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia, trước hết là dự trữ dầu thô chiến lược. Xin đề xuất giao cho Petro Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác để vận hành hệ thống kho dự trữ dầu thô quốc gia nhằm gắn với các trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng hiện hữu, nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng.
2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển.
5: Chính sách liên quan đến nhất tài sản bảo đảm của các đơn vị phát hành, tại vì rất là nhiều trái phiếu doanh nghiệp phát hành hiện nay là các nhà đầu tư không yên tâm về cái chính sách tài sản bảo đảm, là bất động sản hay là các cái tài sản bảo đảm đặc thù như là hình thành từ vốn vay thì chỉ có các tổ chức tín dụng mới có thể nhận được. Mà nếu làm được cái việc này đồng bộ cả ngành ngân hàng và ngành tài chính thì cũng sẽ tạo được động lực cho trái phiếu doanh nghiệp phát triển hơn trong thời gian tới.
2: Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn, tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững. Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp hành động với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả, không né tránh.

0: tránh, không đùn đẩy. Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch, dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm.
1: Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến, doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, rồi phương án thu hồi, đền bù. Những vấn đề rất lớn của Bộ Nông nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp đang kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp chưa trả lời. Bây giờ giao đất cho người ta, nhà nước chưa tính giá đất, nhưng bắt hàng năm cũng phải nộp bổ sung 3%, và bắt doanh nghiệp chịu cái đó. Đây là trách nhiệm của nhà nước tính giá đất, doanh nghiệp nộp. Thế trong khi anh chưa tính ra được giá đất thì bắt doanh nghiệp nộp bổ sung. Thế cái chi phí tài chính để ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết là các doanh nghiệp rất quan tâm, vì doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.
0: Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược. Doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư đổi mới công nghệ quản trị, chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng Việt Nam, chủ động đầu tư hình thành, mở rộng trung tâm nghiên cứu, phát triển trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam.
2: Sau hơn một tuần chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt người đến khám, trong đó hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu. Những kết quả ban đầu cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân ở khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.
3: Theo bác sĩ Phạm Hải Bằng, giám đốc trung tâm khám bệnh, cấp cứu và điều trị ban ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vận hành với quy mô 300 giường bệnh. Khi hệ thống trang thiết bị và nhân lực được bổ sung đầy đủ, bệnh viện sẽ từng bước nâng công suất lên 1.000 giường theo kế hoạch đề ra. Một điểm nổi bật của cơ sở mới là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 1 tại Hà Nội. Các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa được cử xuống tham gia trực khám, điều trị, phẫu thuật và đào tạo nhân lực tại Ninh Bình. Với khả năng phục vụ người dân trong khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm cấp cứu, điều trị, chấn thương, chỉnh hình và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
2: Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới. Trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, đảm bảo học sinh vùng biên có trường học mới trước ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
4: Tại dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Sa Long, xã Sa Long, hàng trăm công nhân được chia thành nhiều mũi, đồng loạt triển khai các hạng mục. Trên các dãy nhà học, công nhân hoàn thiện phần mái. Bên dưới, các tổ thợ sơn gấp rút hoàn thiện những mảng tường cuối cùng. Trong các phòng học, hệ thống cửa, điện chiếu sáng, lan can, cầu thang và các thiết bị đang được lắp đặt đồng bộ. Đơn vị thi công dự án này đang triển khai 5 khối nhà học, 1 khối nhà hiệu bộ, 1 khối cải tạo cùng các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, 5 khối nhà học sẽ bàn giao trước ngày 30 tháng 7, khối nhà hiệu bộ hoàn thành trước ngày 10 tháng 8, nhà đa năng và các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thiện từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8. Ông Nguyễn Văn Nhắc, Phó Giám đốc chi nhánh 29.7, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng khẳng định, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ.
5: 10 ngày vừa qua thì mưa rất nhiều, đơn vị đã bắt đầu khắc phục, đã che bạt tất cả các khu vực chắc ngoài và che bạt. Và khu vực lát sân thì đã đang thi công hai cái nhà bạt khoảng 60 mét một cái thi công trong mưa. Dự kiến là 15 tháng 8 là sẽ toàn bộ khối học, khối ký túc.
4: Tại dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Dục Nông, nhà thầu cũng đang huy động từ 250 đến 270 công nhân thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Theo kế hoạch, trước ngày 31 tháng 7 sẽ bàn giao 7 khối công trình, gồm 3 khối nhà trung học cơ sở, 3 khối nhà học tiểu học và nhà hiệu bộ. Các hạng mục phụ trợ như nhà ăn, nhà ở sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Thượng tá Vũ Thanh Cương, Bí thư Đoàn ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 39 miền Trung, thuộc Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng cho biết,
6: quyết tâm bàn giao toàn bộ công trình cho chủ tư đưa vào sử dụng trước năm học mới. Hiện nay thì trên công trường, nhà thầu đang huy động thường xuyên từ 250 đến 270.

0: 10 công nhân thi công 3 ca liên tục tăng ca, mỗi đi tăng ca buổi tối và mỗi một buổi thì số lượng công nhân phải 50-60-80 người tăng ca buổi tối, phấn đấu là đưa công trình về đích đúng tiến độ đề ra.
1: Ông Võ Đại Tăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, mục tiêu là đưa cả 4 điểm trường vào sử dụng đồng bộ trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Việc hoàn thiện các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên mà còn góp phần thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập vùng đặc biệt khó khăn với các khu vực khác.
2: Chúng tôi phấn đấu hoàn thành và bắt buộc hoàn thành để mà đảm bảo điều kiện giảng dạy và học cho các cháu. Cho nên là rất là áp lực về thời gian trên cái sự khó khăn của thời tiết. Ban quản lý cũng cố gắng là đến 31/7 này là sẽ cơ bản hoàn thành các phần xây dựng các nắp đập trên. Thì trong cố gắng là một số điểm nhanh là sẽ cho hoàn thành trước 15/8. Tất cả mọi điểm trường là phải chuẩn bị đầy đủ để mà đảm bảo về năm học mới theo chỉ đạo của Trung ương.
3: Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk vừa phát động kế hoạch hành động 100 ngày cao điểm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Chiến dịch được triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế và kỷ luật thực thi, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, phát triển nguồn nhân lực, đẩy nhanh giải ngân các dự án chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật báo cáo. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, đây không phải là một đợt phát động mang tính hình thức, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong 100 ngày cao điểm.
5: Không có ngoại lệ, không có địa phương đơn vị nào đứng ngoài cục. Mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức rõ ràng rằng thành công của kế hoạch này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị mình, mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
3: Vào tối qua, tại lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa chính thức ra mắt nền tảng du lịch số tại địa chỉ du lịch số.khánhhoa.gov.vn. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Tin của phóng viên Thái Bình.
6: Không chỉ là cổng thông tin du lịch, đây còn là hệ sinh thái số, tích hợp thông tin, điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển sự kiện và các dịch vụ du lịch trên một cùng một nền tảng. Người dùng có thể xây dựng lộ trình tham quan thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Nền tảng cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để số hóa các danh thắng di tích, điểm đến du lịch tiêu biểu giúp du khách có thể tham quan trực tuyến trước khi quyết định hành trình. Giai đoạn đầu, hơn 20 địa điểm nổi bật đã được số hóa, trong đó có tháp bà Ponaga, viện hải dương học, hòn chồng, tháp Trầm Hương cùng nhiều điểm du lịch, làng nghề và di sản văn hóa Chăm. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng dữ liệu, tiến tới số hóa toàn bộ hệ thống di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể và phát triển tính năng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.
7: Chuyển đổi số trong ngành du lịch rất là được chú trọng vì nó sẽ mang đến một cái sự trải nghiệm mới cho du khách, ngay kể cả khi du khách chưa đi tới nơi đó, nhưng chỉ cần một cú chạm là có thể trải nghiệm được những cái điều đặc biệt, những cái giá trị rất là riêng của vùng đất Khánh Hòa.
3: Thưa quý vị và các bạn, muốn đánh giá đúng cán bộ, trước hết phải có thước đo cụ thể. Đây là bài toán đặt ra khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Khối lượng công việc tăng nhưng yêu cầu về tiến độ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng cao. Tại Cao Bằng, toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đang từng bước được số hóa và lượng hóa bằng hệ thống KPI. Cao Bằng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và công bố bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân theo quy định số 366 của Trung ương và nghị định số 335 của Chính phủ. Ghi nhận của phóng viên Chư Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng công bố triển khai bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An, mỗi cán bộ công chức có một tài khoản riêng để kê khai nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và tự đánh giá kết quả công việc. Lãnh đạo các phòng, bộ phận thực hiện đánh giá trên cùng hệ thống. Ông Ban Lê Thùy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An cho biết.
9: Lần đầu tiên triển khai cái nội dung này cho nên là anh em cán bộ công chức ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ thì anh em đã biết cách để mà kê khai cái sản phẩm công việc đầu ra của mình, đánh giá theo

0: tiến độ thực tế và cái sản phẩm anh em thực tế làm thôi, và cái tiến độ nó đến đâu cũng ghi nhận ở trên hệ thống cả rồi, những cái mà chậm chế hoặc vượt hoặc đạt đúng thì nó đều ghi nhận thực tế thôi.
1: Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 16 trên 16 sở ban ngành và 56 trên 56 xã phường của tỉnh. Cao Bằng cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo, công chức đầu mối và công chức chuyên môn. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, phần mềm ghi nhận hơn 15.800 phiếu theo dõi công việc, trên 14.500 phiếu đánh giá cá nhân và hơn 23.000 nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn 3.000 công chức đã được đưa vào diện theo dõi đánh giá. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có hơn 8.100 lượt đánh giá được thực hiện. Điểm đáng chú ý của hệ thống không nằm ở việc chấm thêm một loại điểm, mà ở việc thay đổi cách điều hành, công việc được giao rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng. Kết quả đánh giá vì thế có căn cứ cụ thể hơn. Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An nhận xét, đây là áp lực cần thiết, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ tự soi lại năng lực và trách nhiệm phục vụ người dân.
2: Khi áp dụng bộ tiêu chí này, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ thực chất hơn, gắn với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Cán bộ ở cơ sở cũng phải thay đổi mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, kỷ luật hơn, gần dân hơn và lấy hiệu quả công việc làm thước đo uy tín.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Một số hệ thống chuyên ngành chưa được tích hợp đầy đủ nên phần mềm chưa phản ánh hết toàn bộ đầu việc của từng cá nhân, phòng ban. Việc xây dựng sản phẩm đầu ra cho từng vị trí cũng cần tiếp tục chuẩn hóa để bảo đảm cùng một loại công việc được đánh giá theo cùng một thước đo. Dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, hệ thống sẽ được triển khai trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Cao Bằng cũng đặt mục tiêu chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả, sản phẩm và minh chứng cụ thể. Kết quả thực hiện công việc sẽ trở thành căn cứ để nâng cao trách nhiệm, cải thiện chất lượng điều hành và phục vụ người dân tốt hơn.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều phần mộ vẫn còn những tấm bia chỉ vỏn vẹn dòng chữ liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Nỗi đau chia ly chưa bao giờ kết thúc. Đó là hàng trăm nghìn khoảng trống, hàng trăm nghìn nỗi khắc khoải khôn nguôi của những người mẹ, người em nơi quê nhà. Giờ đây, giữa những nghĩa trang lộng gió ở miền Trung, một cuộc chạy đua thầm lặng với thời gian đang diễn ra. Không tiếng súng, chỉ có sự tỉ mỉ của khoa học và mệnh lệnh từ trái tim để nối lại những mạch nguồn ký ức, trả lại tên tuổi, quê hương cho các anh. Phóng sự Trả lại tên cho anh do phóng viên Vinh Thông và Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Mỗi dịp tháng 7 hay những ngày lễ Tết, chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Nội lại cùng gia đình trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, thắp hương tưởng nhớ ông ngoại và các đồng đội của ông. Nhưng mỗi lần đến đây, chị đều dừng lại rất lâu trước những hàng bia chỉ khắc dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau mỗi tấm bia ấy là một gia đình đang mòn mỏi chờ đợi ngày người thân được gọi đúng tên.
7: Còn rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ạ. Và rất nhiều gia đình đang mong mỏi để tìm được thông tin của người thân và nhà mình.
6: Chỉ cách khu mộ vài trăm mét, trong căn phòng làm việc giá chiến, các cán bộ của tổ lấy mẫu ADN cẩn trọng tỉ mỉ trong từng công đoạn. Mỗi phần mộ đều được đối chiếu hồ sơ, kiểm tra số liệu, chụp ảnh hiện trạng trước khi thực hiện các bước lấy mẫu theo quy trình nghiêm ngặt. Theo Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, mỗi mẫu ADN có thể là sợi dây cuối cùng nối người đã khuất với gia đình đang mòn mỏi đợi chờ.
8: Khi mà lấy được một mẫu sinh phẩm có khả năng để xác định được cái danh tính cho các cái liệt sĩ thì bản thân tôi cũng như các cái chiến sĩ trong cái lực lượng làm nhiệm vụ là cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Nó đưa đến một cái tia hy vọng cho thân nhân, gia đình và đồng chí đồng đội tìm lại cái tên cho các bác.
6: Những ngày nắng gắt của tháng 7 trở thành khoảng thời gian vàng để các tổ công tác triển khai nhiệm vụ. Bởi chỉ ít tháng nữa, khi mùa mưa bão miền Trung bắt đầu, việc lấy mẫu tại các nghĩa trang sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, đội trưởng đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã

0: đang huy động tối đa lực lượng để hoàn thành mục tiêu lấy hơn 22.000 mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong thời gian sớm nhất.
1: Bây giờ không thể chậm mà chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Vì do cái yếu tố của thời tiết, nếu trong những ngày nắng nóng mà chúng ta không thực hiện được thì mùa mưa bão sắp tới thì cái mục tiêu của chiến dịch đặt ra sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Nếu như trước đây, việc xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức của đồng đội, những di vật còn sót lại hay hồ sơ lưu trữ đã phai màu theo năm tháng, thì hôm nay khoa học đã mang đến một nhân chứng đặc biệt, ADN. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 cho biết, việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang được triển khai theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các lực lượng quân đội, ngành nội vụ, y tế và chính quyền địa phương.
2: Tiến hành lấy mẫu ở từng nghĩa trang được sự đồng thuận rất rõ của nhân dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ và các đồng chí, đồng đội đã chiến đấu trên các chiến trường. Quá trình triển khai thì đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận cá nhân phải bảo đảm sâu rõ, lấy mẫu nào phải xong mẫu đó, nghĩa trang nào phải xong nghĩa trang đó, và để những chỉnh trang lại nghĩa trang để bà con nhân dân vào thăm viếng những ngày để lễ Tết và những ngày tri ân.
0: Tranh thủ khoảng thời gian vàng trước mùa mưa bão, những chiến sĩ quy tập và các nhà khoa học đang hối hả đua với thời gian để thực hiện chiến dịch lấy mẫu ADN. Mỗi giọt máu của thân nhân, mỗi mẫu sinh phẩm từ mộ chí là một sợi dây thiêng liêng biến những hy vọng mong manh thành ngày đoàn tụ trọn vẹn. Từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến các vùng chiến trường xưa, sang cả đất bạn Lào và Campuchia, cuộc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ ngơi nghỉ.
3: Chuyển sang thông tin về công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại Lai Châu. Thưa quý vị, sau nhiều ngày mưa xối xả, sáng nay bầu trời vùng lũ Mường Than tỉnh Lai Châu đã dần hửng sáng. Nước trên các con suối rút chậm để lộ những bãi đá, cây gãy đổ và lớp bùn đất dày đặc. Không khí vẫn nặng trĩu bởi nỗi đau mất mát. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên.
4: Từ sáng sớm, ông Phạm Văn Toản ở bản Tân Bắc, xã Bắc Ta đã có mặt tại hiện trường vùng lũ thuộc đội 11 xã Mường Than. Đứng lặng nhìn chiếc máy xúc liên tục đào bới giữa đống đất đá từng là ngôi nhà của cháu gái, ông không cầm được nước mắt, xót xa, chỉ mong sớm tìm được thi thể ba mẹ con là con và cháu của mình.
5: Mình xuống đây để chủ yếu sang bên này để đi là đi dọc theo tuyến sông để tìm kiếm cháu. Mong muốn của tôi thì chỉ muốn tìm lại các thi hài của các cháu để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mình cũng rất là mong muốn tất cả các cơ quan chức năng, các ban ngành để tìm kiếm cháu trong thời gian sớm nhất.
4: Cách đó không xa, ông Nguyễn Duy Thanh ở bản Thái Hà, xã Bắc Ta cũng lặng lẽ ngồi trên mỏm đá, nơi từng là nền nhà của gia đình người thân. Gần 50 năm gắn bó với mảnh đất này, ông chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến vậy.
6: Tôi ở đây 40-50 năm rồi, bây giờ tôi mới thấy cái trận lũ này là kinh hoàng nhất, mà là sạt lở cái diện rộng nhất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản cũng như con người của người dân ở trên địa bàn. Cái này là nguyên nhân nó do mưa nhiều ngày, nó ngấm nước đầy đủ trên kia rồi, xong bắt đầu nó khi nó đủ nước rồi là bở ra, nó bể xuống là nó trôi theo, tràn ra nó tống sang bên đường này, nó mới phá ra bên nhà bên này.
4: Cập nhật đến 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 trong tổng số 8 người mất tích, cả 4 người đã tử vong. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng, kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt. Tại cuộc họp khẩn với các lực lượng cứu hộ ngay tại nhà văn hóa đội 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.
7: Theo như cái thời tiết chúng ta quan sát ở đây thì lượng mưa có giảm, tuy nhiên là lượng nước trên các mực sông suối thì vẫn cao, và nguy cơ theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng thủy văn thời gian tới, đặc biệt trong ngày nay và ngày mai, thì lượng mưa trên địa bàn của chúng ta vẫn rất cao, và chúng ta không loại trừ trường hợp là nguy cơ lũ ống cũng rất có khả năng quay trở lại, nên là chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào, để chúng ta tuyên truyền để vận động người dân ở những cái nơi an toàn để chúng ta có những cái biện pháp triển khai nó phù hợp nhất.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Dự báo từ nay đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi Trung Du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Dự báo ngày hôm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm nay cho đến đêm mai, khu vực này tiếp tục xảy ra mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trung thấp ở mức rất cao. Về tình hình lũ, từ hôm nay đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Về nhiệt độ, hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ngoại trừ Quảng Ninh, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa có nắng, chiều và tối mưa dông bất chợt, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Trên biển, ngày và đêm hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, biển động.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Thủ tướng Thái Lan Ân Nụ Tin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa hội đàm tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, thu hút đầu tư và các ngành công nghiệp tương lai.
9: Thủ tướng Ân Nụ Tin cho rằng AI sẽ là công nghệ đóng vai trò quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong thập niên tới. Do đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ chế quản trị AI. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Ân Nụ Tin đề xuất hai nước mở rộng đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, công nghiệp bán dẫn, công nghệ y tế, năng lượng sạch và công nghiệp xanh. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thương mại và logistics bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mạng lưới đường sắt khu vực nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và giao lưu giữa hai nước. Thái Lan và Trung Quốc cũng sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, y tế, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực an ninh, Thủ tướng Ân Nụ Tin đề xuất thành lập cơ chế đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước nhằm tăng cường trao đổi chiến lược, đồng thời thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, chia sẻ thông tin tình báo, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
3: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch củng cố nền tảng tư tưởng khi yêu cầu Liên hiệp Phụ nữ Triều Tiên tập trung vào công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn đấu tranh chuyển mình vĩ đại của kỷ nguyên mới.
9: Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, một tổ chức phụ nữ hùng mạnh, giàu tinh thần yêu nước là niềm tự hào lớn nhất của Đảng và là sức mạnh to lớn của nhà nước, đồng thời yêu cầu Liên hiệp Phụ nữ phải tập trung vào công tác giáo dục tư tưởng. Các thành viên phải trở thành những người mẹ cộng sản và nhà giáo dục cộng sản trong giai đoạn mà Bình Nhưỡng đang thúc đẩy các mục tiêu phát triển mới. Liên hiệp Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên là một trong bốn tổ chức quần chúng lớn của nước này, cùng với Tổng Công đoàn Triều Tiên, Liên minh Nông dân Triều Tiên và Đoàn Thanh niên Yêu nước Xã hội Chủ nghĩa. Các tổ chức này có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên và vận động người dân thực hiện các chủ trương của nhà nước.
3: Sau 7 đêm liên tiếp không kích vào các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới Israel nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án tác chiến mới, từ mở rộng các cuộc không kích quanh eo biển Hormuz đến tấn công các cơ sở hạ tầng và hạt nhân của Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giới chức Mỹ cho biết khả năng Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự trong những ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran, với tuyên bố mục tiêu là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự.

của Iran. Đáp lại, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Zerai, cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ tiếp diễn thêm vài ngày nữa, Iran sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công toàn diện, thay vì chỉ tiến hành các đòn đáp trả như hiện nay. Ông cũng tuyên bố các căn cứ và lực lượng Mỹ sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối

0: đột này và cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững.
1: Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng trong khi Iran đồng thời nâng mức cảnh báo đáp trả, phản ánh nỗ lực của cả hai bên nhằm tạo thêm lợi thế trước khi tính tới bất kỳ khả năng đối thoại nào. Điều này cũng đồng nghĩa nguy cơ về một vòng leo thang mới tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu, với những tác động khó lường đối với an ninh khu vực và các tuyến hàng hải chiến lược.
2: Romania vừa ký kết hai hợp đồng mua sắm trị giá hơn 1 tỷ đô la theo chương trình Hành động An ninh cho châu Âu, gọi tắt là SAFI, nhằm tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực ngày càng gia tăng. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Theo các thỏa thuận ký kết, Romania sẽ mua 12 máy bay trực thăng quân sự do Airbus sản xuất và 12 hệ thống radar hiện đại từ Thales nhằm hiện đại hóa trang thiết bị và bảo vệ chủ quyền không phận. Việc mua sắm các hệ thống radar và trực thăng quân sự là ưu tiên cấp thiết vì Romania đang cần các trang thiết bị hiện đại để tuần tra, giám sát và phát hiện các mục tiêu bay thấp. Các hệ thống này sẽ hỗ trợ đa dạng nhiệm vụ từ vận chuyển, phát hiện sớm các máy bay không người lái xâm nhập đến hỗ trợ tác chiến, góp phần giúp lực lượng không quân Romania phản ứng kịp thời và bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên mặt đất cũng như trong không phận quốc gia. Các hợp đồng mua sắm vừa ký kết là một phần trong cơ chế mua sắm chung thuộc chương trình Hành động An ninh cho châu Âu, SAFE, cho phép Romania có được mức giá ưu đãi hơn, đồng thời đảm bảo sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Dự kiến, Romania sẽ tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng mới vào năm 2030, trong đó có thỏa thuận trị giá 200 triệu euro về chế tạo UAV với sự hợp tác của Ukraine. Việc mở rộng hợp tác này không chỉ giúp Romania nâng cao năng lực phòng không, mà còn khẳng định vai trò chủ động của nước này trong các cơ chế hợp tác phòng thủ tập thể của châu Âu.
2: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích.
4: Sau thảm họa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu điều tra nguyên nhân, rút kinh nghiệm từ sự cố và rà soát kỹ lưỡng, loại bỏ các mối nguy hiểm địa chất tiềm tàng. Ông nhấn mạnh, các địa phương, bộ ngành liên quan phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm an toàn, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và tuần tra, bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu hỗ trợ thành phố Trùng Khánh trong việc thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ, điều trị người bị thương, tái định cư người dân bị ảnh hưởng và ngăn ngừa thảm họa thứ cấp, rà soát toàn diện các rủi ro và mối nguy hiểm tiềm tàng, nghiêm túc thực hiện các bộ ngành liên quan để cứu hộ và xử lý hậu quả, thực hiện tối đa công tác tìm kiếm cứu nạn.
2: Một trận dông bão dữ dội vừa quét qua nước Pháp, cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người và khiến hơn 53.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Giới chức Pháp tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong các khu vực bị ảnh hưởng, tránh tiếp xúc với đường dây điện bị đứt và thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết do nguy cơ dông và gió giật vẫn còn tại một số địa phương trong những giờ tới. Còn tại châu Âu và Bắc Mỹ, cháy rừng lan rộng từ Bắc Mỹ sang châu Âu, hạn hán khiến nhiều dòng sông khô cạn, còn khói bụi vượt hàng nghìn km làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc, biến đổi khí hậu đang trở thành phép thử đối với năng lực điều hành của các chính phủ và khả năng hợp tác giữa các quốc gia.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp nhập, ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng có diện tích gần 64.000 km², chiếm 1/5 diện tích cả nước với dân số gần 11 triệu người, tương đương với 1/10 dân số quốc gia. Dù khoảng 2/3 dân số đang trong độ tuổi lao động, nhưng nhiều địa phương vẫn thiếu hụt nhân lực phục vụ phát triển. Câu hỏi đặt ra là lao động Tây Nguyên đang ở đâu trên bản đồ dịch chuyển nhân lực? Khi các dòng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tục đổ về, những địa phương này sẽ làm gì để đáp ứng nhân lực cho phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng? Trong bài 2 của luật bài Mục tiêu tăng trưởng của Tây Nguyên và thách thức nguồn nhân lực có nhân đề Giải bài toán nhân lực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của Tây Nguyên sẽ đi tìm câu trả lời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Mình trước sau gì cũng thấy gì mà, chứ đâu mình ở Bình Dương này miết đâu. Khi mà cái công việc nó ổn định mới gì chứ. Còn bây giờ mà về thì chả có công việc gì hết thì về cũng như không.
7: Trước đây thì em đi Bình Thạnh, Sài Gòn làm cũng được gần 10 năm. Chế độ lương thưởng trong đó thì tổng thu nhập 13 triệu. Về đây đi ra đây làm cho nó gần nhà. Thì lương cơ bản rồi tăng ca nữa thì thu nhập đóng bảo hiểm rồi vẫn còn 8 triệu. Lương thấp nhưng mà chi tiêu thấp mình vẫn ok hơn trong Sài Gòn.
8: Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoài Thương, người Đắk Lắk đang làm

0: việc tại khu công nghiệp Đồng An, thành phố Hồ Chí Minh và công nhân Đoàn Văn Tâm, người vừa rời thành phố Hồ Chí Minh trở về quê để làm việc tại khu công nghiệp BKMX Bình Định, tỉnh Gia Lai. Điểm chung của họ là mong muốn được trở về quê nhà để làm việc và ổn định cuộc sống sau một thời gian dài rời bỏ quê hương, tìm cơ hội lập nghiệp. Sau sáp nhập, các tỉnh ở Tây Nguyên có thêm dư địa phát triển, thu hút nhiều dự án về khu công nghiệp, du lịch, cảng biển và đô thị với tổng số vốn đầu tư 470.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030. Riêng tỉnh Đắk Lắk chiếm khoảng 170.000 tỷ đồng. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cho biết, các dự án mới cần tới 60.000 lao động. Đây là cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân, nhưng cũng là thách thức cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
1: Với quy mô tổng mức đầu tư rất là lớn của các dự án hạ tầng khu công nghiệp cũng như là dự kiến các cái dự án đầu tư thứ cấp vào trong các khu công nghiệp trong khu kinh tế sẽ tạo ra công ăn việc làm riêng các dự án của tổ hợp Hòa Phát. Các dự án khác thì từ đây đến 2030 có thể giải quyết được 40.000 lao động cho phía đông tỉnh.
0: Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện có 6,4 triệu người trong độ tuổi lao động. Theo thống kê, có gần 2 triệu lao động trong số này đang làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nhận định, cũng giống như các tỉnh Tây Nguyên, có đặc thù kinh tế nông nghiệp phụ thuộc mùa vụ, quy mô công nghiệp xây dựng còn khiêm tốn, cơ hội học tập, thăng tiến và các tiện ích xã hội còn nhiều hạn chế, Đắk Lắk gặp bất lợi trong thu hút và giữ chân người lao động. Ông Nguyễn Quang Thuân thừa nhận, nếu không có chính sách đãi ngộ phù hợp, nguồn nhân lực sẽ tiếp tục là điểm nghẽn phát triển của địa phương.
2: Hiện tại đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì cái mức lương trả cho người lao động rất là thấp so với các vùng khác, bởi vì chúng ta hầu hết là vùng 3, vùng 4. Thậm chí là có những em đi học nghề ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai, họ trả là 8 triệu rưỡi một tháng, nhưng khi về Đắk Lắk làm việc thì họ trả có 6 triệu thôi. Cái thứ hai là môi trường đầu tư, môi trường làm việc nó không thể bằng các cái doanh nghiệp lớn, thì đây cũng là những hạn chế mà các doanh nghiệp cũng phải có cái đổi mới, có cái quan tâm hơn nữa để thu hút người lao động.
0: Đổi mới chính sách, cải thiện môi trường làm việc không chỉ là biện pháp để thu hút, giữ chân người lao động mà cũng là mục tiêu của phát triển. Làm việc với ngành nội vụ vào sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026 về nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, việc đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực luôn gắn với việc nâng cao chất lượng sống cho người lao động. Phát triển nguồn nhân lực không chỉ là chính sách lao động mà còn gắn với chính sách dân tộc, phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân. Dù không nêu vấn đề riêng của các tỉnh Tây Nguyên, nhưng định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại buổi làm việc này đã nêu trúng căn cơ của Tây Nguyên trong chính sách phát triển nguồn nhân lực. Đó là phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng rất cụ thể về vai trò của nhà nước và những nhiệm vụ cần phải làm.
3: Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo, phải phát triển việc làm ở vùng đồng bào dân tộc, phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương. Mục tiêu không chỉ có thêm việc làm mà phải là việc làm phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất, giúp đồng bào ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, tự tin hội nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
0: Thực tế từ nương rẫy đến các công trường, những dự án lớn ở các tỉnh Tây Nguyên đến các chỉ đạo định hướng của lãnh đạo Đảng và nhà nước đều cho thấy đào tạo nguồn nhân lực vừa là đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa để chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Nguồn lao động đủ về số lượng, vững về chất lượng sẽ là động lực quan trọng để các dự án phát huy hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời cũng là động lực để xây dựng một Tây Nguyên xanh, giàu bản sắc, một vùng phên dậu vững chắc của quốc gia. Và muốn đạt được điều đó, các tỉnh ở Tây Nguyên không chỉ cần thực thi các chính sách hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ ra, mà còn phải quyết liệt trong khắc phục những bấp bênh trong tăng trưởng như hiện nay, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống ổn định cho người lao động.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy Tây Nguyên không thiếu tiềm năng, cũng không thiếu khát vọng vươn lên. Điều còn thiếu là một nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về kỹ thuật và thực sự muốn gắn bó lâu dài với vùng đất này. Giải bài toán ấy không chỉ thể bằng những đợt tuyển dụng trước mắt, mà cần một chiến lược đồng bộ từ đào tạo nghề, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc đến phát triển hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống. Quan trọng hơn là phải tạo được những việc làm phù hợp, ổn định để người lao động không phải rời quê mưu sinh và những người đi xa có thể trở về để lập nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm những vấn đề, sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội.
7: Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam. Cùng với chỉ rõ 4 khoảng trống đang cản trở sự phát triển văn hóa, người đứng đầu Đảng và Nhà nước đề nghị quán triệt 3 chuyển dịch lớn, trong đó xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Theo các chuyên gia, khi văn hóa trở thành động lực tăng trưởng, thì mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi công dân có tri thức và bản sắc cũng chính là một nguồn lực cạnh tranh quốc gia. Điều quan trọng hơn cả là những chuyển dịch ấy sẽ phải được đo bằng hành động, chứ không dừng ở khẩu hiệu.
8: Giữa lúc nhiều địa phương và người dân còn băn khoăn sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng.
9: Trung ương không có chủ trương là sáp nhập diện rộng ở các xã phường. Căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu phát triển thì các ông chí chủ động đề xuất báo cáo với cấp có thẩm quyền về cái nhu cầu, ví dụ báo cáo với Bộ Nội vụ, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương cái nhu cầu sắp xếp bố trí các xã.
8: Chỉ một phát biểu ngắn gọn nhưng đủ để chấm dứt đồn đoán về một đợt sáp nhập mới. Sau giai đoạn thay đổi mạnh mẽ về địa giới hành chính, điều người dân cần nhất lúc này có lẽ là sự ổn định để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Thông tin đáng chú ý là cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt tăng phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã. Cuối năm nay, cơ quan chức năng sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị.
7: Vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang tiếp tục nóng lên trong tuần qua khi cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can và một giáo viên là thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa ra đầu thú. Vào tối qua thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tại cuộc họp với tỉnh Tuyên Quang cách đây 3 ngày, Thủ tướng đánh giá vụ vi phạm quy chế thi lần này là đặc biệt nghiêm trọng và nêu 3 nguyên tắc để xử lý, đó là đúng người, đúng hành vi, không bỏ lọt vi phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội. Toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi để không tái diễn. Từ vụ việc này, nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại mô hình một kỳ thi hai mục tiêu nhằm giảm áp lực và bịt kín những kẽ hở có thể bị lợi dụng.
8: 7,8% là tỷ lệ tăng lương tối thiểu vùng vừa được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Như vậy, từ đầu năm tới, lương của người lao động có thể tăng thêm từ 340.000 đến 390.000 đồng mỗi tháng. Mức tăng cao hơn năm trước, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa khả năng chi trả của doanh nghiệp và yêu cầu cải thiện thu nhập tối thiểu của người lao động trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở nhiều tỉnh, thành phố lớn vẫn neo cao.
7: Hai thành phố lớn nhất cả nước cùng mở rộng chính sách an sinh cho người cao tuổi. Nếu Hà Nội đã hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 cho đến dưới 75 tuổi, chưa có thẻ bảo hiểm y tế từ đầu tháng 7, thì tuần này, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề xuất dành gần 270 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ gần 200.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ngay trong tháng này. Khi tuổi thọ người Việt ngày càng tăng, việc đầu tư cho bảo hiểm y tế người cao tuổi không chỉ là chính sách an sinh mà còn là khoản đầu tư giúp giảm gánh nặng chi phí y tế trong tương lai.
8: Một quy định khác nhận được nhiều sự quan tâm là việc Ủy ban Nhân dân thành phố Huế quy định thời gian tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, quy định hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm. Theo các chuyên gia tín ngưỡng văn hóa, quyết định này không làm giảm đi sự thành kính với người đã khuất. Ngược lại, sự gọn gàng, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.
10: Thấy nước tràn đến ở trước sân, thế mới hô con là thôi con ấy chạy đi. Lúc đấy thì nhờ, không kịp là lấy một cái gì cả. Xong là bây giờ có nước rút quay lại đây thì bây giờ không còn cái gì.
11: Có cái nhà thì bán hết, không còn mà như nào.
7: Những lời kể nghẹn ngào của người dân Lai Châu và Sơn La sau trận lũ dữ sáng qua khiến bất cứ ai cũng xót xa. Lũ quét và sạt lở đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích.

0: hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Mỗi mùa mưa bão lại nhắc chúng ta rằng thiên tai không chỉ cần cứu trợ sau thảm họa mà là những giải pháp căn cơ về cảnh báo sớm, quy hoạch dân cư và hành động cụ thể để thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Trong diễn biến khác, một phát ngôn gây nhiều ý kiến trái chiều là nhận định của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng nước dâng 30cm và quá 30 phút mới gọi là ngập úng. Có lẽ người dân không quá quan tâm đến các khái niệm rình nước, ứ động hay ngập cục bộ. Bởi thực tế, ở nhiều tuyến phố thủ đô, chỉ cần mưa lớn là khiến giao thông hỗn loạn, phương tiện chết máy. Người dân mong đợi mỗi trận mưa sẽ không còn trở thành nỗi ám ảnh khi phố hóa thành sông, bất chấp việc thành phố Hà Nội chi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư loạt công trình khẩn cấp chống úng ngập trong năm nay.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2022.

0: Thưa quý vị và các bạn, để cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup, hôm qua nhiều người hâm mộ Argentina đã tập trung tại sân bay quốc tế Ezeiza, ngoại ô thủ đô Buenos Aires để bay đến New York, Mỹ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những người hâm mộ cho biết dù cho chi phí cao, việc bỏ tiền ra để chứng kiến Argentina có thể giành được chiếc cúp vô địch World Cup lần thứ tư là hoàn toàn xứng đáng.
2: Giá vé quá cao, một vé có giá gấp 4 lần giá thông thường. Nhưng đội tuyển quốc gia của chúng tôi đang truyền tải thông điệp về việc chiến đấu đến cùng với ý chí kiên cường và sự bền bỉ. Vì vậy, điều bạn có thể nói là nếu họ làm được, ít nhất chúng tôi cũng có thể cố gắng đến cùng họ và trải nghiệm những điều tương tự. Vì vậy, chúng tôi muốn giúp đỡ và ở bên cạnh họ. Dù chi phí không hề rẻ, đối với tôi điều quan trọng nhất là được ở bên gia đình và cùng chia sẻ khoảnh khắc chung kết. Như tôi thường nói, tôi có thể sống thêm 3 kỳ World Cup nữa. Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu kỳ World Cup nữa để có cơ hội được xem Argentina vào chung kết.
1: Hãng hàng không quốc gia Argentina đã thông báo về chuyến bay đặc biệt thứ 3 đến New York dành cho những người hâm mộ muốn tham dự trận chung kết sau khi hai chuyến bay trước đó đã bán hết vé. Theo truyền thông Argentina, hai chuyến bay đặc biệt đầu tiên đã bán hết vé chỉ trong 12 giờ. Vé cho chuyến bay thẳng một chiều ngày hôm nay có giá ít nhất 4,8 triệu peso Argentina, tương đương 3,220 đô la Mỹ.
0: Trái bóng được sử dụng trong trận tứ kết World Cup 1986 sẽ được Heritage Gates Optician đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 2,5 triệu đô la Mỹ. Trong trận đấu ấy, Diego Maradona ghi bàn tay của Chúa rồi thực hiện pha độc diễn được bình chọn là bàn thắng thế kỷ. Optician cho biết trái bóng đã được đối chiếu hình ảnh để xác nhận nguồn gốc. Trọng tài Ali Bin Nasser lưu giữ hiện vật hơn 3 thập kỷ trước khi bán đấu giá vào năm 2022. Hiện thuộc một bộ sưu tập tư nhân, trái bóng được ước tính có thể đoạt khoảng 10 triệu đô la Mỹ, cao hơn mức 9,2 triệu đô la Mỹ của chiếc áo Maradona mặc trong cùng trận đấu. Chuyên gia Mike Provenzale nhận định sức hút của hiện vật đã vượt xa sân cỏ.
3: Bàn tay của Chúa là một khoảnh khắc mà ngay cả những người không theo dõi bóng đá cũng từng nghe nói đến. Nó đã vượt qua ngoài khuôn khổ thể thao để trở thành một phần của văn hóa đại chúng.
0: Phiên đấu giá dự kiến mở nhận trả giá từ ngày 31 tháng 7 và diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 trong bối cảnh thị trường kỷ vật bóng đá tăng trưởng mạnh nhờ World Cup 2026. 40 năm sau trận tái đấu tại Mexico, trái bóng đã trở thành nhân chứng của một chương đáng nhớ trong lịch sử World Cup và có thể thiết lập cột mốc mới trên thị trường kỷ vật bóng đá. Tiếp tục với các tin trong nước. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik và huấn luyện viên John Anderson đều khẳng định trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar là bài kiểm tra quan trọng trước ASEAN Cup 2026. Sau gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn rà soát đội hình và hoàn thiện chiến thuật. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết sự góp mặt của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc giúp đội tuyển có thêm phương án và sự cạnh tranh trên hàng công. Về phía Myanmar, đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Huấn luyện viên John Anderson dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời coi trận giao hữu là cơ hội đánh giá khả năng vận hành lối chơi của các học trò. Trận giao hữu diễn ra lúc 19 giờ chiều nay trên sân vận động Thái Nguyên. Cũng trong ngày hôm qua, VietFootball tổ chức họp kỹ thuật và bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Nespe Cup 2026. Từ vòng loại 3 khu vực, 8 đội giành quyền tham dự gồm SHB, HG La Giang, DTS, Thảo Vi Organic, An Biên, Bamboo, Số Kiến Thiết, Đắk Lắk và Thái Huy Bảo. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội. Bước sang năm thứ 13, giải tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi tiêu biểu.

0: góp phần phát triển và quảng bá phong trào bóng đá 7 người trên toàn quốc.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng đồng bằng từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển.

0: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Thưa quý thính giả, kỳ họp gần nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ là kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đây, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận, đánh giá và thông qua 48 nghị quyết quan trọng. Chương trình hôm nay chuyển tải đến quý thính giả nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về chính sách hỗ trợ khác có tính chất đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng ta cùng nghe.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ khác có tính chất đặc thù đối với người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió đã thực hiện trước ngày Luật Điện lực số 61 năm 2024 và Nghị định số 62 năm 2025. Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực và bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực có hiệu lực thi hành nhưng chưa được bồi thường hỗ trợ khác theo quy định. 2. Đối tượng áp dụng. Tổ chức hộ gia đình cá nhân có đất nhà ở công trình phục vụ đời sống, công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi các dự án điện gió. Nhà máy điện gió Lạc Hòa, nhà máy điện gió Hòa Đông, nhà máy điện gió Lạc Hòa 2, nhà máy điện gió Hòa Đông 2, đầu tư xây dựng nhà máy điện gió số 3 và các tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2. Phạm vi diện tích đất, nhà ở, công trình phục vụ đời sống, công trình xây dựng phục vụ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp được tính hỗ trợ khác. 1. Diện tích đất được hỗ trợ khác là diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn cột tháp gió. Hành lang bảo vệ an toàn cột tháp gió là dùng xung quanh cột tháp gió được giới hạn bằng nửa hình cầu có tâm là tâm của chân cột tháp gió. Bán kính bằng khoảng cách tối đa từ tâm của chân cột tháp đến mép ngoài cùng cánh tua bin gió. 2. Nhà ở công trình phục vụ đời sống, công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, công trình phục vụ sản

0: sản xuất nông nghiệp nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình điện gió đã tồn tại trước thời điểm thực hiện dự án điện gió. Điều 3. Mức hỗ trợ khác. Diện tích đất ở được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất, diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn của cột tháp gió, mức hỗ trợ bằng 240.000 đồng một mét vuông. 2. Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất, diện tích đất thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn của cột tháp gió, mức hỗ trợ bằng 120.000 đồng một mét vuông. 3. Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất, diện tích đất thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn của cột tháp gió, mức hỗ trợ như sau. A. Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác bằng 20.800 đồng một mét vuông. B. Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối bằng 15.600 đồng một mét vuông. 4. Đối với nhà ở công trình phục vụ đời sống được hỗ trợ khác bằng giá trị xây dựng mới theo bảng đơn giá chuẩn 1 mét vuông nhà công trình và kiến trúc xây dựng mới có hiệu lực pháp luật tại thời điểm thu hồi đất. 5. Đối với công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp phải di dời được hỗ trợ khác bằng 100% giá trị còn lại theo bảng đơn giá chuẩn 1 mét vuông nhà công trình và kiến trúc xây dựng mới có hiệu lực pháp luật tại thời điểm thu hồi đất. Điều 4. Nguồn vốn thực hiện. Từ nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ của các doanh nghiệp thực hiện dự án điện gió. 5. Tổ chức thực hiện. 1. Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định. 2. Hội đồng Nhân dân giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân giám sát
1: giờ thực là hiện nghị quyết. 13 giờ.
0: Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tới đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Cúc Vy và Việt Đam rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Âm nhạc Bốn Phương, nơi những giai điệu vượt qua mọi khoảng cách địa lý để kết nối những tâm hồn yêu nhạc. Chương trình sẽ cùng quý vị gặp gỡ những nghệ sĩ khác nhau để không chỉ thưởng thức những ca khúc nổi tiếng mà còn hiểu thêm những câu chuyện phía sau thành công của các nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị, đầu những năm 2000 là giai đoạn vô cùng sôi động của nhạc pop quốc tế. Những giai điệu trẻ trung pha trộn giữa pop, R&B và dance liên tục thống trị các bảng xếp hạng, mang đến một làn gió mới cho khán giả trên toàn thế giới. Đó cũng là thời điểm nhiều gương mặt trẻ nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc chỉ sau một vài ca khúc đầu tay. Trong số đó, có một cô gái đến từ Iceland, sở hữu chất giọng khỏe khoắn, phong cách trình diễn hiện đại và nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Khi mới 17 tuổi, cô đã tạo nên cú hích đáng nhớ với ca khúc Got to Tell You, mở ra một sự nghiệp âm nhạc đầy triển vọng, đó chính là Samantha Mumba.
0: Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, Samantha còn thử sức về điện ảnh, truyền hình và nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Dù có thời gian tạm rời xa sân khấu để dành cho cuộc sống gia đình, cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ mỗi khi trở lại với những dự án âm nhạc mới. Gần đây thì Samantha tiếp tục gây chú ý khi tham gia tuyển chọn đại diện Ireland tại Eurovision 2025 với ca khúc My Way, cho thấy niềm đam mê nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng sau hơn 2 thập niên hoạt động.
1: Trong khoảng thời gian của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ca khúc từng góp phần làm nên tên tuổi của Samantha Mumba. Mỗi bài hát là một màu sắc khác nhau, từ những giai điệu sôi động của tuổi trẻ đến những bản pop R&B giao cảm xúc, giúp khán giả hiểu vì sao cô từng được xem là một trong những nữ nghệ sĩ triển vọng nhất của âm nhạc Ireland đầu thế kỷ 21.
0: Thưa quý vị, sau thành công rực rỡ của đĩa đơn đầu tay, Samantha Mumba nhanh chóng chứng minh rằng cô không phải là một hiện tượng nhất thời. Liên tiếp những sản phẩm tiếp theo được phát hành đều cho thấy sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc cũng như là khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ trẻ. Và một trong những ca khúc được yêu thích nhất thời kỳ ấy đó chính là Always Come Back to Your Love. Không quá dồn dập nhưng vẫn tràn đầy sức sống, ca khúc này mang đến cảm giác lạc quan về tình yêu, nơi mỗi người luôn tin rằng những yêu thương chân thành sẽ tìm được đường quay trở lại. Giai điệu bắt tai cùng phần hòa âm mang đậm hơi thở pop đầu những năm 2000 đã giúp bài hát trở thành một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của Samantha.

0: quý vị và các bạn vừa đến với On Way Come Back to Your Love, một ca khúc từng được phát trên rất nhiều kênh phát thanh và truyền hình âm nhạc vào đầu thế kỷ 21. Để bài hát vừa rồi mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thì ca khúc tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở lại không khí sôi động của những sàn nhảy và những buổi tiệc tuổi trẻ. Đây cũng là phong cách đã giúp Samantha Bamba xây dựng hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ trung, năng động và đầy tự tin.
1: Baby Come On Over, This Is Our Night sở hữu tiết tấu mạnh mẽ, giai điệu cuốn hút và tinh thần phóng khoáng đặc trưng của nhạc pop R&B thời kỳ đó. Mỗi lần cất lên thì ca khúc như truyền thêm nguồn năng lượng.

0: Từ những giai điệu sôi động, Samantha Mamba cũng cho thấy một khía cạnh rất khác trong âm nhạc của mình. Không chỉ biết khuấy động sân khấu bằng những ca khúc dance pop, cô còn sở hữu khả năng truyền tải cảm xúc qua những bản tình ca nhẹ nhàng.
1: Ca khúc tiếp theo mang tên Lately là một ví dụ như vậy. Bài hát kể về những đổi thay trong một mối quan hệ, những suy nghĩ và cảm xúc khó nói thành lời khi tình yêu dần xuất hiện khoảng cách. Và chính sự chân thành trong cách thể hiện đã giúp ca khúc nhận được nhiều tình cảm từ người nghe. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lately.

0: Âm nhạc luôn có khả năng lưu giữ những cảm xúc mà đôi khi lời nói không thể diễn tả hết. Có những cuộc gặp gỡ rất đẹp, nhưng rồi vẫn phải khép lại, để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên.
1: Never Meant To Be chính là bản nhạc kể về những cảm xúc như thế. Samantha Mumba thể hiện ca khúc bằng chất giọng đầy nội lực nhưng vẫn mềm mại, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm cho câu chuyện được gửi gắm trong từng câu hát.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong âm nhạc của Samantha Mamba, bên cạnh những câu chuyện về tình yêu còn có những thông điệp rất tích cực về sự sẻ chia và đồng hành. Đó cũng là lý do nhiều ca khúc của cô vẫn giữ được sức sống sau nhiều năm phát hành.
1: Và ngay sau đây sẽ là Stand By Your Side với giai điệu ấm áp và ca từ giàu cảm xúc, bài hát như một lời nhắn gửi rằng trong cuộc sống, điều quý giá nhất đôi khi chỉ đơn giản là luôn có một người sẵn sàng ở bên cạnh chúng ta.

0: Thưa quý vị, mỗi hành trình âm nhạc đều cần một điểm dừng nhẹ nhàng để những cảm xúc được lắng lại. Và ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay cũng mang đến đúng tinh thần ấy.
1: Wish Upon a Star giống như lời nhắn nhủ, hãy luôn giữ cho mình niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Với giai điệu trong trẻo cùng phần thể hiện đầy cảm xúc của Samantha Mumba, bài hát khép lại chương trình bằng một bầu không khí nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng những ca khúc chạm đến cảm xúc của con người vẫn luôn có sức sống bền bỉ. Samantha Bamba có thể không phát hành nhiều album như một số ngôi sao cùng thời, nhưng những dấu ấn cô để lại trong dòng nhạc pop và R&B đầu thế kỷ 21 vẫn luôn được nhiều khán giả yêu mến.
1: Việc cô tiếp tục sáng tác, biểu diễn và tham gia các dự án âm nhạc mới cho thấy niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ phai nhạt. Đó cũng là điều khiến người hâm mộ luôn mong chờ những sản phẩm tiếp theo từ nữ nghệ sĩ tài năng của Ireland.
0: Đến đây, chương trình âm nhạc bốn phương xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và sẽ tiếp tục gặp lại trong những hành trình khám phá âm nhạc thế giới ở các số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Trước tiên chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tháng 7 về, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng diễn ra sôi nổi trên cả nước. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt xác định danh tính liệt sĩ là một điểm nhấn đặc biệt.
1: Sáng nay diễn ra hội nghị định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.
0: Khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
1: Thành phố Cần Thơ hiện 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các xã ven biển được triển khai từ đầu năm. Thành phố đang nỗ lực đưa nước sạch về với người dân vùng khó khăn.
0: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai nước ta đã làm 34 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng tại khu vực châu Âu.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tìm kiếm quy tập xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân, là lương tri nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng khẳng định cơ sở để tin tưởng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở công viên Lê Thị Riêng, mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.
1: Ngày 17 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện cất bốc thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Đến nay, tổng số hài cốt được quy tập là 96 bộ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ quá trình tìm kiếm khai quật được thực hiện theo quy trình khoa học nghiêm ngặt với sự phối hợp của các lực lượng chuyên môn. Mỗi lớp đất được bóc tách thủ công, cẩn trọng để bảo đảm không làm xáo trộn vị trí hài cốt và các dấu tích liên quan. Sau khi cất bốc, hài cốt được vệ sinh, phân loại, ghi nhận đầy đủ vị trí phát hiện, lấy và lưu mẫu theo quy trình chuyên môn phục vụ công tác giám định ADN. Xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời được quan bảo quản trang nghiêm cùng các di vật thu được, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ.
0: Trong những ngày tháng 7 này, tại các nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Bắc vào Nam, những ngọn nến tri ân được thắp lên trong không gian trầm mặc linh thiêng. Trước những hàng bia mộ, mỗi nén hương, mỗi nhành quà đều gửi gắm lòng biết ơn thành kính. Đây cũng là dịp để một cá nhân ý thức sâu sắc hơn về giá trị của độc lập tự do, những điều phải đánh đổi bằng xương máu và tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cha anh.
1: Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng đại, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Năm 2026, cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời bước vào giai đoạn chuẩn bị hướng tới dấu mốc kỷ niệm 80 năm vào năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

0: dưới mục tiêu không để bất kỳ liệt sĩ nào bị lãng quên. Song hành với các chủ trương lớn là hàng loạt hoạt động thiết thực, nhận được sự quan tâm và cuộc sôi nổi của toàn xã hội như chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, tổ chức thắp nến tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn.
1: Tri ân các anh hùng liệt sĩ là cách các cá nhân tự soi chiếu vào hiện tại, nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với cộng đồng. Lòng biết ơn khi được trao truyền đúng cách sẽ trở thành một giá trị bền vững, góp phần làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trên hành trình phát triển. Chương trình tiếp nối với các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đô thị thông minh với chủ đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến dự có ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch thường trực và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự.
0: Trong bối cảnh triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hội nghị tập trung trao đổi các xu hướng kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức cần tập trung tháo gỡ, cũng như những tiềm năng lợi thế để tiếp tục phát huy, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cần Thơ muốn phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò trung tâm vùng thì phải tạo được đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là khẳng định cũng như mong muốn của lãnh đạo thành phố để đến năm 2030, thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về chuyển đổi số.
0: Để đạt mục tiêu trên, thành phố chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba mũi đột phá để hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Với tinh thần trên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo và giao các sở ngành đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, sớm triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại một số xã phường, đồng thời đề nghị các đơn vị bưu chính, viễn thông cùng đồng hành với thành phố trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và hiệu quả. Sau hợp nhất, sáp nhập, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhanh chóng được kiện toàn. Ngành chức năng thành phố đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo mục tiêu đề ra.
1: Thời gian qua, thành phố đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đạt 100% và công tác chuyển đổi mạng 5G đạt 87%, vượt 17% kế hoạch năm 2026. Chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ có buổi họp Hội đồng chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các thành phố, nghiên cứu và biên soạn địa chí Cần Thơ, kinh tế và xã hội Cần Thơ do ông Dương Tấn Hiển làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Nhân dân Thành ủy Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.
0: Đề tài thực hiện từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 7 năm 2026 đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu, hệ thống hóa kiến thức, biên soạn về kinh tế và xã hội Cần Thơ, bao gồm diện mạo kinh tế xã hội, hệ thống chính trị và cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, nông nghiệp, công thương nghiệp, xây dựng và phát triển đô thị, giao thông vận tải, du lịch, dịch vụ, thể dục thể thao, tài chính và ngân hàng, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đời sống xã hội và tổ chức xã hội, y tế và vệ sinh môi trường. Sau nhiều lần thẩm định, biên tập, chỉnh sửa, kết quả bản thảo của quyển Kinh tế và Xã hội Cần Thơ gồm 14 chương. Theo đó, ban chủ nhiệm đã biên soạn thể hiện tính chuyên ngành, tính tư tưởng khoa học, đại chúng tổng hợp, tương thích với quy chuẩn quốc tế.
1: Vào sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các cơ quan đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
0: Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cung ứng, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn trên địa bàn thành phố tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm sầu riêng của thành phố Cần Thơ, đặc biệt tạo kênh kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Phát biểu tại buổi lễ của ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở

0: ở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, tuần lễ buffet sầu riêng lần này hướng tới việc thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định rõ quan điểm phát triển theo hướng kinh tế nông nghiệp chất lượng cao. Tới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ tiêu thụ sản phẩm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hiện toàn thành phố có khoảng 14.500 hecta sầu riêng, là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của địa phương. Sản lượng bình quân hàng năm đạt từ 105.000 đến 150.000 tấn. Riêng năm 2026 ước đạt 120.000 tấn, tập trung nhiều nhất tại các xã Phong Điền, Trường Thành và An Lạc Thu. Ngày 18 tháng 7, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng Đoàn Dương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn. Bà Lê Thị Sương Mai, Quỹ viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, bà Trần Ngọc Mỹ, Quỹ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Cần Thơ đến dự. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng Đoàn Dương công bố quyết định kết nạp 316 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn. Qua đó nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty lên trên 1.500 người, đạt tỷ lệ tập hợp là 66,7% so với tổng số lao động.
0: Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Sương Mai ghi nhận những kết quả của Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương đạt được trong chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. Công đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, phấn đấu vận động 100% người lao động đủ điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn, tích cực thi đua lao động, nâng cao tay nghề, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều vừa phối hợp công an phường Ninh Kiều tổ chức họp mặt trọn vẹn nghĩa tình tri ân người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức đã trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể xã hội tiếp tục phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Căn nhà tình nghĩa được xây dựng cho hộ bà Lê Thị Lương ở ấp Mỹ Lợi, xã Nhân Mỹ. Gia đình bà Lương thuộc diện gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà xây dựng có diện tích 36m² với kinh phí 80 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
1: Nhằm đưa chính sách hỗ trợ người dạy ngôn ngữ dân tộc vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang triển khai chương trình tập huấn dành cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030.
0: Tham gia tập huấn là các vị sư, a cha, giáo viên và những người đang trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer tại các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, Salaten, nhà văn hóa, các điểm trường, cùng đội ngũ giảng dạy tiếng và chữ Hoa tại các chùa, hội quán, nhà văn hóa và các trường ngoài hệ thống công lập. Trong thời gian tập huấn, học viên được cập nhật các quy định chính sách mới, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, kỹ năng tổ chức lớp học và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần gìn giữ phát huy ngôn ngữ chữ viết của đồng bào dân tộc.
1: Theo kế hoạch, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, thành phố sẽ tổ chức 6 đợt tập huấn, dự kiến bồi dưỡng trên 600 học viên, gồm khoảng 564 người dạy tiếng và chữ Khmer và 80 người dạy tiếng và chữ Hoa, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 49 giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer và Hoa trên địa bàn thành phố. Quý thính giả thân mến, có nước sạch để sử dụng.

0: Dùng là điều bình thường ở nhiều nơi, nhưng với không ít người dân vùng nông thôn Cần Thơ, đó là cả một hành trình. Hành trình từ nước ao, nước giếng khoan đến những dòng nước sạch đến tận nhà. Sau khi mở rộng địa giới, thành phố Cần Thơ quản lý địa bàn rộng hơn, trong đó nhiều xã ven biển của Sóc Trăng trước đây thường xuyên phải đối mặt với hạn hán xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt. Cùng với đầu tư lâu dài, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để người dân sớm được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn.
1: Một trong những giải pháp là mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước đến những khu dân cư còn thiếu nước sạch. Là một trong những hộ dân được đấu nối nước sạch đến tận nhà, ông Danh Phước Bảy, ngụ xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Cái gì cũng nước kinh chứ, sau này mới tôi khoan cái giếng, bây giờ nghe người ta xài vô nước sạch cho đó, tôi cũng mừng, rất mừng. Nó trong hơn, nó không có phiền, bị hồi trước xài nước giếng nó phiền dữ lắm. Bây giờ nó khỏe rồi, mình nấu nước uống, rồi mình nấu cơm và đảm bảo cho sức khỏe mọi nhà.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của thành phố đạt khoảng 82,93%. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ này thông qua đầu tư cải tạo các công trình cấp nước tập trung, mở rộng mạng lưới đường ống và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ cấp nước. Bên cạnh đó, các công trình tiếp tục được đầu tư, những nơi chưa thể kéo đường ống ngay được ưu tiên bằng giải pháp cấp nước trước mắt. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố đã thiết lập trạm cấp nước miễn phí. Điển hình như 37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại các xã ven biển được triển khai từ đầu năm. Mỗi điểm bố trí bồn chứa 10.000 lít, đấu nối trực tiếp với hệ thống cấp nước hiện hữu. Người dân được lấy nước miễn phí không giới hạn theo nhu cầu. Đến nay, các điểm cấp nước đã phục vụ gần 2,13 triệu lít nước sạch cho người dân. Đối với các hộ già yếu ở xa điểm cấp nước, địa phương còn tổ chức vận chuyển nước đến tận nơi. Niềm vui của người dân được chia sẻ.
3: Bây giờ có xuống nước ở đây thì mình thấy mừng nè, mình có nước xài được nè, không lo thiếu nước này.
4: Hồi đó thì nước dơ lắm, nước xài nước sông rồi giếng khoan thì nước nó không được bảo đảm cho sức khỏe. Bây giờ chị em phụ nữ có nước sạch đây rất là an tâm.
5: Sau khi mà được nước sạch đã được vận hành sử dụng thì thấy bà con rất là phấn khởi và vui mừng.
1: Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, ngành chuyên môn đang tập trung đầu tư để bảo đảm nguồn nước ổn định lâu dài. Các trạm cấp nước xuống cấp được sửa chữa, nâng công suất, đồng thời kết nối nguồn nước từ các công trình quy mô lớn để tăng khả năng cấp nước cho những khu vực còn khó khăn. Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Nâng cấp cải tạo sửa chữa các cái khu trung tâm trạm cấp nước, rồi khảo sát, rồi đấu nối tiếp nước từ những cái trạm cấp nước tập trung quy mô lớn để kịp thời là đưa những dòng nước mạnh về cho các cái nơi đang thiếu nước.
0: Từ những cách làm đó, thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu mọi người dân dù ở vùng trung tâm hay vùng còn khó khăn đều được sử dụng nguồn nước sạch an toàn và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với hội viên là những điều nhiều người nhắc đến khi nói về chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 2, và chị Trần Thị Lệ Thu, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 1, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bằng sự nhiệt quyết và những cách làm thiết thực, hai chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ ở cơ sở ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Đến với công tác hội từ năm 2017, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đảm nhận vai trò chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 2, phường Thốt Nốt. Sau một nhiệm kỳ, chị nghỉ để tham gia ban trị sự chùa Vạn Phước. Năm 2025, chị trở lại công tác khi được hội viên tín nhiệm. Với sự chân thành, trách nhiệm và gần gũi, chị nhanh chóng gắn kết hội viên, đưa các hoạt động của chi hội ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Bên cạnh đó, chị Linh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và phối hợp trao nhiều phần quà cho hội viên phụ nữ trẻ em khó khăn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 2, nói.
6: Thời gian tới thì mình cũng muốn hoạt động rất là nhiều công việc để lo cho bà con và lo cho hội viên. Mình cũng vận động chị em, ví dụ như có gạo cho gạo với gom đồ cũ để giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

0: Mình dự định là nói với mấy chị bây giờ gia vốn rồi làm ăn hay là buôn bán đồ này kia vậy đó, để cho mấy chị có công ăn việc làm, để không có chị nào phải thất nghiệp hết.
1: Không chỉ tổ chức tốt các phong trào, chị Linh còn luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ hội viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, chị vận động chị em thực hiện mô hình thu gom phế liệu gây quỹ. Những chai nhựa, lon nước, giấy dụng được đổi thành kinh phí mua học bổng, tập sách và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, lan tỏa tinh thần ai có gì góp nấy. Gia đình em Nguyễn Thanh Tiến, học sinh trường tiểu học Thốt Nốt 1, là một trong những trường hợp được hỗ trợ từ nguồn quỹ này. Sự sẻ chia của chi hội đã giúp cho gia đình giảm bớt gánh nặng, tiếp thêm động lực để em yên tâm đến trường. Chị Trương Thị Kim Hoàng, mẹ của em Nguyễn Thanh Tiến, chia sẻ.
2: Con nghèo, anh bị té xe đó, rồi mặn không có được, tay yếu, rồi với em bị bú á, rồi đi chạy bệnh. Tới hoàn cảnh khó khăn, rồi cô Linh cũng giúp cho Tiến đi học á. Nhờ cô Linh giúp đỡ thì nhỏ mới được đi học. Cô Linh cũng giúp đỡ, cũng mang cô Linh.
3: Nếu như chị Mỹ Linh nổi bật với mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, thì chị Trần Thị Lệ Thu, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thế An 1, lại được hội viên yêu mến bởi sự nâng động, sâu sát và khả năng kết nối các nguồn lực để chăm lo đời sống người dân.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các hoạt động an sinh xã hội được chị triển khai hiệu quả. Thông qua câu lạc bộ phụ nữ làm từ thiện và mô hình bếp ăn không đồng, chi hội đã trao hơn 19.000 suất ăn sáng miễn phí cho người dân khó khăn. Nhiều người nhận cơm, chia sẻ.
4: Bán cái số đó, ăn đây không à, chất lượng chứ, có làm kỹ, ăn ngon, có lòng cũng giúp gì, nhân nghèo cũng cảm ơn, đỡ mấy người khổ.
5: Xin ăn cơm bữa nào cũng không nắm hết trơn, đồ ăn thì cũng đầy được, ngon. Ăn cơm thì xin mấy cô hỏi ăn nhiêu thì vừa ăn thì cho đủ ăn gì đó, bữa nào cũng xin.
6: Những quý dữ lắm là cũng như nhờ vậy nè, mà chỗ bếp ăn như vậy là cũng như tụi tôi cũng đỡ tốn một số tiền mình mua đồ ở ngoài.
7: Trời ơi, nó còn quý quá, không gì bằng đâu, giúp đỡ nhiều người lắm.
1: Chị còn tìm cách để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, vận động chị em tham gia bảo vệ môi trường, đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phối hợp với các hội đoàn thể khác thực hiện tuyến đường cờ tổ quốc dài 800 mét, góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư khang trang. Chị Trần Thị Lệ Thu, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thới An 1 nói thêm.
8: Thì đi xuống hộ dân mình tìm hiểu mấy hộ dân, mấy người khó khăn về hoàn cảnh, về tài chính hoặc là công việc hoặc là bạo lực gia đình hoặc là bảo hiểm xã hội cho mấy hộ nghèo, hộ cận nghèo này kia nọ, mình quan tâm mấy hộ đó nhiều hơn. Nắm tình hình đời sống của chị em ở tại địa phương mình thì mấy chị em là cần cái hỗ trợ thì mình sẽ sẵn sàng để giúp đỡ cho gia vốn để phát triển cái nền kinh tế hơn. Tháng này là tham gia đi vận động mà thu thuế Quỹ an sinh xã hội, rồi phối hợp với khu vực là đi tuyên truyền về việc đăng quăng, công việc từ thiện thì hàng ngày thôi.
1: Có thể nói mặc dù mỗi người có một cách làm riêng, nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và chị Trần Thị Lệ Thu đều có điểm chung là luôn đặt lợi ích của hội viên lên hàng đầu. Từ những việc làm gần gũi thiết thực, các chị đã góp phần đưa hoạt động hội đi vào chiều sâu, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Ghi nhận những đóng góp đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của hai chi hội trưởng trong triển khai các phong trào cơ sở. Bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt nhận xét.
9: Điểm chung nhất của hai cán bộ hội này thì luôn nhiệt tình tham gia công tác, hăng hái có uy tín trong hội viên, rồi hăng hái với cái hoạt động mà tình nguyện an sinh xã hội. Từ khi mà hai chị tham gia chi hội trưởng của khu vực thì đời sống của chị em càng ngày càng được nâng lên. Qua cái cách mà mình sinh hoạt lễ chi hội hàng quý thì cổ cũng thường xuyên tuyên truyền về các tệ nạn xã hội, rồi các luật về bạo lực gia đình. Chỉ tiêu của hội mà khi triển khai đến các chi hội thì ở hai khu vực này thì đều làm và hoàn thành các chỉ tiêu.
1: Thưa quý thính giả, công việc của những chi hội trưởng phụ nữ cơ sở phần lớn diễn ra lặng thầm, từ việc đến từng nhà vận động hội viên, kết nối nguồn lực, giúp người khó khăn, đến chia sẻ cùng chị em khi gặp biến cố. Chính từ những việc làm bình dị ấy đã góp phần đưa hoạt động hội đến gần hơn với hội viên, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
3: Với sự tận tụy và trách nhiệm, Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và chị Trần Thị Lệ Thu là những tấm gương tiêu biểu của đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Các chị không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền cảm hứng đến nhiều hội viên cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Chương trình thời sự tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
1: Các địa phương phải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời chủ động sơ tán di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là người già, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương. Công tác bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng cũng cần được triển khai kịp thời. Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm an toàn các hồ chứa, đê điều, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.
3: Báo cáo nhanh của các địa phương cho biết, từ tối ngày 15 tháng 7 đến sáng ngày 17 tháng 7, mưa lũ đã làm một người chết, một số người mất liên lạc, hàng chục ngôi nhà bị sập, thiệt hại. Nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai đã làm 34 người chết và mất tích, 85 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 2.100 ngôi nhà bị hư hại tốc mái, thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm 18 tháng 7 đến đêm 19 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
3: Hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Trước đó, cũng trong ngày 17 tháng 7, liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng đã khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, là giáo viên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bị can Thúy được xác định là đã chủ động đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Như vậy, tính đến nay, nhà chức trách đã khởi tố tổng cộng 27 bị can trong vụ án về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số đó, có Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Trần Thị Thu Hằng, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang Nguyễn Hà Duy.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 17 tháng 7, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Venezuela George Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra vào cuối tháng 6 đã tăng lên 5.069 người, hơn 16.700 người bị thương.
1: Chính phủ Venezuela đã huy động gần 31.000 nhân viên các lực lượng chức năng, trên 31.700 tình nguyện viên và hơn 2.200 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia các hoạt động cứu nạn và hỗ trợ người dân. Đến ngày 17 tháng 7, các đội cứu hộ trong và ngoài nước đã giải cứu thành công 6.462 người, trong khi số dư chấn ghi nhận sau thảm họa lên tới 1.331 trận. Chính quyền cũng đã hỗ trợ hơn 128.300 gia đình, phân phát trên 10.000 tấn lương thực cùng 29,57 triệu lít nước sạch đến các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức Venezuela đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ, tái định cư và khôi phục cơ sở hạ tầng.
3: Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu cảnh báo, nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu.
1: Theo thống kê, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người dân tại châu Âu trong 4 năm qua, trong khi tỷ lệ tử vong liên quan nhiệt độ cao đã tăng 30% trong 20 năm gần đây. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn tạo áp lực đáng kể lên các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế và

0: an sinh xã hội. WHO kêu gọi các nước triển khai hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các đô thị mát hơn, tăng khả năng tiếp cận nguồn nước và khu vực có bóng mát, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực chuẩn bị của hệ thống y tế trước các đợt nắng nóng cao điểm.
1: Ngày 17 tháng 7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải ra chỉ thị yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương. Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày 17 tháng 7, khiến nhiều người bị vùi lấp và mất tích. Tính đến chiều cùng ngày, có 18 người đã được cứu sống, trong khi 8 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 34 người mất tích. Những chiếc xe đó đã đưa hơn 60 người rời khỏi khu phố ven sông. Tuy nhiên, khi qua quá trình sơ tán đang diễn ra, một phần quả núi đã đổ ập, khiến cho một số người cùng nhà cửa của mình bị đất đá vùi lấp.

0: giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Điện ảnh thì có thể khiến chúng ta nhớ về một nhân vật, một câu chuyện hay một khung hình đẹp. Nhưng đôi khi, điều động lại lâu nhất lại là giai điệu của một bài hát. Chỉ cần vài nốt nhạc vang lên, cả một bộ phim, một thời tuổi trẻ hay một khoảnh khắc xúc động như được tái hiện trước mắt. Nhắc đến hình ảnh bản tình ca bất hủ của điện ảnh Hollywood thì chắc chắn không thể thiếu ca khúc My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic năm 1997. Không chỉ giành giải Oscar cho ca khúc phim hay nhất mà còn trở thành biểu tượng của tình yêu vượt thời gian. Chúng ta cùng nghe My Heart Will Go On.

Tiếp theo là giai điệu quen thuộc của bộ phim The Bodyguard. Whitney Houston đã đưa Always Always Love You trở thành một trong những bản tình ca thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới với chất giọng đầy cảm xúc và kỹ thuật đỉnh cao. Mời quý vị cùng lắng nghe I Will Always Love You với tiếng hát của Whitney Houston.

và liên tục là ca khúc chủ đề của bộ phim A Megalon, I Don't Want to Miss a Thing do nhóm Aerosmith thể hiện, đã khắc họa trọn vẹn tình yêu và sự hy sinh, trở thành bản rock ballad kinh điển của Hollywood. Chúng ta cùng nghe I Don't Want to Miss a Thing.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, có những ca khúc được sáng tác riêng cho phim nhưng lại có sức sống bền bỉ hơn cả chính tác phẩm điện ảnh. Chúng xuất hiện trong các buổi quà nhạc, lễ cưới, chương trình truyền hình và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Tiếp theo là Solo, bản song ca đầy cảm xúc của Lady Gaga và Bradley Cooper trong bộ phim A Star Is Born. Ca khúc giành giải Oscar và Grammy chạm đến trái tim người nghe bằng câu chuyện về tình yêu và khát vọng nghệ thuật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Solo.

Và bây giờ là Skyfall, ca khúc chủ đề của bộ phim James Bond cùng tên. Với giọng ca nội lực của Adele, bài hát mang đậm chất điện ảnh, bí ẩn và đầy cuốn hút, giúp nữ ca sĩ giành thêm một tượng vào Oscar. Chúng ta cùng lắng nghe Skyfall qua tiếng hát của Adele.

Âm nhạc trên điện ảnh không chỉ làm đẹp thêm những thước phim mà còn giúp cảm xúc của khán giả được kéo dài ngay cả khi bộ phim khép lại. Chính vì thế, nhiều bản nhạc phim đã trở thành những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc thế giới. Tiếp theo là Can You Feel the Love Tonight, ca khúc nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình The Lion King, được sáng tác bởi Elton John và Tim Rice. Bài hát mang đến thông điệp về tình yêu, sự gắn kết và vòng tuần hoàn của cuộc sống. Xin mời quý vị cùng nghe Can You Feel the Love Tonight.

Khép lại chương trình hôm nay là I Had The Time Of Our Life, ca khúc chủ đề của bộ phim Dirty Dancing. Với giai điệu rộn ràng cùng thông điệp về tình yêu và tuổi trẻ, bài hát đã giành giải Oscar lẫn quả cầu vàng cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Mời quý vị cùng thưởng thức The Time Of My Life qua tiếng hát của Bill Medley và Jennifer Warnes.

0: Các khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với ca khúc nước ngoài lời Việt của Trọng Nghĩa có tựa đề Em xa nghìn trùng qua tiếng hát của Lân Nhã mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, đó là Mắt biết qua tiếng hát trầm ấm của Lê Anh Dũng và Dấu tình sầu qua phần thể hiện nhiều cảm xúc của Quỳnh Như.

Tiếp nối chương trình vẫn là Quỳnh Như sẽ gửi đến quý vị ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mang tên 7 ngày đợi mong, và tiếng hát của Quang Trung thể hiện ca khúc Tuổi xa người của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy giờ còn đâu? Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thành thương đau. Đoạn lời ca trữ tình trong ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Chuyện tình yêu, dưới giai điệu da diết nhẹ nhàng cùng câu chuyện buồn sâu khi những mộng đẹp trong tình yêu tan dở, nên lời ca cũng là những lời trách hờn.

Quý thính giả thân mến, Phương Mai vừa thể hiện nhạc phẩm Chuyện tình yêu qua phong cách acoustic, đem đến sự mộc mạc dịu dàng và lắng đọng. Đến đây thì chương trình Những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: tình chiều và tối nay của Phát thanh Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Lời hay ý đẹp cùng những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16:10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Chuyên đề hợp thư thính giả lúc 16:35. 17:00 mời quý vị nghe chương trình thời sự với nhiều tin tức mới cập nhật. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 19:00 đến 19:55 là chương trình Tình khúc vượt thời gian, sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19:55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung chuyên gia hướng dẫn kỹ năng tránh đuối nước cho trẻ khi mùa mưa bão. Từ 20:30 đến 21:30 là chương trình nhạc cổ tri âm và tình bolero. 21:30 bản tin tiếng Anh. 21:40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương Bảo Táp Nguyên Phong. 23:10 khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Đau cũng chỉ mình chịu, mệt cũng chỉ mình gánh. Có những đêm mất ngủ cũng chỉ bản thân thức trắng. Giống như được bao nhiêu lời động viên, sự cảm thông hay những cây nắm tay ấm áp, cuối cùng ai rồi cũng phải trở về với cuộc sống của riêng mình. Chỉ có bản thân tiếp tục đối diện với mọi thứ, hồi phục từng chút một và lặng lẽ chịu đựng những tổn thương chưa kịp lành. Bạn bè, người thân cũng có công việc và nỗi lo của riêng họ. Không phải vì thiếu yêu thương, mà bởi mỗi người đều mang trên vai cuộc đời của chính mình. Hiểu điều đó đi không trách móc, cũng không chờ đợi quá nhiều. Yêu thương là điều quý giá, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiện diện theo mong muốn. Điều đúng đắn và bền vững nhất vẫn là biết tự chăm sóc, tự nâng đỡ và tự gìn giữ chính mình.

0: Thân thể là ngôi nhà duy nhất để trú ngụ suốt một đời. Sức khỏe chưa bao giờ được xem là điều quý giá nhất, cho đến khi ta đánh mất nó. Khi ấy mới hiểu rằng, mọi ước mơ, mọi trách nhiệm và mọi hạnh phúc đều cần một cơ thể khỏe mạnh để nâng đỡ. Vì thế hãy học cách yêu lấy sức khỏe của mình. Một ly nước ấm khi mệt, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ đúng giờ, vài bước chân dưới ánh nắng sớm mai, hay vài phút để tâm trí được nghỉ ngơi. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy là chính là nền móng âm thầm giữ cho cuộc sống vững vàng. Chăm sóc bản thân không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ bé, được duy trì đều đặn mỗi ngày bằng sự kỷ luật của chính mình. Một điều cũng rất đáng suy ngẫm là đừng trì hoãn hạnh phúc bằng hai chữ sau này. Để công việc ổn định hơn, để có nhiều tiền hơn, đợi con cái trưởng thành hơn, đợi mọi thứ hoàn hảo hơn, rồi mới nghỉ ngơi, mới sống chậm, mới quan tâm đến sức khỏe. Nhưng cuộc đời chưa từng hứa sẽ chờ bất kỳ ai. Điều đáng giá nhất luôn là những ngày còn đủ khỏe mạnh đi bước đi, còn đủ tỉnh táo đi mỉm cười, và còn đủ thời gian đi yêu thương. Giá trị của bản thân không nằm ở việc chịu đựng đến kiệt sức, mà nằm ở khả năng cân bằng giữa cống hiến và gìn giữ. Bên cạnh việc thấu hiểu giới hạn của cơ thể, cũng cần học cách bảo vệ tâm trí. Biết giữ khoảng cách với những nguồn năng lượng tiêu cực, biết từ chối những lo toan vượt quá khả năng gánh vác, cũng là một cách để yêu thương chính mình. Khi tinh thần được nâng đỡ, cơ thể cũng có thêm sức mạnh để chữa lành và vượt qua những ngày tháng khó khăn. Một cơ thể khỏe mạnh cùng một tinh thần bình an mới là điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình và những người thương yêu. Biết chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là một cách sống có trách nhiệm với chính cuộc đời và với cả những người đang cần sự hiện diện của bản thân. Sau tất cả, người đồng hành bền bỉ nhất vẫn là chính bản thân mình. Vì thế đừng phung phí những ngày còn khỏe mạnh vào những muộn phiền hơn thua hay những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Hãy sống trọn vẹn với từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ sâu, từng buổi sáng thức dậy trong một cơ thể nhẹ nhõm và một tinh thần an yên. Những điều bình dị ấy đến một lúc nào đó sẽ trở thành hạnh phúc lớn lao nhất. Hiểu được những điều này không phải để bi quan trước sự vô thường của cuộc sống, mà để biết trân trọng từng hơi thở đang có. Rồi sẽ đến một ngày nhận ra điều đáng giá nhất không phải là đã sở hữu bao nhiêu, mà là vẫn còn đủ sức khỏe để tự bước đi, tự chăm sóc chính mình, và còn đủ thời gian để ở bên những người yêu thương. Bởi tài sản quý giá nhất đời người chưa bao giờ là vật chất, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt và những ngày tháng còn được sống trọn vẹn.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 7K2 mở ngày 11 tháng 7 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh Tây Ninh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610kHz, FM 96.9MHz, FM 103.1MHz, FM 97.3MHz, công ty

0: còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website của công ty tại địa chỉ xoxolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
1: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 7K3 mở ngày 18 tháng 7 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An, thành phần gồm có bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, và các thành viên Hội đồng, ông Trần Giang Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Võ Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký Hội đồng, và bà Nguyễn Kim Phượng, Phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, thành viên tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc mở thưởng, Hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Nguyễn Kim Phượng công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
2: Kính thưa quý khán thính giả, nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Trước hết là giải 8. Giải này được vận hành một lần với 2 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải tám có số 18, tức là 18.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải tám vé số kiến thiết Long An có số 18, tức là 18.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải bài có số 801, tức là 801.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải bài về số khiến thiết Long An có số 801, tức là 801.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất giải 6 có số 6565, tức là 6565.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 6565, tức là 6565.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải 6, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải sáo có số 0088, tức là 0088.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải sáo. Vé số kiến thiết Long An có số 0088, tức là 0088.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của giải sáo. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 3591, tức là 3591.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 3591, tức là 3591.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lòng cầu từ hàng đơn vị đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải năm có số 8646, tức là 8646.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải năm về số kiến thiết Long An có số 8646, tức là 8646.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần dừng hành thứ nhất của giải tư có số 43411, tức là 43.411.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư với số kiến thiết Long An có số 43411, tức là 43.411.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư có số 41630, tức là 41.630.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 41630, tức là 41.630.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư có số 42690, tức là 42.690.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 42690, tức là 42.690.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 44224, tức là 44.224.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư, vé số kiến thiết Long An có số 44224.

0: 4, tức là 44.224.
1: Tiếp theo là lần vận hành thứ 5 của giải 4. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần trận hành thứ 5 của giải tư có số 86054, tức là 86.054.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 86054, tức là 86.054.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư có số 04561, tức là 04561.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 04561, tức là 04561.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải tư có số 59396, tức là 59.396.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải tư. Vé số kiến thiết Long An có số 59396, tức là 59.396.
0: Tiếp theo là giải 3. Giải này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 có số 89947, tức là 89.947.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3. Vé số kiến thiết Long An có số 89947, tức là 89.947.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai, cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải 3 có số 80160, tức là 80.160.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 3. Vé số kiến thiết Long An có số 80160, tức là 80.160.
0: Tiếp theo là giải nhì. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 54718, tức là 54718.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì. Vé số kiến thiết Long An có số 54718, tức là 54718.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 25194, tức là 25.194.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số kiến thiết Long An có số 25194, tức là 25.194.
0: Sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 203770, tức là 203.770. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoài trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 203770, tức là 203.770. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoài trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé mang số 18, giải 7 200.000 đồng các vé mang số 801, giải 6 400.000 đồng các vé mang số 6565, 0088, 3591, giải 5 1 triệu đồng các vé mang số 8646, giải 4 3 triệu đồng các vé mang số 43411, 41630, 42690, 44224, 86054, 04561, 59396. Giải 3 10 triệu đồng các vé mang số 89947, 80160. Giải nhì 15 triệu đồng các vé mang số 54718. Giải nhất 30 triệu đồng các vé mang số 25194. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 203770. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật. Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành chức năng thông tin hướng

0: dẫn về việc cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi và những tiện ích khi tích hợp trên ứng dụng VNEID. Giải đáp các quy định mới về xử phạt hành vi gây tiếng ồn, sử dụng điện thoại ghi hình vi phạm giao thông và một số tình huống pháp lý được khán giả gửi về chương trình. Người dân tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa tuyến đường Phạm Hùng ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ sau nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ổ gà ổ voi vẫn chưa được khắc phục. Quý vị thân mến, trong tuần chương trình có nhận được đơn của bà Trần Thị Hồng Tươi ở phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ phản ánh nhiều nội dung liên quan đến công trình xây dựng trái phép, hợp đồng mua bán điện, tố cáo cán bộ cùng một số vấn đề khác. Bà Trần Thị Hồng Tươi thân mến, do các nội dung phản ánh của bà không thuộc thẩm quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, vì vậy bà cần có đơn kiến nghị gửi đến Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền để nơi đây xem xét và thông tin phản hồi liên quan đến các khiếu nại của bà. Thưa quý vị, ông Phùng Cảnh Duy ở xã Long Hòa, thành phố Hồ Chí Minh gửi thư về chương trình, nội dung như sau.
1: Chị dâu của ông có cho người em trai mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó người này mang đi thế chấp ngân hàng lấy tiền làm ăn nhưng không may thua lỗ nên không trả lại sổ đỏ. Mới đây, đại diện ngân hàng nơi thế chấp sổ đỏ, tòa án cùng các ban ngành liên quan đến thi hành án cưỡng chế thu hồi phần đất này. Trường hợp này, chị dâu của ông cần phải làm gì để lấy lại đất và nhà của mình?
0: Ông Phùng Cảnh Duy thân mến, do em trai của chị dâu ông không trả được khoản vay của ngân hàng thì tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và được xử lý tài sản đảm bảo. Theo thông tin ông cung cấp thì chị dâu ông ủy quyền cho em trai thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng. Vì vậy, khi đáo hạn em trai của chị dâu ông không có khả năng trả nợ thì tài sản thế chấp được ngân hàng tiến hành xử lý tài sản để thu hồi nợ.
1: Điều 299, các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.
0: Vì vậy, tài sản bảo đảm bị xử lý khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nếu em trai của chị dâu ông không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, sẽ tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản theo quy định. Thưa quý vị, ông Đoàn Văn Hạnh ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ gửi thư về chương trình, nội dung như sau.
1: Ông là bị đơn trong vụ kiện hôn nhân, gia đình và tranh chấp quyền nuôi con. Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của nguyên đơn là vợ cũ của ông, nhưng hội đồng xét xử lại tuyên án chấp nhận nội dung kháng cáo này. Đây xét thấy tòa án không xem xét tới môi trường sống của con gái ông muốn gửi đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm. Vậy ông có thể gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân cấp nào để nhận hồ sơ?
0: Ông Đoàn Văn Hạnh thân mến, theo Điều 331 của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 quy định, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
1: Điều 331, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao. Bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
0: Do nội dung câu hỏi của ông chưa rõ việc Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ hay Tòa án Nhân dân cấp cao đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự này, nên chương trình đưa ra hai tình huống giả định trả lời đến ông như sau.
1: Giả định, tòa án xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thì thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thuộc chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao. Trong trường hợp này, nếu ông lựa chọn gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đến Viện Kiểm sát, thì cần gửi đơn tới Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao. Giả định, tòa án xét xử phúc thẩm vụ án dân sự này là Tòa án Nhân dân cấp cao, thì thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thuộc về chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong trường hợp này, anh lựa chọn gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm thì gửi đơn tới Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
0: Đối chiếu theo quy định hiện hành, ông cần xem lại trường hợp của mình tòa án cấp nào đã xét xử phúc thẩm để có đơn kháng cáo gửi đúng cấp có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Thưa quý vị, hiện nay công an các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang

0: triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. Việc tích hợp thông tin của trẻ trên ứng dụng VNEID mang lại nhiều tiện ích cho phụ huynh trong quá trình quản lý, sử dụng giấy tờ, cũng như thực hiện các thủ tục hành chính. Nội dung này sẽ được Trung tá Phạm Thị Thùy Nga, Phó trưởng Công an phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, thông tin cụ thể.
1: Hiện nay, thẻ căn cước giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, thay thế cho giấy khai sinh trong các giao dịch như khám chữa bệnh, đi máy bay, làm hộ chiếu và quản lý thông tin, thanh toán học phí nhanh chóng mà không cần mang theo nhiều bản cứng, bảo vệ trẻ tốt hơn trong môi trường số. Việc tích hợp thông tin trên ứng dụng VNEID giúp phụ huynh dễ dàng quản lý giấy tờ và thông tin cá nhân của trẻ.
2: Việc tích hợp thông tin trên ứng dụng VNEID là mang lại rất nhiều hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, cũng như là giảm cái việc mang lại nhiều giấy tờ khi mà thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời là cũng để thuận tiện trong cái việc xác thực thông tin cá nhân khi mà sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ này cũng đã hỗ trợ cho việc khai báo, thực hiện các thủ tục liên quan đến giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác, đồng thời cũng giúp cho phụ huynh quản lý thông tin của con em mình một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Thì đây cũng là để góp phần thúc đẩy cho chuyển đổi số, xây dựng công dân số ngay từ khi lứa tuổi học sinh.
1: Đối với phụ huynh, ứng dụng VNEID hỗ trợ quản lý thông tin cá nhân của con một cách thuận tiện, an toàn. Đây là bước tiến mới trong xây dựng công dân số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ người dân.
0: Giải đáp các quy định mới về xử phạt hành vi gây tiếng ồn, sử dụng điện thoại ghi hình vi phạm giao thông và một số tình huống pháp lý được khán giả gửi về chương trình. Người dân tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa tuyến đường Phạm Hùng ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ sau nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ổ gà ổ voi vẫn chưa được khắc phục. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, nhiều người dân chủ động ghi hình các hành vi vi phạm giao thông để cung cấp cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nếu dù điều khiển phương tiện, dù sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh, thì có vi phạm pháp luật hay không? Đây cũng là nội dung thắc mắc của chị Lê Ngọc Thảo ở xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ. Chị Lê Ngọc Thảo thân mến, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông đang tổ chức tiếp nhận tin báo phản ánh các hành vi vi phạm giao thông qua nhiều kênh như VNE Traffic, Facebook, Zalo hoặc các số điện thoại đường dây nóng.
1: Trung bình mỗi ngày, các kênh tiếp nhận của Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận gần 300 clip, hình ảnh và thông tin phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trên đường. Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân phản ánh vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, giảm thiểu tai nạn trên mỗi cung đường. Tuy nhiên, việc đấu tranh với vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Hành vi điều khiển xe máy tham gia giao thông, đồng thời dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, khiến các tài xế xe mất tập trung quan sát, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hành vi này sẽ bị xử phạt từ 800.000 tới 1 triệu đồng, với tài xế ô tô từ 4 tới 6 triệu đồng.
0: Do đó, khi đang lái xe trên đường mà chỉ muốn sử dụng điện thoại đúng quy định của pháp luật, chỉ phải chú ý quan sát, sau đó chọn nơi dừng hoặc đổ xe đúng vị trí, bật tín hiệu chuyển làn để vào nơi dừng đổ, sao cho đảm bảo an toàn. Quý vị thân mến, quy định mới về xử phạt hành vi gây tiếng ồn đang được nhiều người dân quan tâm, nhất là đối với việc hát karaoke sử dụng loa kéo tại khu dân cư. Ông Trần Trung Thông ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ hỏi, trường hợp hát karaoke hoặc mở loa kẹo kéo gây tiếng ồn lớn sẽ bị xử phạt như thế nào và cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ sẽ giúp quý vị làm rõ.
3: Mà đây là vấn đề được quy định tại điều 9 của Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ. Đấy, nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, tức là cái hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học thì có thể bị xử phạt mà không nhất thiết phải đo cường độ âm thanh bằng thiết bị chuyên dụng, chủ yếu là dựa vào việc giữ gìn yên tĩnh và không gây ảnh hưởng đến người khác. Đây có một điểm mà bà con cần lưu ý là trước đây có cái khung giờ quy định là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Nay thì không còn quy định cái khung giờ này nữa. Có nghĩa là bất cứ thời gian nào trong ngày nếu gây tiếng ồn tại các nơi yên tĩnh, nơi có yêu cầu về sự yên tĩnh thì sẽ bị xử phạt. Theo nghị định 282 đó, thì có hai cái mức phạt. Thứ nhất là phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với các hành vi như là không thực hiện các quy định về giữ gìn yên tĩnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà điều dưỡng, trường học hoặc là những nơi khác mà luật pháp quy định phải yên tĩnh. phải giữ cái sự yên tĩnh chung.

0: hoặc là hành vi bán hàng ăn uống giải khát quá giờ quy định của chính quyền địa phương. Ấy, còn đối với khoản 2 điều 9 thì phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Đối với những hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng trống, còi, kèn hoặc là các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh cái hình thức xử phạt trên đây thì người vi phạm còn có thể chịu các cái hình thức xử phạt bổ sung, tức là tịch thu tăng vật hoặc là phương tiện vi phạm.
1: Điều 54 và điều 55 Nghị định 282 thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về tiếng ồn thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp xã và Công an xã. Do đó, người dân có thể báo tin trực tiếp cho Công an xã hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất để được giải quyết. Quý vị thân mến, cách đây hơn nửa năm, hộp thư truyền hình đã phản ánh tình trạng xuống cấp của tuyến đường Phạm Hùng ở xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ, theo kiến nghị của người dân. Thời điểm đó, địa phương cho biết sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm sửa chữa. Thế nhưng đến nay, khi mùa mưa trở lại, những ổ gà, ổ dơi chưa được khắc phục còn xuất hiện dày đặc hơn. Người dân tiếp tục gửi đơn đến chương trình với cùng một mong mỏi, bao giờ tuyến đường này mới được sửa chữa.
2: Tuyến đường Phạm Hùng dài gần 5 cây số là tuyến giao thông chính phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối với làng du lịch cộng đồng cánh đồng khóm Cầu Đúc. Thế nhưng hiện nay, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lồi lõm, chi chít ổ gà, ổ dơi. Sau mỗi cơn mưa, các hố sâu bị nước che lấp, trở thành những cái bẫy đối với người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, nhiều vụ té ngã đã xảy ra trên tuyến đường này, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tính mạng của người dân. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài trong thời gian khá lâu.
3: Qua lại hơi khó khăn tại vì lộ làng nó hơi bể quá em. Trời mưa, trời nắng thì đỡ, trời mưa nó hơi sập sòi lắm. Lỗ hàng quá chừng luôn, tai nạn cũng có xảy ra nhiều lắm. Chị cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo ở trên cũng cố gắng sửa lộ làng lại cho bà con đi cho nó thông thái, cho học sinh đầu đi được nó an toàn hơn.
2: Không chỉ người dân, nhiều hộ kinh doanh và những người làm du lịch cũng cho rằng tuyến đường xuống cấp đang ảnh hưởng đến việc lưu thông và hình ảnh của địa phương. Một tuyến đường được xem là quyết mạch nhưng lại ngày càng hư hỏng, khiến việc phát triển kinh tế du lịch cũng gặp không ít trở ngại.
4: Phản ảnh cái đường bây giờ thấy nó xuống cấp rất là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con đi lại khó khăn, nhất là các em học sinh trong những cái mùa mưa đã mưa đó. Yêu cầu đảng nhà nước là có cái kế hoạch để sửa chữa làm cách nào đó để cho bà con người ta đi lại được dễ dàng.
2: Trước những bức xúc kéo dài của người dân, chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư sửa chữa tuyến đường. Hiện địa phương đã được chấp thuận chủ trương và dự kiến sẽ triển khai trong quý 3 năm nay.
5: Một con đường bằng phẳng an toàn giúp người dân đi lại thuận lợi.
6: Thì địa phương cũng có kiến nghị, mang những ý kiến của bà con nhân dân cũng kiến nghị. Thì tuyến đường này nó quá xuống cấp và một tuyến đường nối giữa các xã với nhau và trong đó cũng có một cái đơn vị là đơn vị của bộ đóng trên địa bàn. Và hiện nay thì được đồng chí phó thị ủy và cũng có họp làm việc thì cũng có chỉ đạo các ngành của thành phố cũng hứa với địa phương là sẽ sớm triển khai trong cái quý 3 và trong cái cuối quý 3 này sẽ khởi công. Thì chúng tôi đây cũng rất là mừng, cũng cùng với bà con đây rất là vui mừng khi tuyến đường được hoàn thành. Đây là một tuyến đường huyết mạch chính của xã. Xã xem như đây là trục đường chính để phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian tới. Thì địa phương hôm nay cũng đang còn trông chờ để sớm triển khai để bà con là thuận tiện trong quá trình phát triển kinh tế rồi đi lại của bà con trong cái thời gian tới.
1: Đến đây tạp chí hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền Cần Thơ xin được khép lại. Nếu quý vị có những ý kiến phản ánh, kiến nghị hoặc cần giải đáp các quy định của pháp luật, vui lòng gửi thư về chương trình theo địa chỉ tạp chí hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt.
7: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
8: Đau cũng chỉ mình chịu, mệt cũng chỉ mình gánh. Có những đêm mất ngủ cũng chỉ bản thân thiếu trắng. Giống như được bao nhiêu lời động viên, sự cảm

thông hay những cái nắm tay ấm áp. Cuối cùng ai rồi cũng phải trở về với cuộc sống của riêng mình. Chỉ có bản thân tiếp tục đối diện với mọi thứ, hồi phục từng chút một và lặng lẽ chịu đựng những tổn thương chưa kịp lành. Bạn bè, người thân cũng có công việc và nỗi lo của riêng họ. Không phải vì thiếu yêu thương, mà bởi mỗi người đều mang trên vai cuộc đời của chính mình. Hiểu điều đó đi, không trách móc, cũng không chờ đợi quá nhiều. Yêu thương là điều quý giá, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiện diện theo mong muốn. Điều đúng đắn và bền vững nhất vẫn là biết tự chăm sóc, tự nâng đỡ và tự gìn giữ chính mình. Thân thể là ngôi nhà duy nhất để trú ngụ suốt một đời. Sức khỏe chưa bao giờ được xem là điều quý giá nhất cho đến khi ta đánh mất nó. Khi ấy mới hiểu rằng mọi ước mơ, mọi trách nhiệm và mọi hạnh phúc đều cần một cơ thể khỏe mạnh để nâng đỡ. Vì thế hãy học cách yêu lấy sức khỏe của mình. Một ly nước ấm khi mệt, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ đúng giờ, vài bước chân dưới ánh nắng sớm mai, hay vài phút để tâm trí được nghỉ ngơi. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy là chính là nền móng âm thầm giữ cho cuộc sống vững vàng. Chăm sóc bản thân không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ bé, được duy trì đều đặn mỗi ngày bằng sự kỷ luật của chính mình. Một điều cũng rất đáng suy ngẫm là đừng trì hoãn hạnh phúc bằng hai chữ sau này. Để công việc ổn định hơn, để có nhiều tiền hơn, đợi con cái trưởng thành hơn, đợi mọi thứ hoàn hảo hơn, rồi mới nghỉ ngơi, mới sống chậm, mới quan tâm đến sức khỏe. Nhưng cuộc đời chưa từng hứa sẽ chờ bất kỳ ai. Điều đáng giá nhất luôn là những ngày còn đủ khỏe mạnh đi bước đi, còn đủ tỉnh táo đi mỉm cười, và còn đủ thời gian đi yêu thương. Giá trị của bản thân không nằm ở việc chịu đựng đến kiệt sức, mà nằm ở khả năng cân bằng giữa cống hiến và gìn giữ. Bên cạnh việc thấu hiểu giới hạn của cơ thể, cũng cần học cách bảo vệ tâm trí, biết giữ khoảng cách với những nguồn năng lượng tiêu cực, biết từ chối những lo toan vượt quá khả năng gánh vác, cũng là một cách để yêu thương chính mình. Khi tinh thần được nâng đỡ, cơ thể cũng có thêm sức mạnh để chữa lành và vượt qua những ngày tháng khó khăn. Một cơ thể khỏe mạnh cùng một tinh thần bình an mới là điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình và những người thương yêu. Biết chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là một cách sống có trách nhiệm với chính cuộc đời và với cả những người đang cần sự hiện diện của bản thân. Sau tất cả, người đồng hành bền bỉ nhất vẫn là chính bản thân mình. Vì thế đừng phung phí những ngày còn khỏe mạnh vào những muộn phiền hơn thua hay những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Hãy sống trọn vẹn với từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ sâu, từng buổi sáng thức dậy trong một cơ thể nhẹ nhõm và một tinh thần an yên. Những điều bình dị ấy đến một lúc nào đó sẽ trở thành hạnh phúc lớn lao nhất. Hiểu được những điều này không phải để bi quan trước sự vô thường của cuộc sống, mà để biết trân trọng từng hơi thở đang có. Rồi sẽ đến một ngày nhận ra điều đáng giá nhất không phải là đã sở hữu bao nhiêu, mà là vẫn còn đủ sức khỏe để tự bước đi, tự chăm sóc chính mình, và còn đủ thời gian để ở bên những người yêu thương. Bởi tài sản quý giá nhất đời người chưa bao giờ là vật chất, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt và những ngày tháng còn được sống trọn vẹn.

mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi tóm lược các thông tin đáng quan tâm để quý vị tiện theo dõi.
1: Cần Thơ định hướng chiến lược phát triển đô thị thông minh nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Có hơn 700 doanh nghiệp ở Cần Thơ nợ thuế với tổng số tiền 3.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
1: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp tiếp tục tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
0: Nông nghiệp xanh không còn là những khẩu hiệu mà đang hiện hữu trên từng thửa ruộng, trong từng quyết định thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân Cần Thơ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các chùa cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã vào sáng ngày 27 tháng 7.
0: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, có thể ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu.
1: Động đất tại Venezuela, số nạn nhân tử vong vượt 5.000 người.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đô thị thông minh với chủ đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng cùng dự với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Trong bối cảnh triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hội nghị tập trung trao đổi các xu hướng, kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức cần tập trung tháo gỡ cũng như những tiềm năng lợi thế để tiếp tục phát huy, đề xuất các giải pháp, cơ chế hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cần Thơ muốn phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò trung tâm vùng thì phải tạo được đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là khẳng định cũng như mong muốn của lãnh đạo thành phố để đến năm 2030, Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về chuyển đổi số.
1: Để đạt được mục tiêu trên, thành phố chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba mũi đột phá để hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Với tinh thần trên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo và giao các sở ngành đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, sớm triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại một số xã phường. Đồng thời, đề nghị các đơn vị bưu chính, viễn thông cùng đồng hành với thành phố trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và hiệu quả.
0: Sau hợp nhất, sáp nhập, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhanh chóng được kiện toàn. Ngành chức năng thành phố đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo mục tiêu đề ra. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đạt 100% và công tác chuyển đổi mạng 5G đạt 87%, vượt 17% kế hoạch năm 2026. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng qua, Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quy hoạch và liên kết vùng. Trong đó tham mưu ban hành các quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,13%, mức độ hài lòng đạt 95,55%. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn an ninh mạng được đảm bảo. Tại hội nghị cũng có kiến nghị thành phố đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ của văn phòng. Giải quyết thủ tục hành chính tại một số sở ngành cần thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả, tập trung giải quyết, phân bổ tài sản, vật chất còn dư dả sau sáp nhập.
0: Ông Lê Công Lý đánh giá cao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian tới, bên cạnh công tác tham mưu, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tinh gọn quy trình nội bộ, đẩy mạnh số hóa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công việc nhằm hoàn thành nhanh chóng công việc được giao. Ban chấp hành đảng bộ xã Long Hưng vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, thành ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Trong 6 tháng qua, việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng hiệu lực hiệu quả. Với thế mạnh nông nghiệp, địa phương đã xuống giống vụ lúa đông xuân 2.950 ha, năng suất bình quân 7,28 tấn một ha, tăng 4% so cùng kỳ, vượt 0,4% chỉ tiêu. Đến nay, trên địa bàn xã có 6 trên 7 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,11%.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ thành phố, đồng chí Huỳnh Hoàng Mến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hưng trong thời gian qua. Đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hạn chế, vi phạm ngay từ cơ sở. Nhằm đưa chính sách hỗ trợ người dạy ngôn ngữ dân tộc vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang triển khai chương trình tập huấn dành cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030.
1: Tham gia tập huấn là các vị sư, a cha, giáo viên và những người đang trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer tại các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, Salaten, nhà văn hóa, các điểm trường, cùng đội ngũ giảng dạy tiếng và chữ Hoa tại các chùa, hội quán, nhà văn hóa và các trường ngoài hệ thống công lập. Trong thời gian tập huấn, học viên được cập nhật các quy định chính sách mới, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, kỹ năng tổ chức lớp học và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần gìn giữ phát huy ngôn ngữ chữ viết của đồng bào dân tộc.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, thành phố sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn, dự kiến bồi dưỡng trên 600 học viên, gồm khoảng 564 người dạy tiếng và chữ Khmer và 80 người dạy tiếng và chữ Hoa. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 49 giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer và Hoa trên địa bàn thành phố. Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khảo sát tại xã Liêu Tú về tình hình dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Liêu Tú có hơn 31.200 dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 73% dân số, với 7 trên 8 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Năm học 2025-2026, 5 trường tiểu học trên địa bàn đã tổ chức 16 lớp tăng cường tiếng Việt cho 394 trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, góp phần trang bị kỹ năng ngôn ngữ, giúp các em thêm tự tin bước vào năm học. Qua khảo sát, đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, nhất là nguồn lực triển khai chương trình, đồng thời qua rà soát, địa phương chưa phát sinh trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất đai.
0: Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, kiến nghị giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả chăm lo dùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành tài chính. Do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Quốc Nam tham dự và chủ trì.
1: Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, 62% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ. Cơ cấu thu bền vững hơn, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi, ưu tiên đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nợ công trong ngưỡng an toàn.
0: Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức để phấn đấu hoàn thành mục tiêu.

0: tăng trưởng hai con số, đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo sát với tình hình thực tế. Bộ trưởng cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo đơn vị được phân công tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ động thuế, chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, dành nguồn cho đầu tư, điều chuyển vốn hiệu quả, vân vân. Thuế thành phố Cần Thơ vừa công khai danh sách doanh nghiệp còn nợ thuế. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp, góp phần chống thất thu ngân sách.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Cần Thơ có hơn 700 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền là 3.400 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài với số tiền lớn. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thiếu nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế. Một số trường hợp còn chây ì, cố tình kéo dài thời gian nộp. Bên cạnh đó, các khoản nợ liên quan đến đất đai, vướng mắc trong xác định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục miễn giảm tiền thuê đất cũng khiến việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn.
0: Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
1: Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần 2 nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn trên địa bàn thành phố tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm sầu riêng của thành phố Cần Thơ, đặc biệt tạo kênh kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.
0: Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, tuần lễ buffet sầu riêng lần này hướng tới việc thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định rõ quan điểm phát triển theo hướng kinh tế nông nghiệp chất lượng cao. Tới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ tiêu thụ sản phẩm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hiện toàn thành phố có khoảng 14.500 ha sầu riêng, là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của địa phương. Sản lượng bình quân hàng năm đạt từ 105.000 đến 150.000 tấn. Riêng năm 2026 ước đạt 120.000 tấn, tập trung nhiều nhất tại các xã Phong Điền, Trường Thành và A Làng Thô.
0: Thưa quý vị, chuyển từ mô hình sản xuất nông nghiệp đơn thuần thành mô hình kết hợp 3 trong 1 nhằm nâng cao giá trị mang lại trên cùng diện tích đất canh tác, luôn được khuyến khích trong nuôi trồng. Và sau đây là một trong số những mô hình bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực.
1: Đó là mô hình trang trại nuôi dê của chị Đặng Thị Ngọc Đào, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ. Hiện trang trại có 300 con dê lớn nhỏ. Không chỉ nhân, bán dê giống và lấy sữa, thời gian qua trang trại còn kết hợp khai thác, tham quan du lịch và nhận được sự thích thú của du khách trong và ngoài nước. Mô hình 3 trong 1 từng bước được hình thành với thu nhập trên dưới 300 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, chủ trang trại đã cho ra mắt 6 sản phẩm OCOP 4 sao từ sữa dê để bán ra thị trường, cũng như phục vụ trải nghiệm của khách tham quan.
0: Trong buổi khảo sát mới đây, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố đánh giá cao hiệu quả cùng định hướng canh tác sáng tạo của chủ trang trại. Tuy vậy, theo nhận định, mô hình cần có thêm sự liên kết với các nhà vườn, khu điểm du lịch và các đơn vị lữ hành nhằm phát huy hơn nữa giá trị kinh tế trang trại. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những cánh đồng lúa xanh mướt ở ngoại thành Cần Thơ, hình ảnh quen thuộc của người nông dân tay xách bình thuốc bảo vệ thực vật, lưng còng gieo xạ dày đặc đang dần được thay thế bằng những chiếc máy bay không người lái, nhật ký điện tử đồng ruộng và những quy trình sản xuất giảm phát thải. Nông nghiệp xanh ở Cần Thơ hôm nay không chỉ là những khẩu hiệu treo trên pano hay những mục tiêu nằm trên giấy, nó đang hiện hữu trên từng thửa ruộng, trong từng quyết định thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.
1: Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu, Cần Thơ đã trở thành một trong những địa phương đi đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững. Nếu như trước đây sản xuất nông nghiệp được đánh giá chủ yếu dựa vào sản lượng, thì nay câu chuyện đã được mở rộng hơn, làm sao để giảm chi phí đầu vào, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trên những cánh đồng lúa, thưa quý vị các bạn, trên những cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao ở thành phố Cần Thơ, người nông dân đã quen với việc áp dụng các quy trình 1,5 giảm, sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới. Việc tận dụng rơm rạ sau thu hoạch thay vì đốt bỏ cũng góp phần giảm đáng kể lượng khí thải ra môi trường. Không ít nông dân ban đầu còn e ngại khi phải thay đổi tập quán canh tác đã gắn bó hàng chục năm. Nhưng thực tế cho thấy, khi mạnh dạn thay đổi, hiệu quả kinh tế mang lại rất rõ ràng.

0: Ông Quỳnh Giang Mẩm, nông dân xã Thạnh An, tâm sự.
1: Thời kỳ đổi mới thì mỗi cái gì cũng mới. Tuy rằng mình lớn tuổi, lâu năm mình đã làm nhiều, học nhiều, nhưng mà mỗi một năm nó sẽ thay đổi cái khác nhau. Cho nên vì lẽ đó mình phải học thêm những cái tư duy mới để mình đưa vào sản xuất nó có hiệu quả. Vì đã đi vào cái thời kỳ thay đổi khí hậu rồi, nếu mình không đi theo thì tất nhiên là buộc lòng mà phải thua.
0: Không chỉ trên cây lúa, nông nghiệp xanh đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác của thành phố. Nhiều nhà vườn đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học thay thế dần phân bón hóa học. Các mô hình trồng rau trong nhà lưới, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn ngày càng được nhân rộng. Ông Nguyễn Văn Đấn, nhà vườn xã Thạnh Xuân canh tác 200 cây măng cụt trên 100 tuổi theo hướng hữu cơ, nói:
2: cây măng cụt này đặc biệt là nó thích ứng với là cái phân hữu cơ, nó không thích ứng với phân hóa học. Nên là tôi cũng có ủ là một số cái lá cây đó là không phải là để đi đâu. Mặc dù đúng là đốt bỏ nhưng mà tôi để gì đó, tôi sẽ ủ bằng cái Trico đẹp ma đó, là sau đó tôi mới sử dụng cái đó, tôi kết hợp với phân chuồng tôi gãi cho lại. Thì cái vườn tôi thấy cái cây lúc nào nó cũng xanh tốt gì. Toàn vườn hiện giờ là trên 200 cây, cái sản lượng trái là 15 tấn. Thì nhận ra thì mỗi năm tôi lợi nhuận cũng khoảng được khoảng 300 triệu.
0: Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành cánh tay nối dài của nông nghiệp xanh. Từ việc quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến ghi chép nhật ký sản xuất bằng điện thoại thông minh, người nông dân Cần Thơ đang từng bước trở thành những nông dân số. Điều đáng nói là nông nghiệp xanh không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế thiết thực khi giảm được lượng vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Thu nhập của người dân cũng được cải thiện đáng kể. Nông nghiệp xanh ở Cần Thơ hôm nay không phải là sự đánh đổi giữa kinh tế và môi trường. Ngược lại, đó là bài toán hai trong một, vừa bảo vệ tài nguyên đất, nước, vừa giúp người nông dân làm giàu một cách bền vững. Tuy nhiên, hành trình xanh hóa nền nông nghiệp vẫn còn nhiều thách thức. Vì thay đổi nhận thức của người sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản xanh, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Bởi lẽ, nông nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nông nghiệp, mà còn là trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất và tiêu dùng. Một sản phẩm được làm ra theo quy trình thân thiện với môi trường chỉ thực sự có giá trị khi được thị trường ghi nhận và người tiêu dùng lựa chọn. Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, sản lượng hơn 4.600.000 tấn, trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng gần 2 triệu tấn, hơn 100.300 hecta cây ăn trái, sản lượng khoảng 1.300.000 tấn. Để nông nghiệp xanh phát triển bền vững, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết:
3: thứ nhất là sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại chuyên canh. Hai là sẽ phát triển về nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp và hướng đến là phát triển theo thượng thiên. Ba là khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thứ tư đó là tập trung cho cái phát triển nguồn lực về kỹ năng số và khả năng quản trị. Về thứ năm đó là về cơ chế chính sách thì sẽ tham mưu để có những cái cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong nông nghiệp.
4: Từ những cánh đồng lúa giảm phát thải đến những vườn cây sử dụng phân hữu cơ, từ những chiếc điện thoại thông minh trên tay người nông dân đến các mô hình sản xuất tuần hoàn, Cần Thơ đang từng ngày chứng minh rằng nông nghiệp xanh không còn là khẩu hiệu. Khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, khi khoa học công nghệ đưa xuống đồng ruộng và khi môi trường được đặt ngang hàng với mục tiêu tăng trưởng, nông nghiệp xanh đã trở thành một phần của cuộc sống. Và đó cũng chính là con đường để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững trong tương lai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội toàn dân, sáng nay tại quán chợ cổ Bến Phà thuộc khu vực 1 phường Ninh Kiều ra mắt mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
0: Điểm nhấn đột phá của mô hình không chỉ dừng lại ở không gian gần gũi mà chính là phương thức tiếp cận đến từng người dân. Thay cho những hội nghị bàn giấy hành chính, bà con được mời uống cà phê miễn phí trong không khí cởi mở, trực tiếp đối thoại và được giải đáp ngay mọi thắc mắc về quyền lợi, nghĩa vụ an sinh. Dịp này người dân cũng được hỗ trợ cài đặt ứng dụng số bảo hiểm xã hội VSSID nhanh chóng.
4: Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại tất cả các khu vực đến hết tháng 10 năm 2026. Đây được xem là giải pháp chiến lược giúp phường Ninh Kiều bứt phá các chỉ tiêu phát triển mới. Hôm nay, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương tổ chức lễ kết nạp 316 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, qua đó nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty lên trên 1.500 người, đạt tỷ lệ tập hợp 66,7% so với tổng số lao động.
0: Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Xuân Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, ghi nhận những kết quả công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương đạt được trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. Công đoàn cơ sở đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, phấn đấu vận động 100% người lao động đủ điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn, tích cực thi đua lao động, nâng cao tay nghề, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
4: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố thông báo đến các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã vào sáng ngày 27 tháng 7.
0: Theo đó, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống bát nhã vào lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ theo đề nghị của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh việc cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các nghi lễ tâm linh trang nghiêm, đồng thời thăm hỏi tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập dân tộc, sự thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Căn nhà tình nghĩa được xây dựng cho hộ bà Lê Thị Lương, ấp Mỹ Lợi, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ. Được biết, gia đình bà thuộc diện cho gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà xây dựng có diện tích 36m² với kinh phí 80 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
4: Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng.
0: Thông tư lần đầu thiết lập cơ chế pháp lý cho việc ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu, đồng thời hoàn thiện quy định về hoạt động thỉnh giảng theo hướng gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thay thế các quy định tại thông tư số 44 năm 2011 và thông tư số 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
4: Nếu như các quy định trước đây chủ yếu điều chỉnh hoạt động thỉnh giảng, thông tư số 59 bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thông tư quy định rõ nguyên tắc ký kết hợp đồng, điều kiện đối với nhà giáo, thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp, quyền và trách nhiệm của nhà giáo, cũng như trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi sử dụng đội ngũ này.
0: Việc sử dụng nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu không thay thế các điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu theo quy định của pháp luật có liên quan. Đây là quy định phù hợp với yêu cầu quản trị chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới, vừa phát huy nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của đội ngũ nhà giáo kế cận.
4: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo City Beauty Startup lần thứ tư năm 2026 với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.
0: Cuộc thi năm nay thu hút 15 dự án tham gia. Ban tổ chức đã tuyển chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Các ý tưởng tập trung vào nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, công nghệ phục vụ sản xuất và phát triển bền vững. Nhiều dự án được đầu tư nghiên cứu bài bản, có tính ứng dụng cao và định hướng thương mại hóa. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cùng các giải chuyên đề.
4: Sáng nay, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân tổ chức khám mắt, cấp kính và tặng quà cho gia đình chính sách người có công trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tri ân người có công với cách mạng và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.
0: Các thầy thuốc đã khám mắt, đo khúc xạ, chụp hình đáy mắt cho bà con, Những trường hợp có chỉ định điều trị phẫu thuật về mắt, các bác sĩ tư vấn hướng dẫn tuyến điều trị phù hợp. Song song đó, đoàn còn lồng ghép truyền thông những bệnh lý về mắt thường gặp ở cộng đồng như đục thủy tinh thể, biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, ảnh hưởng đến thị lực của người bệnh.
4: Dịp này, đoàn tặng 200 phần quà là nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, tặng 100 cặp kính cho bà con có bệnh về mắt. Tổng giá trị đợt khám là 50 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa. Thưa quý vị, mỗi năm Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận và điều trị nhiều trẻ sinh non, sinh cực non, với cân nặng chỉ vài trăm gram. Để các em có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, là hành trình đầy nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, những người ngày đêm tận tụy đồng hành cùng với các em ngay từ những giờ phút đầu đời. Ghi nhận của phóng viên Diễm Trinh.
0: Những nhịp tim còn non nớt, những lá phổi chưa kịp hoàn thiện, với những trẻ sinh non, sinh cực non, hành trình sống bắt đầu từ chính căn phòng hồi sức của bệnh viện. Nơi đây, mỗi tiếng bíp từ máy theo dõi, mỗi nhịp thở được giữ lại đều nhắc nhở các y bác sĩ không được phép lơ là. Với những trẻ sinh non, sinh cực non, từng giờ đầu đời đều là cuộc chạy đua để giành lấy sự sống. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Đối với những trẻ mà cực non như vậy á, thì rất là nhỏ và chăm sóc là cần phải sự tỉ mỉ và cẩn thận. Mọi cái quyết định điều trị của tụi em đều rất là cân nhắc, tại vì một thay đổi nhỏ thôi cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tiên lượng của em bé. Và mỗi ngày em nó tăng được một chút sữa, rồi mỗi tuần tụi em sẽ theo dõi cân nặng, thấy em bé nó phát triển lên cân thì rất là vui và hạnh phúc. Đó là động lực để cho tụi em sẽ cố gắng hơn nữa.
0: Đằng sau những quyết định chuyên môn là sự đồng hành thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng. Họ là những người ở bên các em nhiều nhất, từ mỗi cử ăn, giấc ngủ đến từng thay đổi nhỏ trong quá trình hồi phục. Điều dưỡng Thạch Thị Thu Hà, Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ nói rằng:
6: trong này thường là trẻ non tháng nhiều, thì tụi tôi sẽ chăm sóc như là thay băng rốn, cho trẻ uống sữa hoặc là bơm sữa qua sông dạ dày, hỗ trợ cho bà mẹ là ủ căng ru. Từ em bé vô rồi thở máy rồi xong rồi cai máy thở. Khi chăm sóc từng ngày giống như là em bé tăng cân được một chút thì tụi em rất là vui luôn. Từ một trẻ rất là nhỏ mà mình nuôi được em bé lớn như vậy là niềm vui của tụi em là khi em bé được xuất viện trở về với gia đình.
4: Những nỗ lực ấy đã giúp cho nhiều trẻ sinh cực non có cơ hội ở lại với cha mẹ, về với gia đình. Trong đó có em bé chỉ nặng 800 gram khi chào đời. Sau hơn 100 ngày được chăm sóc và hồi sức, đã đủ điều kiện xuất viện. Mỗi em bé khỏe mạnh trở về với gia đình là thêm một chiếc lá trên cây hạnh phúc của khoa. Từ nơi đây, sau biết bao nỗ lực âm thầm của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, những mầm sống mong manh đã được chở che để lớn lên. Và hạnh phúc cũng bắt đầu nảy mầm từ những điều tưởng chừng bình thường, nhưng thật phi thường như thế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía nam của eo biển.
0: Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng hai tàu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM bác bỏ tuyên bố trên. IRGC cũng cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Về phía Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran. Các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Tehran.
4: Thông tin chi tiết về các địa điểm bị Mỹ tấn công cũng được truyền thông Iran cập nhật. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được sau vụ Mỹ tấn công hai cây cầu của Iran dẫn đến thương vong nói trên.
0: Giới chức Iran cho biết các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần. Liên quan đến những tác động của xung đột tại vùng vịnh, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, Ngân hàng Thế giới VKB cảnh báo cuộc xung đột vùng vịnh liên quan Iran, Mỹ và Israel đang làm trầm trọng thêm chi phí sinh hoạt tại Kenya, có thể đẩy thêm từ 1 triệu đến 2,4 triệu người rơi xuống dưới ngưỡng nghèo trong năm nay. Báo cáo mới của VKB cho biết, kể từ đầu năm 2026, cú sốc giá dầu và nhiên liệu nhập khẩu do khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã làm xói mòn nhanh chóng thu nhập thực tế của các hộ gia đình Kenya, nhất là nhóm thu nhập thấp và lao động phi chính thức.

0: Chính phủ Venezuela công bố đã rút hàng trăm triệu đô la Mỹ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để phục vụ cho công tác tái thiết sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tháng 6 vừa qua, khiến trên 5.000 người thiệt mạng.
1: Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ cho các cộng đồng bị tàn phá do động đất tại Venezuela. Trước khi thảm họa xảy ra, kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2026 dành cho Venezuela dự kiến gần 632 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 5,5 triệu người. Tuy nhiên, sau trận động đất, ngân sách cần bổ sung 300 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho 1,3 triệu người bị ảnh hưởng trong 6 tháng tới, nâng tổng số quỹ cần đóng góp lên 931 triệu đô la. OCHA cho biết đến nay, số tiền tiếp nhận được chưa đầy 40% mục tiêu, tức là còn thiếu hụt gần 570 triệu đô la Mỹ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An loại vé 10.000 đồng, cơ cấu dạy trúng cho 1 triệu vé mang 6 chữ số kỳ 7K3 mở ngày 18 tháng 7 năm 2026 như sau. Dễ trúng 100.000 đồng cấp vé mang số 18, dễ trúng 200.000 đồng cấp vé mang số 801, dễ trúng 400.000 đồng cấp vé mang số 65650088 3591, dễ trúng 1 triệu đồng cấp vé mang số 8646, dễ trúng 3 triệu đồng cấp vé mang số 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396, giải trúng 10 triệu đồng cấp vé mang số 89947 80160, giải trúng 15 triệu đồng cấp vé mang số 54718, giải trúng 30 triệu đồng cấp vé mang số 25194, giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng cấp vé mang số 203770. 9 giải an ủi mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho cấp vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.

Một tuần nữa lại trôi qua, Phượng Quyên lại được gặp quý thính giả trong chương trình Lắng Nghe Đời Thường của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Tuần qua với nhiều người có thể là một tuần trôi qua không mấy dễ dàng. Có những bữa vừa mở điện thoại lên, lòng mình đã nặng trĩu khi đọc một bản tin về những đứa trẻ mãi mãi không trở về sau buổi tắm sông cùng bạn. Tin về một chuyến đi tưởng chừng vui vẻ lại khép lại bằng những mất mát không ai mong đợi. Tất cả như nhắc chúng ta rằng, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và bình yên, đôi khi thật mong manh. Mùa hè vẫn là mùa của tiếng cười, của những chuyến về quê, những buổi rong chơi, những kỳ nghỉ được mong chờ suốt cả năm của bọn trẻ. Nhưng cũng chính mùa hè, năm nào cũng để lại những nỗi day dứt bởi những tai nạn đuối nước, những phút giây chủ quan hay những quyết định vội vàng. Vậy nên với mỗi gia đình, điều quý giá nhất sau một ngày là bình an, là mâm cơm có đủ đầy những người thân yêu, kể cho nhau nghe những câu chuyện rất bình thường của một ngày. Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn tiếp diễn. Sau những tin buồn, người ta lại học cách chậm hơn, cẩn thận hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Chiều cuối tuần với những bộn bề của cuộc sống, Phượng Quyên mời quý vị cùng dành ít phút để lắng nghe những câu chuyện được kể trong Lắng Nghe Đời Thường. Phượng Quyên xin được gửi đến quý vị lời chào thân thương và cảm ơn vì đã dành thời gian đồng hành cùng Lắng Nghe Đời Thường. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những câu chuyện đáng chú ý của thành phố Cần Thơ trong tuần qua. Và chúng ta lại được gặp biên tập viên Quy Cường với những thông tin được cập nhật.

0: 171 của Chính phủ, đồng thời ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Ninh Kiều. Đây là bước triển khai cụ thể sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành cơ chế hỗ trợ đến 75% chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tối đa là 7 tỷ đồng cho mỗi dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Đây là điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân viên chức trẻ và người lao động có cơ hội an cư, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với nơi mình đang làm việc. Trong bối cảnh Cần Thơ đang mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, nhu cầu về nhà ở sẽ tiếp tục tăng. Một đô thị muốn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ thì không thể thiếu lực lượng lao động ổn định. Muốn giữ chân người lao động, trước hết phải giúp họ có nơi ở phù hợp với thu nhập. Nhà ở xã hội vì thế không chỉ là một chính sách an sinh, đó còn là giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đô thị. Trong tuần, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 103 xã phường trên địa bàn. Sau khi nghe thông tin về kết quả kỳ họp và các nghị quyết vừa được thông qua, cử tri tiếp tục phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và việc giải quyết những kiến nghị còn tồn động. Điều đó cho thấy, điều người dân quan tâm là sau kỳ họp, những nghị quyết ấy sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống hàng ngày.
1: Nghị quyết thì đưa ra thì đó là tập thể đã thảo luận và đã trao đổi, đã quyết định rồi. Nhưng mà tôi thấy là làm sao cụ thể quá để biến cái nghị quyết đó thành cái quyết tâm của từng người.
2: Tôi hy vọng thì những cái chính sách, những cái nghị quyết cũng sẽ có những cái chính sách để làm sao hỗ trợ phát triển cho, giúp cho những người trẻ có một cái cơ hội để khẳng định mình.
0: Tiếp xúc cử tri là kênh để chính quyền lắng nghe những điều đang diễn ra từ cơ sở, từ đó điều chỉnh chính sách và tổ chức thực hiện sát với thực tiễn hơn. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe đầy đủ, những nghị quyết ban hành sẽ không chỉ nằm trên giấy, mà từng bước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bước vào năm học 2026-2027. Trong tuần, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã rà soát công tác tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ năm học mới. Thành phố hiện có 1.293 cơ sở giáo dục, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng 2.281 viên chức nhằm bổ sung giáo viên còn thiếu. Ngành cũng triển khai tập huấn đội ngũ, chuẩn bị sách giáo khoa và thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 trường. Trong tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ yêu cầu các xã phường cập nhật sát tình hình sản xuất, sản lượng nông sản, chuẩn bị thu hoạch để kịp thời kết nối tiêu thụ khi thị trường có biến động. Việc thiết lập cơ chế phản ứng nhanh cho thấy ngành nông nghiệp không còn chờ đến khi nông sản ùn ứ mới tìm đầu ra, mà chuyển sang chủ động dự báo, kết nối thị trường ngay từ vùng nguyên liệu. Đây là cách làm cần thiết trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng phụ thuộc vào tín hiệu thị trường. Bởi một vụ mùa được mùa nhưng tiêu thụ khó khăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người nông dân. Chủ động thông tin, chủ động kết nối và chủ động hỗ trợ cũng chính là cách để giảm bớt những rủi ro cho sản xuất nông nghiệp. Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây, đặc biệt vụ 5 học sinh tử vong tại xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em, trong đó nhấn mạnh việc rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước và tăng cường quản lý trẻ trong dịp hè. Đuối nước vẫn là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự quan tâm đúng mức từ gia đình và cộng đồng. Bên cạnh việc cho trẻ học bơi thì cha mẹ cần nhắc con không tự ý tắm sông, kênh rạch, ao hồ khi không có người lớn đi cùng. Thưa quý thính giả, những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyện trong tuần hôm nay. Liên tục chương trình mời quý vị cùng trở lại với chị Phượng Uyên để chúng ta cùng đến với những nội dung thú vị khác nha.
3: Mỗi mùa hè đến, trẻ em háo hức được vui chơi, khám phá. Nhưng cũng chính khoảng thời gian này, những vụ đuối nước thương tâm lại liên tiếp xảy ra, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho nhiều gia đình. Giữa những thông tin buồn ấy, vẫn có những con người lặng lẽ góp sức để giúp trẻ em biết bơi, biết tự bảo vệ mình. Họ không chỉ dạy một kỹ năng mà còn trao cho các em cơ hội được trở về an toàn sau mỗi lần vui chơi với sông nước. Chuyện hôm nay mời quý khán giả cùng gặp lại những con người như thế.
4: Chuyện hôm nay. Mùa hè năm nay, liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong cả nước. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, ngay từ đầu mùa hè năm 2026, tại An Giang và Đồng Tháp đã liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước làm 5 trẻ em tử vong. Những vụ việc đau lòng ấy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước.

0: Chính phủ đã liên tiếp ban hành các công điện yêu cầu các địa phương đẩy mạnh dạy bơi, phổ cập kỹ năng an toàn dưới nước và tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước trẻ em. Giữa những nỗi lo ấy, tại hồ bơi nhiệt điện Trà Đốc, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, mỗi dịp hè lại rộn ràng tiếng cười của hàng chục học sinh tham gia lớp học bơi miễn phí do cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý, giáo viên trường tiểu học Trà Đốc 2, duy trì suốt gần một thập kỷ. Không chỉ dạy các em biết bơi, lớp học còn hướng dẫn cách nổi, cách xử lý khi gặp sự cố dưới nước và kỹ năng tự cứu mình. Đó cũng là điều khiến nhiều phụ huynh yên tâm gửi gắm con em trong suốt kỳ nghỉ hè. Chị Hiền, phụ huynh phường Thới An Đông, chia sẻ.
1: Đang đăng ký cho con đi học lớp học bơi ở độ tuổi tiểu học thì tôi thấy là lớp học bơi này là rất cần thiết cho con.
0: Đối với cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý, mỗi mùa hè mở lớp cũng là thêm một lần gửi gắm mong muốn sẽ có nhiều trẻ em được an toàn hơn khi sống giữa vùng sông nước. Chị cho biết.
2: Với tôi thì tôi tâm huyết cái môn bơi này đã nhiều năm nay và tôi cố gắng duy trì cái môn bơi cũng như là cái lớp 6 mùa bơi này. Tình trạng tai nạn đuối nước xảy ra hàng năm nên đó là một cái điều mà tôi rất là lo lắng.
0: Từ những bài học đầu tiên, nhiều em đã vượt qua nỗi sợ nước, bơi thành thạo và tiếp tục phát triển năng khiếu. Có em đã mang về những tấm huy chương sau quá trình rèn luyện. Cháu Lan Anh phấn khởi nói.
3: Cô ấy đã dạy cho em những kiến thức bổ ích về môn bơi lội.
4: Năm ngoái thì con đạt được 2 huy chương đồng. Và năm nay là con đạt được 1 cái vàng và 1 cái bạc.
0: Những tấm huy chương là niềm vui của học trò. Nhưng với cô Quý, điều quý giá hơn cả là nhìn thấy từng em tự tin bước xuống nước và biết cách bảo vệ chính mình.
2: Trong một cái lớp dạy khóa mùa bơi là điều mà mình vui nhất và hạnh phúc nhất là các em nó biết bơi. Thì khi mà hoàn thành cái khóa mà bao nhiêu em biết bơi thì là bao nhiêu cái nụ cười hạnh phúc đó của cô.
0: Để lớp học miễn phí được duy trì suốt gần 10 năm, ngoài tâm huyết của cô giáo, còn có sự chung tay của đơn vị quản lý hồ bơi và sự đồng hành của phụ huynh. Ông Dương Quang Vũ, quản lý hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, chia sẻ thêm.
5: Khi kết hợp với cô Quý thì hoàn toàn là ở đây là ủng hộ cô Quý 100% về vấn đề chuyên môn, kể cả là vé vô hồ bơi là ủng hộ hết. Không phải là riêng cô Quý đâu mà tất cả các trường tiểu học nằm trên địa bàn vẫn là ủng hộ.
0: Giữa rất nhiều câu chuyện buồn về tai nạn đuối nước, lớp học bơi ở phường Phước Thới mang đến một niềm tin rằng những mất mát hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu trẻ em được trang bị kỹ năng từ sớm. Có những việc làm đã âm thầm gìn giữ những điều quý giá nhất. Mỗi đứa trẻ biết bơi là thêm một cơ hội được trở về an toàn sau mỗi lần vui chơi cùng sông nước. Và phía sau những sải tay đầu tiên ấy là những tấm lòng vẫn lặng lẽ cho đi, chỉ với mong muốn mùa hè của trẻ em sẽ luôn trọn vẹn trong tiếng cười.
6: Bản nhạc chiều.
7: Và từ những câu chuyện bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, xin mời quý thính giả cùng lắng lại với ca khúc Qua Cơn Mê của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, một giai điệu về niềm tin, về khát vọng vượt qua mất mát để hướng đến những ngày bình yên. Cũng như những tấm lòng lặng lẽ trong câu chuyện vừa rồi, vẫn đang từng ngày góp sức để trẻ em có một mùa hè an toàn hơn.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình Lắng nghe đời thường của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Giai điệu của ca khúc Qua cơn mê vừa khép lại cũng gợi nhắc rằng sau những gian khó luôn là niềm tin và khát vọng dâng lên. Trên mảnh đất Cần Thơ hôm nay, tinh thần ấy vẫn đang được tiếp nối bằng những đổi thay từng ngày ở nhiều vùng quê. Từ những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, những con đường mới mở ra, những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao, những khu dân cư khang trang đang góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển. Trong chuyên mục Hơi thở quê mình hôm nay, mời quý vị về với xã Cờ Đỏ, vùng đất từng ghi dấu sự ra đời của chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, một trong những chi bộ cộng sản đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ. Từ truyền thống cách mạng kiên cường, Cờ Đỏ hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng quê đáng sống trên hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.
1: Hơi thở quê mình.
2: Từng là vùng đất ghi dấu sự ra đời của chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, một trong những chi bộ cộng sản đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ. Cờ Đỏ hôm nay đang mang một diện mạo

0: đạo mới. Từ truyền thống cách mạng, vùng đất này tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Một trong những minh chứng rõ nét nhất là xã Thới Hưng. Sau sáp nhập, địa phương xác định tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đầu tư hạ tầng phát triển hợp tác xã, nâng cao thu nhập người dân. Mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất đạt 7.660 tỷ đồng, đồng thời thành lập thêm các hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo hàng năm. Đi trên những con đường bê tông hôm nay, ít ai hình dung nơi đây từng là vùng quê mà việc đi lại gần như chỉ trông cậy vào xuồng ghe. Ông Phan Văn Nam, người dân xã Thới Hưng nhớ lại.
1: Hồi đó đi xuồng ghe không chứ không có được như giờ. Hồi đó xuồng ghe mình có xuồng đi. Ở đây mà ra ngoài lộ thì cũng phải đi xuồng. Đó cho nên là hiện giờ thì nói chung là bà con cũng có chuyển biến đi lên. Hiện giờ là đường xá cũng được đảng và nhà nước hỗ trợ và giúp đỡ cùng với bà con. Nhân dân nhà nước cùng làm. Đó cho nên là bây giờ lộ đường đan hàng hóa thì xe cũng đi tới chỗ. So với ngày xưa thì hàng hóa mà lưu thông rất là khó khăn. Rồi bây giờ thì xe bốn bánh là cũng về tới nơi.
0: Những con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp. Hàng hóa được vận chuyển thuận lợi, chi phí giảm, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, nâng cao giá trị trên từng thửa ruộng, từng mảnh vườn. Song hành với đầu tư hạ tầng, địa phương còn tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất tập trung, vận động nông dân tham gia tổ hợp tác xã và sản xuất theo quy trình an toàn, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm ô cốp.
2: Thì thời gian qua thì địa phương cũng làm các động tác như là hỗ trợ giúp đỡ bà con về các cái kỹ thuật, cũng như là tập huấn các cái lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Rồi vận động bà con nhân dân thực hiện các cái loại phân thuốc làm sao nó đảm bảo theo cái quy trình cũng như là đạt chất lượng để làm sao mà nâng cao giá trị sản phẩm cho bà con nhân dân.
3: Nói chung là thành lập cái tổ này ra để cho bà con mình đó là hợp tác để trồng xoài, làm vườn, cũng có một cái đoàn sự đoàn kết gắn bó vô là quyết tâm để mình thi đua với nhau để mà là nâng cao được cuộc sống.
0: Sự đồng hành ấy đã tạo thêm động lực để nhiều hộ dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Không còn sản xuất theo thói quen, người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Ông Quỳnh Giang Giàu, người dân xã Thới Hưng, chia sẻ.
4: Theo mình nghĩ là so với cái vườn tạp hoặc là vườn xoài thì nhãn nó vẫn có ưu thế hơn, nó dễ làm hơn. Về vấn đề mình thuốc men cũng ít hơn, rồi cái thu nhập thì nó cũng ổn định.
0: Từ những mô hình chuyển đổi ấy, nhiều hộ tiếp tục phát triển sản xuất tổng hợp, kết hợp cây ăn trái với nuôi thủy sản, khai thác hiệu quả từng mét vuông đất. Ông Võ Văn Hoàng, người dân xã Thới Hưng cho biết.
5: Trước kia thì nếu mà 200 cây đào lon thì cũng khoảng 15 tấn. 15 tấn thì cho ký nó 10.000 đi, cũng được 150 triệu. Trăm rưỡi triệu bỏ chi phí cũng khá còn lời được 70-80, còn cá thì cũng kiếm cũng 50-70 nữa. Trước kia thì cũng một ao thì một đợt thu hoạch cũng kiếm được 20-30 triệu, 40-50, tùy theo lúc có giá lúc không.
0: Những mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ mang lại nguồn thu cho từng hộ gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.
6: Và công việc ở đây thì chỉ đi hái xài, cũng như là tới vụ thì hái, ngày cũng được 200 ngàn. Giúp bà con thì cuộc sống cũng ổn định, là đi mặn có thu nhập hàng ngày vậy đó, thì sống thấy cũng được.
7: Cũng nhờ anh em ở đây cũng có trồng cây, thì mình cũng đi mặn cho anh em người ta thì cũng có cái thu nhập hàng ngày thì vậy. Nhờ anh em ở đây cũng bao bốn anh em này cũng mặn chung, bữa nay mặn chỗ này mai mặn chỗ kia đó. Thì cũng có thu nhập hàng ngày, ngày cũng được vài trăm ngàn.
0: Từ một vùng quê chỉ quen với xuồng ghe, Thới Hưng hôm nay đang chuyển mình bằng những con đường mới. Những cánh đồng sản xuất hiện đại và những mô hình kinh tế mang lại thu nhập ngày càng cao. Điều đáng quý hơn cả là sự đổi thay ấy bắt đầu từ chính tư duy của người dân. Dám thay đổi, dám liên kết và dám làm giàu trên mảnh đất quê hương.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn.

Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện để tự hào. Với cờ đỏ, đó là truyền thống cách mạng được bồi đắp qua nhiều thế hệ và hôm nay đang được viết tiếp bằng những mùa vàng no ấm, những con đường rộng mở và những nụ cười của người dân trên hành trình xây dựng quê hương. Mong rằng khi khép lại một tuần làm việc, mỗi chúng ta sẽ thêm yêu những giá trị bình dị quanh mình để cùng gìn giữ và góp sức cho quê hương ngày một phát triển. Chương trình phát thanh Lắng Nghe Đời Thường hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Thay mặt những người thực hiện chương trình, mến chúc quý khán giả ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và ấm áp. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát Nhân dân nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống của lực lượng.

0: phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tại hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Hoa Kỳ bàn giao hơn 50 hồ sơ kỷ vật cho Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Tây Ninh công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người chiến sĩ đang được hy vọng tìm thấy hài cốt và xác định danh tính ở công viên Lê Thị Riêng sau hơn nửa thế kỷ hy sinh. Mưa lũ tại Lai Châu làm 5 người chết, 4 người mất tích, thiệt hại ước gần 190 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, chính phủ Thái Lan thu hồi quyết định tuyển dụng đối với gần 6.000 nhân sự chính quyền địa phương có điểm thi bị can thiệp trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2025. Liên Hợp Quốc ra đề bài cho trí tuệ nhân tạo ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Tại Hà Nội, cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công an nhân dân, cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ. Mong muốn, với nhiệt huyết trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. Sau khi thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tình hình đất nước trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kết quả chung của hệ thống chính trị có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Và cho biết, tại Đại hội 14 của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người công an cách mệnh.
2: Là vẫn phải tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và xây dựng các cái phường xã không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tệ nạn, phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng cái nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Cũng mong muốn là tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thời gian tới, để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
0: Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tất cả những vấn đề vướng mắc, khó khăn, thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo giải quyết đến tận cùng. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Tính đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động. Tín hiệu phục hồi thể hiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm, có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%. Trong đó, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vị trí năng động nhất khi chiếm 96% số doanh nghiệp. Khối lượng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ là 4,5 triệu tỷ đồng tài sản tại các ngành cốt lõi và khối FDI ghi nhận số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng mạnh tới 61%, đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp nêu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như bất cập trong thực thi thể chế, khó khăn tiếp cận nguồn lực về vốn đất đai, áp lực chi phí đầu vào, rào cản thị trường xanh, hạn chế về nhân lực công nghệ cao và liên kết lỏng lẻo giữa ba khối doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, đề xuất.
4: Chính phủ

0: phép hiệp hội thí điểm tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy xây dựng một nền tảng tín nhiệm số dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Đây được coi như passport hay ID riêng cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, làm bàn đạp để triển khai nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Các ý kiến cũng cho rằng việc chính phủ chỉnh Quốc hội ban hành một nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox FDI với doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển hướng thị trường Việt Nam từ thu hút các nguồn vốn FDI thụ động bằng lời kêu gọi sang kiến tạo sinh thái, chuỗi liên kết, chuỗi sản phẩm trong nước, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meiko của Nhật Bản tại Việt Nam khuyến nghị.
2: Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, chúng tôi tin rằng có ba ưu tiên sau. Thứ nhất là phải phát triển những tài năng công nghiệp. Thứ hai là tăng cường doanh nghiệp, giúp các Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Và thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp. Các công ty Nhật Bản đã và đang và sẽ tiếp tục cam kết tham gia hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam, và chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào con đường thành công của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
1: Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp bày tỏ quyết tâm nỗ lực đạt tăng trưởng cao hơn để góp phần tăng trưởng hai con số của đất nước. Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh phải có cơ chế đột phá hơn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí.
3: Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu thô và LNG toàn cầu, kiến nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia, trước hết là dự trữ dầu thô chiến lược. Xin đề xuất giao cho Petro Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư với các đối tác để vận hành hệ thống kho dự trữ dầu thô quốc gia nhằm gắn với các trung tâm lọc hóa dầu năng lượng hiện hữu, nâng cao tính tự chủ và khả năng ứng phó của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng.
1: Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành địa phương giải quyết dứt điểm ngay những kiến nghị thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý. Những vấn đề về cơ chế chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý thời gian sớm nhất. Thủ tướng khẳng định tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai. Các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm theo dõi chỉ đạo giải quyết đến tận cùng. Nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn, tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững. Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp hành động với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả, không né tránh, không đùn đẩy. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch, dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm.
4: Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, rồi phương án thu hồi, đền bù. Những vấn đề rất lớn của Bộ Nông nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp đang kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp chưa trả lời. Bây giờ giao đất cho người ta, nhà nước chưa tính giá đất, nhưng bắt hàng năm cũng phải nộp bổ sung 3%, vẫn bắt doanh nghiệp chịu cái đó. Đây là trách nhiệm của nhà nước tính giá đất, doanh nghiệp nộp. Trong khi anh chưa tính ra được giá đất thì bắt doanh nghiệp nộp bổ sung. Thế cái chi phí tài chính để ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết là các doanh nghiệp rất quan tâm. Vì doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.
1: Thủ tướng giao Bộ Tài chính các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, khẩn trương rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Đối với các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí logistics, kiểm tra chuyên ngành và các chi phí tuân thủ không cần thiết, thực hiện hiệu quả chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, khẩn trương đề xuất chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, hoàn thành đúng tiến độ kết quả kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đề nghị các doanh nghiệp phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược. Doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư đổi mới công nghệ quản trị, chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng Việt Nam, chủ động đầu tư hình thành, mở rộng trung tâm nghiên cứu, phát triển trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam.
5: Hôm nay, đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã về thăm tặng quà tại cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
6: Cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan, tiền thân là Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, được thành lập tháng 5 năm 1965, đã nuôi dưỡng, điều dưỡng trên 2.000 lượt thương binh, bệnh binh trên cả nước. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan được sáp nhập với 3 đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng của tỉnh thành Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình. Tại buổi đến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự xúc động trước ý chí vượt khó của các thương binh, bệnh binh, người có công ở cơ sở. Đại tướng nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc, những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang có nhiều chủ trương chính sách đãi ngộ nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.
5: Hôm nay tại Cần Thơ, hội nghị chuyên đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được diễn ra. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km², quy mô dân số gần 4,2 triệu người. Toàn thành phố hiện có 44 đô thị, gồm 5 đô thị loại 2 và 39 đô thị loại 3. Theo quy hoạch thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ được định hình là đô thị hạt nhân mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh. Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Mai Văn Tân, đây là điều kiện thuận lợi để Cần Thơ hình thành mô hình đô thị thông minh, có tầm vóc của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong mọi nhiệm vụ phát triển đô thị, nhằm đáp ứng xu thế phát triển đô thị trong phạm vi cả nước và thế giới, đồng thời vận hành tốt giai đoạn phát triển mới của thành phố, với không gian, quy mô dân số và tiềm năng phát triển lớn hơn.
8: Hội nghị hôm nay nhằm định hình chiến lược phát triển trong chương trình phát triển đô thị của địa phương, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
7: Theo đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2040, thành phố sẽ hiện đại hóa hạ tầng, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Thành phố hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò trung tâm, hạt nhân kết nối chuyển đổi số của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Hôm nay tại Hà Nội, Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới với mục tiêu nâng cao vai trò tư vấn phản biện, từng bước làm chủ công nghệ lõi, đưa ngành hàng không vũ trụ Việt Nam phát triển theo hướng tự chủ và hiện đại. Tin của phóng viên Tạ Lan.
6: Một trong những định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ mới của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam là thúc đẩy làm chủ công nghệ lõi, chuyển dịch mạnh mẽ từ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh cỡ nhỏ có tính ứng dụng cao. Cùng với đó là phát triển kinh tế vũ trụ, khai thác hiệu quả dữ liệu không gian, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đưa khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam khẳng định.
9: Ngân hàng Thế giới đã tuyên bố quy mô ngành công nghiệp vũ trụ của thế giới ước đạt 1.400 tỷ đô la vào 2030. Là một con số rất hấp dẫn. Đó là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ của chúng ta, của Việt Nam. Phần lợi chúng ta đã có chiến lược vũ trụ đến 2030. Về hợp tác quốc tế thì chúng ta đã có biên bản ghi nhớ, có nhiều cái trao đổi hợp tác về việc khai thác hỏa công vũ trụ, về hòa bình với Nga, Ấn Độ và Mỹ.
6: Đại hội đã bầu ban chấp hành mới, trong đó Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Cũng tại Hà Nội vào sáng nay, hội nghị quốc tế đầu tiên về mã hóa tài sản thực tại Việt Nam chính thức khai mạc. Sự kiện do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp cùng với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ nội dung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1: Với chủ đề Giải pháp mã hóa tài sản thực và cơ hội đón đầu thị trường tỷ đô, hội nghị nhằm kiến tạo nền tảng đối thoại chính sách đa bên và kết nối hệ sinh thái, thúc đẩy xây dựng khung pháp lý, thu hút đầu tư quốc tế và định vị Việt Nam là trung tâm tài sản thực được mã hóa của khu vực trong giai đoạn 2026-2030. Sự kiện diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số đang từng bước được hoàn thiện. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về thị trường vốn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết tiếp tục chỉ đạo định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa và các mô hình mã hóa tài sản thực theo 4 định hướng lớn. Đó là cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro, hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, phối hợp liên ngành chặt chẽ và đồng hành thực chất cùng thị trường. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các bộ ngành quản lý giám sát, duy trì đối thoại thường xuyên với hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trên tinh thần nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp kiến thiết.
0: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng.
1: Dự án được triển khai tại xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai trên diện tích khoảng 157 ha với thời hạn hoạt động 50 năm. Mục tiêu của dự án là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng, đặc biệt là cây cà phê, đồng thời tư vấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho doanh nghiệp và nông hộ. Dự án cũng hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý vùng nguyên liệu cà phê, dự báo và giám sát sâu bệnh, xây dựng hệ thống robot phục vụ quản trị vùng trồng. Dự kiến, mỗi năm dự án sẽ khảo nghiệm từ 50 đến 100 dòng giống cà phê, sản xuất khoảng 1 đến 5 triệu cây giống. Trung tâm phân tích của dự án có công suất từ 20.000 đến 40.000 mẫu một năm, bao gồm các mẫu đất, nước, lá, hạt cà phê, mẫu vi sinh và mẫu chất lượng sản phẩm.
0: Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức lễ ra mắt cơ sở 2 tại xã Bắc Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương sắp xếp kiện toàn hệ thống y tế công lập nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực. Sau sáp nhập, bệnh viện vận hành theo mô hình một bộ máy hai cơ sở, bảo đảm quản lý thống nhất, liên thông chuyên môn sâu và sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị, nhân lực.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tính đến hết ngày hôm qua, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 1.414 bộ hài cốt liệt sĩ ở cả trong và ngoài nước, quy tập 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và một khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lấy mẫu hài cốt đối với 60.744 mộ liệt sĩ, trong đó có 42.869 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 70.57%. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 50 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, vừa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ. Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung bà Lệ vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ, đồng thời cho hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng 8 năm nay với tổng mức hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
1: Hôm nay, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với tư cách là vợ liệt sĩ. Theo quyết định, bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7248 và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Cụ thể, bà được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 2 triệu 789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2 triệu 231.000 đồng do là vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa. Tổng mức trợ cấp là 5 triệu 020.000 đồng mỗi tháng. Bà Lệ cũng được truy lĩnh trợ cấp tháng 7 với số tiền này. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ tổ chức họp thân tộc họ Huỳnh để lấy ý kiến xác nhận mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ

0: và liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên. Toàn thể thân tộc thống nhất cao và đồng thuận lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ. 6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ. Ngay trong ngày, Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền xem xét. Việc công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên diễn ra trong bối cảnh gia đình đang chờ kết quả giám định ADN với hy vọng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được xác định danh tính.
1: Đoàn công tác quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 làm trưởng đoàn, hôm nay đã kiểm tra, thăm động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội K-72 đã phát hiện nhiều di vật và nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Minh Tâm, xã Minh Đức. Đội K-72 đã triển khai các hoạt động liên quan ở khu vực này, chờ chỉ đạo của cấp trên tiến hành tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa các liệt sĩ về truy điệu, an táng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chia sẻ bên lề sự kiện trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ tổ chức vào hôm qua, Tiến sĩ Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ cho biết, dự án vừa bàn giao hơn 50 hồ sơ kỷ vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
2: Tiến sĩ Võ Đình Thái cho biết, trong số hồ sơ kỷ vật trao cho Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia có hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 nhằm làm rõ thêm các manh mối liên quan đến việc tìm kiếm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đây là hồ sơ đã được dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh trao cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh để xác minh đơn vị 962.
3: Trước hết là hồ sơ chỉ dẫn đơn vị 962 liên quan tới công viên Lê Thị Riêng vừa rồi, đặc biệt là quân nhân Huỳnh Văn Quên. Thì đây là cái hồ sơ mà chúng tôi đã trao trả cho lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi trao cho Ban Chỉ đạo 515 hồ sơ sơ đồ chung các 21 liệt sĩ tại bệnh viện K-76A T7 quân khu 7. Cái điểm thứ ba là chúng tôi cũng chuyển giao cho Việt Nam 8 cái hồ sơ kỷ vật tiêu biểu mà chính phủ có thể dùng để mà có thể trao trả cho các gia đình. Đây thì có thể là nhật ký, lá thư, sổ ghi chép, vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng trao một cái hồ sơ 15 cái giấy báo tử và 6 sơ đồ chỉ dẫn chung cất của đơn vị C10 đoàn 724. Thế thì chúng tôi có một cái bộ hồ sơ với 32 cái hồ sơ kỷ vật chiến trường ở Đông Nam Bộ từ năm 1966 cho đến năm 1972. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có 18 cái hồ sơ danh sách đơn vị.
2: Theo Tiến sĩ Võ Đình Thái, các hồ sơ này được dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh xây dựng trên cơ sở khai thác các tư liệu gốc là các bản vi phim trước đây để phục vụ nghiên cứu. Các báo cáo có độ dài từ 5 đến 110 trang được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu khoa học, phân tích bối cảnh lịch sử và địa lý của từng sự kiện, địa bàn. Từ những tư liệu này, các cơ quan chức năng có thể đối chiếu đặc điểm địa lý lịch sử của địa phương trong thời chiến với hiện nay. Qua đó cung cấp thêm thông tin để các cơ quan chức năng của Việt Nam rà soát, xác minh và đánh giá khả năng có mộ liệt sĩ tại các khu vực liên quan. Đây là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiến sĩ Võ Đình Thái ví dụ, khi nghiên cứu hồ sơ liên quan đến một liệt sĩ thuộc đơn vị 962, nếu không có danh sách thành viên của đơn vị, ngay cả khi tìm được hài cốt cũng rất khó xác định danh tính. Trong khi đó, việc xác định bằng phương pháp xét nghiệm ADN đòi hỏi phải có mẫu đối chứng từ thân nhân của người đã hy sinh. Danh sách thành viên đơn vị giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm thân nhân, tạo cơ sở đối chiếu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiến sĩ Võ Đình Thái cũng cho biết, trong khuôn khổ chương trình, nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ Texas đã chuyển giao trên 60 hồ sơ được dày công nghiên cứu trong thời gian qua cho các cơ quan chức năng của Việt Nam. Trong đó có Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Chúng tôi làm việc với bên Ban Chỉ đạo 515 để chuyển giao những cái hồ sơ mà chúng tôi đã dày công trong cái quá trình mà nghiên cứu. Từ cái ngày mà gặp Phó Thủ tướng là ngày 13 tháng 6 vừa qua cho đến bữa nay thì chúng tôi đã chuẩn bị trên 60 cái hồ sơ để mà chuyển qua.
2: Đội ngũ nghiên cứu của dự án tại Việt Nam có khoảng 40 thành viên, được tổ chức theo nhiều nhóm chuyên môn. nhóm nghiên cứu đầu tiên khai thác, đọc và phân tích các hồ sơ gốc, xác định bối cảnh lịch sử của tài liệu, thời điểm và địa điểm thu giữ, đơn vị liên quan, cũng như thông tin về những cá nhân được cập nhật. Từ những kết quả nghiên cứu, nhóm truyền thông phổ biến thông tin đến công chúng, qua đó tạo cơ hội để những người biết về các nhân vật trong hồ sơ nhận diện, cung cấp thêm thông tin hoặc kết nối với thân nhân. Bên cạnh đó, nhóm gắn kết cộng đồng và lịch sử truyền khẩu tiếp tục khai thác các báo cáo nghiên cứu ban đầu, kết nối với cộng đồng để bổ sung kiểm chứng thông tin và làm rõ thêm những câu chuyện lịch sử liên quan.
3: Những cái hồ sơ này đôi khi nó tốn cả tuần mới viết được một cái hồ sơ báo cáo, và đội ngũ của chúng tôi thì ở Việt Nam thì có đội ngũ 40 thành viên, trong đó thì có những cái đội ngũ chuyên nghiên cứu, là họ lấy những cái hồ sơ gốc từ đầu để rồi họ bắt đầu họ đọc những cái hồ sơ đó, họ bối cảnh hóa những cái hồ sơ đó thu giữ vào lúc nào, ở tọa độ nào, thuộc cái đơn vị nào, và cái đơn vị thu giữ là đơn vị nào, những cá nhân này là ai, đến từ đâu, rồi kế thì những cái thông tin này được chuyển cho cái đội ngũ kế tiếp, là đội ngũ gọi là truyền thông, loan tỏa những cái thông tin này ra đại chúng, để may đâu ra có một người nói là đó là chú của tôi, đó là cậu của tôi.
2: Ngoài các nhóm nghiên cứu truyền thông và gắn kết cộng đồng, dự án còn có đội ngũ biên tập. Theo quy trình, mỗi hồ sơ báo cáo phải trải qua 2 vòng biên tập nhằm đảm bảo thông tin được trình bày chỉnh chu, trung thực và chính xác. Sau khi hoàn thành bản thảo, hồ sơ được chuyển cho biên tập viên rà soát toàn bộ nội dung. Nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung thông tin từ lịch sử truyền khẩu và các nguồn tư liệu liên quan trước khi chuyển lại cho biên tập viên kiểm tra lần thứ 2. Khi hoàn tất các vòng chỉnh sửa, hồ sơ được đọc duyệt lần cuối, sau đó chuyển sang khâu trình bày, thiết kế để hoàn thiện thành các ấn phẩm nghiên cứu.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia tổ chức bốc thăm lựa chọn 751 căn nhà xã hội đạt đợt 1 thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường Phú Quý. Đây là đợt mở bán đầu tiên trong tổng số 1.203 căn nhà ở xã hội của dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước. Phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Trong giai đoạn 1, dự án mở bán 751 căn, giá bán từ 1 tỷ 390 triệu đồng đến 1 tỷ 710 triệu đồng một căn. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục mở bán 452 căn. Theo chủ đầu tư, cùng với việc tổ chức bốc thăm lựa chọn căn nhà ở xã hội, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án, phấn đấu hoàn thành các điều kiện theo quy định để bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vào cuối năm 2026. Ông Huỳnh Thái Lên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết, công ty cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để mang đến cho cư dân một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, năm nay tỉnh An Giang được chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ.
1: Sau nhiều tháng thi công cầm chừng vì vướng hạ tầng lưới điện, việc di rời thành công 2 vị trí trụ điện trung áp trọng yếu tại khu vực cầu Nha Bích đã giải phóng điểm nghẽn mặt bằng. Ngay lập tức, công trường dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Trơn Thành - Bình Phước cũ đã nhộn nhịp trở lại với khí thế thi công 3K liên tục. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
7: Những ngày giữa tháng 7, không khí tại công trường cầu Nha Bích khác hẳn vẻ trầm lắng trước đây. Tiếng máy khoan cộc nhồi, xe cẩu, xe đào gầm vang, cắt đôi khoảng không vượt sông. Hàng chục kỹ sư công nhân tất bật điều phối các mũi thi công đồng loạt ở cả hai đầu cầu và khu vực vượt sông. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi mặt bằng sạch được bàn giao. Đây là kết quả của việc tháo dỡ thành công hệ thống đường dây điện, vốn là rào cản lớn nhất suốt nhiều tháng qua. Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, BC Đồng Nai, khu vực thi công cầu Nha Bích và đường dẫn có tổng cộng 21 vị trí trụ điện trung áp thuộc phạm vi phải di dời. Các tuyến đường dây này do Điện lực Trơn Thành và Điện lực Đồng Xoài quản lý vận hành, giữ vai trò huyết mạch cấp điện cho khu vực dân cư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại xã Nha Bích, phường Đồng Xoài và khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Để giải quyết bài toán hóc búa này, ông Huỳnh Công Lập, đội trưởng Điện lực Trơn Thành cho biết, ngay khi nhận đề nghị từ ban quản lý dự án, lãnh đạo BC Đồng Nai đã chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn và Điện lực Trơn Thành khẩn trương khảo sát, hoàn thiện các thủ tục di dời.
8: Chúng tôi đã cùng với các đơn vị bạn đã làm thực hiện các công đoạn xây dựng bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị thi công. Thì hai vị trí trụ quan trọng nhất chúng tôi đã làm xong để bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công. Cái này là cái vị trí cốt lõi, cái vị trí là nói chung là khó khăn nhất á, thì đã thực hiện xong. Vị trí còn lại chúng tôi cũng đã lên phương án để thực hiện trong thời gian tới, giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công.
7: Việc giải phóng kịp thời hai vị trí trụ điện trọng yếu đã mang lại luồng sinh khí mới cho các đơn vị thi công. Anh Đoàn Văn Chỉnh, giám đốc điều hành công trường Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong chia sẻ, tuyến đường điện cũ trước đó nằm ngay trên đường găng chính của việc thi công mố trụ T3. Hạng mục quan trọng nhất thuộc kết cấu đúc hẳn của cầu Nha Bích. Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu đã lập tức huy động tối đa nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục cọc khoan nhồi, móng và thân trụ.
9: Thì hiện tại thì nhà thầu thi công cũng kết hợp với ban quản lý dự án rồi tư vấn giám sát thường xuyên thông tin liên lạc với các bên để có kế hoạch theo đường găng tiến độ các hạng mục công việc, sẽ báo cáo các bên để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công để hoàn thiện công trình sớm đưa vào khai thác.
7: Không dừng lại ở cầu Nha Bích, việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện đang được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến. Đại diện điện lực cho biết thêm, đối với 5 cầu còn lại trên tuyến quốc lộ 14, gồm Suối Nhung, Suối Đung, Sa Mách, Lò Gạch và Suối Ngang, đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ mặt bằng, tập kết vật tư và phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc di dời hệ thống điện trước ngày 15 tháng 8 2026.
1: Sáng nay trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Chương trình có sự đồng hành của UNESCO, tập đoàn Sovico cùng nhiều trường đại học, doanh nghiệp và đối tác trong nước quốc tế. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
10: Chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo được triển khai nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị sáng tạo sau khi được UNESCO ghi danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế năm 2019. Điểm nhấn của sự kiện là lễ phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Thông tin về mục tiêu cuộc thi, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
11: Thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai cái việc dỡ bỏ các cái hàng rào và ngăn cách của các cái công viên ở trên địa bàn và tiến hành cái chỉnh trang cải tạo các cái không gian công cộng. Thế nhưng mà với một cái số lượng công viên vườn hoa rất lớn, hàng trăm điểm như vậy, mỗi một cái địa điểm có một cái giá trị về mặt lịch sử, về mặt cảnh quan khác nhau, về mặt kích thước. Chính vì vậy, chúng tôi cùng với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng với Ủy ban Định cư Con người Liên Hợp Quốc và các trường đại học đã thống nhất phát động một cái cuộc thi để có những mẫu thiết kế phục vụ cho ngay cái việc làm đẹp thành phố để Hà Nội chúng ta tiếp tục củng cố được cái vị thế của mình trong chuỗi các thành phố sáng tạo đã được UNESCO công nhận.
10: Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra tọa đàm nghệ thuật công cộng và bản sắc đô thị Hà Nội từ những điểm can thiệp đến hệ sinh thái sáng tạo với sự tham gia của các kiến trúc sư, nghệ sĩ và chuyên gia. Tại đây, ban tổ chức giới thiệu dự án Ngỡ ngàng Hà Nội hướng tới hình thành mạng lưới 46 điểm nghệ thuật công cộng tại nhiều không gian của thủ đô như phố cổ, chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu, khu vực gầm cầu, bãi giữa sông Hồng và các khu tập thể cũ. Dự án kỳ vọng từng bước đưa Hà Nội trở thành một bảo tàng mở, nơi nghệ thuật hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần phát triển du lịch, kinh tế đêm và các hoạt động văn hóa sáng tạo.
1: Về tình hình mưa lũ tại khu vực Tây Bắc, đến 16 giờ chiều nay, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương. Trong đó, xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5 người tử vong, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Ước tính, thiên tai gây tổng thiệt hại trên toàn tỉnh lên gần 190 tỷ đồng. Thưa quý vị và thưa các bạn, tại xã Mường Than, hiện nước trên các con suối đang rút chậm, để lộ những bãi đá, cây gãy đổ và lớp bùn đất dày đặc. Không khí vẫn nặng trĩu bởi nỗi đau mất mát. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn đang mất tích. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên.
12: Từ sáng sớm, ông Phạm Văn Toản, ở bản Tân Bắc, xã Bắc Ta đã có mặt tại hiện trường vùng lũ thuộc đội 11 xã Mường Than,

Lặng nhìn chiếc máy xúc liên tục đào bới giữa đống đất đá từng là ngôi nhà của cháu gái, ông không cầm được nước mắt, xót xa, chỉ mong sớm tìm được thi thể ba mẹ con là con và cháu của mình.

0: trong thời gian xuống đất.
1: Cách đó không xa, ông Nguyễn Duy Thanh ở bản Thái Hà, xã Bắc Ta cũng lặng lẽ ngồi trên mỏm đá, nơi từng là nền nhà của gia đình người thân. Gần 50 năm gắn bó với mảnh đất này, ông chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến vậy.
2: Tôi ở đây 40-50 năm rồi, bây giờ tôi mới thấy cái trận lũ này là kinh hoàng nhất, mà là sạt lở cái diện rộng nhất, thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản cũng như con người của người dân ở trên địa bàn. Cái này là nguyên nhân nó do mưa nhiều ngày, nó ngấm nước đầy đủ trên kia rồi, xong bắt đầu nó khi nó đủ nước rồi là bở ra, nó bể xuống là nó trôi theo, tràn ra nó tống sang bên đường này, nó mới phá ra bên nhà thế này.
1: Tại cuộc họp khẩn với các lực lượng cứu hộ ngay tại nhà văn hóa đội 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn.
3: Theo như cái thời tiết chúng ta quan sát ở đây thì lượng mưa có giảm, tuy nhiên là lượng nước trên các mực sông suối thì vẫn cao, và nguy cơ theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng thủy văn thời gian tới, đặc biệt trong ngày nay và ngày mai, thì lượng mưa trên địa bàn của chúng ta cũng rất cao. Và chúng ta không loại trừ trường hợp là nguy cơ lũ ống rất có khả năng quay trở lại. Nên là chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào, để chúng ta tuyên truyền để vận động người dân ở những cái nơi an toàn, để chúng ta có những cái biện pháp triển khai nó phù hợp nhất.
1: Mưa đã ngớt, hành trình tìm kiếm những người còn mất tích đang được tập trung khẩn trương nhất. Trên vùng đất vừa trải qua trận lũ lịch sử, từng gờ máy xúc, từng bước chân của lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài với hy vọng đưa những người còn nằm lại giữa đất đá trở về với gia đình. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội và tinh thần đoàn kết. Tình tin để mừng than từng bước vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
4: Đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cũng đã gây sạt lở đất trên diện rộng tại xã vùng cao Mù Cang Chải của tỉnh Lào Cai, gây hư hỏng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, chia cắt các tuyến giao thông, nhiều hộ dân phải sơ tán để bảo đảm an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung đoàn 121 huy động 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải, đến nay mưa lớn đã làm 17 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 26 nhà có nguy cơ mất an toàn phải di rời. Trên quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với khoảng 180 mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu, một số khu vực đồi núi, địa hình dốc, nền đất yếu sau nhiều ngày ngấm nước, nguy cơ sạt lở đất luôn ở mức cao. Các cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Chúng tôi tiến hành di rời tài sản và cơ sở vật chất cũng như là dọn dẹp đất đá để đảm bảo về cái cảnh quan môi trường cho bà con vận thực hiện chủ trương ở đâu có khó khăn, ở đâu có bố đội. Chúng tôi luôn quán triệt cái tinh thần cho anh em là không sợ khó khăn, không sợ vất vả tham gia giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả do thiên tai để lại.
4: Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, đồng bằng mưa rải rác, Trung Bộ nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa to cục bộ. Cụ thể, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm ngày mai đến ngày 20 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong khi đó, ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng nóng diễn ra trong khoảng từ 12-16 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng dịu dần.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố phá hủy 5 máy bay quân sự Mỹ tại Jordani, một trong 3 nước Trung Đông hứng đòn trả đũa dữ dội của Tehran vào hồi sáng sớm nay. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và gây hư hại nghiêm trọng cho căn cứ không quân Al-Azraq mà quân đội Mỹ đang vận hành tại Jordani. Đặc biệt, vệ binh cách mạng Hồi giáo

0: Iran khẳng định đòn tập kích đã phá hủy 5 máy bay quân sự của Mỹ, gồm 2 tiêm kích và 3 cường kích. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được công bố. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng như giới chức Jordani cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Bộ Quốc phòng Jordani sáng nay thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 10 quả tên lửa được phóng đi từ Iran và cuộc tấn công của Tehran không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Ngoài Jordani, phòng không hai nước Kuwait và Bahrain cũng được báo cáo đã thực hiện hoạt động đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch do Iran phóng đi hồi sáng nay.
1: Sau 7 đêm liên tiếp không kích các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo các quan chức Mỹ và Israel, Mỹ đã thông báo sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới Israel nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án tác chiến mới, từ mở rộng các cuộc không kích quanh eo biển Hormuz đến tấn công các cơ sở hạ tầng và hạt nhân của Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giới chức Mỹ cho biết khả năng Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự trong những ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran, với tuyên bố mục tiêu là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran. Đáp lại, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Zerai, cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ tiếp diễn thêm vài ngày nữa, Iran sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công toàn diện, thay vì chỉ tiến hành các đòn đáp trả như hiện nay. Ông cũng tuyên bố các căn cứ và lực lượng Mỹ sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh cả hai bên đều phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn, Liên Hợp Quốc tiếp tục hối thúc các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy bạo lực mới. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
1: Tổng thư ký vẫn vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục giữa Iran và Mỹ. Ông đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran và trên khắp khu vực. Những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này và cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình, bền vững. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải khi ông tham dự Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 và tiến hành chuyến thăm làm việc tới Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, hai bên cần đẩy nhanh việc xây dựng hành lang phát triển công nghiệp và hành lang cá lúa, tối ưu hóa các ngành công nghiệp truyền thống như điện lực và nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, phối hợp thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho quốc kế dân sinh của Campuchia. Ông cũng cho rằng, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, chung tay trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như làm hàng giả, buôn lậu, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, qua đó bảo vệ lợi ích và an ninh chung. Ông tái khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp xử lý xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.
1: Chính phủ Thái Lan vừa tiến hành quy trình hủy thông báo danh sách trúng tuyển và thu hồi quyết định tuyển dụng đối với gần 6.000 nhân sự chính quyền địa phương có điểm thi bị can thiệp trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2025. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Thông tin về kết quả điều tra và xử lý hậu quả bê bối gian lận kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương năm 2025, Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Unsit Sampoontharat hôm 17 tháng 7 cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát bài thi của hơn 279.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Qua đó, nhà chức trách phát hiện điểm số bất thường của 5.924 trường hợp đã được tuyển dụng vào các cơ quan chính quyền địa phương. Ủy ban Trung ương phụ trách kỳ thi đã quyết định hủy thông báo danh sách trúng tuyển cũ, đồng thời tiến hành thủ tục thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp có điểm thi bất thường. Theo quy trình, quyết định này dự kiến sẽ được phê chuẩn vào đầu tuần tới. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ công bố danh sách trúng tuyển mới trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại kết quả các bài thi hợp lệ. Những thí sinh vượt qua kỳ thi bằng kết quả trung thực sẽ tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng. Bộ Nội vụ Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát để tiếp tục điều tra và xử lý các cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật. Trước đó, vụ việc bị phanh phui khi lực lượng chức năng bất ngờ đột kích một ngôi nhà tại tỉnh Non Thaburi trong tháng 6 vừa qua, bắt giữ 10 nghi phạm, phần lớn là công chức nhà nước, đang trực tiếp chỉnh sửa khoảng 3

0: nghìn tờ trả lời trắc nghiệm nhằm hợp pháp hóa kết quả cho những thí sinh chạy tiền. Điều tra mở rộng cho thấy, mạng lưới này hoạt động tinh vi, thu tiền từ 350.000 đến 800.000 bạt, tương đương khoảng 10.000 đến 21.000 đô la Mỹ cho mỗi suất trúng tuyển, tùy vị trí công việc và mức độ cạnh tranh từng địa phương.
1: Trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang mạnh lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, Liên Hợp Quốc cho rằng trí tuệ nhân tạo AI có thể tạo ra bước tiến lớn trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai. Đây là thông điệp được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra tại diễn đàn khí tượng trong khuôn khổ Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới đang diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn rủi ro khí hậu ngày càng lớn khi hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên trên Thái Bình Dương. Lũ lụt, bão, cháy rừng và hạn hán được dự báo sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn, trong khi nhiều quốc gia vẫn chưa có những biện pháp bảo vệ cơ bản trước thiên tai. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dự báo và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, công nghệ không phải là lời giải cho mọi vấn đề nếu những điều kiện nền tảng vẫn còn thiếu. Ông Guterres cho rằng trí tuệ nhân tạo phải vượt qua 3 bài kiểm tra, trước hết là dữ liệu. Theo ông, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu cũng không thể bù đắp cho khoảng trống trong hệ thống quan trắc. Bên cạnh dữ liệu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh khoảng cách về năng lực và tài chính giữa các quốc gia. Ông cũng kêu gọi ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo sử dụng năng lượng tái tạo cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2030 để chính công nghệ phục vụ con người cũng góp phần bảo vệ hành tinh.
3: Hệ thống cảnh báo sớm là một yêu cầu kinh tế thiết yếu, một yêu cầu phát triển thiết yếu, một yêu cầu an ninh thiết yếu và trên hết là vấn đề công bằng khí hậu, công nghệ đã có sẵn.
2: Thông qua sáng kiến cảnh báo sớm cho tất cả, Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2027, mọi người dân trên thế giới đều được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, để mục tiêu này trở thành hiện thực, trí tuệ nhân tạo cần được hỗ trợ bằng dữ liệu đầy đủ, nguồn lực tài chính tương xứng và sự hợp tác quốc tế, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh của công nghệ.
1: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, 4 giờ sáng mai Pháp và Anh gặp nhau trên sân Miami trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026. Hai đội đều mang theo nỗi thất vọng. Pháp dừng bước trước Tây Ban Nha, còn Anh thua Argentina 1-2 dù từng dẫn bàn ở bán kết. Pháp có thêm một ngày nghỉ và sở hữu lực lượng giàu chiều sâu. Đây cũng là trận cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp, tạo thêm động lực cho các học trò, ông chia sẻ.
1: Tôi có trách nhiệm với trận đấu này. Đây không phải là một trận giao hữu mà là trận tranh hạng 3. Các cầu thủ, ban huấn luyện và tôi đều phải hoàn thành nhiệm vụ đó.
0: Còn đội tuyển Anh chịu nhiều sức ép sau cách chơi thận trọng ở cuối trận bán kết. Huấn luyện viên Tuchel không hối tiếc về những quyết định chiến thuật, nhưng coi cuộc đối đầu với Pháp là cơ hội để tam sư thể hiện bản lĩnh.
1: Không ai muốn góp mặt ở trận đấu này. Cả bốn đội đều muốn tiến đến New York, nhưng đây vẫn là một trận đấu chính thức của World Cup.
0: Quý vị và các bạn có thể theo dõi trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh qua buổi tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ 3 giờ 50 phút rạng sáng mai. 19 năm sau bức ảnh chụp chung trong một chương trình từ thiện của Barcelona, Lionel Messi và Lamine Yamal chuẩn bị gặp nhau với tư cách đối thủ trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Joan Mofor thực hiện tại sân New Camp vào tháng 9 năm 2027. Khi ấy Messi 20 tuổi, còn Yamal mới khoảng 6 tháng tuổi. Trong một khung hình, Messi giúp mẹ Yamal tắm cho cậu bé trong chiếc chậu nhỏ. Bộ ảnh được chú ý trở lại từ Euro 2024 sau khi cha của Yamal đăng lên mạng xã hội. Lần đầu nói về sự trùng hợp đặc biệt này, Messi chia sẻ.
1: Thành thật mà nói, bức ảnh của chúng tôi thật điên rồ. Nhưng cuộc sống là như vậy, đúng không? Tôi chụp ảnh cùng cậu ấy khi còn là một em bé. Và giờ cả hai chuẩn bị đối đầu tại World Cup.
0: Yamal sau đó trưởng thành tại chính học viện La Masia, chơi thuận chân trái và tiếp quản áo số 10 của Barcelona. Ở tuổi 19, anh đã trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha. Messi cho biết thường xuyên theo dõi và đánh giá cao tài năng của đàn em.
1: Lamine là một tài năng lớn. Tôi theo dõi cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy thi đấu cho câu lạc bộ mà tôi yêu. Ở tuổi 19, cậu ấy đã là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Cậu ấy có cơ hội làm

0: lịch sử, nhưng lần này chúng tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra.
1: Trận chung kết vào sáng 20 tháng 7 không chỉ là cuộc đọ sức giữa Argentina và Tây Ban Nha, đó còn là điểm giao nhau giữa hai thế hệ, Messi ở tuổi 39 trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng, và Zaman, người mới bắt đầu hành trình trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Đội thắng trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ nhận thêm một phần thưởng đặc biệt bên cạnh chiếc cúp vàng và huy chương, đó là chứng nhận vô địch. Theo FIFA, đây là lần đầu tiên truyền thống trao nhẫn của thể thao chuyên nghiệp Mỹ được áp dụng tại một giải đấu bóng đá do tổ chức này điều hành. Nói về ý nghĩa của loại kỷ vật này, Jason Asibin, chuyên gia từng thiết kế nhẫn vô địch cho nhiều đội bóng rổ NBA cho rằng giá trị của chiếc nhẫn không chỉ nằm ở hình thức.
0: Mỗi khi thiết kế nhẫn vô địch, chúng tôi luôn cho rằng đó phải là một thứ có ý nghĩa lớn hơn, một món trang sức sáng bóng.
1: FIFA sẽ sản xuất 2026 chiếc nhẫn được đánh số riêng, trong đó 30 chiếc dành cho đội tuyển vô địch, số còn lại được phát hành dưới dạng sản phẩm lưu niệm. Một mặt nhẫn khắc hình cúp World Cup, mặt kia mang tên đội vang quang. Lần đầu tiên một trận chung kết World Cup sẽ có chương trình biểu diễn ca nhạc giữa hai hiệp. Tuy nhiên, dấu ấn giải trí mà FIFA muốn tạo ra đang đi kèm tranh luận về thời gian nghỉ và việc tuân thủ luật bóng đá. Chương trình tại sân MetLife có thời lượng khoảng 11 phút, quy tụ Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber dưới sự cố vấn của Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay. Sự kiện còn góp phần quảng bá quỹ giáo dục FIFA, Golden Citizen, hướng tới mở rộng cơ hội học tập và tiếp cận bóng đá cho trẻ em. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng, chương trình sẽ đưa trận chung kết vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thể thao đơn thuần.
0: Đây sẽ là một chương trình mang tính đột phá, tôn vinh bóng đá, âm nhạc và những giá trị chung, đồng thời tạo ra một di sản vượt ra ngoài tiếng còi mãn cuộc. Đây cũng là khoảnh khắc lịch sử, xứng tầm với những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
1: Tuy nhiên, bài toán đặt ra là khoảng thời gian cần thiết để dựng và tháo gỡ sân khấu ngay trên mặt cỏ cũng cần thời gian tương tự. Vì vậy, thời gian nghỉ giữa hai hiệp được dự báo sẽ vượt quá 15 phút. FIFA chưa công bố chính xác con số cuối cùng hoặc giải thích cách kế hoạch này phù hợp với quy định hiện hành.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ. Riêng đồng bằng gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, phố báo

0: kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với ca khúc nước ngoài lời Việt của Trọng Nghĩa có tựa đề Em xa nghìn trùng qua tiếng hát của Lân Nhã mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, đó là Mắt Biếc qua tiếng hát trầm ấm của Lê Anh Dũng và Dấu Tình Sầu qua phần thể hiện nhiều cảm xúc của Quỳnh Như.

tiếp nối chương trình vẫn là Quỳnh Như sẽ gửi đến quý vị ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mang tên 7 ngày đợi mong, và tiếng hát của Quang Trung thể hiện ca khúc Tuổi xa người của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mời quý vị cùng tiếp tục

0: lô hàng gặp tình trạng sượng hoặc là các lỗi khác khiến không đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Chất lượng giảm kéo theo hệ quả trực tiếp là doanh nghiệp thu mua dè dặt hơn. Nếu cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp có thể xử lý 3 đến 4 container hàng mỗi ngày thì hiện nay chỉ còn 1 đến 2 container.
1: Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt thu hẹp quy mô thu mua cũng khiến cho thị trường mất đi sự cạnh tranh về giá, làm giá nguyên liệu tiếp tục chịu áp lực giảm. Điều đáng chú ý là diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng vẫn tăng trưởng mạnh. Theo số liệu được công bố tại hội thảo, 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 562,4 triệu đô la Mỹ, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nếu trước đây thị trường Trung Quốc chủ yếu cần nguồn cung hàng, thì nay ưu tiên hàng đầu là chuyển sang chất lượng và khả năng truy xuất. Một thay đổi khác đang diễn ra là môi trường cạnh tranh. Theo VCCI, ngoài Thái Lan, đối thủ truyền thống nhiều quốc gia như là Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia và Lào cũng đang mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Điều này khiến ngành sầu riêng Việt Nam không thể tiếp tục cạnh tranh bằng giá hay sản lượng.
0: Bà Kai Jianfei, nhà sáng lập IRES, đơn vị xúc tiến thương mại nông sản hàng đầu Trung Quốc cho biết, hội nghị lần này quy tụ hơn 100 doanh nghiệp phân phối lớn của Trung Quốc như Pagoda, JD Rest, Jianfeng Foods, Sohen Group, v.v. Các doanh nghiệp đều mang theo nhu cầu mua hàng thực tế, nhưng tiêu chí lựa chọn đã thay đổi. Nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển từ quan tâm đến nguồn hàng sang chú trọng giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm và hệ thống phân hạng rõ ràng. Theo các chuyên gia, giai đoạn tăng trưởng nóng đã kết thúc. Để giữ vị thế tại thị trường Trung Quốc, ngành sầu riêng buộc phải chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên chất lượng, tiêu chuẩn và giá trị gia tăng. Sự cạnh tranh trong thời gian tới sẽ không còn là cuộc đua đưa nhiều sầu riêng nhất ra thị trường, mà là cuộc đua tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn, có thương hiệu và được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng. Đây cũng là nền tảng để sầu riêng Việt Nam duy trì vị thế ngôi vương của ngành rau quả và phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, thị trường kim cương Việt Nam đã thực sự khủng hoảng vào giữa năm nay khi niềm tin của người tiêu dùng bị lung lay.
2: Chị Vũ Ngọc Lê, ngụ đường Cách Mạng tháng 8, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh đang dự định bán chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly chị mua cách đây 2 năm với giá là 200 triệu đồng. Chị cho biết bản thân đang rất hoang mang đối với loại trang sức có giá trị như kim cương. Theo chị Lê, chị là người không có nhiều kiến thức về kim cương. Chị chỉ tin tưởng người bán rồi mua kim cương về sử dụng. Tuy nhiên thì sản phẩm có đúng là kim cương thiên nhiên thật hay là không thì chị không rõ, dù là viên kim cương có đầy đủ giấy tờ.
1: Cũng như chị Lê, nhiều người dân đang khá hoang mang về món trang sức quý giá mà mình đang sở hữu. Niềm tin của họ về kim cương đang bị lung lay nghiêm trọng. Trên thực tế, thị trường kim cương của Việt Nam đã tồn tại nhiều vấn đề suốt thời gian qua. Điển hình như việc giá bán lẻ kim cương luôn cao nhưng giá thu mua lại rất thấp, thiếu tính minh bạch về cách định giá. Người mua cũng rất khó bán lại kim cương, chủ yếu là bán lại cho nơi đã mua với mức giá chênh lệch khoảng 20% so với giá trị ban đầu. Bên cạnh đó, người mua cũng còn hạn chế kiến thức khi phân biệt kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo cũng như các loại đá thay thế. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có một sàn giao dịch hay là cơ chế định giá thống nhất cho kim cương tương tự như vàng.
2: Khi những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết thì mới đây, một số người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đã chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, một làn sóng đưa kim cương đi kiểm định và bán lại.

0: diễn ra rầm rộ. Khi niềm tin của cộng đồng đang bị lung lay mạnh mẽ thì ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG P-Lab, công ty con của PNG, bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu. Người đứng đầu đơn vị giám định kim cương uy tín bị bắt vì câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương sai thông số so với giấy kiểm định SA, chứng chỉ đánh giá chất lượng kim cương uy tín thế giới, với giá rẻ nhập lậu về Việt Nam.
1: Ông Thảo đã thực hiện mài mã số ra được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của P-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời. Thị trường kim cương khủng hoảng trầm trọng sau những thông tin này và ngay lập tức ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Tại PNG, sau một tuần sóng gió, doanh nghiệp này đã mất hơn 6.000 tỷ đồng vốn hóa. Cổ phiếu liên tục giảm và nằm sàn. Thông tin xấu tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu liên tục chịu lực bán mạnh trong nhiều phiên liên tiếp.
0: Ban lãnh đạo PNG khẳng định không liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu và chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp tại Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc. Với đầy đủ chứng từ nhập khẩu nhưng người dùng và nhà đầu tư vẫn rất hoang mang. Đối với các công ty kinh doanh kim cương, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Để thị trường kim cương có thể phát triển ổn định, bền vững, thì niềm tin của khách hàng là yếu tố then chốt và quan trọng hàng đầu. Muốn có được niềm tin này, doanh nghiệp buộc phải kinh doanh sản phẩm chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ và minh bạch mọi thông tin. Các chuyên gia nhận định kim cương tự nhiên là loại tài sản được hình thành qua hàng tỷ năm dưới lòng đất, nhưng giá trị của nó lại có thể thay đổi chỉ sau một bản tin.
1: Không giống vàng, nơi giá được niêm yết từng phút trên các sàn giao dịch toàn cầu, giá trị của kim cương được xây dựng trên 3 nền tảng: độ khan hiếm, hệ thống kiểm định và niềm tin của người mua. Nếu một trong ba trụ cột ấy lung lay, toàn bộ thị trường sẽ chịu tác động. Theo báo cáo nghiên cứu của Pen and Company và The Beast, thị trường kim cương thiên nhiên toàn cầu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ năm 2023. Nguồn cung tăng nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc chậm lại, trong khi kim cương nuôi cấy lab-grown diamond phát triển với tốc độ vượt bậc đã tạo áp lực lớn lên giá bán và tâm lý người tiêu dùng.
0: Nhiều dòng kim cương thiên nhiên trên thị trường quốc tế đã giảm giá đáng kể so với giai đoạn đỉnh năm 2022. Trong khi đó, giá kim cương nuôi cấy tiếp tục lao dốc khi công nghệ sản xuất ngày càng hoàn thiện, khiến khoảng cách giữa giá trị cảm nhận và giá trị thực tế của kim cương trở thành chủ đề gây tranh luận trên toàn cầu. Một người bình thường gần như không thể tự xác định viên kim cương của mình cầm trên tay là có đúng thông số hay là không. Họ phải dựa vào hệ thống kiểm định, chứng nhận và uy tín của doanh nghiệp bán lẻ. Nói cách khác, khách hàng không mua một viên kim cương bằng mắt, họ mua bằng niềm tin.
1: Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long đánh giá ngành kim cương không giống các ngành bán lẻ khác. Cụ thể, nếu một chiếc điện thoại lỗi có thể đổi mới, một chiếc xe lỗi có thể triệu hồi, nhưng niềm tin đối với một viên kim cương rất khó bảo hành. Bao giờ người tiêu dùng mới quay lại? Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho doanh nghiệp nào, đó là câu hỏi dành cho cả thị trường kim cương Việt Nam. Niềm tin sẽ không quay trở lại chỉ vì vụ án buôn lậu kim cương kết thúc. Niềm tin chỉ trở lại khi người tiêu dùng cảm thấy họ có thể kiểm chứng được giá trị sản phẩm của mình mua. Điều đó đòi hỏi nhiều hơn những lời cam kết. Đó là hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch hơn, quy trình kiểm định độc lập hơn, cơ chế giám sát chặt chẽ hơn và minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Và trên hết, đó là sự minh bạch của các doanh nghiệp trong cách họ đối diện với khủng hoảng. Và như mọi cuộc khủng hoảng niềm tin khác, thứ mất đi trong một ngày có thể cần cả chục năm để gây dựng lại. Thưa quý vị, mới đây Trung Quốc đã ban hành quy định mới nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc cảm xúc vào các công cụ bạn đồng hành ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Đây được coi là bước đi mới trong nỗ lực quản lý lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh chóng này.
0: Cụ thể, theo quy định mới, các nền tảng phải có khả năng phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, can thiệp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, giới hạn thời gian sử dụng, trao cho người dùng toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, cũng như ngăn chặn hành vi lạm dụng thông tin người dùng. Quy định trên định nghĩa bạn đồng hành ảo AI là dịch vụ cung cấp tương tác cảm xúc liên tục thông qua văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video. Trong khi loại trừ các ứng dụng AI thực hiện tác vụ thông thường như dịch vụ khách hàng, hỗ trợ công việc, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
1: Các dịch vụ bạn đồng hành ảo AI đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ khách hàng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho đến chăm sóc trẻ em và người cao tuổi. Công nghệ này ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng mô phỏng tính cách và hội thoại giống như con người. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên những lo ngại rằng người dùng sẽ hình thành sự phụ thuộc cảm xúc cũng như đối mặt với nhiều rủi ro. Do đó, dư luận kêu gọi siết chặt quản lý đối với dịch vụ này.
0: Nhóm MTV đang gửi đến chúng ta ca khúc Chào Buổi Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Đăng.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, trước tình hình thiên tai đang được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, việc giáo dục trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng ứng phó với thảm họa thiên tai như bão, lũ lụt là vô cùng quan trọng. Chương trình hôm nay có chia sẻ bài viết chuyên gia hướng dẫn kỹ năng tránh đuối nước cho trẻ khi mùa mưa bão. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Vào mùa mưa bão, ở các khu vực có địa hình phức tạp luôn có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn và phòng chống đuối nước trong mùa mưa bão, chuyên gia về trẻ em đã có hướng dẫn kỹ năng giúp các em tự bảo vệ mình, từ đó giảm thiểu các thiệt hại không đáng có do thiên tai gây ra. Theo các chuyên gia, đối với trẻ nhỏ từ mẫu giáo đến khi lớn, chúng ta có thể hỗ trợ các kỹ năng kiến thức nhưng còn tùy vào khả năng tiếp thu theo từng độ tuổi của các em. Đầu tiên, hỗ trợ các em kiến thức kỹ năng sinh tồn, biết tồn tại ở môi trường nước thế nào. Khi chẳng may ngã xuống nước thì ngay lập tức phải bám vào cái gì, động tác, giãy tay ra sao để ngửa mặt được lên khỏi mặt nước. Cách để thả mình trôi theo dòng nước, các động tác bơi để vượt ra khỏi chỗ nguy hiểm bám vào vật gì đó. Các động tác sơ cấp cứu, cứu đuối nếu có xảy ra thì những trẻ lớn có thể cứu trẻ nhỏ. Rồi cứu đuối lên thì hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt thế nào. Bên cạnh những kỹ năng dạy các em sinh tồn dưới nước thì các bậc phụ huynh dùng mưa bão cũng cần lưu ý kỹ năng bảo vệ con em mình trong gia đình như: giường nên có ba vách để đêm trẻ không lăn xuống nước, hoặc khi ngủ thì có sợi dây thòng vào cổ chân trẻ rồi đầu kia buộc vào thành giường hoặc vào can để nếu đêm ngủ trẻ rơi

xuống nước thì có thể cứu được. Để hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra đối với trẻ em, theo các chuyên gia, phương pháp hiệu quả nhất hiện nay vẫn là việc giáo dục về phòng chống thiên tai tại các trường học. Cần đưa chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu vào nhà trường từ những cấp thấp như tiểu học đến những cấp cao nhất như đại học. Cách tiếp cận linh hoạt tùy theo từng cấp học, với các kiến thức được mở rộng và nâng cao dần. Ở các cấp thấp như tiểu học hay trung học, môn học phù hợp để lồng ghép các kiến thức này có thể là giáo dục công dân hay các hoạt động ngoại khóa, các hình thức tham quan hay tọa đàm với chuyên gia ngay tại lớp. Các trường đại học cũng cần có những bộ môn chuyên sâu về khoa học và công nghệ liên quan đến đánh giá mức độ nguy hiểm, ước lượng rủi ro do thiên tai và các biện pháp phòng chống thiên tai. Với nội dung này sẽ được giới thiệu đến phụ huynh và các bạn vào chương trình ngày mai 19 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ với nội dung một số kỹ năng phòng chống đuối nước theo diện khoa học an toàn Việt Nam. Mời quý phụ huynh và các bạn đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi tóm lược các thông tin đáng quan tâm để quý vị tiện theo dõi.
1: Cần Thơ định hướng chiến lược phát triển đô thị thông minh nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Có hơn 700 doanh nghiệp ở Cần Thơ nợ thuế với tổng số tiền 3.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
1: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp tiếp tục tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
0: Nông nghiệp xanh không còn là những khẩu hiệu mà đang hiện hữu trên từng thửa ruộng, trong từng quyết định thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân Cần Thơ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các chùa cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã vào sáng ngày 27 tháng 7.
0: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, có thể ký hợp

0: động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu.
1: Động đất tại Venezuela, số nạn nhân tử vong vượt 5.000 người.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đô thị thông minh với chủ đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng cùng dự với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Trong bối cảnh triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hội nghị tập trung trao đổi các xu hướng, kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức cần tập trung tháo gỡ cũng như những tiềm năng lợi thế để tiếp tục phát huy, đề xuất các giải pháp, cơ chế hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cần Thơ muốn phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò trung tâm vùng thì phải tạo được đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là khẳng định cũng như mong muốn của lãnh đạo thành phố để đến năm 2030, Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về chuyển đổi số.
1: Để đạt được mục tiêu trên, thành phố chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba mũi đột phá để hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Với tinh thần trên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo và giao các sở ngành đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, sớm triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại một số xã phường. Đồng thời, đề nghị các đơn vị bưu chính, viễn thông cùng đồng hành với thành phố trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và hiệu quả.
0: Sau hợp nhất, sáp nhập, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhanh chóng được kiện toàn. Ngành chức năng thành phố đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo mục tiêu đề ra. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đạt 100% và công tác chuyển đổi mạng 5G đạt 87%, vượt 17% kế hoạch năm 2026. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng qua, Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quy hoạch và liên kết vùng. Trong đó tham mưu ban hành các quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,13%, mức độ hài lòng đạt 95,55%. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn an ninh mạng được đảm bảo. Tại hội nghị cũng có kiến nghị thành phố đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ của văn phòng, giải quyết thủ tục hành chính tại một số sở ngành cần thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả, tập trung giải quyết, phân bổ tài sản, vật chất còn dư dư sau sáp nhập.
0: Ông Lê Công Lý đánh giá cao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Thời gian tới, bên cạnh công tác tham mưu, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tinh gọn quy trình nội bộ, đẩy mạnh số hóa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công việc nhằm hoàn thành nhanh chóng công việc được giao. Ban chấp hành đảng bộ xã Long Hưng vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, thành ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Trong 6 tháng qua, việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng hiệu lực hiệu quả. Với thế mạnh nông nghiệp, địa phương đã xuống giống vụ lúa đông xuân 2.950 ha, năng suất bình quân 7,28 tấn một ha, tăng 4% so cùng kỳ, vượt 0,4% chỉ tiêu. Đến nay, trên địa bàn xã có 6 trên 7 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,11%.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ thành phố, đồng chí Huỳnh Hoàng Mến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hưng trong thời gian qua. Đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hạn

0: chế vi phạm ngay từ cơ sở. Nhằm đưa chính sách hỗ trợ người dạy ngôn ngữ dân tộc vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang triển khai chương trình tập huấn dành cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030.
1: Tham gia tập huấn là các vị sư, a cha, giáo viên và những người đang trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer tại các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, Salaten, nhà văn hóa, các điểm trường, cùng đội ngũ giảng dạy tiếng và chữ Hoa tại các chùa, hội quán, nhà văn hóa và các trường ngoài hệ thống công lập. Trong thời gian tập huấn, học viên được cập nhật các quy định chính sách mới, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, kỹ năng tổ chức lớp học và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần gìn giữ phát huy ngôn ngữ chữ viết của đồng bào dân tộc.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, thành phố sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn, dự kiến bồi dưỡng trên 600 học viên, gồm khoảng 564 người dạy tiếng và chữ Khmer và 80 người dạy tiếng và chữ Hoa. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 49 giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer và Hoa trên địa bàn thành phố. Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khảo sát tại xã Liêu Tú về tình hình dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Liêu Tú có hơn 31.200 dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 73% dân số, với 7 trên 8 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Năm học 2025-2026, 5 trường tiểu học trên địa bàn đã tổ chức 16 lớp tăng cường tiếng Việt cho 394 trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, góp phần trang bị kỹ năng ngôn ngữ, giúp các em thêm tự tin bước vào năm học. Qua khảo sát, đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, nhất là nguồn lực triển khai chương trình, đồng thời qua rà soát địa phương chưa phát sinh trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất đai.
0: Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, kiến nghị giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả chăm lo dùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành tài chính, do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Quốc Nam tham dự và chủ trì.
1: Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, 62% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ. Cơ cấu thu bền vững hơn, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi, ưu tiên đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nợ công trong ngưỡng an toàn.
0: Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo sát với tình hình thực tế. Bộ trưởng cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo đơn vị được phân công tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ động thuế, chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, dành nguồn cho đầu tư, điều chuyển vốn hiệu quả, vân vân. Thuế thành phố Cần Thơ vừa công khai danh sách doanh nghiệp còn nợ thuế. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp, góp phần chống thất thu ngân sách.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Cần Thơ có hơn 700 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền là 3.400 tỷ đồng, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài với số tiền lớn. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thiếu nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế. Một số trường hợp còn chây ì, cố tình kéo dài thời gian nộp. Bên cạnh đó, các khoản nợ liên quan đến đất đai, vướng mắc trong xác định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục miễn giảm tiền thuê đất cũng khiến việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn.
0: Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.
1: Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần 2 nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn trên địa bàn thành phố tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm sầu riêng của thành phố Cần Thơ, đặc biệt tạo kênh kết nối

0: trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, tuần lễ buffet sầu riêng lần này hướng tới việc thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định rõ quan điểm phát triển theo hướng kinh tế nông nghiệp chất lượng cao. Tới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ tiêu thụ sản phẩm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện toàn thành phố có khoảng 14.500 hectare sầu riêng, là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của địa phương. Sản lượng bình quân hàng năm đạt từ 105.000 đến 150.000 tấn. Riêng năm 2026 ước đạt 120.000 tấn, tập trung nhiều nhất tại các xã Phong Điền, Trường Thành và A Lạc Thô.
1: Thưa quý vị, chuyển từ mô hình sản xuất nông nghiệp đơn thuần thành mô hình kết hợp 3 trong 1 nhằm nâng cao giá trị mang lại trên cùng diện tích đất canh tác, luôn được khuyến khích trong nuôi trồng. Và sau đây là một trong số những mô hình bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực.
0: Đó là mô hình trang trại nuôi dê của chị Đặng Thị Ngọc Đào, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ. Hiện trang trại có 300 con dê lớn nhỏ. Không chỉ nhân bán dê giống và lấy sữa, thời gian qua trang trại còn kết hợp khai thác tham quan du lịch và nhận được sự thích thú của du khách trong và ngoài nước. Mô hình 3 trong 1 từng bước được hình thành với thu nhập trên dưới 300 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, chủ trang trại đã cho ra mắt 6 sản phẩm OCOP 4 sao từ sữa dê để bán ra thị trường, cũng như phục vụ trải nghiệm của khách tham quan.
1: Trong buổi khảo sát mới đây, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố đánh giá cao hiệu quả cùng định hướng canh tác sáng tạo của chủ trang trại. Tuy vậy, theo nhận định, mô hình cần có thêm sự liên kết với các nhà vườn, khu điểm du lịch và các đơn vị lữ hành nhằm phát huy hơn nữa giá trị kinh tế trang trại. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những cánh đồng lúa xanh mướt ở ngoại thành Cần Thơ, hình ảnh quen thuộc của người nông dân, tay xách bình thuốc bảo vệ thực vật, lưng còng gieo xạ, dày đặc, đang dần được thay thế bằng những chiếc máy bay không người lái, nhật ký điện tử đồng ruộng và những quy trình sản xuất giảm phát thải. Nông nghiệp xanh ở Cần Thơ hôm nay không chỉ là những khẩu hiệu treo trên pano hay những mục tiêu nằm trên giấy, nó đang hiện hữu trên từng thửa ruộng, trong từng quyết định thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.
0: Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu, Cần Thơ đã trở thành một trong những địa phương đi đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững. Nếu như trước đây sản xuất nông nghiệp được đánh giá chủ yếu dựa vào sản lượng, thì nay câu chuyện đã được mở rộng hơn, làm sao để giảm chi phí đầu vào, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trên những cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao ở thành phố Cần Thơ, người nông dân đã quen với việc áp dụng các quy trình 1,5 giảm, sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới. Việc tận dụng rơm rạ sau thu hoạch thay vì đất bỏ đốt bỏ cũng góp phần giảm đáng kể lượng khí thải ra môi trường. Không ít nông dân ban đầu còn e ngại khi phải thay đổi tập quán canh tác đã gắn bó hàng chục năm, nhưng thực tế cho thấy khi mạnh dạn thay đổi, hiệu quả kinh tế mang lại rất rõ ràng. Ông Quỳnh Giang Mẩm, nông dân xã Thạnh An, tâm sự.
2: Thời kỳ đổi mới thì mỗi cái gì cũng mới. Tuy rằng mình lớn tuổi, lâu năm mình đã làm nhiều, học nhiều. Nhưng mà mỗi một năm nó sẽ thay đổi cái khác nhau. Cho nên vì lẽ đó mình phải học thêm những cái tư duy mới để mình đưa vào sản xuất nó có hiệu quả. Vì đã đi vào cái thời kỳ đã thay đổi khí hậu rồi. Nếu mình không đi theo thì tất nhiên là buộc lòng mà phải thua.
0: Không chỉ trên cây lúa, nông nghiệp xanh đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác của thành phố. Nhiều nhà vườn đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học thay thế dần phân bón hóa học. Các mô hình trồng rau trong nhà lưới, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn ngày càng được nhân rộng. Ông Nguyễn Văn Đấn, nhà vườn xã Thạnh Xuân canh tác 200 cây măng cụt trên 100 tuổi theo hướng hữu cơ nói:
3: "Cây măng cụt này đặc biệt là nó thích ứng với là cái phân hữu cơ. Nó không thích ứng với phân hóa học. Nên là tôi cũng có ủ là một số lá cây đó là không phải là để đi đâu. Mặc dù đúng là đốt bỏ nhưng mà tôi để gì đó, tôi sẽ ủ bằng cái trico đẹp ma đó, là sau đó tôi mới sử dụng cái đó, tôi kết hợp với phân chuồng, tôi gãi cho lại. Thì cái vườn tôi thấy cái cây lúc nào nó cũng xanh tốt gì. Toàn vườn hiện giờ là trên 200 cây, cái sản lượng trái là 15 tấn. Thì nhận ra thì mỗi năm tôi lợi nhuận cũng khoảng được khoảng 300 triệu.
0: Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành cánh tay nối dài của nông nghiệp xanh. Từ việc quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến ghi chép nhật ký sản xuất bằng điện thoại thông minh, người nông dân Cần Thơ đang từng bước trở thành những nông dân số. Điều đáng nói là nông nghiệp xanh không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế thiết thực khi giảm được lượng vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Thu nhập của người dân cũng được cải thiện đáng kể. Nông nghiệp xanh ở Cần Thơ hôm nay không phải là sự đánh đổi giữa kinh tế và môi trường,

0: Ngược lại, đó là bài toán 2 trong 1, vừa bảo vệ tài nguyên đất, nước, vừa giúp người nông dân làm giàu một cách bền vững. Tuy nhiên, hành trình xanh hóa nền nông nghiệp vẫn còn nhiều thách thức. Vì thay đổi nhận thức của người sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản xanh, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Bởi lẽ, nông nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nông nghiệp, mà còn là trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất và tiêu dùng. Một sản phẩm được làm ra theo quy trình thân thiện với môi trường chỉ thực sự có giá trị khi được thị trường ghi nhận và người tiêu dùng lựa chọn. Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, sản lượng hơn 4 triệu 600.000 tấn, trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng gần 2 triệu tấn, hơn 100.300 hecta cây ăn trái, sản lượng khoảng 1 triệu 300.000 tấn. Để nông nghiệp xanh phát triển bền vững, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Thứ nhất là sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại chuyên canh. Hai là sẽ phát triển về nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp và hướng đến là phát triển theo thuận thiên. Ba là khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thứ tư đó là tập trung cho cái phát triển nguồn lực về kỹ năng số và khả năng quản trị. Về thứ năm đó là về cơ chế chính sách thì sẽ tham mưu để có những cái cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong nông nghiệp.
2: Từ những cánh đồng lúa giảm phát thải đến những vườn cây sử dụng phân hữu cơ, từ những chiếc điện thoại thông minh trên tay người nông dân đến các mô hình sản xuất tuần hoàn, Cần Thơ đang từng ngày chứng minh rằng nông nghiệp xanh không còn là khẩu hiệu. Khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, khi khoa học công nghệ đưa xuống đồng ruộng và khi môi trường được đặt ngang hàng với mục tiêu tăng trưởng, nông nghiệp xanh đã trở thành một phần của cuộc sống và đó cũng chính là con đường để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững trong tương lai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội toàn dân, sáng nay tại quán chợ cổ Bến Phà thuộc khu vực 1 phường Ninh Kiều ra mắt mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
0: Điểm nhấn đột phá của mô hình không chỉ dừng lại ở không gian gần gũi mà chính là phương thức tiếp cận đến từng người dân. Thay cho những hội nghị bàn giấy hành chính, bà con được mời uống cà phê miễn phí trong không khí cởi mở, trực tiếp đối thoại và được giải đáp ngay mọi thắc mắc về quyền lợi, nghĩa vụ an sinh. Dịp này người dân cũng được hỗ trợ cài đặt ứng dụng số bảo hiểm xã hội VSSID nhanh chóng.
2: Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại tất cả các khu vực đến hết tháng 10 năm 2026. Đây được xem là giải pháp chiến lược giúp phường Ninh Kiều bứt phá các chỉ tiêu phát triển mới. Hôm nay, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương tổ chức lễ kết nạp 316 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, qua đó nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty lên trên 1.500 người, đạt tỷ lệ tập hợp 66,7% so với tổng số lao động.
0: Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Xuân Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, ghi nhận những kết quả công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương đạt được trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả. Công đoàn cơ sở đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, phấn đấu vận động 100% người lao động đủ điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn, tích cực thi đua lao động, nâng cao tay nghề, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố thông báo đến các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã vào sáng ngày 27 tháng 7.
0: Theo đó, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống bát nhã vào lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ theo đề nghị của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh việc cử hành ba hội chuông, trống bát nhã, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các nghi lễ tâm linh trang nghiêm, đồng thời thăm hỏi tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập dân tộc, sự thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ

0: phối hợp giữa Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Căn nhà tình nghĩa được xây dựng cho hộ bà Lê Thị Lương, ấp Mỹ Lợi, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ. Được biết, gia đình bà thuộc diện cho gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà xây dựng có diện tích 36m² với kinh phí 80 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
0: Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng.
1: Thông tư lần đầu thiết lập cơ chế pháp lý cho việc ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu, đồng thời hoàn thiện quy định về hoạt động thỉnh giảng theo hướng gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thay thế các quy định tại thông tư số 44 năm 2011 và thông tư số 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Nếu như các quy định trước đây chủ yếu điều chỉnh hoạt động thỉnh giảng, thông tư số 59 bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thông tư quy định rõ nguyên tắc ký kết hợp đồng, điều kiện đối với nhà giáo, thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp, quyền và trách nhiệm của nhà giáo cũng như trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi sử dụng đội ngũ này.
1: Việc sử dụng nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu không thay thế các điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu theo quy định của pháp luật có liên quan. Đây là quy định phù hợp với yêu cầu quản trị chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới, vừa phát huy nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của đội ngũ nhà giáo kế cận.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo City Beauty Startup lần thứ tư năm 2026 với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.
1: Cuộc thi năm nay thu hút 15 dự án tham gia. Ban tổ chức đã tuyển chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Các ý tưởng tập trung vào nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, công nghệ phục vụ sản xuất và phát triển bền vững. Nhiều dự án được đầu tư nghiên cứu bài bản, có tính ứng dụng cao và định hướng thương mại hóa. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cùng các giải chuyên đề.
0: Sáng nay, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân tổ chức khám mắt, cấp kính và tặng quà cho gia đình chính sách người có công trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tri ân người có công với cách mạng và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.
1: Các thầy thuốc đã khám mắt, đo khúc xạ, chụp hình đáy mắt cho bà con. Những trường hợp có chỉ định điều trị phẫu thuật về mắt, các bác sĩ tư vấn hướng dẫn tuyến điều trị phù hợp. Song song đó, đoàn còn lồng ghép truyền thông những bệnh lý về mắt thường gặp ở cộng đồng như đục thủy tinh thể, biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, ảnh hưởng đến thị lực của người bệnh.
0: Dịp này, đoàn tặng 200 phần quà là nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, tặng 100 cặp kính cho bà con có bệnh về mắt. Tổng giá trị đợt khám là 50 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa. Thưa quý vị, mỗi năm Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận và điều trị nhiều trẻ sinh non, sinh cực non, với cân nặng chỉ vài trăm gram. Để các em có cơ hội lớn lên khỏe mạnh là hành trình đầy nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, những người ngày đêm tận tụy đồng hành cùng với các em ngay từ những giờ phút đầu đời, ghi nhận của phóng viên Diễm Trinh.
1: Những nhịp tim còn non nớt, những lá phổi chưa kịp hoàn thiện, với những trẻ sinh non, sinh cực non, hành trình sống bắt đầu từ chính căn phòng hồi sức của bệnh viện. Nơi đây, mỗi tiếng bíp từ máy theo dõi, mỗi nhịp thở được giữ lại đều nhắc nhở các y bác sĩ không được phép lơ là. Với những trẻ sinh non, sinh cực non, từng giờ đầu đời đều là cuộc chạy đua để giành lấy sự sống. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Đối với những trẻ mà cực non như vậy á, thì rất là nhỏ và chăm sóc là cần phải sự tỉ mỉ và cẩn thận. Mọi cái quyết định điều trị của tụi em đều rất là cân nhắc. Tại vì một thay đổi nhỏ thôi cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tiên lượng của em bé. Và mỗi ngày em nó tăng được một chút sữa. Rồi mỗi tuần tụi em sẽ theo dõi cân nặng. Thấy em bé nó phát triển lên cân thì rất là vui và hạnh phúc. Đó là động lực để cho tụi em sẽ cố gắng hơn nữa.
1: Đằng sau những quyết định chuyên môn là sự đồng hành thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng. Họ là những người ở bên các em nhiều nhất, từ mỗi cử ăn, giấc ngủ đến từng thay đổi nhỏ trong quá trình hồi phục. Điều dưỡng Thạch Thị Thu Hà, Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ nói rằng:
3: trong ngày thường là trẻ non tháng nhiều, thì tụi tôi sẽ chăm sóc như là thay băng rốn, cho trẻ uống sữa hoặc là bơm sữa qua sông dạ dày, hỗ trợ cho bà mẹ là ủ căng ru ru. Từ em bé vô rồi thở máy rồi xong rồi cai máy thở. Khi chăm sóc từng ngày giống như là em bé tăng cân được một chút, thì tụi em rất là vui luôn. Từ một trẻ rất là nhỏ mà mình nuôi được em bé lớn như vậy, là niềm vui của tụi em là khi em bé được xuất viện, trở về với gia đình.
0: Những nỗ lực ấy đã giúp cho nhiều trẻ sinh cực non có cơ hội ở lại với cha mẹ, về với gia đình. Trong đó có em bé chỉ nặng 800 gram khi chào đời. Sau hơn 100 ngày được chăm sóc và hồi sức, đã đủ điều kiện xuất viện. Mỗi em bé khỏe mạnh trở về với gia đình là thêm một chiếc lá trên cây hạnh phúc của khoa. Từ nơi đây, sau biết bao nỗ lực âm thầm của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng, những mầm sống mong manh đã được chở che để lớn lên. Và hạnh phúc cũng bắt đầu nảy mầm từ những điều tưởng chừng bình thường, nhưng thật phi thường như thế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía nam của eo biển.
1: Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng hai tàu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM bác bỏ tuyên bố trên. IRGC cũng cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Về phía Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran. Các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Tehran.
0: Thông tin chi tiết về các địa điểm bị Mỹ tấn công cũng được truyền thông Iran cập nhật. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được sau vụ Mỹ tấn công hai cây cầu của Iran dẫn đến thương vong nói trên.
1: Giới chức Iran cho biết các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần. Liên quan đến những tác động của xung đột tại vùng vịnh, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, Ngân hàng Thế giới VKB cảnh báo cuộc xung đột vùng vịnh liên quan Iran, Mỹ và Israel đang làm trầm trọng thêm chi phí sinh hoạt tại Kenya, có thể đẩy thêm từ 1 triệu đến 2,4 triệu người rơi xuống dưới ngưỡng nghèo trong năm nay. Báo cáo mới của VKB cho biết, kể từ đầu năm 2026, cú sốc giá dầu và nhiên liệu nhập khẩu do khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã làm xói mòn nhanh chóng thu nhập thực tế của các hộ gia đình Kenya, nhất là nhóm thu nhập thấp và lao động phi chính thức.
0: Chính phủ Venezuela công bố đã rút hàng trăm triệu đô la Mỹ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để phục vụ cho công tác tái thiết sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tháng 6 vừa qua, khiến trên 5.000 người thiệt mạng.
1: Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ cho các cộng đồng bị tàn phá do động đất tại Venezuela. Trước khi thảm họa xảy ra, kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2026 dành cho Venezuela dự kiến gần 632 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 5,5 triệu người. Tuy nhiên, sau trận động đất, ngân sách cần bổ sung 300 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho 1,3 triệu người bị ảnh hưởng trong 6 tháng tới, nâng tổng số quỹ cần đóng góp lên 931 triệu đô la. OCHA cho biết đến nay, số tiền tiếp nhận được chưa đầy 40% mục tiêu, tức là còn thiếu hụt gần 570 triệu đô la Mỹ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình Dạ Cổ Tri Âm Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ Cổ Tri Âm Phát thanh thành phố Cần Thơ.
5: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Già Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm kết hợp cùng nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh gửi đến quý vị bài tân cổ Có Thế Thôi, tân nhạc thông đạt, lời cổ loan thảo. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, hai giọng ca của nghệ sĩ Thanh Nhường và Ngọc Diễm vừa gửi đến chúng ta bài tân cổ Nhớ Nhau Hoài, sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, lời cổ Phạm Văn Đằng. Sau đây sẽ là bài tân cổ Nợ Duyên Đôi của tác giả Bùi Quang Ân với lời cổ Lý Bông Dừa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe đôi song ca Võ Ngọc Quyền và Nguyễn Văn Hợp trình bày trước khi khép lại chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe cảm xúc rung động về một mối tình chớm nở qua ca từ Là những lời êm đềm thơ mộng đầy tâm trạng suy tư, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tuyền và Thúc Đăng có tựa đề Ngày xưa anh nói. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Phố vắng em rồi, sáng tác nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Mạnh Phát sẽ do Bảo Hân trình bày.

tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời. Một hôm đánh thức hồn thơ, đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm. Đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Đoạn lời trong nhạc phẩm Nếu Được Làm Người Tình của nhạc sĩ Phương Kim nhẹ nhàng êm đềm như chạm vào trái tim của những người đang yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm 10 năm tái ngộ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua đôi song ca Lưu Ánh Loan và Quỳnh Thật. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tôi Vẫn Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang sẽ do Hoàng Diệt Trang và Ngọc Thảo trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

Quý thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cải Lương, Bảo Táp Nguyên Phong của soạn giả Dương Linh Quỳnh Minh Nhị, chuyển thể cải lương nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng giai Trần Thủ Độ, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương giai Quyền Nga Quận Chúa, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng giai Lý Trung, nghệ sĩ Trinh Trinh giai Hà Qua, nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn giai Ngột Lương Hợp Thái, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng giai Linh Từ Quốc Mẫu, nghệ sĩ Bạch Long giai Phạm Cừ Chích, nghệ sĩ Tô Châu giai Trần Cảnh, nghệ sĩ Trọng Nghĩa giai Trần Cương, nghệ sĩ Công Minh giai Trần Nhật Hiệu, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân giai Đào Thị Thắm, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc giai Lý Tôn, nghệ sĩ Minh Long giai Hà Khuất và nhiều nghệ sĩ trong các giai khác. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe Vợ Cải Lương, Bảo Táp Nguyên Phong.

0: biết tiền đúng lúc chỉ là người tương giỏi. Biết lùi đúng lúc mới là người tương tài. Hay.
1: Thái sư, thái sư,
0: xin kính chào thái quý lão huynh.
1: Không dám. Xin chào ông thái sư, tôi tìm ông.
0: À, xin mời lão huynh ngồi.
1: Thái sư, có việc đại sự tôi mới sang đây. Ông có biết tình hình quân Mông ở biên giới hiện nay ra sao không?
0: Có. Quân Mông đã dỗ trại kéo xuống đông ở à.

người từ Á sang Âu, dấu ngựa trải dài cỏ rạp khắp nơi. Hoàng quân ông đen hùng mạnh, võ ngựa đến đông danh tiếng lẫy lừng, nên việc giam sứ là những cuộc đông không khiếu.

0: Hiện giờ tôi cũng chưa có kế mưu chi định liệu, nhưng giặc Mông sức mạnh phi thường đã chiếm được hoàn cầu, còn nước mình thì đang là bao.
1: Lão huynh, lão huynh có biết lời lẽ đó là những lời yếu hèn nhu nhược không?
0: Yếu hèn? Hãy ngông nghênh khờ dại để cho chúng dân phải điêu đứa lập thang. Như do ngựa của quân Mông, cả thế giới phải chìm trong biển máu. Liệu toàn dân ta giữ được gian sang để ấy gì được chăng? Ông Thái Sư, ông là quan tể tướng của đầu triều, ông nên càng gián hoàng thủ. Đừng làm phật lòng binh tướng của Mông thác.
1: Nghĩa là
0: thả sứ Mông về nước.
1: Hả?
0: Và tìm nghe đường mà bà tránh quả đao binh.
1: Thả sứ à?
0: Phải.
1: Lão huynh, nước Đại Việt ta giặc thác đang chú tâm, y muốn xâm lăng, ta phải kêu gọi toàn dân chung sức chống quân thù, bảo tồn trọng dấp giang sang tổ tiên để dày công dựng nước, cơ sao lại chỗ hòa làm nhục nghệ khí dân Nam.
0: Ta phải thức dẫn thời mạnh vượt yếu thua, một trong dây mười tổn thất thuộc về ta. Đúng một nước cờ bảo vệ dạng sinh linh.
1: Không, tôi thống quốc hành quân thảo sự của Nam triều, biết không nhún nhường lão huynh đừng hy vọng hoài công.
0: Hả? Thì ra cái chuyện gì cũng do ông định đoạt cả à? Ông Thái Sư, ông là quan viên, ông có xông pha ra trận mạc đâu mà ông biết nỗi khổ của ba quân tư sĩ. Họ phải dập sườn vui tuyết, gia ngọt độc thay mau đổ được trong xa trường. Tôi sẽ tâu lên hoàng thượng kế sách quản binh. Còn ông
2: thế nào?
0: Ông sẽ chịu tội trước toàn dân nếu Đại Việt đi chìm trong biển máu.

0: sợ. Vậy mà cũng khoác áo quan võ đầu triều. Lũ giặc kia lầm lan xoay một bầy. Hoàng binh, kê hoàng binh này đầu hàng quân giặc. Không, không, ta quyết không bao giờ khuất phục.
1: Bẩm Thái sư, hoàng thượng gia lâm.

0: Trẫm miệng lệ, thượng phụ hãy bình thân.
1: Đa tạ quan gia.
0: Này thượng phụ, giặc phương Bắc mượn đường phạt tống là ý chúng rắp tâm chiếm đại Việt ta. Trẫm ngại lo cuộc chiến sẽ xảy ra, ý thượng phụ thế nào, kế mưu chi chống giặc?
1: Thần đã nghĩ rồi, kế sách diệt quân Mông, ta phải có một lực lượng nghĩa binh toàn triều và không riêng Quy Động tại kinh thành, mà phải ra chỉ dụ xuống các an phủ sứ trông coi về 12 lộ, hợp lực với các bộ tộc, các mạng Quy Hóa, Hồng Châu, Quốc Quay. Như vừa qua chúng ta đã bắt được hai cha con thủ lãnh họ Hà là Hà Quốc và Hà Bổng, nghe theo lời tên Lý Chương Hầu làm phản triều đình. Ta đã lấy lưỡng khoan hồng tha tội để kêu gọi các chúa động các miền nắm tay diệt giặc xâm lăng. Hai cha con họ Hà đã tuân lĩnh thành toàn và lên kinh thành đã mấy ngày nay. Xin quan gia cho đến đây ban phủ vụ trấn dùng Quy Hóa.
0: Được, trẫm chuẩn tấu lời thượng phụ.
1: Tốt vậy quân.
2: Dạ.
1: Mời cha con Hà thủ lãnh vào yết kiến quan gia.

0: 在下日太岁，送他一光送盖女。
1: 朕命令开垦海本村，内下土壤，�ẫn nước sắp nguy do quân Mông tràn sang biên giới, để tỏ tình kính thượng một nhà, chuyện cũ bỏ qua. Trẫm chờ nghe việc kêu gọi các động ở mạn Hóa Châu, Hà thủ lãnh hãy cho ta rõ.
2: Tâu bệ hạ, bởi trước kia không biết, tưởng cái bụng dạ người ta như cái bụng mình, nên nghe theo lời của Lý Tôn làm phản, nhờ thái sư chỉ dạy và mới sáng cái lòng. Nên cha con già đã kêu gọi được hết các chúa động dân bản, dân làng chịu nghe theo lời già chờ lĩnh ở triều. Khi nào bọn giặc Mông tới, sẽ cho chúng nó biết sức mạnh cái chân, cái tay của bản dân các động.
1: Hay lắm, Hà thủ lãnh biết đâu là lẽ phải, kêu gọi mọi người vì sự

0: Thượng phụ,
1: dạ,
0: hãy truyền cấp ngựa tốt, lương ăn cho cha con Hà Thủ Lãnh, muối gạo lụa là cho đưa về Mạn Hóa Châu.
2: Khâm tuân. Truyền quan cấm vệ đưa cha con Hà Thủ Lãnh trở về, tuân theo lệnh ban, chú toàn trọn vẹn.
3: Xin đội ơn hoàng thượng và thái sư tể tướng, chúng tôi thề ghi vào tâm, khắc vào cốt.
4: Có thần núi thần rừng chứng giám,
3: nguyện suốt đời ở thẳng cái lòng ngay.
0: Trẫm cho phép hai khanh kiếp trở về

0: Muôn Tâu, có sứ giả thứ ba của quân Mông từ nơi biên giới đến Thăng Long, biết hoàng thượng ngự tại dinh thượng phụ thái sư, đòi giao trình bức thư đại hãn.
1: Ý thượng phụ thế nào?
2: Xin quan gia hãy cho vào, xem ý chúng rồi tùy cơ định liệu.
3: Truyền tiếp nghinh sứ giả.

0: Trẫm được nghe đại quân Mông đã đến nơi biên giới. Nay sứ giả vào Thăng Long, có việc chi cần bàn?
1: Ta đến đây không phải để luận bàn, mà là để hỏi tội vua quan An Nam sao dám vô lễ, đã hai lần giam giữ sứ Mông. Và các ngươi hãy quỳ xuống mà tiếp nghinh quốc thư của hoàng đế Mông Kha đại hãn.
2: Hai lần trước đây, sứ giả Mông Triều không thông hiểu phong tục lễ nghi của nước Đại Việt, lại ngông cuồng tự phụ nghênh ngang, nên chúng tôi mạn phép Mông Kha giam giữ sứ Mông là để dạy cho biết lễ nghĩa khi đi sứ nước người. Phải biết câu nhập gia tùy tục. Việc vua quan chúng tôi phải quỳ để nghe đọc quốc thư. Chúng tôi chỉ biết quỳ trước đền thờ quốc tổ, chứ không hề quỳ mọp với bọn ngoại bang
1: từng có ngông cuồng. Ngoài châu chấu chống xe sao được, đừng hòng mộng lấp biển giá trời. Gió ngựa của quân Mông đi khắp mọi nơi, qua cổ núi tàn trở gốc. Chúng bay chỉ là một bộ tộc không hơn không kém, sao lại dám nghịch thiên? Được, được, ta sẽ cho chúng bay nghe thánh chỉ Đại Mông, mới biết thế nào là sức mạnh của Mông Kha đại hãn. Gửi An Nam quốc vương Trần Cảnh: vua tôi các ngươi phải biết tuân mạng của thiên triều. Một là khi sứ bộ thứ ba sang, nên sắp sẵn dê rượu đón đại quân Mông mượn đường phạt tống. Hai, tên Trần Cảnh đích thân cung kính đưa hai sứ giả về Đại Mông và nhận tội trước mặt hoàng đế Mông Kha đại hạn. Ta sẽ mở lượng biển trời tha tội cho tên vua An Nam. Nhược bằng nghịch mạng bất tuân, thì gió ngựa quân Mông sẽ dẫm nát Thăng Long và làm cỏ nước Nam. Đại hạn Mông Kha hoàng đế,
3: làm cỏ nước Nam mà.
0: Này sứ giả, nước Đại Việt chúng ta tuy bé nhỏ, nhưng quy dũng kiêu hùng truyền thống tổ tiên ta đã bao đời chống giữ sang hà, chúng ta không khiếp sợ, đừng mong dọa nạt.
1: À, thôi đi, chớ có ngông nghênh, còn tự ý nghịch thiên. Với sức mạnh của Đại Mông tàn sát từ Á sang Âu, đừng dạy khờm nước quả vào thân. Ba dạng binh hùng chẳng dừng bước được đâu.
0: Sứ giả đừng hỗn láo,

0: giặc xâm lăng hỡi sứ giả Mông Triều, chắc ngươi hiểu nhiều quy vũ phương Nam.
1: Quy vũ phương Nam đúng là cả nước vua tôi chúng bay ngạo mạn, chẳng kiên nể quay trời mà còn lớn tiếng thua môi. Được, ta sẽ về, nhưng quân bay nhớ rằng khi chân ta rời khỏi đất Nam An,
2: bây giờ là 22 giờ,
1: Thạch Nát Thăng Long sang bằng Đại Việt.
3: Tên sứ Mông vô lễ.
4: Thằng mang sợ kêu căng,
3: ngươi dám giữa triều trần tự phụ hung hăng.
4: Phạm tự chức, ta sẽ cho ngươi rõ tài dân Đại Việt.
1: Hai nước sắp đang gây chiến, ta không nên giết sứ. Tâu quan gia cho giam hắn vào ngục, chờ đợi ngày chiến trận xâm pha.
5: Quân sĩ, truyền giam sứ Mông vào ngục.
1: Rồi đây chúng bay sẽ biết sức mạnh của Thiên Kiều.
4: Nắm lại.
5: Thượng phụ.
1: Dạ.
5: Vậy là cả ba lần ta giam sứ giả, cuộc giao chiến tất không tránh khỏi, cảnh đao binh máu lửa sẽ ngập tràn. Thượng phụ, hãy chọn người tài thống lãnh ba quân, giữ chức quốc công tiết chế.
1: Muôn tâu, thần đã chọn rồi và nghĩ kỹ trước sau mọi lẽ. Chỉ có hoàng gia chứ không còn ai trong trận tiến công này.
5: Ta sẽ là quốc công tiết chế à?
1: Tâu phải, ngoài tài thao lược dũng mưu, cần phải có đủ ân đức cao dài như quan gia.
5: Trẫm nghĩ nơi triều đình lắm người tài giỏi, các tướng trẻ phải nói đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, như Trần Khánh Dư, như Kiến Xương Hầu.
1: Muôn tâu, thần vẫn biết triều đình ta còn nhiều trang dũng tướng, nhưng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã dâng lệnh truyền trấn an Mạn Bắc, phần Kiến Xương Hầu trong đội tưởng binh, Trần Khánh Dư giữ đạo chiến thuyền, Phạm Cự Chích theo hầu dưới trướng, Lê Tần tham tán quân cơ, thần định xong đội ngũ đợi chờ, giặc Mông đến đoàn quân sẵn tiến.
5: Thượng phụ, lượng thế giặc hùng binh 3 vạn cũng chẳng nao núng ý chí kiên cường, ý thái sư mưu liệu thế nào ngăn chặn giặc phòng khi quân tiến?
1: Là tướng giỏi trong khi chinh chiến, phải nghĩ đến đường tiến thối của địch quân để bảo vệ toàn dân Đại Việt. Nếu cần lìa bỏ Thăng Long hay phải đốt thành tro bụi?
5: Không, trẫm nhất quyết không lùi một bước. Được đằng chân, chúng sẽ lấn đằng đầu. Để trẫm yên lòng lo việc binh nhung, xin ký gửi tiền đồ cơ nghiệp.
1: Khi quốc biên tận trung báo quốc, hoàng gia vững tâm chiến trận diệt quân Mông.
5: Nghe qua lời trẫm rất vui lòng,
1: vì đất nước anh hùng thân già không quán ngại.
4: Chúng thần thề chống lũ Bắc Phương bạo ngược,
3: không liễu hèn nhu nhược chốn ba quân,
4: đem sương mưu
3: diệt cương quyền

phát. Hùng binh đội ngũ chờ sóng phá trận, kiếu từ thượng phụ trẫm hồi cung.

0: Quận chúa Quyền Nga kính mừng thượng phụ.
1: Quyền Nga?
0: Dạ.
1: Cháu đi đâu vội vã? Ta xem sắc diện lộ nét hân hoan.
0: Thượng phụ ơi, cháu nghe quân giặc sắp khởi binh gây chiến. Khi triều Trần ta vừa giam thêm sứ bộ thứ ba, cháu vừa được nghe hoàng thượng thân chinh ngự giá trận tiền. Ngày mai này thao diễn quân binh chờ ra chiến trận, có phải vậy không thượng phụ?
1: Phải. Bầy lang xoáy nhe nanh múa vút, lũ hung tàn tử phụ nghinh ngang, nên hoàng thượng thân chinh diệt lũ xâm loạn. Mà cháu hỏi làm chi việc trường sa mau đổ?
0: Là con dân việc ai ai không quốc hận, khi giặc xâm lăng mộng chiến gian sang. Và trẻ gái trai cương quyết một lòng, thề đuổi giặc ngoại bang xâm lấn. Thượng phụ, cháu có một đội nữ binh võ nghệ kiêu hùng. Thượng phụ tâu cùng hoàng gia cho chúng cháu được vào đoàn quân thân chinh diệt giặc.
1: Không được đâu, cháu là phận gái, ai lại cầm thương lên ngựa trốn chiến trường gươm giáo giống vô tình. Hơn nữa cháu còn trẻ, tuổi không kham nổi việc chiến chinh, đừng làm khổ cho cô mẫu của cháu đó.
0: Thượng phụ, tuổi tuy trẻ nhưng lòng đầy nhiệt huyết, phận quần thoa nhưng cháu thông hiểu cung kiếm cung quyền, võ nghệ cháu sẽ không thua kém một ai. Xin cho cháu chiến trường diệt giặc.
1: Quyền Nga, cô mẫu cháu không con nói giỏi, chỉ có cháu để phụng sự lửa hương. Cũng như ta nuôi Trần Cương lập dưỡng tử Minh Linh, ta đang chờ ngày tốt an lành cho hai con đẹp duyên hôn lễ. Ta nghĩ Trần Cương nghe cháu nói mà chẳng cho cháu đi đâu.
0: Không đâu thượng phụ ơi, con biết Trần Cương chàng cũng có lòng dũng cảm,

0: sẽ cho đội nữ binh của cháu vào đội của quân triều để gìn giữ Thăng Long.
1: Không, thượng phụ, cháu muốn xông pha chiến trận mà. Thượng phụ, tức thật mà.
2: Kìa, Quyền Nga, có chuyện gì vậy?
1: Trần Lan, chàng không hay biết gì sao?
2: Có chuyện gì mà mặt nàng lại buồn vậy?
1: Mới đây triều Trần ta giam thêm sứ giả.
2: À, ta có nghe.
1: Hoàng thượng thân chinh ngự giá trận tiền, nên thiết xin thượng phụ cho đội nữ binh xông trận giết thù.
2: Dưỡng phụ nghĩ thế nào?
1: Thượng phụ chẳng bằng lòng.
2: À, thì ra là vậy. Ta cũng nghe qua tin giặc, nên định về đây xin phép dưỡng phụ vào đội binh triều dẹp giặc xâm lăng.
1: Chàng cũng có ý định ấy à?
2: Phải. Quyền Nga, ta khá khen nàng nữ kiệt hào hùng, chúng ta cùng chí hướng, sao dưỡng phụ lại cản ngăn lòng chiến đấu của chúng ta?
1: Non nước lâm nguy, thật vô hữu trách. Là con dân Đại Việt, ai ai lại nỡ nhìn nước mất nhà tan. Chí trưởng phu chàng dựng dạ hiên ngang, thân nhi nữ nguyện dung bồi thêm nghĩa khí.
2: Quyền Nga ơi, nếu muốn cho vẹn chữ đá vàng, cần phải dẹp tan bầy lan sói.
1: Trần Lan, hiệp và chàng một dạ sắt đinh, chờ đợi ngày đất nước thanh bình,
2: hai ta sẽ trọn tình ngư thủy. Dạ, thưa dưỡng phụ, xin dưỡng phụ cho phép con vào đoàn quân thân chinh của bệ hạ.
1: Thượng phụ,
0: không được, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Việc giữ Thăng Long cần có bàn tay hai trẻ, ngăn trong giặc thù không đỡ gì ra chốn Trường Sa. Còn Quyền Nga, ta đã luận bàn với cô mẫu của cháu rồi, phần cháu hiệp sức cùng cô mẫu lo chu toàn tam cung lục diện và thống lãnh đội nữ binh phòng khi cuộc chiến xảy ra khói lửa.
3: Bẩm Thái sư,
0: điều chi?
3: Thám mão từ Quan Hải về cấp báo, quân Mông đã tràn sang biên giới đêm qua.
0: À, lũ giặc tràn sang biên giới rồi à?
3: Dân, hoàng thượng đã biết và cho tiểu tướng sang đây mời Thái sư vào triều khẩn cấp để làm lễ xuất quân.
0: Được, ta sẽ đi ngay. Hai con, dạ, để phòng khi đột biến xảy ra, ta có thể bỏ Thăng Long về Thiên Mạc.
4: Bỏ Thăng Long? Trời ơi,
0: phải bỏ Thăng Long rồi. Để giữ gìn sự nghiệp ông cha, Trang Quốc Sĩ Vân Nam sẽ mở ra một chương

0: xuyên.
1: Dạ.
0: Thằng mỗi nồng bài kiến bài ăn xoay thế.
1: Bấm người xoay. Hắn tên là Lý Tôn, chức sắc chư hầu, phụ thần của nhà Lý. Nghe đại quân ta tràn sang đại việt, xin ý kiến nguyên soái đã bẩm bạch trần tình.
0: Lý Chương Hầu, ta cho phép lẫn mặt bình thân, đến đây có việc gì tạ tỏ.
2: Trình bẩm đức ngài nguyên soái, Lý Tôn tôi được tin đại nguyên soái thân chinh, lòng ngưỡng mộ quy danh, mang chút lễ vật kính dâng lên, lời chúc tụng phúc tăng trường thọ, chúc kỳ khai đất thắng và cầu mã đáo thành công nghe.
0: Tốt. Còn ngươi, sặc tước Lý Chương Hầu, sao lại lang thang rách rưới?
2: Dạ, dạ bẩm nguyên soái, kể từ lúc Lý Chiêu Hoàng bị Trần Thủ Độ truất phế, buộc nhường ngôi cho Trần Cảnh, thì thần dân đại việt như con mất hết sông đường vậy. Lại bị Trần Cảnh sát thề lương, nếu ai tỏ ra thương xót cho Chiêu Hoàng và kẻ hèn mọn này chạy lên miền sơn cước mà chiêu mộ, bọn đầu lĩnh hưng binh khôi phục lại cơ đồ cũng bị quân Trần Thủ Độ truy lùng, khiến cho kẻ bọn này phải trốn nhủi trốn chùi. Và nếu được nguyên soái cho làm thân trâu ngựa, và cũng yên tâm trả mối thù cho dòng họ Lý.
0: Được, ta sẽ cho ngươi theo hầu dưới trướng, cùng thẳng vào Thăng Long hỏi tội kẻ ác gian.
1: Nếu nhà ngươi có giả tâm chống lại, thịt nát xương tan.
2: Dạ, phúc đức chính đời của ông cha tôi để lại, nay mới được nguyên soái đói thương, dẫu ba đầu sáu tay cũng không hề dám phản. Và dạ, dạ ngoài lễ vật sơ kiến, tôi có mang theo cái bức dư đồ tiến đến Thăng Long.
0: Ừ.
2: Dạ, dạ xin trình lên nguyên soái.
0: Được xem. Ta tiến quân đã hai ngày đêm vào đại việt rồi mà chưa hề gặp sức chống trả của quân Trần. Vì chỉ có cha con tù trưởng họ Hà, hiện ta đã cho Hồng Xích Nguyên tảo trừ hang ổ, chờ sau cổ chúng về đây. Lý Tôn, hãy cho ta biết tướng của quân Trần có tên nào đáng cho ta nghĩ đến chứ.
2: Dạ bẩm nguyên soái, nhà Trần có rất là nhiều tướng trẻ có tài, như là Trần Quốc Tuấn nè, Trần Khánh Dư nè, và ngoài họ Trần còn có Lê Tần Phạm Cự Chích, nhưng mà ghê gớm nhất là lão Trần Thủ Độ.
0: Và... Trần Thủ Độ.
2: Dạ. Và tất cả binh quyền hắn nắm trong tay phải bằng mọi cách hạ được cái tên này, thì chủ soái sẽ vào Thăng Long như đi dạo mát. Dạ.
1: Một tướng già có gì đáng kể? Nhà ngươi hãy chống mắt xem, võ ngựa của Đại Mông sẽ giẫm nát Thăng Long, lấy thủ cấp của lão già làm chén rượu cho chúng ta uống mừng chiến thắng.
3: Hồng Xích Nguyên xin kính chào nguyên soái.
0: Thế nào?
3: Bẩm nguyên soái, tôi do lệnh nguyên soái mang quân truy kích bọn họ Hà, gió ngựa giang rồn khắp núi, tên bay rộp cả bầu trời. Hả hầu cho chúng tôi chém giết thử đao vàng tên sắt. Xác chúng nằm như rạ, tiễn phá vào hang ổ, chúng tôi thu về khí giới quân lương, không hề có một kẻ đối địch đương đầu. Tôi cho sổ sâu lôi về trình nguyên soái.
0: Còn cha con tên tù trưởng?
3: Bẩm, Hà Khuất đã bị bắt.
0: À,
3: con Hà Bỗng nhanh chân chạy thoát.
0: Sao đi cho chạy thoát? Chỉ có một thằng quắt con như thế mà ngươi cũng không bắt được, đồ vô dụng.
3: Bẩm, vì nó thuộc lào ngõ ngách núi rừng, tôi không thể truy tầm cho được.
0: Hiện nay ta đã có bức dư đồ, sớm muộn gì cũng tóm cổ cả bọn trong tay.
3: Và để thay cho Hà Bổng, tôi đã bắt được Hà Hoa em gái của nó, có thể hầu nguyên soái một đêm.
0: Như thế là người biết đoái công chuộc tội đó. Lôi Hà Khước vào.
1: Thằng mỗi gia đã bị bắt vào đây sẽ không phúc phục, quỳ sói sẽ chẳng chịu quỳ.
4: Quỳ à? Tao chỉ quỳ dưới chân thần núi thần sông Đại Việt. Tao chỉ biết khuất phục dưới vua tao. Còn bọn bay là loài du mục, sống không cửa không nhà, sống không nguồn không cội, đi xâm chiếm nước người như loài giả thú giữa rừng hoang. Có xứng đáng gì mà để cái chân cái gối này phải quỳ phải mọp?
3: Khán giả ngu muội, đừng quên trận chiến vừa qua, quân Đại Mông trùng trùng điệp điệp, rồi đây sẽ làm tổ quân Trần,
1: bắt Trần Cảnh Thái Tông, bắt Thái Sư Thủ Độ, vì dưới chân làm ghế cho chúng ta ngồi uống rượu.
4: Im đi! Chính mi mới là kẻ điên rồ khờ dại, là kẻ có mắt không ngươi, chỉ biết ý sức mạnh người đông. Những điều chiến thắng làm sao ngươi hiểu được? Dân nước Nam ta muôn người như một, thề quyết chiến với kẻ tham lam.

0: quanh thầy lão.
1: Dạ dạ dạ dạ dạ khoan khoan dạ xin nguyên soái bớt giận dạ. Và Hà Quốc nó được lòng của các động các dân, mà các động á là lá chắn ngăn đỡ địa đầu. Nếu ta thuyết phục được hắn bằng lòng viết cái lời mình kêu gọi các nơi bỏ giáo quy hàng, ta đỡ tốn công sức máu xương tiểu phạt nha.
0: À, ta giao cho người đó.
1: Dạ. Hà thủ lĩnh, từ lúc chúng ta bị quân Trần thủ độ vây bắt, nghe cha con ngươi bị áp giải về Thăng Long, riêng tôi thoát được. Nay nghe tin Đại Mông kéo sang vấn tội, tôi vội vã đến tỏ bài niềm quốc thận của hoàng tộc họ Lý, được đại soái thu dụng. Vậy thủ lĩnh hãy theo gương tôi nè, viết cái lời hịch kêu gọi tù trưởng các động bỏ giáo quy hàng, thì ông sẽ được sắc phong chức tước và vàng tan bạc thưởng nữa.

0: Dạy con suối dạy tao làm, tôi tới cho giặc mong.
1: Phản dông phản ngồi, phản tổ phản tông, đối mặt đi hèn chẳng biết nhục dinh.
2: Đây đâu, xe sạc
3: chân quan.
2: Và nó đánh tôi là cái chuyện nhỏ thôi, còn cái việc lớn thì mình cứ làm. Và bẩm nguyên soái, để xem cái lòng thiết thạch của nó đến đâu, ngài cứ cho con hà qua vào. Và nếu thấy được thì nó sẽ là kẻ vạn hạnh được hầu ngài. Còn không thì ngài cho đám quân nó hưởng trước mặt hà khuất, coi nó kiên cường, nó chịu giết hay không.
3: Đem hà qua vào.
4: Hà qua, con ta cũng bị bắt.
5: Hà Hoa,
4: Hà Hoa, con cũng đã bị bắt.
5: Dạ.
4: Hay là bản làng ta rơi vào tay giặc, hay là máu đào loạn chạy, bao thù hận chất chồng, bao đổ nát tan thương. Lấp vui với gió ngựa hồng máu của giặc thác.
5: Bản dân ta dốc lòng quyết tử, chẳng để thằng giặc xông vào đốt phá buôn làng. Một trong mười, ta thế kiệt lực tàn, chung đốt sạch những mái ấm gia đình và cái nương cái rầy.
4: Hà bổng anh con,
5: Hà bổng anh

0: 好过。
1: con gái mày tao chấm cũng được, mày thương thằng con trai Hà Bổng chắc mày cũng thương con gái nhỏ Hà Hoa. Bây giờ Hà Khuất vì việc đó hãy viết lời kêu gọi các động các dân quy phục Đại Mông sẽ sống an lành, chống lại Đại Mông sẽ thành bình địa. Giết đi,
2: tao sẵn sàng chịu đứt cái đầu, chứ tại tao không giết lời bất nghĩa, phản dân phản nội.
1: Phản dân phản nội.
2: Tha quá.
1: Mày có thể nhìn con gái của mày nó chết lần chết hồi. Đấy, nó sẽ chết lần chết hồi vì những chàng trai lực lưỡng của Đại Mông không.
3: Cha, cái bụng cha đừng nghe theo họ. Một đời con đâu bằng cả buôn làng. Cha ơi, cha đừng giết con gian cha, cha đừng giết.
4: Hà Quốc, mày là con người hay con thú mà có thể đứng nhìn con gái mày thể xác bị dày vò?
1: Chuyện dày vò.

Chiếc đi, chiếc đi, Vinh Hòa Phú Quý đang chờ, mà con gái của ngươi tình đầu không gian dở. Chiếc đi, bắn ngược lại.

0: khuất. Ta không còn chần chờ được nữa.
1: Giết lẹ đi, đừng để Ngàn Nguyên xoáy giận là khổ đời đó.
0: Bây giờ hãy khởi trò Tứ Mã Thành Thây.
2: Phan,
3: đừng mang rỡ, đừng hòng bắt nạt được ta. Hà Hoa, con chưa chết thờn cha, làm cha mà bất lực không cứu được con. Đại sư, hoàng thượng.

0: nếu để dải đất mình Lê Nguyên rơi vào tay giặc.
1: Ôi Thăng Long, rồi sẽ ra sao? Các khanh ơi, bỏ kinh thành dạ trẫm nao nao, còn đâu lăng miếu tổ tông đại diện?
2: Muốn tâu bệ hạ thần mạo muội đôi câu.
0: Được, trẫm cho phép.
2: Ngươi cầm quân giỏi, phải lượng sức ta với địch.
3: Lượng sức ta với địch nè.
2: Ngươi trị nước giỏi, khanh cứ nói. Phải biết cân nhắc trọng khinh, cân nhắc trọng khinh.
3: Hôm nay quân ta lâm vào thế bất lợi,
2: nên nhớ lời thượng phụ thái sư, biết tiếng đúng lúc chỉ là người tướng giỏi.
3: Biết lui đúng lúc mới là người tương tài.
2: Không,
0: ta sẽ dốc toàn lực đánh vào trận này.
2: Thì không khác nào đánh bạc mà dốc cạn túi. Theo binh pháp Tô bệ hạ, ấy là thất sách.
3: Theo binh pháp, ấy là thất sách.
4: Bệ hạ, mọi tượng binh cơ hồ tan vỡ, Kỳ Sơn Hầu đã thọ trọng thương.
2: Trời!
0: Đội tượng binh cơ hồ tan vỡ, Kỳ Sơn Hầu đã thọ trọng thương.
2: Lui! Tam quân! Khi giới sẵn sàng, ta đến.

0: đổi tướng binh dở rồi.
1: Đây hả? Đi đi bệ hạ.

0: đích tôn của Phạm Tử Lượng, danh tướng của Lê Triều, mau tránh đường cho ta theo Bắc Thái Tông trận cảnh.
1: Không, tướng nước Nam bảo vệ vua Nam, người dân Việt dinh non sông Việt,
0: thiết kỵ binh.

trong nước khó khăn.

thành nghe đây. Lũ giặc Mông thác vượt biên giới xâm lấn nước ta. Đức Thái Tông hoàng đế ngự giá thân chinh cầm binh dẹp giặc. Lĩnh Thái Sư Thượng Phủ là toàn dân Thăng Long phải cấp tốc rời khỏi Kinh Kỳ, quyết không cho lũ giặc lấy được hạt thóc cộng rau. Ai không tuân lệnh sẽ bị trừng trị theo phép nước. Toàn dân quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nghe đó.

0: sao cô không tiếp tay với Dưỡng phủ quân, điều động một số dân binh gấp rút chuyển quân về Thiên Mạc?
1: Dưỡng mẫu, Dưỡng mẫu cũng bằng lòng rời bỏ kinh thành về Thiên Mạc à? Dưỡng mẫu.
0: Phải. Ta cũng đã cản khu dòng

0: nhưng hoàng thượng thân chinh ngự giá, chưa có tin trở lại kinh đô. Vì lẽ gì ta rời bỏ kinh thành, giặc chưa đến lại yếu hèn run sợ mẹ?
1: Trần Cương, không phải ta run sợ cái giặc thù nổi loạn đâu con. Chắc con chưa biết chuyện hoàng thượng

Trời ơi, vậy là trận đầu binh ta đã thua ở Bình Lê Nguyên rồi hả mẹ? Không, không thể được. Mẹ ơi, nước tràn thì đập phải ngăn. Sao cha con không triệu tập hết toàn dân cả nước, dốc toàn lực đối chiến với quân thù, lại rời bỏ Thăng Long khi giặc vào đây chiếm thế thượng phong, thì tránh sao khỏi cảnh nhà tan nước mất.

0: Trần Cương.
1: Dạ.
0: Con chớ nó liều lĩnh mà phạm tội bất tuân. Con nên nhớ cha con là người quốc pháp phân minh.
1: Nhưng thưa mẹ con.
2: Bẩm lệnh bà, hoàng phi Liễu Huệ Dường ngất xỉu vì quá xúc động khi hay tin lìa bỏ Thăng Long.
0: Liễu Huệ Dường ngất xỉu.
2: Dương Tử Chiêu Cơ giúp Quyết Thân đi, người đòi tự sát khi bỏ thành là thua giặc.
0: Sao lại là thua giặc? Chúng bay chẳng khuyên ngăn.
2: Chúng con đã khuyên giải hết lời nhưng người cũng chẳng chịu nghe.
0: Thôi được, ta đến ngay đây.
2: Mời lệnh bà.
0: Phải chi lúc này có Quyền Ngã giúp đỡ một tay. Trần Cương.
1: Dạ.
0: Con đi tìm Quyền Ngã đến ngay, mẹ đang cần có nó.

0: đã bao đời ông cha tạo dựng, sao lại đành rời bỏ sang? Bất lực, bất lực.
1: Kìa, Trần Lan, thượng phủ thái sư đôn đốc toàn dân, loa kêu gọi dời dân về thiên mạc, bao quốc hận giặc thù gây thảm trạng, thiếp không thể yên tâm lìa bỏ kinh thành. Nguyện liều vẫn má hồng gìn giữ Thăng Long, đành chịu tiếng bất tuân mạng lệnh.
0: Đành chịu tiếng bất tuân mạng lệnh. Quyền Nga, Quyền Nga ơi, thì ra nàng cũng quyết lòng ở lại, không theo đoàn quân dời dân về thiên mạc à?
1: Thiếp đã nghĩ kỹ rồi, dù gặp cảnh phong ba bão tố, không yếu hèn khuất phục giặc Mông.
0: Quyền Nga,
1: Trần Lan.

trận mạc có nhau thì hạnh phúc nào hơn. Vậy nàng hãy mau định liệu lo toan, ta trở lại nơi

0: của Thái Sư Thượng Phụ là toàn dân Thăng Long phải cấp tốc rời khỏi kinh kỳ, quyết không cho lũ giặc lấy được hạt thóc cộng rau. Ai không tuân nghiêm lệnh sẽ bị trừng trị theo phép nước. Thần dân quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nghe đây, nghe đây,
1: thần dân đã ý.

Thăng Long thành quách cổ. Kia bia đá với bốn chữ Nam Quốc Sơn Hà. Mảnh đất rồng tiên, non nước của ông cha. À, đau lòng ta xa cách với nỗi triền

0: Ồ kìa, ông già, sao ông còn ở đây? Hãy đi ngay kẻo trễ, giặc sắp đến rồi đó.
1: Giặc sắp đến? Ai nói với bà vậy?
0: Cần gì ai nói? Ông không nghe lo kêu gọi khắp nơi sao? Bỏ kinh thành đúng là một nỗi đau, nhưng phải cố chịu mới mong thắng được giặc.
1: Bỏ thành mà thắng giặc à?
0: Ông không hiểu sao? Chuyện này hay lắm. Ở triều đình á, có ông to thiệt to, chỉ kém vua thôi, gọi là thái sư hay tể tướng gì đó, tên là Trần Thủ Độ. Ông có biết ông Trần Thủ Độ hay không? Chính ông ta đã nghĩ ra kế sách để dời dân bỏ thành.
1: Sao bà biết dời dân bỏ thành là kế sách hả?
0: Cái ông này

0: Quá là hay thiệt. Nhất là tôi phục bà đã tường tận mọi điều đó nghe. Vậy chẳng ai mẹ con của bà định đi về đâu vậy?
1: Dạ thưa, mẹ con cháu ở làng Cổ Sở, định đi chợ mua hàng. Thấy nhân dân rộn rịp về chân nên mẹ con cháu vội vã quay về kẻo trễ.
0: Ở làng Cổ Sở à? Nè nè, chúng dân hiện có lo phòng bị để chống giặc không vậy cháu?
1: Dạ thưa có. Từ hôm triều đình xuống lệnh, nhân dân Cổ Sở ngày đêm rèn đúc giáo gươm và hăng say luyện tập.
2: Chuyện này nha, tôi cho nó về vào xung đội nghĩa binh.
0: Vậy à, như thế là tốt lắm đó nghe ông cụ. Nghe tin giặc Mông nó hung dữ vậy, bà con ta có nao núng gì không vậy?
2: Cái

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Thôi, xin phép phụ tôi về để kịp theo đoàn dời dân kẻo trễ. Chào cụ nha.
2: Dạ chào ông.
1: Chào cháu.
2: Dạ ông về mình giỏi à.
3: Mẹ ơi mẹ.
2: Chuyện gì con?
3: Con xem cung cách của ông lão vừa rồi á, có cái gì khác lạ lắm á.
4: Đúng rồi. Nhất là tiếng cười nghe sang sảng, hắn không phải là một bậc tầm thường. Thôi đi con. Ý thôi rồi, quên rồi Thắm ơi. Giỏi quá mẹ quên gói thuốc bắc ở nhà cụ Bắc Phú Lãng ông. Thôi, con đi về trước. Rồi mẹ sẽ về sau.
3: Thôi mẹ để con đi cho.
4: Thôi để mà đi lấy cho.
3: Dạ.
5: Làm cái gì hả?
6: Làm gì hả? Giật đồ đi.
3: Giật đồ hả? Má người ta giật đồ. Giật đồ.
7: Nên cướp kia dừng tay lại.
6: Chạy.
3: Chết thì chưa nè.
8: Cô em à, cô có sao không cô em?
3: Dạ, dạ, cảm ơn tráng sĩ đã cứu em thoát khỏi tay tên cướp hung đồ. Thật may mắn cho em. Nếu không có tráng sĩ đến kịp thì tai họa lớn sẽ không thể nào tránh khỏi. Dạ, xin cảm ơn, cảm ơn.
8: Ui dạ. Dạ, thật là tội nghiệp cho nàng. Phận liễu yếu đào tơ, chẳng hay nàng đi đâu có một mình đơn chiếc vậy.
3: Dạ, em quê là cổ sở á. Dạ xin lỗi. Em đi theo mẹ mua hàng ở chốn kinh đô. Còn tráng sĩ, có lẽ người từ đâu vừa đến nơi này xem y diện dạ hành hàng sĩ.
8: Tôi là kẻ từ xá về đến,

0: sĩ chưa biết việc giặc Mông gây chiến, Đức Thái Tông ngự giá thân chinh, lệnh thái sư nhiếp chính triều đình, truyền cho toàn dân Thăng Long gấp rút dời dân về Thiên Mạc.
1: Tại sao dời dân về Thiên Mạc?
0: Vì đây là kế mưu vũ địch, tể tướng thái sư muốn dụng kế khống thành.
1: Kế khống thành? Kế khống thành à?
0: Tự nhiên sao cười vậy?
1: À, tôi xin lỗi. Nàng tên chi và sinh sống bằng nghề gì?
0: Tên em hả? Dạ, em tên là Đào Thị Thắm. Cha mất sớm, chỉ còn người mẹ, mở ngôi hàng nước đầu thôn để làm kế sinh nhai. Dạ, tráng sĩ đã rõ qua về thân thế, tiện nữ mạo muội muốn được biết tôn danh.
1: Tôi danh gọi là Lý Trung, thuộc dòng họ Lý.
0: Dòng họ Lý? Trời ơi, sao công tử chẳng...
1: Chết cũng chẳng đổi danh, sống thì không thay đổi họ.

0: À, hay là cô nương muốn báo?
1: Kìa, công tử đừng hiểu lầm xem thường quá thể. Tôi chỉ ngại lo cho công tử, vì dù sao đó cũng là ân nhân. Thiếp ngỏ qua lời lẽ thật thà, vì thấy công tử đáng trang hào kiệt.

0: Cô nương, vì hắn đã gây họa cho muôn dân thống khổ, tất cả đã xa vào kế của Trần Thủ Độ, xong mới thiệt rời ổ. Còn ở chốn kinh đô, hắn dùng kế giờ chân là dọn đường cho giặc tiến thẳng vào chiếm đất.
1: Kìa, sao người không tường tận? Vì do bởi giặc Mông gây loạn, người tâm ngay để giữ vững sang hà, sao còn định kiến lòng thành thương dân?
0: Thương dân hay muốn đưa dân vào con đường tuyệt lối chứ?

0: Nếu tôi không lầm, ông có phải là Lý Trung không?
1: Đại nhân, Lý đại nhân, nghe nói đại nhân đang ở chim quá sao xuống đây?
0: Chuyện của ta dài lắm, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe. Lý Trung, quân Mông kéo sang, binh trận thất bại tại Bình Lê Nguyên. Ta đã gặp nguyên soái đại Mông, người hứa với ta là sẽ phò Lý diệt Trần. Nếu mai này thắng lợi về tay, chiếc An Nam quốc vương sẽ nằm gọn trong tay này.

0: thì còn lo gì ta không khôi phục được dòng họ liền.
1: Được như thế, lòng này vô cùng sung sướng. Bấy lâu nay, nỗi buồn phiền khốn xiết, cô đồ nhà Lý bại vong. Tôi đến nương thân cùng thủ lĩnh họ Hà, và đã cùng Hà quá hẹn ước. Giờ đây, không biết họ Hà ra sao, chẳng lường được việc mất còn.
0: Còn chứ, Hà quá còn...
1: Ngài bảo sao? Đại nhân, đại nhân biết à?
0: Ta biết cha con Hà thủ lĩnh rất bình yên, và hiện đang ở soái phủ của quân Mông. Lý Trung, sẵn đây ta muốn ngươi lập công để mà dâng lên nguyên soái Đại Mông. Trước là khôi phục dòng họ Lý, sau là gặp mặt Hà Hoa.
1: Gặp mặt Hà Hoa? Lập công thế nào? Đại nhân hãy bày kế cho tôi.
0: Như thế này, nếu để tên Trần Thủ Độ còn thì không còn dòng họ Lý. Vậy thì ngươi nghe lời, nên nhận việc này, lẻn vào hàng ngũ địch quân, giết cho được thái sư họ Trần.

0: chiến công của ta phục thân được cơ nghiệp nhà nước. Còn riêng ngươi sẽ có vợ đẹp là Hà Hoa và sống một cuộc đời quyền quý cao sang. Chỉ bây giờ ngươi hãy thực hiện kế mưu, chuyện thành bại thế nào mau trở về kiếp báo. Nhớ, đây là một sự việc quan trọng nặng nề. Nhà Lý mất còn do sự bộc lộ anh hùng của người đó.
1: Dân, tôi xin hứa, tôi xin hứa, tạm biệt

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc

Kính chào quý vị và các bạn đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Qua lời Việt có tựa đề Xin đừng hái hoa, qua đôi song ca Bằng Chương và Ngọc Diệu, và sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa lời thơ Nguyễn Khắc Tú có tựa đề Lỡ hẹn với dòng lam, sẽ do Thanh Tài gửi đến quý vị trong ca khúc này.

tục chương trình sẽ là giai điệu và lời ca ngọt ngào trong sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo, Chuyến Đò Quê Hương. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị vừa nghe khúc hát Sông Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và Lê Quy Mậu qua phần thể hiện của Lê Thu Quyên. Thưa quý vị, hình ảnh con sông quê luôn là

nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc trữ tình quê hương, mang nhiều cảm xúc cho những ai sinh ra và lớn lên bên dòng sông. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe tiếp ca khúc Dòng sông và nỗi nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc, Nguyễn Nhật Lệ qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận.

0: Quý vị thân mến, ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Hàng Châu có tựa đề Lời Nhớ Lời Thương qua đôi song ca Hà Sơn và Thiên Nhâm vừa gửi đến chúng ta cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Đau cũng chỉ mình chịu, mệt cũng chỉ mình gánh. Có những đêm mất ngủ cũng chỉ bản thân thức trắng. Giống như được bao nhiêu lời động viên, sự cảm thông hay những cái nắm tay ấm áp, cuối cùng ai rồi cũng phải trở về với cuộc sống của riêng mình. Chỉ có bản thân tiếp tục đối diện với mọi thứ, hồi phục từng chút một và lặng lẽ chịu đựng những tổn thương chưa kịp lành. Bạn bè, người thân cũng có công việc và nỗi lo của riêng họ. Không phải vì thiếu yêu thương, mà bởi mỗi người đều mang trên vai cuộc đời của chính mình. Hiểu điều đó thì không trách móc, cũng không chờ đợi quá nhiều. Yêu thương là điều quý giá, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiện diện theo mong muốn. Điều đúng đắn và bền vững nhất vẫn là biết tự chăm sóc, tự nâng đỡ và tự gìn giữ chính mình. Thân thể là ngôi nhà duy nhất để trú ngụ suốt một đời. Sức khỏe chưa bao giờ được xem là điều quý giá nhất cho đến khi ta đánh mất nó. Khi ấy mới hiểu rằng mọi ước mơ, mọi trách nhiệm và mọi hạnh phúc đều cần một cơ thể khỏe mạnh để nâng đỡ. Vì thế hãy học cách yêu lấy sức khỏe của mình. Một ly nước ấm khi mệt, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ đúng giờ, vài bước chân

0: Ưng với ánh nắng sớm mai, hay vài phút để tâm trí được nghỉ ngơi. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nền móng âm thầm giữ cho cuộc sống vững vàng. Chăm sóc bản thân không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ bé, được duy trì đều đặn mỗi ngày bằng sự kỷ luật của chính mình. Một điều cũng rất đáng suy ngẫm là đừng trì hoãn hạnh phúc bằng hai chữ sau này. Để công việc ổn định hơn, để có nhiều tiền hơn, đợi con cái trưởng thành hơn, đợi mọi thứ hoàn hảo hơn, rồi mới nghỉ ngơi, mới sống chậm, mới quan tâm đến sức khỏe. Nhưng cuộc đời chưa từng hứa sẽ chờ bất kỳ ai. Điều đáng giá nhất luôn là những ngày còn đủ khỏe mạnh đi bước đi, còn đủ tỉnh táo đi mỉm cười, và còn đủ thời gian đi yêu thương. Giá trị của bản thân không nằm ở việc chịu đựng đến kiệt sức, mà nằm ở khả năng cân bằng giữa cống hiến và gìn giữ. Bên cạnh việc thấu hiểu giới hạn của cơ thể, cũng cần học cách bảo vệ tâm trí, biết giữ khoảng cách với những nguồn năng lượng tiêu cực, biết từ chối những lo toan vượt quá khả năng gánh vác, cũng là một cách để yêu thương chính mình. Khi tinh thần được nâng đỡ, cơ thể cũng có thêm sức mạnh để chữa lành và vượt qua những ngày tháng khó khăn. Một cơ thể khỏe mạnh cùng một tinh thần bình an mới là điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình và những người thương yêu. Biết chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là một cách sống có trách nhiệm với chính cuộc đời và với cả những người đang cần sự hiện diện của bản thân. Sau tất cả, người đồng hành bền bỉ nhất vẫn là chính bản thân mình. Vì thế đừng phung phí những ngày còn khỏe mạnh vào những muộn phiền hơn thua hay những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Hãy sống trọn vẹn với từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ sâu, từng buổi sáng thức dậy trong một cơ thể nhẹ nhõm và một tinh thần an yên. Những điều bình dị ấy đến một lúc nào đó sẽ trở thành hạnh phúc lớn lao nhất. Hiểu được những điều này không phải để bi quan trước sự vô thường của cuộc sống, mà để biết trân trọng từng hơi thở đang có. Rồi sẽ đến một ngày nhận ra điều đáng giá nhất không phải là đã sở hữu bao nhiêu, mà là vẫn còn đủ sức khỏe để tự bước đi, tự chăm sóc chính mình, và còn đủ thời gian để ở bên những người yêu thương. Bởi tài sản quý giá nhất đời người chưa bao giờ là vật chất, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt và những ngày tháng còn được sống trọn vẹn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97.3 MHz. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đô thị thông minh với chủ đề Định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị tập trung trao đổi các xu hướng, kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức cần tập trung tháo gỡ, cũng như những tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát huy, đề xuất các giải pháp, cơ chế hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ muốn phát triển nhanh bền vững, giữ vững vai trò trung tâm vùng thì phải tạo được đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là khẳng định cũng như mong muốn của lãnh đạo thành phố để đến năm 2030, Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về chuyển đổi số. Với tinh thần trên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo và giao các sở ngành đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, sớm triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại một số xã phường. Đồng thời đề nghị các đơn vị bưu chính, viễn thông cùng đồng hành với thành phố trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm và hiệu quả. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng qua, Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quy hoạch và liên kết vùng. Thời gian tới, bên cạnh công tác tham mưu, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tinh gọn quy trình nội bộ, đẩy mạnh số hóa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công việc, nhằm hoàn thành nhanh chóng công việc được

0: Giao. Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Hưng tổ chức hội nghị lần thứ tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng qua, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng hiệu lực hiệu quả. Với thế mạnh nông nghiệp, địa phương đã xuống giống vụ lúa đông xuân 2.950 ha, năng suất bình quân 7,28 tấn một ha, tăng 4% so cùng kỳ, vượt 0,4% chỉ tiêu. Đến nay, trên địa bàn xã có 6 trên 7 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,11%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Nhằm đưa chính sách hỗ trợ người dạy ngôn ngữ dân tộc vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang triển khai chương trình tập huấn dành cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2026, thành phố sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn, dự kiến bồi dưỡng trên 600 học viên, gồm khoảng 564 người dạy tiếng và chữ Khmer và 80 người dạy tiếng và chữ Hoa. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 49 giai đoạn 2026-2030, đồng thời bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer và Hoa trên địa bàn thành phố. Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khảo sát tại xã Liêu Tú về tình hình dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua khảo sát, đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, nhất là nguồn lực triển khai chương trình. Đồng thời qua rà soát, địa phương chưa phát sinh trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất đai. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, kiến nghị giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành tài chính. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu thu bền vững hơn, đồng thời thực hiện tiết kiệm chi, ưu tiên đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nợ công trong ngưỡng an toàn. Thuế thành phố Cần Thơ vừa công khai danh sách doanh nghiệp còn nợ thuế. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp, góp phần chống thất thu ngân sách. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Cần Thơ có hơn 700 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền là 3.400 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài với số tiền lớn. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thiếu nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế. Một số trường hợp còn chây ì, cố tình kéo dài thời gian nộp. Bên cạnh đó, các khoản nợ liên quan đến đất đai vướng mắc trong xác định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục miễn giảm tiền thuê đất cũng khiến việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức khai mạc tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn trên địa bàn thành phố tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm sầu riêng của thành phố Cần Thơ, đặc biệt tạo kênh kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Tới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ tiêu thụ sản phẩm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội toàn dân, sáng nay tại quán chợ cổ Bến Phà thuộc khu vực 1, phường Ninh Kiều, ra mắt mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng vào sáng thứ bảy hàng tuần tại tất cả các khu vực đến hết tháng 10 năm 2026. Đây được xem là giải pháp chiến lược giúp phường Ninh Kiều bứt phá các chỉ tiêu phát triển mới. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố thông báo đến các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông trống bát nhã vào sáng ngày 27 tháng 7. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tích cực hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các nghi lễ tâm linh trang nghiêm, đồng thời thăm hỏi tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân xương máu vì nền độc lập dân tộc, sự thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Sáng nay, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân tổ chức khám mắt, cấp kính và tặng quà cho gia đình chính sách người có công trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1949, 27 tháng 7 năm 2026, tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Dịp này, đoàn tặng 200 phần quà là nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, tặng 100 cặp kính cho bà con có bệnh về mắt. Tổng giá trị được khám là 50 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59/2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Việc sử dụng nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu không thay thế các điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu theo quy định của pháp luật có liên quan. Đây là quy định phù hợp với yêu cầu quản trị chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới, vừa phát huy nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của đội ngũ nhà giáo kế cận. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía nam eo biển. Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng hai tàu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ bác bỏ tuyên bố trên. IRGC cũng cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Giới chức Iran cho biết các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần. Lầu Năm Góc sẽ đưa xét nghiệm testosterone hàng năm vào chương trình khám sức khỏe bắt buộc đối với binh sĩ từ 30 tuổi. Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ PT Hedges, chương trình sàng lọc nhằm phát hiện sớm tình trạng suy giảm testosterone, hiện tượng có thể xảy ra theo tuổi tác và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thể lực của quân nhân. Tuy nhiên, việc điều trị suy giảm testosterone sẽ không mang tính bắt buộc. Các binh sĩ dưới 30 tuổi vẫn có thể đăng ký xét nghiệm nếu có nhu cầu. Chính phủ Venezuela công bố đã rút hàng trăm triệu đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để phục vụ công tác tái thiết sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tháng 6 vừa qua, khiến trên 5.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ cho các hoạt động bị tàn phá do động đất tại Venezuela. Trước khi thảm họa xảy ra, kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2026 dành cho Venezuela dự kiến cần 632 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 5,5 triệu người. Tuy nhiên, sau trận động đất, ngân sách cần bổ sung 300 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho 1,3 triệu người bị ảnh hưởng trong 6 tháng tới, nâng tổng số quỹ cần đóng góp lên 931 triệu đô la Mỹ. OCHA cho biết đến nay, số tiền tiếp nhận được chưa đầy 40% mục tiêu, tức là còn thiếu hụt gần 570 triệu đô la Mỹ. Bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai chủ nhật 19 tháng 7 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi dẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 là khung giờ dành cho các chương trình chính sách pháp luật và chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống lúc 8 giờ. Những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả đọc báo cùng bạn lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát vào lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. 10 giờ chương trình góc nhìn đúng, 10 giờ 45 chương trình du lịch và radio. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19 giờ 55. Các chương trình văn nghệ giải trí như sau. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát vào lúc 9 giờ. Sân khấu hài lúc 9 giờ 30. Tình Bolero phát lúc 10 giờ 10. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 11 giờ 30, 16 giờ 10 và 23 giờ 30 trong ngày. Âm nhạc cho cuộc sống phát sóng vào lúc 14 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 chương trình sân khấu truyền thanh mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Anh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có cái nội dung: vào buổi sáng 5 giờ chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố, trong nước và thế giới. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ và các tin tức diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình chính sách pháp luật và chương trình Việt Nam quê hương tôi. 5 giờ 55 người thành phố cần biết. 6 giờ 30 lực lượng vũ trang quân khu 9. Chuyên đề thưởng thức cuộc sống 8 giờ.

đọc báo cùng bạn 8:20, góc nhìn đúng lúc 10:00. Các chương trình âm nhạc giải trí phát vào khung giờ 7:30, những khúc hát quê hương, 9:00 ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Mời quý vị thư giãn trong chương trình Sân khấu hài lúc 9:30 với tiểu phẩm Giá từ World Cup và tiểu phẩm Lô đề ba đề. 10:15 Tình Bolero và 14:30 chương trình âm nhạc trong cuộc sống. 11:30 ca nhạc cảnh lương theo yêu cầu và phát lại lúc 16:10. Từ 13:00 đến 13:15 chương trình Đảng với dân, kế đến là Đồng cảm sẻ chia. 16:35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao. 17:00 trực tiếp chương trình thời sự. 19:00 mời quý vị nghe lại chương trình Thưởng thức cuộc sống. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21:30. 21:40 sân khấu truyền thanh với giờ cải lương, chuyện tình khâu vai phần 1. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23:45. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình.

0: Kính chào chị và các bạn. Mỗi chị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ giải ngân gần 3.600 tỷ đồng cho hơn 58.000 lượt hộ vay.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu tăng cường công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn trước tình trạng rác chậm thu gom và tồn động.
0: Với hàng ngàn cây xanh được trồng dọc tuyến đường, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đang góp phần vun đắp những mảng xanh mới cho đô thị, giúp cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam nửa đầu năm nay duy trì đã tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch gần 36 tỷ đô la Mỹ.
0: Khám phá cuối tuần kỳ này là câu chuyện định vị thương hiệu Cần Thơ mùa trái ngọt trong thu hút khách du lịch đến với thành phố. Đi vào nội dung chi tiết, thành phố Cần Thơ dự kiến đến năm 2030 phát triển khoảng 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.083 ha. Đến năm 2050 phát triển 46 cụm công nghiệp tổng diện tích khoảng 2.749 ha.
1: Theo nghị quyết số 38/2026, thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp với mức tối đa 30 tỷ đồng mỗi cụm. Riêng các cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 50 tỷ đồng một cụm. Chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút sản xuất, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước di dời các cơ sở sản xuất phân tán có nguy cơ gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.
0: Theo quyết định số 3639, thành phố Cần Thơ định hướng phát triển hệ thống cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ hiện đại xanh, gắn với mạng lưới giao thông, logistics, cảng sông, cảng biển và dùng nguyên liệu. Thành phố ưu tiên thu hút các ngành chế biến, nông, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch và công nghệ cao. Sau tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân gần 3.600 tỷ đồng cho hơn 58.000 lượt hộ vay, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
1: Tính đến cuối tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội gần 18.500 tỷ đồng với gần 7.400 tổ tiết kiệm và vay vốn, hơn 358.000 hộ vay còn dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động. Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố duy trì 263 điểm giao dịch tại 103 xã phường, tổ chức giao dịch vào ngày cố định hàng tháng, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi ngay tại cơ sở. Bên cạnh sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, có 233 khách hàng được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở.
0: Trong 2 tháng, tháng 5 và tháng 6 của năm nay, Công an thành phố đã quán triệt đến toàn bộ lực lượng và chỉ đạo công an các xã phường tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp ban hành kế hoạch thành lập các tổ công tác và tổ chức thực hiện chiến dịch. Các sở ban ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2.
1: Đến ngày 15 tháng 6, thành phố đã cấp gần 2 triệu 800.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 85,02% tổng số công dân đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên. Đối với công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, đã thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 376.200 người, đạt tỷ lệ 81,76%. Về tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đã hỗ trợ tích hợp hơn 1 triệu trường hợp, đạt tỷ lệ 35,51%. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh, thực hiện các giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.
0: Thời gian tới, các sở ban ngành địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, làm sạch và đồng bộ dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Tiếp tục hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2 gắn với chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Từ tháng 6 năm nay đến hết tháng 8 năm 2026, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả phát triển công dân số. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội toàn dân, hôm qua tại quán Kiều Cổ Bến Phà thuộc khu vực 1, phường Ninh Kiều ra mắt mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
1: Điểm nhấn đột phá của mô hình không chỉ dừng lại ở không gian gần gũi, mà chính là phương thức tiếp cận đến từng người dân. Thay cho những hội nghị bàn giấy hành chính, bà con được mời uống cà phê miễn phí trong không khí cởi mở, trực tiếp đối thoại và được giải đáp ngay mọi thắc mắc về quyền lợi, nghĩa vụ an sinh. Dịp này, người dân cũng được hỗ trợ cài đặt ứng dụng số bảo hiểm xã hội VSSID nhanh chóng. Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại tất cả các khu vực đến hết tháng 10 năm nay. Đây được xem là giải pháp chiến lược giúp phường Ninh Kiều bứt phá các chỉ tiêu phát triển mới.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đối với sáng tạo City Beauty Startup lần thứ tư năm 2026. Với sự tham dự của đại diện các sở ngành doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp cùng đông đảo giảng viên sinh viên.
1: Cuộc thi năm nay thu hút 15 dự án tham gia. Ban tổ chức đã tuyển chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Các ý tưởng tập trung vào nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, công nghệ phục vụ sản xuất và phát triển bền vững. Nhiều dự án được đầu tư nghiên cứu bài bản, có tính ứng dụng cao và định hướng thương mại hóa.
0: Hôm qua, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân tổ chức khám mắt, cấp kính và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.
1: Các thầy thuốc đã khám mắt, đo khúc xạ, chụp hình đáy mắt cho bà con. Những trường hợp có chỉ định điều trị phẫu thuật về mắt, các bác sĩ tư vấn hướng dẫn tuyến điều trị phù hợp. Song song đó, đoàn còn lồng ghép truyền thông những bệnh lý về mắt thường gặp ở cộng đồng như đục thủy tinh thể, biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, ảnh hưởng đến thị lực của người bệnh. Dịp này, đoàn tặng 200 phần quà là nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, tặng 100 cặp kính cho bà con có bệnh về mắt. Tổng giá trị đợt khám là 50 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa.
0: Tiếp tục với các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh. Trước phản ánh của người dân và cơ quan truyền thông về tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được thu gom tồn động tại một số tuyến đường khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là khu vực đô thị, trung tâm thành phố, tham mưu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm không thực hiện đúng cam kết hợp đồng đã ký kết để xảy ra tình trạng rác tồn động kéo dài. Đồng thời, Sở khẩn trương xây dựng giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, trình ban hành trong tháng 7 này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động thu gom rác trên địa bàn, phối hợp đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý ngay các điểm tồn động, tuyên truyền người dân phân loại bỏ rác đúng nơi đúng thời gian quy định. Các đơn vị cung ứng dịch vụ phải rà soát toàn bộ tuyến thu gom, bố trí đầy đủ nhân lực phương tiện không để phát sinh ùn ứ tồn động rác.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được duy trì ổn định.
1: Sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 81.500.000 lượt, vận chuyển hàng hóa đạt gần 80 triệu tấn. Cùng với đó, ngành đã cấp hơn 5.200 phù hiệu xe, 63 giấy phép kinh doanh vận tải, hơn 2.000 giấy chứng nhận chuyên môn đường thủy, kiểm định gần 68.000 phương tiện cơ giới. Công tác quản lý vận tải được tăng cường, góp phần bảo đảm hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa an toàn, thông suốt.
0: Tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc phường Tân An, đi từ cầu số 1 giáp ngã tư bến xe 91 về đến ngã tư Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4, hiện đang hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của người đi đường, nhất là ban đêm trời mưa.
1: Theo ghi nhận của chúng tôi, trên đoạn đường này có đông phương tiện tham gia giao thông, nhưng mặt đường bị hư hỏng nhiều đoạn bong tróc, tạo thành những ổ gà, đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông. Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực, thời gian qua ngành chức năng quản lý tuyến có sửa chữa, nhưng sau đó tiếp tục hư hỏng đến hôm nay. Cũng trên tuyến này, thành phố đang triển khai thi công gói thầu cải tạo nút giao số 4 Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2. Tuy nhiên, tiến độ thi công còn chậm do phần hạ tầng kỹ thuật còn vướng. Việc thi công tập kết xe, máy, thiết bị làm cho việc lưu thông nơi đây phức tạp hơn. Việc nhanh chóng khắc phục sửa chữa mặt đường cần được ngành chức năng quan tâm thực hiện sớm để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường.
0: Quý thính giả thân mến, có những công trình được dựng xây bằng bê tông sắt thép, cũng có những công trình được bắt đầu từ một hố đất nhỏ, một cây non vừa bén rễ và những bàn tay còn dương màu đất. Giá trị của những công trình ấy không thể đo ngay bằng hình hài hiện hữu, mà còn được đong đếm bằng những mùa xanh sẽ đến trong tương lai.
1: Trên tuyến đường dài 2,5 km thuộc phường Thới Long, hơn 50 đoàn viên thanh niên của phường Cái Khế và phường Thới Long vừa cùng nhau thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Trồng màu áo xanh tình nguyện, mỗi người một việc, người đào hố, người đặt cây, người vun gốc, người tưới nước. Dưới cái nắng đầu tháng 7, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt nhưng không làm giảm đi sự hào hứng của các bạn trẻ.
0: Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng, 2.000 cây xanh đã được trồng dọc tuyến đường, mở đầu cho hành trình dung đắp những mảng xanh mới cho đô thị, góp phần cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Đằng sau con số 2.000 cây xanh là sự chung sức của những trái tim trẻ, cùng chung một mong muốn góp sức xây dựng môi trường sống xanh hơn cho cộng đồng. Đó cũng là mục tiêu mà tuổi trẻ hai địa phương hướng đến khi triển khai công trình thanh niên ý nghĩa này. Anh Lại Phước Trường Thành, bí thư đoàn phường Cái Khế cho biết.
2: Thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ đoàn phường trong cái thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, thì Ban Thường vụ cũng đã tập trung xây dựng nhiều cái hoạt động trọng tâm trong cái chiến dịch lần này. Và đặc biệt là cái nội dung là thực hiện trồng cây xanh để làm sao thực hiện được cái cuộc phát động của Mặt trận Tổ quốc của thành phố, là trong cái việc mà thực hiện các cái nội dung về sáng xanh sạch đẹp, xây dựng góp phần đô thị văn minh và nông thôn mới. Thì đây là một trong những cái nội dung mà nhằm để tuyên truyền, thứ nhất là tuyên truyền cho người dân về cái ý thức bảo vệ môi trường, nhằm góp phần cho các tuyến đường càng ngày càng xanh và sạch rồi đẹp hơn nữa. Và cái phản ánh cái cuối cùng là để giúp cho người dân có thể là khi mà những cái cây này nó phát triển á, thì người dân cũng sẽ bảo vệ, rồi cũng sẽ thực hiện vệ sinh môi trường, rồi nhằm trong một cái tuyến đường nó đẹp hơn nữa trong cái thời gian tới.
1: Trong quá trình đô thị hóa, mỗi khoảng xanh đều trở nên quý giá. Một hàng cây hôm nay có thể phải mất nhiều năm mới tỏa bóng mát, nhưng nếu không bắt đầu từ bây giờ thì sẽ không có những con đường xanh trong tương lai. Có lẽ cũng vì hiểu điều đó nên dù công việc khá vất vả, từ đào hố, vận chuyển cây giống cho đến tưới nước dưới thời tiết nắng nóng, các đoàn viên vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Với họ, đây không chỉ là một buổi lao động tình nguyện mà còn là dịp được đóng góp sức trẻ cho quê hương bằng những việc làm thiết thực. Đối với nhiều đoàn viên, điều ý nghĩa nhất không nằm ở số lượng cây được trồng, mà là cảm giác được trực tiếp góp một phần công sức để làm đẹp thêm những tuyến đường, mang lại màu xanh cho thành phố. Bạn Ngô Bảo Sang, đoàn phường Cái Khế, nói về cảm xúc của mình.
3: Dạ, theo em là điều ý nghĩa nhất khi tự tay trồng cây xanh cho không chỉ là tạo thêm một mảng xanh trong môi trường, mà còn là cảm giác mình đang để lại một giá trị cho tương lai. Ngoài việc trồng cây xanh ra thì còn nhiều những hành động thực tế để bảo vệ môi trường, chẳng hạn như là lan tỏa những cái là không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, tham gia dọn dẹp vệ sinh ở khu vực, ở công viên. Bên cạnh đó, mỗi người cũng có thể ưu tiên đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng.
0: Những việc làm tuy giản dị nhưng đang góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Mỗi hố đất được đào, mỗi cây giống được dung gốc đều gửi gắm trách nhiệm của tuổi trẻ trước những thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu.
1: Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành công trình trong một buổi sáng, các đoàn viên còn mong muốn những hàng cây hôm nay sẽ được chăm sóc bảo vệ để sinh trưởng tốt, trở thành những hàng cây rợp bóng trong tương lai. Trồng cây chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là cùng nhau gìn giữ để những mầm xanh ấy bén rễ, lớn lên và tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh đến nhiều người hơn. Đó cũng là điều mà nhiều bạn trẻ gửi gắm sau khi hoàn thành công trình hôm nay. Bạn Dương Quốc Cường, đoàn thanh niên khu vực 9 phường Cái Khế chia sẻ.
2: Dạ, theo em là việc trồng cây chỉ là bước khởi đầu thôi, còn điều quan trọng hơn là mình phải chăm sóc để cây phát triển bền vững. Sau khi trồng cây á thì mình phải tưới nước, phải bón phân, mình làm cỏ và kiểm tra định kỳ. Bên cạnh đó thì mỗi người dân

0: cần phải nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, không bẻ cành, không xả rác. Em mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức thường xuyên, gắn với thực tiễn như là ngày Chủ nhật xanh, trồng cây và chăm sóc cây xanh, thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, hay là các hoạt động tuyên truyền về lối sống xanh.
1: Những hàng cây vừa được trồng hôm nay vẫn còn nhỏ bé giữa nắng gió tháng 7, thế nhưng chỉ cần được chăm sóc bằng trách nhiệm và tình yêu với môi trường, chúng sẽ lớn lên từng ngày, tỏa bóng mát và mang lại màu xanh cho những con đường của thành phố. Cũng như vậy, những việc làm của tuổi trẻ luôn bắt đầu từ những điều rất bình dị. Một nhát cuốc, một gốc cây, một giọt nước tưới hôm nay không chỉ làm xanh thêm một tuyến đường mà còn góp phần vun đắp ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên và lan tỏa đến cộng đồng.
2: Mỗi cây xanh được vun trồng là một lời hứa với tương lai. Mỗi công trình thanh niên hoàn thành là thêm một minh chứng cho tinh thần xung kích sáng tạo và cống hiến của tuổi trẻ. Từ những mầm xanh đang bén trẻ hôm nay, niềm tin về một Cần Thơ văn minh, xanh và phát triển bền vững cũng được gieo trồng bằng chính nhiệt huyết, trách nhiệm và các dòng cống hiến của thế hệ trẻ. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ được triển khai đúng tiến độ. Nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2026.
1: Ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, sản xuất kinh doanh được thúc đẩy. GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng. Chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong phạm vi mục tiêu cả năm. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu thu theo hướng bền vững, thu nội địa chiếm trên 86% tổng thu, chủ yếu từ sản xuất kinh doanh chiếm gần 70%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát bội chi nợ công trong ngưỡng an toàn trong phạm vi Quốc hội quyết định.
2: Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong nửa đầu năm nay, một số dự án đã thu hồ sơ, tiến hành bốc thăm trực tuyến và ký hợp đồng với người mua nhà.
1: Bên cạnh đó, phân khúc nhà ở cho thuê cũng được các địa phương đẩy mạnh với nhiều dự án khởi công, được xác định trở thành phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân. Phân khúc này được xem như lời giải mới cho bài toán an cư của các đô thị hoặc các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp. Hiện nay thời gian hoàn vốn dài, thiếu quỹ đất sạch, khó khăn trong vận hành hay lo ngại người thuê không ổn định là những rào cản chính khiến nhiều doanh nghiệp còn e ngại khi tham gia xây dựng nhà ở cho thuê. Tại một số khu công nghiệp, trước khi xây nhà ở cho thuê, các doanh nghiệp cũng đã chủ động rà soát nhu cầu thuê nhà ở của công nhân và chuyên gia từ chính đơn vị sử dụng lao động, tránh nơi thừa, nơi thiếu.
2: Thị trường nhà ở vẫn mất cân đối về cung cầu, với giá nhà cao chiếm phần lớn. Những cơ chế ưu đãi đang được đề xuất được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tạo thêm động lực để phát triển nhà cho thuê. Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong nửa đầu năm nay duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
1: Nhiều ngành hàng như rau quả, thủy sản, chăn nuôi và gia vị duy trì mức tăng khá, cho thấy nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường trọng điểm đang từng bước phục hồi, đồng thời phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam thông qua điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, linh hoạt thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác các lợi thế cạnh tranh. Không chỉ cá ngừ, cá hồi quen thuộc, những miếng cá rô phi lê Việt Nam cũng đã có mặt trên bàn sushi tại Nhật Bản. Không ngừng đổi mới sản phẩm, gia tăng chế biến, vận hành theo nhu cầu thị trường là động lực giúp ngành thủy sản nửa đầu năm qua thu về gần 5 tỷ 800 triệu đô la, tăng gần 13% so với cùng kỳ.
2: Bên cạnh đa dạng sản phẩm, việc tận dụng các thị trường gần trong bối cảnh giá hiện tại và chi phí sản xuất tăng cao cũng giúp duy trì đà tăng trưởng cho ngành nông nghiệp. Đơn cử như thị trường Trung Quốc, trong hai quý đã qua, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang nước này tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái, bù đắp cho sự chững lại của thị trường châu Âu và sụt giảm ở các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Phi. Thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu đạt 146.000 tấn, trị giá hơn 950 triệu đô la Mỹ, tăng 19% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.
1: Lũy kế 6 tháng, giá bình quân xuất khẩu loại nông sản được ví như vàng đen này đạt 6.508 đô la Mỹ một tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất khẩu, hạt tiêu của Việt Nam đã được xuất sang nhiều thị trường, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như Mỹ, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đặc biệt, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng khoảng 4 lần cả về số lượng và trị giá, phản ánh nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh tại thị trường này. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường Thái Lan, Ai Cập, Philippines và Pakistan giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng vừa qua, thì Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Quốc gia này đã chi ra 260 triệu đô la để mua 36.040 tấn hạt tiêu, chiếm 24,7% tổng lượng hàng xuất khẩu của nước ta.
2: Giá lúa gạo vào ngày hôm qua 18 tháng 7 tại thị trường trong nước ghi nhận nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và nếp đi ngang.
1: Giá lúa tươi ghi nhận xu hướng tăng ở nhiều chủng loại, trong đó lúa OM18 tăng 500 đồng một ký, lên mức 6.800-7.000 đồng một ký. Lúa OM34 cũng tăng 500 đồng một ký, dao động 6.100-6.300 đồng một ký. Lúa Đại Thông 8 và IR50404 cùng tăng 100 đồng một ký, lần lượt đạt 7.000-7.200 đồng một ký và 6.100-6.200 đồng một ký. Riêng lúa OM5451 giữ ổn định, dao động 6.300-6.500 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 513-517 đô la một tấn. Gạo thơm 5% tấm có giá 510-520 đô la Mỹ một tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm dao động 348-352 đô la một tấn.

0: Thưa quý vị, trước yêu cầu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
1: Song song đó, ngành chức năng tăng cường tập huấn hướng dẫn nông dân áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến như 1,5 giảm, 3 giảm, 3 tăng và kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ nhằm giảm phát thải khí mê tan. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, cơ giới hóa, chuyển đổi số, mở rộng diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức lại sản xuất và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh.
0: Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Hội Nông dân phường Cái Răng tổ chức lễ ra mắt tổ hợp tác trồng nho xen canh trồng hoa kiểng tại khu vực Thành Mỹ.
1: Tổ hợp tác trồng nho xen canh trồng hoa kiểng khu vực Thành Mỹ được thành lập với 5 thành viên do ông Lê Văn Đoàn, chi hội trưởng chi hội nông dân khu vực Thành Mỹ làm tổ trưởng. Các thành viên cùng sản xuất trên diện tích khoảng 2.000 mét vuông, trong đó 300 mét vuông trồng nho kẹo. Phần diện tích còn lại được sử dụng để trồng mai kiểng, hoa lan, sản xuất các loại chậu kiểng phục vụ kinh doanh thường xuyên và trồng hoa phục vụ thị trường Tết. Tổ hợp tác nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các tổ hội nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.
0: Hai hội nông dân phường Cái Răng đã thành lập 10 tổ hợp tác sản xuất, 2 chi hội nghề nghiệp, 1 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, với tổng số là 172 thành viên. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục thành lập mới 1 chi hội tại khu vực 2. Thưa quý thính giả, những ngày này bà con xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ đang bước vào mùa thu hoạch táo hồng. Nhờ thổ nhưỡng phù hợp cho trái giòn ngọt, năng suất ổn định, nên cây trồng này mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Hơn 20 năm gắn bó với cây táo hồng, gia đình anh Trần Hoàng Vũ ở ấp Sà Bầu hiện có hơn 3 hecta đang bước vào mùa thu hoạch. Mỗi ngày sản lượng trung bình từ 600 đến 700 kg, có hôm đạt khoảng 1 tấn. Theo anh, giá bán đầu vụ hiện nay dao động từ 23 đến 25 ngàn đồng một ký, được xem là khá cao. Vào thời điểm thu hoạch rộ thì giá có thể sẽ giảm, tuy nhiên lợi nhuận mỗi năm được anh tính toán là trên dưới 20 triệu đồng một công. Nên nhiều năm qua, đây vẫn là mô hình nâng cao thu nhập cho gia đình, anh Vũ nói.
2: Táo này mới vô thì bẻ ít, rồi từ từ bẻ tăng lên, thì lúc đầu mới ăn đầu thì chừng 5-30 kg, rồi cứ sao lên vài trăm ký, nếu mà nhiều bẻ ngày cả tấn mấy nữa. Nếu mà đầu vụ thì nó giá nó cao, nó khoảng cỡ 25.000, 23.000, táo lớn táo nhị thì 12-13.000, còn lại là cái vô vụ mà gộ hết thì nó khoảng cỡ 20-18. Dùng đất này như nó hợp với cây táo hồng, thành trái táo hồng nó rất là ngon, nó giòn, nó ngọt.
1: Từng gắn bó với cây lúa ao sen, đây là vụ táo đầu tiên của gia đình anh Lý Quốc Tài cũng ở ấp Sà Bầu. Với 5 công đất vừa được chuyển đổi từ lúa sang trồng táo hồng, hiện nay mỗi ngày anh thu hoạch từ 60 đến 70 kg. Theo anh, thổ nhưỡng phù hợp, lại thêm kỹ thuật được học hỏi từ các hộ đi trước, nên táo phát triển tốt cho năng suất tương đối ổn định ngay trong vụ đầu tiên này. Anh Lý Quốc Tài ở ấp Sà Bầu chia sẻ.
3: Đó mần lúa, rồi mần lúa thấy bên đó, giá cả nó thấp quá, rồi mới thấy bà con này trồng táo nè, mình mới trồng theo. 8 tháng rồi mới thu hoạch lai gai, bán lần được 1 triệu mấy. Thì nói chung mình thấy cũng ổn định, rồi tại vì mình mới trồng, mình để từ từ mình tìm hiểu coi.
1: Tại ấp Sà Bầu, xã Thuận Hòa, lâu nay được biết đến là vùng trồng táo hồng chuyên canh với diện tích hơn 20 hecta. Mùa thu hoạch thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9. Ngoài mang lại thu nhập cho người trồng, mùa táo còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Mới đây, Hội Nông dân xã Thuận Hòa triển khai nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ. Mỗi hộ được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng để cải tạo vườn, phát triển mô hình, nâng cao hiệu quả sản xuất táo hồng. Anh Triệu Quốc Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hòa cho biết.
4: Dùng đất của ấp Sà Bầu thì nói chung là trồng táo hồng là đạt năng suất cao, hiệu quả. Hội nông dân xã cũng là khuyến khích hội nông dân vô để hỗ trợ cái quỹ hỗ trợ nông dân để cho bà con có mà cái vốn để đầu tư hiệu quả hơn. Hội nông dân xã thì cũng mà tiếp tục vận động các hộ mà trên toàn xã lân cận để vô cái hợp tác xã. Thứ nhất là về mà giới thiệu sản phẩm và thu mua cái thương lái để nó tập trung hơn, hiệu quả hơn, để bà con mà tự mà đi buôn bán lẻ thì nó khó khăn cho bà con.
0: Một mùa táo hồng nữa đã bắt đầu nhộn nhịp. Điều mà bà con mong muốn hiện nay không chỉ là trúng mùa được giá, mà còn là đầu ra ổn định. Địa phương đang từng bước hỗ trợ nông dân mở rộng hướng đến xây dựng vùng trồng, tăng cường liên kết tiêu thụ, phát triển vùng chuyên canh bền vững trong tương lai. Chương trình tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ liên quan đến các kiến nghị đề xuất của các tỉnh An Giang và Cà Mau, trong đó có vấn đề đầu tư hạ tầng kết nối.
1: Chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các ban quản lý dự án tổ chức nghiên cứu chuẩn bị đầu tư nhiều dự án thuộc các lĩnh vực được giao quản lý, trong đó có các dự án lớn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói riêng, như xây dựng cầu Cần Thơ 2, đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Đức Hòa, Mỹ An, cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, cải tạo mở rộng quốc lộ 1, một số đoạn qua thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn Vĩnh Phong của tỉnh An Giang, An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
0: Đến nay, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án trên cơ sở quy trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng để xây dựng danh mục dự án và đăng ký nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Hôm qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Hành trình đỏ và lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh năm 2026.
1: Chương trình diễn ra ngày hội hiến máu giọt hồng trao đi sen hồng tỏa sắc do Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận máu. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân tích cực tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Cùng với đó diễn ra lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với sự tham dự của 343 gia đình và cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện triệt xóa 228 vụ tội phạm về ma túy, liên quan 334 đối tượng, thu giữ nhiều ma túy và tang vật liên quan. Công an Cà Mau xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề, mở cao điểm phòng chống ma túy, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy. Phấn đấu năm 2026, tỉnh có ít nhất 50% xã phường đạt tiêu chí không ma túy.
1: Xác định tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, Công an tỉnh phối hợp ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức sinh động như tuyên truyền trực tiếp hoặc thông qua tờ rơi, pano, áp phích, xây dựng tin bài, phóng sự đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành, tuyên truyền thông qua mạng xã hội, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, qua đó giúp người dân nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, tích cực tham gia đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.
5: Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, những ngày này hình ảnh thành phố Cần Thơ lan tỏa dưới đậm nét mùa trái ngọt trên các nền tảng mạng xã hội. Những vườn trái cây xum xuê ở miệt vườn An Bình, Phong Điền, Nhân Ái hay các cù lao giữa sông Hậu như là Tân Lộc, Cồn Sơn, Mỹ Phước, Phong Nẵm, Cù Lao Dung xuất hiện nhiều và thu hút sự chú ý qua những đoạn video, bức ảnh đầy sức hút.
1: Đến Cồn Sơn, phường Bình Thủy, thời điểm này, các vườn trái cây luôn nhộn nhịp khách. Vườn chôm chôm, măng cụt, nhãn đều mở cửa đón khách tham quan, khách tự tay hái và thưởng thức trái chín. Tại đây, ngoài việc tham quan chụp ảnh, du khách còn được tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc cây nhãn, nếp sống của cư dân xứ Cồn. Chính những câu chuyện văn hóa ấy khiến nhiều chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn. Tại vườn sinh thái Tư Dũng, xã Nhân Ái, mùa chôm chôm cũng đang níu chân du khách. Nắm bắt lợi thế cây lành trái ngọt, nhiều năm qua Cần Thơ đã từng bước đưa kinh tế vườn vào phát triển du lịch. Không chỉ khai thác các điểm tham quan riêng lẻ, nhiều địa phương còn tổ chức ngày hội lễ hội trái cây ở các cồn, cù lao, tạo thêm sức hút cho du lịch miệt vườn. Hướng đi này vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển thành một thương hiệu có sức cạnh tranh.
0: Trong chương trình triển khai thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GRDP, hình thành ít nhất 3 thương hiệu đặc trưng từ văn hóa, công nghiệp văn hóa có thế mạnh của địa phương, đồng thời xây dựng ít nhất 1 thương hiệu văn hóa cấp quốc gia và 2 thương hiệu cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn với văn hóa sông nước miệt vườn và văn hóa đa dân tộc.
1: Trong bối cảnh đó, việc định vị thương hiệu Cần Thơ mùa trái ngọt không chỉ là một ý tưởng hấp dẫn mà còn là một hướng đi có cơ sở thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Tuy nhiên, để trở thành một thương hiệu đúng nghĩa, Cần Thơ mùa trái ngọt cần một chiến lược quy mô tổng thể và xuyên suốt ở cấp thành phố, từ quy hoạch vùng cây ăn trái phục vụ du lịch, xây dựng hệ thống sản phẩm, sự kiện theo mùa đến truyền thông xúc tiến và liên kết với doanh nghiệp lữ hành. Các điểm đến được kết nối thành một bản đồ mùa trái ngọt để mỗi mùa hè đến, du khách đều nghĩ ngay đến Cần Thơ đầu tiên.
0: Điều cần thiết nữa là thương hiệu ấy được bồi đắp bằng chiều sâu văn hóa, đó là tri thức lạc dương được truyền qua nhiều thế hệ, là lối sống hào sảng của cư dân biệt dương, nét đẹp ứng xử, lời ăn tiếng nói, ẩm thực. Khi những yếu tố ấy được kể bằng ngôn ngữ du lịch, tất cả sẽ tổng hòa thành một sản phẩm du lịch đậm chất văn hóa. Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí Như Anh cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Sở Tư pháp thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ của ngành tại địa phương đơn vị, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh. Đây sẽ là những định hướng quan trọng tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ ngành Tư pháp đã chủ động nỗ lực tập trung triển khai kịp thời hiệu quả khối lượng công việc rất lớn, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một số kết quả nổi bật như tiếp tục chủ động tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội đề xuất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đổi mới về mặt tư duy, đột phá trong cách thức triển khai. Lần đầu tiên nhiệm vụ xử lý nợ động văn bản được triển khai theo cách tiếp cận chiến dịch. Công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật được tăng cường bám sát yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ. Công tác quốc tịch, Bộ ngành Tư pháp tập trung triển khai hiệu quả luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quốc tịch Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý giải quyết hồ sơ quốc tịch, bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ quốc tịch theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 6 2026, hệ thống đã có trên 85 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh, hơn 25 triệu dữ liệu kết hôn, trên 20 triệu dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hơn 15 triệu dữ liệu khai tử, hơn 2 triệu dữ liệu khác. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết:
1: tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp. Trước mắt là kỳ họp không thường lệ của Quốc hội đầu tháng 8 tới đây, và sau đây nữa là kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16 và cuối năm 2026 này, để tiếp tục triển khai thi hành các luật nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Cho sau khi mà chúng ta vừa sơ kết toàn quốc một năm vận hành chính quyền ba cấp, cũng như là thực hiện các chủ trương, các nghị quyết, chiến lược trụ cột. Thứ hai là tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ tổng kiểm soát hệ thống văn bản pháp luật, đây nhiệm vụ rất trọng tâm và phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm. Yêu cầu chất lượng và kỳ vọng đối với kết quả tổng kiểm soát báo cáo đồng chí là tất cả. Cho nên là từng cơ quan, từng đơn vị, không chỉ các bộ ngành trung ương mà từng địa phương hết sức chú trọng vấn đề này, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.
0: Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20% đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất 70-80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Tiếp nối chương trình, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, giới thiệu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo pháp luật hiện hành và các hành vi vi phạm liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, nói:
3: hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo luật đất đai năm 2024. Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp luật định. Điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai trên môi trường số, tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, giảm giấy tờ và tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Các hành vi vi phạm phổ biến gồm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, đăng ký đất đai hoặc các thủ tục khác liên quan đến đất đai. Tự ý sửa chữa, tẩy xóa, làm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu hoặc không đăng ký biến động đất đai khi thuộc trường hợp bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của người sử dụng, mà còn là nguồn gốc phát sinh của tội phạm để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến với ma túy. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và tháng phòng chống ma túy năm 2026, Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần lan tỏa nâng cao nhận thức học sinh sinh viên, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
2: Những năm gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện, khiến dư luận không khỏi lo lắng. Ma túy thế hệ mới đã và đang nguy cơ xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường. Tình trạng này đang đòi hỏi sự vào cuộc nhanh chóng tích cực của các cơ quan chức năng, cũng như sự chung tay phối hợp của các gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền và các giải pháp phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được ban hành nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội trong xây dựng xã phường không ma túy. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Công an thành phố Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 164 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hơn 460 bị can. Trước sự nguy hiểm của ma túy, Công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp đấu tranh với tội phạm này. 6 tháng đầu năm đã triệt phá 573 vụ, tăng 355 vụ so với cùng kỳ, bắt xử lý trên 1.200 đối tượng, thu giữ trên

0: 41kg ma túy các loại. Với phương châm chặn cung, giảm cầu, mới đây, Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Bộ Công an phá chuyên án mua bán vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, bắt giữ nhiều đối tượng. Riêng tại thành phố Cần Thơ, quá trình phá án và điều tra mở rộng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can, thu giữ hơn 38kg ma túy các loại. Lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ ngoài mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy, trong 6 tháng vừa qua, Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức truyền thông về phòng chống ma túy với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong vì thế hệ an toàn, cộng đồng không ma túy và tương lai số văn minh. Buổi truyền thông đã thu hút 350 sinh viên của trường và học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tham gia hưởng ứng. Thượng úy Nguyễn Thùy Ngân, cán bộ Ban Thanh niên, Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Cần Thơ cho biết ý nghĩa của chương trình.
1: Trong cái không khí mà sôi nổi của tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 và đặc biệt là hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động phòng chống ma túy và chiến dịch mùa hè số cùng VNAD thì Ban Thanh niên có phối hợp với các điểm trường để tổ chức chuỗi các hoạt động để nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và kỹ năng để giúp cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên có thể là tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời là cảnh giác trước những cái nguy cơ, cái loại tội phạm về ma túy và bạo lực học đường. Đồng thời thì cũng lồng ghép với việc là hưởng ứng và triển khai các hoạt động để hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNAD của Bộ Công an. Thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì không chỉ là một cái hoạt động tuyên truyền, mà nó còn chính là một cái diễn đàn để có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ và giải đáp, đồng thời là hướng dẫn đồng hành với các bạn, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên để có thể giúp các bạn nâng cao những cái nhận thức, kỹ năng và bảo vệ mình, cảnh giác trước những cái nguy cơ về ma túy và bạo lực học đường.
0: Giảng viên Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng Kiểm tra pháp chế phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, nói về hữu ích khi phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình.
2: Mục đích của chương trình ngày hôm nay là tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ tuyên truyền đến các bạn sinh viên của trường cũng như các bạn học sinh trên địa bàn dân cư thành phố Cần Thơ thông điệp về phòng chống ma túy trong học đường. Và qua đó muốn trang bị cho các em về kiến thức, về bản lĩnh và chung tay cùng với tuổi trẻ thành phố trong việc đấu tranh phòng chống ma túy. Hoạt động phòng chống ma túy học đường trong trường học được đoàn trường và hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức thường xuyên định kỳ hàng năm. Và dịp này, đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức một cái phong trào rộng khắp dành cho sinh viên cũng như là học sinh trên địa bàn dân cư. Và đây là cũng là điểm nhấn trong việc là chào mừng hưởng ứng tháng phòng chống ma túy.
0: Tại buổi truyền thông, học sinh, sinh viên được xem video clip ngắn về tác hại của ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần. Ma túy được ngụy trang với nhiều hình thức tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống và các vật dụng quen thuộc để qua mắt lực lượng chức năng và thu hút giới trẻ. Ngoài ra, học sinh, sinh viên được phát tờ rơi tuyên truyền về ma túy, giúp nhận diện các loại ma túy mới đang xuất hiện trong giới trẻ, tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tương lai và gia đình, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy, cách phòng tránh. Sinh viên Tô Hoàng Hồng Anh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, chia sẻ.
3: Khi đến với buổi hôm nay thì tôi cảm thấy là nó ý nghĩa đối với sinh viên cũng như là đoàn viên thanh niên vì nó sẽ giúp chúng ta ngăn phòng chống được cái tai nạn xã hội thì cũng giống như giúp bản thân, giúp xã hội để phát triển một nó tốt lành hơn. Ngoài ra thì Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng có tổ chức các cuộc thi gung chuông vàng hoặc là tổ chức diễn đàn tọa đàm để giúp cho sinh viên nắm rõ thêm về phòng chống ma túy.
0: Điểm nhấn của chương trình là talk show Lựa chọn hôm nay, quyết định tương lai. Các bộ công an trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy, phòng chống tội phạm xâm phạm nhân thân và quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chia sẻ những câu chuyện thực tế, gần gũi để giúp các học sinh, sinh viên nhận diện rõ hơn những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, nguy cơ bạo lực học đường, rủi ro trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhằm lan tỏa thông điệp không đánh đổi tương lai bằng ma túy và bạo lực. Trung tá Đinh Thị Duyên, Phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, chia sẻ về bạo lực học đường.
4: Hiện nay thì chúng ta thấy là cái

0: thể hiện được, muốn thể hiện được cái bản thân mình, cho nên là đã không nghĩ tới hậu quả và đã có cái hành vi là ứng xử thiếu kiểm soát và dẫn đến cái hành vi là bạo lực. Vấn đề ở đây là không chỉ ngăn chặn cái hành vi vi phạm mà chúng ta cần trang bị cho học sinh, sinh viên những cái kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, và hơn hết là giữa gia đình, nhà trường phải có sự đồng hành, quan tâm, chia sẻ để giúp các bạn, định hướng cho các bạn tránh những cái hành vi mà lệch lạc, đi quá giới hạn, gọi là vi phạm về cái bạo lực học đường như thế.
1: Không khí chương trình trở nên sôi nổi với phần giao lưu hỏi đáp pháp luật liên quan đến tình trạng bạo lực học đường, ma túy và được diễn giả giải đáp các vướng mắc, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về luật phòng chống ma túy và các quy định về bạo lực học đường, góp phần củng cố kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ. Sinh viên Nguyễn Văn Phước, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ bày tỏ.
2: Tham gia cái buổi phòng chống ma túy do thành phố phát động thì cá nhân em thì em học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Thông qua đây thì em cũng góp phần lan tỏa những cái kiến thức cho sinh viên lớp em cũng như là các bạn trong sinh viên trường thì cũng học hỏi rất là nhiều kiến thức hữu ích và giúp em có thể là có được cái kiến thức bảo vệ cá nhân mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng. Cá nhân em cũng như là các bạn sinh viên thì cũng mong muốn là những cái hoạt động này tiếp tục được lan tỏa và tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng sinh viên, lan tỏa rộng ra để cho các bạn hiểu hơn về kiến thức về phòng chống ma túy ạ.
1: Ngoài ra, học sinh sinh viên tham gia ký cam kết với thông điệp nói không với ma túy, nói không với bạo lực học đường, xây dựng công dân số văn minh và hưởng ứng chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức phòng chống ma túy, bạo lực học đường, khai thác hiệu quả những tiện ích của ứng dụng VNEID, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển. Đây là hoạt động thiết thực góp phần phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ công an thành phố trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo vệ thế hệ trẻ và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Chính sách Pháp luật kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, Cần Thơ vùng đất Tây Đô và truyền thống cách mạng, nơi từng chứng kiến biết bao chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc. Trong số những chiến thắng dễ dàng, chiến thắng Ông Hào là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần bất khuất của quân và dân ta. Ngày nay, di tích lịch sử Giang Hóa chiến thắng Ông Hào không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về những đóng góp của ông.
1: Khu di tích chiến thắng Ông Hào thuộc ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Đây là xã Trường Long, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 25 km về hướng Tây Nam. Tại đây, vào đầu tháng 6 năm 1965, theo lệnh tướng Ngụy Đặng Giang Quang, địch tập trung lực lượng lớn càn quét vào hai huyện Ô Môn và Châu Thành, tìm diệt tiểu đoàn Tây Đô. Để đối phó với địch, ta bí mật đưa lực lượng về khu vực án khám Ông Hào, xây dựng trận địa phòng ngự, bố trí lực lượng chuẩn bị chống càn. Ngày 8 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn Tây Đô và lực lượng vũ trang huyện Ô Môn đã tổ chức phòng ngự và tập kích các tiểu đoàn của trung đoàn 31, 32, 33 thuộc sư đoàn 21, tiểu đoàn biệt động 44, tiểu đoàn thủy quân lục chiến, tiểu đoàn bảo an 429, cùng với 60 lượt máy bay các loại, 14 xe bọc thép M113 càng vào các xã Trường Xuân, Trường Thành, Trường Long, huyện Ô Môn. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, địch càng đánh càng thua đau. Nên điên cuồng đã dùng máy bay ném bom hủy diệt địa hình, hủy diệt cả nhà thờ Ông Hào, là 121 người chết. Trong đó có 112 giáo dân. Kết thúc trận chiến, ta tiêu diệt 889 tên, xóa sổ tiểu đoàn 2 cọp đen, bắn rơi.

0: một máy bay B-57 và thu nhiều quân trang quân dụng. Về phía ta, hy sinh 37 đồng chí, bị thương 57 đồng chí. Đây là trận tập kích lớn đầu tiên khẳng định lực lượng vũ trang Cần Thơ trưởng thành vượt bậc, phá dỡ cuộc hành quân càn quét quy mô của địch tại vùng 4 chiến thuật.
1: Với những ý nghĩa lịch sử đó, ngày 25 tháng 9 năm 1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ đã xếp hạng di tích chiến thắng Ông Hào là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đầu tư xây dựng khu di tích chiến thắng Ông Hào trên diện tích rộng 25.748 m² với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Khu di tích được khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 2012, gồm các hạng mục cổng chào, quảng trường, tượng đài, phù điêu, nhà truyền thống và nhà khách, công viên cây xanh, ao sen. Điều ấn tượng đầu tiên của du khách khi tham quan khu di tích chiến thắng Ông Hào Cần Thơ đó là tượng đài cao 14 m bằng bê tông cốt thép được đặt ở trung tâm quảng trường. Tượng đài gồm hình tượng 3 chiến sĩ tượng trưng cho bộ đội chủ lực, dân quân du kích, địa phương quân. Tượng đài có tư thế hiên ngang và đang dâng cao lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió với niềm tự tin về sự quyết thắng. Ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Bức phù điêu làm bằng xi măng với hai mảng đề tài. Mảng bên trái khắc họa hình ảnh quân dân ta trong khí thế tiến công, xông lên tiêu diệt địch. Mảng bên phải thể hiện niềm vui mừng chiến thắng của quân và dân ta. Thuyết minh viên Lê Thị Thanh Thùy, di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Khu vực tượng đài là nơi bất kỳ đoàn khách nào khi đến tham quan tại di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào sẽ thực hiện nghi thức dâng hương tại đây và để tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân, những anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong trận đánh này.
0: Từ khu vực tượng đài, du khách sẽ được phóng tầm mắt ngắm khuôn viên rộng lớn và không gian yên tĩnh, bình yên chốn linh thiêng. Tại không gian nhà truyền thống của khu di tích chiến thắng Ông Hào, trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với trận đánh lịch sử trên tuyến lửa Lộ Dòng Cung năm xưa. Mỗi hiện vật, bức ảnh hay tranh tư liệu đều thể hiện sinh động tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí đấu tranh bất khuất của quân và dân Cần Thơ trong kháng chiến gian khổ. Thuyết minh viên Lê Thị Thanh Thùy, di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, nói thêm:
2: Đây chính là sa bàn diễn biến trận đánh Ông Hào vào ngày 8 tháng 6 năm 1965. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1964, tiểu đoàn Tây Đô đã được thành lập tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang, nay được sáp nhập vào thành phố Cần Thơ. Tiểu đoàn Tây Đô được thành lập do đồng chí Bùi Quang Đơ làm tiểu đoàn trưởng với lời tuyên thệ: ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt. Thực hiện lời thề này, khi tiểu đoàn Tây Đô vừa thành lập đã thực hiện liên tiếp các trận đánh lớn nhỏ trên khắp chiến trường Cần Thơ, gây cho địch những tổn thất nặng nề.
0: Hiện nay, khu di tích không chỉ là nơi ghi dấu chiến công oai hùng của quân và dân Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Tây Đô và cũng là nơi nhắc nhở thế hệ mai sau về lịch sử truyền thống của dân tộc. Nơi đây cũng là điểm sinh hoạt văn hóa, địa điểm tham quan du lịch Cần Thơ về nguồn của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, hàng năm vào ngày 8 tháng 6, nhân kỷ niệm chiến thắng Ông Hào, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao tại di tích. Nhiều người cùng chia sẻ:
3: Điều đầu tiên khi mà em vừa bước vào khu di tích thì em thấy cảnh vật ở đây rất là trang nghiêm, sạch đẹp. Và điều em rất ấn tượng đó chính là tượng đài rất là sừng sững hùng vĩ, và đặc biệt hơn khi được xem những hiện vật ở đây thì em cảm thấy như được tiếp thêm ngọn lửa yêu nước. Và em là sinh viên của Đại học Cần Thơ, em xin nguyện sẽ cố gắng học tập thật giỏi, lao động thật chăm chỉ để cống hiến cho đất nước, để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của ông cha đi trước.
4: Sau khi nghe chị Thuyết Minh Viên nói về chiến thắng Ông Hào thì em cảm thấy biết ơn và trân trọng cha ông đã cống hiến sức mình cho đất nước để chúng em sau này có được cơ hội học tập, phát triển tốt hơn.
5: Tôi đã làm việc gắn bó với khu di tích được 14 năm. Bản thân tôi được gắn bó với khu di tích là một cái niềm vinh dự, tự hào.
6: Tôi rất tự hào vì trên mảnh đất Trường Long có khu di tích, có truyền thống cách mạng. Từ đó tôi mới biết trân trọng và yêu quê hương đất nước, là biết nhớ ơn những người đi trước.
0: Di tích chiến thắng Ông Hào là chứng tích lịch sử sống động về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay gìn giữ và phát huy giá trị của di tích để thế hệ mai sau luôn tự hào và tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông.

0: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết.

0: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập cấp tỉnh, cấp xã. Mục tiêu của việc sắp xếp này nhằm đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bổ dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục. Đảm bảo tinh gọn giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương. Đồng thời, đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư. Sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20% đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất 70% đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú.
0: Khi quốc lộ 91 đoạn 7 km từ km 0 đến km 7 được triển khai thi công, thì số lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 91 từ An Giang đến thành phố Cần Thơ chuyển hướng vào đường vành đai sân bay đến đường Võ Văn Kiệt đông đúc hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông thuận lợi, trật tự, Sở Xây dựng thành phố vừa triển khai công tác kẻ dẹp tim đường, làn đường trên tuyến từ đường vành đai sân bay đến đường Lê Hồng Phong theo trục quốc lộ 91. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn kiểm tra lại hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông để thay mới sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng. Dự kiến đến cuối tháng 7 này sẽ hoàn tất các phần việc trên.
1: Bến xe trung tâm thành phố có 47 doanh nghiệp hợp tác xã vận tải với trên 500 xe vào bến hoạt động vận chuyển hành khách mỗi ngày từ Cần Thơ đến các tỉnh thành trong cả nước. Trong số phương tiện đang hoạt động tại bến thì có gần 50 xe ô tô điện của các doanh nghiệp vận tải lớn. Để các chủ xe, tài xế phương tiện, xe khách tại bến xe có nơi sạc pin phục vụ cho việc lưu thông hàng ngày, ban điều hành bến xe trung tâm đã lắp đặt trên 20 trạm sạc trong khung viên bến xe. Đồng thời, để nguồn điện được an toàn thông suốt, ban điều hành bến đã phối hợp với ngành điện lực để kiểm tra thường xuyên. Qua đó, cũng xử lý kịp thời những trường hợp quá tải, không để xảy ra sự cố chập cháy. Dự kiến trong các tháng cuối năm, ban điều hành bến sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 20 trạm sạc phục vụ nhu cầu chủ xe, tài xế trong và kể cả ngoài bến xe sử dụng xe điện có nhu cầu sạc pin để lưu thông.
0: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9. 7 giờ 30 khúc hát quê hương. Chuyên mục thưởng thức cuộc sống phát lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài lúc 9 giờ 30. Giờ tiểu phẩm lô đề ma đề. 10 giờ chuyên đề góc nhìn đúng. Những tình khúc bolero sẽ phát lúc 10 giờ 15. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung một số kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ theo Viện Khoa học An toàn Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7, tức ngày 6 tháng 6 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng phát triển văn hóa trên môi trường số, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia. Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, tập trung nâng cấp các đoạn hai làn xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải. Lai Châu di rời xong hơn 200 hộ dân ở bản Nong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố đình chỉ thực thi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, trong khi Mỹ khuyên cáo công dân hạn chế đến khu vực Trung Đông. Việc Anh và Liên minh châu Âu ký thỏa thuận chấm dứt kiểm soát đi lại tại biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar được xem là bước đột phá trong quan hệ hậu Brexit. Chương trình có bài viết thỏa thuận về Gibraltar cánh cửa mở giúp Anh xích lại gần hơn với EU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 277 về hạ tầng văn hóa số, đặt nền móng cho phát triển và quản lý văn hóa trên môi trường số.
1: Nghị định quy định 3 cấu phần gồm hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống, công cụ số, phục vụ lợi ích công cộng, đồng thời mở rộng ứng dụng sang lĩnh vực du lịch và thể thao. Nghị định hướng tới bảo tồn di sản, mở rộng tiếp cận văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, xây dựng thương hiệu văn hóa số Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo chủ quyền văn hóa trên không gian mạng. Văn bản cũng ưu tiên phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, thực tế ảo và bản sao số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ văn hóa số và chính thức định danh mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để di sản văn hóa Việt Nam được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ, nhưng cùng với đó là bài toán bảo hộ bản quyền, làm chủ dữ liệu và khẳng định chủ quyền văn hóa trên không gian số. Và đây cũng là một trong những yêu cầu lớn được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Văn miếu Quốc Tử Giám đã số hóa thành công 123 hiện vật và ứng dụng nhiều công nghệ mới chiếu sáng 3D mapping, AI, AR để giới thiệu cho du khách. Các di tích di sản phi vật thể khác cũng có nhiều cách số hóa đa dạng, nhưng chưa có sự chuẩn hóa và kết nối thành dữ liệu dùng chung với cả kho tàng này để chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho rằng, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số đòi hỏi sự kết nối đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và đặc biệt là vấn đề bản quyền trên không gian số.
3: Đưa di tích trên không gian số thì không có biên giới, và để mà giữ được bản quyền và bản sắc của chúng ta thì trước hết những thông tin mà chúng ta đưa lên phải là những thông tin đặc sắc của di tích, của văn hóa Việt Nam. Cái thứ hai đó là chúng ta phải có những cái phương án để bảo vệ được các cái di tích này, bảo vệ được bản quyền của nó. Việc mà khai thác những dữ liệu đó chỉ khiến cho người ta hiểu thêm về đất nước chúng ta, về văn hóa của Việt Nam, gây tò mò cho họ là phải đến tận nơi để trải nghiệm.
2: Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mạng, mà phải trở thành nơi để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng giá trị xã hội. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu quan điểm.
4: Với một quá trình số hóa như thế thì nó cũng có một cái thách thức, nó vượt qua mọi giới hạn. Như vậy thì cái bản quyền nó ở đâu, định vị cái giá trị của chúng ta, nhưng mà phải xác định là đây là đến từ Việt Nam và không ai có thể thay thế và thay đổi cái định danh về mặt nguồn gốc của nó. Được sự hỗ trợ của công nghệ blockchain thì rõ ràng là di sản được đến tận trong lòng bàn tay của du khách. Nhưng quan trọng hơn việc mà làm giàu những cái giá trị văn hóa Việt Nam đồng nghĩa là trách nhiệm phải bảo vệ nó. Bởi vì khi mà những cái giá trị rất là giàu có đấy mà được một hệ thống công nghệ bảo vệ, sở hữu trí tuệ cũng là một cái vấn đề rất là nóng hiện nay.
2: Hiện nay nhiều di sản văn hóa Việt Nam đã được số hóa và được lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhưng quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức như thông tin sai lệch, thương mại hóa thiếu kiểm soát, vi phạm bản quyền, nguy cơ cộng đồng chủ thể bị tách khỏi quá trình tạo lập và khai thác di sản. năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia cũng là một trong bốn khoảng trống lớn cần được lấp đầy mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, để biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển mới của đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt thêm 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
5: Là nói từ chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang cái phát triển văn hóa trong cả cái không gian thực và không gian số, xây dựng cái năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu cái chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm một bản sắc dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trong năm nay. Nhưng số hóa không chỉ dừng ở việc lưu trữ hình ảnh hay dữ liệu, mà phải tạo ra nguồn tài sản trí tuệ có giá trị, bảo vệ bằng được hành lang pháp lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chỉ khi làm chủ được dữ liệu và câu chuyện về di sản Việt Nam trên không gian số, thì chúng ta mới có thể biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương do Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại hai nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
1: Trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi ăn nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của gần 10.300 liệt sĩ, các đại biểu đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều qua, sau 13 ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quy tập của

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ, 2 hài cốt tập thể cùng nhiều di vật. Trong khi đó, tại hang đá sập ở xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều dấu tích của căn cứ hậu cần chiến trường Quảng Đà, gồm bức tường đá dài khoảng 150m, một vòng gác bằng đá cùng nhiều di vật chiến tranh còn khá nguyên vẹn. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, các phát hiện này góp phần làm sáng tỏ không gian hoạt động của lực lượng cách mạng, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nghiên cứu lịch sử. Địa phương cũng đang xem xét lập hồ sơ đề nghị công nhận khu vực hang đá sập là di tích lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, những kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh và việc phát hiện thêm nhiều dấu tích căn cứ cách mạng ở Đà Nẵng tiếp tục cho thấy những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và từ những cuộc tìm kiếm trên thực địa đến công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN, tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại thành phố Cần Thơ.
1: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ là địa điểm được thành phố tổ chức thực hiện lấy mẫu đầu tiên trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua hơn 20 ngày dãi nắng dầm mưa, nỗ lực vượt khó với sự hỗ trợ của địa phương và các lực lượng khác, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định. Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Quá trình là cải táng ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì có rất nhiều là mộ đã cải táng lâu, cho nên khi là khai quật lên thì hài cốt là bị mủng nhiều. Thế nhưng với vai trò trách nhiệm thì cán bộ chiến sĩ tổ lấy mẫu đã rất cẩn thận, chặt chẽ, kỹ lưỡng lựa chọn mẫu có chất lượng để lấy đem đi giám định ADN, góp phần hoàn thành cái chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Tiếp sau nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, những ngày qua gần 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lại hành quân về nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn cùng thực hiện nhiệm vụ khai quật lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại 1.324 phần mộ. Mỗi ngày từ sáng sớm đến khi trời tối, cán bộ chiến sĩ dân quân và bác sĩ cùng các lực lượng khác đã phối hợp chặt chẽ triển khai từng phần việc nhịp nhàng, bảo đảm đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Chiến sĩ trẻ Trần Hoài Phong, đại đội trinh sát cơ giới 3, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ thuộc tổ vận chuyển cho biết:
3: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và quân đội đã giao cho chúng tôi. Riêng tôi và tổ vận chuyển không quản ngại thời tiết thực hiện đúng nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ được giao.
1: Dược nắng thắng mưa, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đang nỗ lực vượt khó để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi quê hương và dòng tay của gia đình, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Tiếp tục thông tin về công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tính đến 20 giờ 30 phút tối qua, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc di rời 219 hộ với 1.256 nhân khẩu ở bản Nong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Theo chính quyền địa phương, khu vực phía trên bản có địa hình dốc, nhiều dòng nước từ đỉnh núi đổ xuống, xuất hiện điểm sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống lũ quét nếu mưa kéo dài. Lực lượng quân đội, công an, dân quân và chính quyền đã hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, đồng thời tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cũng tại huyện tại Than Uyên thì ngành điện tỉnh Lai Châu cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ gây ra. Đến chiều qua thì điện đã được khôi phục cho hơn 1.000 khách hàng ở các xã Mường Than và Than Uyên, góp phần đảm bảo đời sống người dân và phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ Xây dựng vừa báo cáo cấp có thẩm quyền phương án nâng cấp các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ. Hiện cả nước có khoảng 2.340 km cao tốc đầu tư phân kỳ, trong đó thì 1.675 km đã đưa vào khai thác và 665 km đang thi công.
4: Theo Bộ Xây dựng, cần gần 33.900 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 để mở rộng 258 km cao tốc hai làn xe. Với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn nâng cấp hơn 2.082 km lên quy mô hoàn chỉnh khoảng 401.700 tỷ đồng. Trong đó, cao tốc Bắc Nam phía Đông cần khoảng 199.400 tỷ đồng. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến 2 làn xe để đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc, đồng thời ưu tiên các dự án có điều kiện triển khai thuận lợi, nhu cầu vận tải cao và khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
0: Với hơn 2,2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo, thị trường

0: Hà Lan được đánh giá còn nhiều dư địa cho nông sản Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm thịt gia cầm, dê và cừu.
1: Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia Hồi giáo đạt gần 25 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu khoảng 10 tỷ đô la. Tận dụng lợi thế khí hậu khô hạn, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đề án phát triển dê cừu thành sản phẩm Hà Lan đến năm 2020, hướng tới quy mô 500.000 con với 60% tổng đàn được chăn nuôi theo chuỗi liên kết đạt tiêu chuẩn Hà Lan. Theo các chuyên gia, để chinh phục thị trường này, doanh nghiệp cần xây dựng chuỗi sản xuất khép kín và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, đặc biệt là chứng nhận Hà Lan, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Iran vừa công bố số liệu thương vong do các cuộc tập kích của quân đội Mỹ gây ra, đồng thời tuyên bố đình chỉ thực thi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Bộ Y tế Iran cho biết trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 2 trẻ em, hơn 10% số người bị thương là trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ và quan chức chính phủ Iran nằm trong số thương vong trên. Về phản ứng mới nhất của chính giới Iran với chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi tuyên bố Tehran đã quyết định đình chỉ thực thi các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được với Washington hồi tháng 6. Ông Gharibabadi nhấn mạnh Mỹ liên tục vi phạm cam kết và không ngừng tấn công vào Iran. Vì vậy, Iran cần tập trung vào nỗ lực phòng thủ và bảo vệ đất nước thay vì tiếp tục đơn phương thực thi cam kết.
0: Trước bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, Mỹ cũng đã tăng cường cảnh báo an ninh đối với công dân tại khu vực.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Liban khuyến cáo công dân không đến Liban và cân nhắc việc đi đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông do nguy cơ mất an ninh gia tăng. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cũng khuyến cáo tránh đến dải Gaza, miền Bắc Israel và khu vực biên giới với Ai Cập. Cảnh báo được đưa ra khi xung đột khu vực tiếp tục leo thang. Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia có sự hiện diện quân sự của Mỹ như Kuwait, Bahrain và Jordani. Trong ngày hôm qua, Kuwait ghi nhận thêm một nhà máy điện và khử mặn bị tấn công, còn Bahrain cho biết đã đánh chặn thành công nhiều cuộc tập kích đường không. Tình hình an ninh căng thẳng cũng buộc hãng hàng không Kuwait Airways phải điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay.
0: Trong diễn biến khác, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Liban đầu tiên kể từ năm 2009.
2: Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Liban diễn ra trong bối cảnh Liban và Israel đang đàm phán về giải pháp kết thúc chiến tranh, tái lập hòa bình. Theo các nguồn tin chính thức của Liban, cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Joseph Aoun và Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Washington ngày 21 tháng 7. Nghị sự cuộc gặp gồm có quan hệ song phương Mỹ-Liban cùng các diễn biến an ninh và kinh tế tại Liban. Đặc biệt, hội đàm sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán Israel-Liban cũng như các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn ở Liban do Mỹ bảo trợ.
0: Ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng khi mà công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Thành công này đưa Ấn Độ gia nhập nhóm 3 quốc gia trên thế giới có doanh nghiệp tư nhân làm chủ công nghệ phóng tên lửa vào quỹ đạo. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
3: Vikram 1 được phóng từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan của tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ. Tên lửa được đặt theo tên nhà khoa học Vikram Sarabhai, người được coi là cha đẻ của chương trình vũ trụ Ấn Độ và có khả năng đưa tải trọng lên tới 350 kg lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Phương tiện phóng cao 24 mét, sử dụng 3 tầng nhiên liệu rắn kết hợp với một module điều chỉnh quỹ đạo dùng nhiên liệu lỏng. Sau khoảng 16 phút bay, Vikram 1 hoàn thành toàn bộ các giai đoạn theo đúng thiết kế và đưa thành công 6 tải trọng lên quỹ đạo ở độ cao 450 km. Các tải trọng trên tên lửa gồm thiết bị trình diễn công nghệ, camera quan sát trái đất, cánh tay robot thử nghiệm thu gom rác thải không gian, một vệ tinh của Đức và nhiều thiết bị nghiên cứu khác. Theo Skyroot Aerospace, những công nghệ này sẽ tạo nền tảng cho các dịch vụ phóng vệ tinh thương mại, đồng thời hỗ trợ nhiều lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, quản lý thiên tai, nông nghiệp và an ninh trong tương lai. Ngoài các thiết bị kỹ thuật, tên lửa còn mang theo nhiều vật phẩm mang ý nghĩa biểu tượng, gồm một bông sen bằng kim cương nhân tạo, mô hình tên lửa bằng vàng khắc chân dung 3 nhà khoa học tiêu biểu của Ấn Độ và tấm bưu thiếp viết tay của Thủ tướng Narendra Modi Vande Mataram với thông điệp tôn vinh đất nước. Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace. Ông cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ, đồng thời khẳng định khu vực tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.
0: Anh và Liên minh châu Âu vừa ký thỏa thuận chấm dứt kiểm soát hoạt động đi lại ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar. Thỏa thuận này đã dỡ bỏ rào cản thủ tục hành chính, giúp hàng chục nghìn lao động qua lại tự do hàng ngày giữa quốc gia thành viên EU và vùng lãnh thổ thuộc Anh. Đây cũng là một bước đột phá ngoại giao quan trọng giúp Anh xích lại gần hơn với EU, tạo ra những cơ hội lớn về kinh tế và hợp tác khu vực. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
4: Thỏa thuận chấm dứt kiểm soát hoạt động đi lại ở khu vực biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar được Anh và Liên minh châu Âu ký kết trước sự chứng kiến của Cao ủy Thương mại Liên minh châu EU, các bộ trưởng Anh và Tây Ban Nha cùng Thủ hiến Gibraltar. Thỏa thuận này chính thức xóa bỏ các trạm kiểm soát tại biên giới trên bộ giữa Gibraltar và Tây Ban Nha. Đây là kết quả của hơn 4 năm đàm phán hậu Brexit nhằm giải quyết những bất cập phát sinh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu EU năm 2020. Theo thỏa thuận, người dân Gibraltar và Tây Ban Nha có thể qua lại biên giới bằng giấy tờ cư trú hoặc căn cước mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra thường xuyên như trước. Việc dỡ bỏ hàng rào biên giới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho khoảng 15.000 người lao động Tây Ban Nha sang Gibraltar làm việc mỗi ngày, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm và góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cũng như các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Còn đối với Liên minh châu Âu và Anh, đây còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng mà Brexit để lại. Bởi trước đây, khi Anh còn là một nước thành viên Liên minh châu Âu EU, người dân Tây Ban Nha và Gibraltar hàng ngày dễ dàng qua lại làm việc, mua sắm, đi chơi hay thăm viếng nhau. Nhìn lại lịch sử, Gibraltar là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Anh, nằm ở nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha. Nền kinh tế Gibraltar phụ thuộc đáng kể vào lực lượng lao động từ nước láng giềng, khi khoảng 15.000 người Tây Ban Nha mỗi ngày qua biên giới để làm việc, chiếm gần một nửa tổng số lao động của vùng lãnh thổ này. Hơn 6 năm kể từ khi Anh rời EU, việc kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh tại cửa khẩu giữa hai bên thường gây ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Những căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quyền đối với Gibraltar giữa Anh và Tây Ban Nha từng khiến việc qua lại biên giới trở thành vấn đề nhạy cảm. Sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ Anh-Liên minh châu Âu, do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Các cuộc đàm phán giữa Anh, Tây Ban Nha và Liên minh châu EU đã kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm một cơ chế mới cho Gibraltar sau Brexit. Và thỏa thuận Anh và EU vừa ký kết về Gibraltar đã mở ra cánh cửa giúp Anh xích lại gần hơn với EU. Có thể thấy, hơn 3 thế kỷ sau hiệp ước Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh và 4 thập kỷ sau khi cửa khẩu biên giới được mở cửa hoàn toàn, việc dỡ bỏ hàng rào biên giới giữa Gibraltar và Tây Ban Nha đã xóa bỏ một trong những điểm nghẽn trong mối quan hệ phức tạp giữa hai bên. Việc đạt được đồng thuận sau nhiều năm thương lượng được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình định hình quan hệ hậu Brexit giữa EU và Anh, đồng thời góp phần duy trì ổn định tại khu vực cửa ngõ của Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Thỏa thuận không chỉ mang lại thịnh vượng kinh tế cho Gibraltar, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới làm tiền đề để nước Anh thúc đẩy chiến lược xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu về mặt kinh tế, thương mại và an ninh sau nhiều năm căng thẳng.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã kết thúc hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 6-4 trước đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3 vừa kết thúc cách đây ít phút. Qua đó, lần đầu giành vị trí thứ 3 tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đây cũng là trận tranh hạng 3 có tỷ số cao nhất từ trước đến nay. Còn vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết. Đáng chú ý là FIFA xác nhận thời gian nghỉ giữa hai hiệp sẽ kéo dài 17 phút thay vì 15 phút như thường lệ. Trở lại với bóng đá trong nước, đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà ấn tượng trước thềm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á khi thắng đội tuyển Myanmar 4-0 trong trận giao hữu tối qua trên sân vận động Thái Nguyên. Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc là những người lập công, trong khi thủ môn Patrick Lê Giang giữ sạch lưới trong lần đấu bắt chính. Chiến thắng trước gần 22.000 khán giả đã tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trước trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7 tới.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng.

0: nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ vừa ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng, kết nối và khai thác các nền tảng, cơ sở dữ liệu văn hóa trên môi trường số. Nghị định được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia trong không gian mạng. Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc được đầu tư phân kỳ, trước mắt tập trung nâng cấp những đoạn hiện chỉ có 2 làn xe. Đề xuất nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran tuyên bố đình chỉ thực thi các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ với lý do Mỹ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thống nhất. Trong khi đó, Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đến khu vực do nguy cơ mất an ninh và xung đột leo thang. Ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của Ấn Độ vừa ghi dấu mốc quan trọng khi công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 đưa tải trọng lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Thành công này đưa Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có doanh nghiệp tư nhân làm chủ công nghệ phóng tên lửa lên quỹ đạo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Linh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Lính đảo noi gương Bác Hồ, nỗ lực chinh phục hội thao phòng thủ dân sự, thấm nhuận tư tưởng, không có gì quý hơn độc lập tự do, khơi dậy ý chí tự lực tự cường dân tộc trong kỷ nguyên mới. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong tuần qua.
4: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng vũ trang quân khu triển khai đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 78% khá giỏi, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các địa phương quy động trên 539 tỷ đồng, tổ chức tốt các hoạt động Tết quân dân, bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập bảo đảm an toàn, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Bộ Quốc phòng và Quân khu khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Sau hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng, các ngành tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật đồng loạt tổ chức sơ kết các mặt công tác, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
3: Trong tuần, Thiếu tướng Kim Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về một số nội dung quan trọng xoay quanh đề án phát triển cụm đảo Hòn Khoai, công tác quản lý, bàn giao, tiếp nhận đất quốc phòng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho Ban chỉ huy quân sự các xã phường. Qua trao đổi, Thiếu tướng Kim Thống Nhất yêu cầu cơ quan chức năng quân khu nghiên cứu đề xuất giải pháp hiệu quả, bảo đảm tốt nội dung liên quan công tác quân sự quốc phòng, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
4: Phát biểu chỉ đạo hội thảo khoa học bản thảo công trình lịch sử Cục Chính trị Quân khu 9 giai đoạn 2006-2026, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu yêu cầu ban biên soạn tiếp thu ý kiến của đại biểu, tiếp tục phối hợp rà soát bổ sung tư liệu qua từng giai đoạn lịch sử, trong đó làm rõ vai trò tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, hoàn thiện bản thảo trình Hội đồng Khoa học Quân sự quân khu nghiệm thu xuất bản đúng quy định.
3: Thưa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân khu tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn và nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Cùng thời gian này, quân khu thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 121, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Lòng đất, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.
4: Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân vừa tổ chức thành công đợt luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thông qua đợt bay, cán bộ chiến sĩ rèn luyện nâng cao trình độ điều khiển trực thăng trong điều kiện thời tiết biển phức tạp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa thành viên tổ bay và nhân viên dù được củng cố tối ưu hóa thời gian và kỹ năng cứu hộ. Kết quả huấn luyện góp phần hoàn thiện năng lực ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên môi trường biển đảo.
3: Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp Trung đoàn Bộ binh Đổ quân Toàn quân năm 2026 tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330. Đánh giá sơ bộ, đoàn công tác biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong công tác chuẩn bị tham gia hội thi, đồng thời yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện chặt chẽ phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, sát đúng các tiêu chí, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, góp phần bảo quản tốt đời sống bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến ngành hậu cần kỹ thuật năm 2026. Tham gia hội thi có 56 sáng kiến và 36 cải tiến đến từ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các sáng kiến tập trung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị. Theo đánh giá của ban tổ chức, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm nay đều có sự nghiên cứu công phu, tìm tòi sáng tạo, có tính mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thân thiện với môi trường, tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ chiến sĩ. Nhiều sáng kiến mang tính thực tiễn, ứng dụng tốt vào nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập cứu hộ cứu nạn.
3: Sư đoàn 8 tổ chức lớp bồi dưỡng, bí thư các ủy phụ trách công tác bảo vệ an ninh và chiến sĩ bảo vệ năm 2026 tại Trung đoàn 9. Theo đó, trên 50 cán bộ chiến sĩ là bí thư các ủy, trợ lý bảo vệ an ninh và chiến sĩ bảo vệ được giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ an ninh quân đội, nhiệm vụ của bí thư các ủy và chiến sĩ bảo vệ, biện pháp thu thập tài liệu ban đầu khi xảy ra vụ việc, chế độ báo cáo của ngành bảo vệ an ninh.
4: Hội thao thể dục thể thao năm 2026 do Sư đoàn 330 tổ chức có 96 vận động viên từ các cơ quan đơn vị tranh tài ở nhiều nội dung như chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, bóng chuyền, vượt vật cản chạy vũ trang 3.000m, vượt chướng ngại vật. Quá trình thi đấu, các vận động viên chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế bảo đảm an toàn mọi mặt. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị đạt thành tích cao.
3: tại lễ tổng kết chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn

0: 2021-2026 và trao thưởng cuộc thi viết Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương cho phụ nữ quân đội. Thưa quý quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá Lê Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, trao bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Dịp này, ban tổ chức trao giấy chứng nhận giải khuyến khích cuộc thi viết Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương cho Thượng tá Đặng Vũ Phương, Lữ đoàn Thông tin 29.
1: Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng doanh trại tiểu đoàn vận tải thủy 805, lữ đoàn vận tải 659, tổng diện tích sàn 2.574 m², công trình bao gồm nhà làm việc ban chỉ huy, nhà ở bộ đội phòng Hồ Chí Minh, nhà ăn cùng hệ thống nhà xe kho tàng. Dự án hoàn thành góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt làm việc, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.
0: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an phối hợp với công ty GenViet, Công an tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh. Việc thu nhận theo thứ tự ưu tiên gồm mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ đẻ, bác cậu dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ, con của chị gái, em gái của mẹ liệt sĩ và con của chị gái, em gái của liệt sĩ. Đối với liệt sĩ là nữ, việc lấy mẫu được ưu tiên theo thứ tự. Mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, anh chị em cùng mẹ đẻ và con của chị gái, em gái liệt sĩ.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Hưng Mỹ. Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau hỗ trợ 369 hộ gia đình, trong đó xây mới 249 căn nhà và sửa chữa 120 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 50 đến 100 triệu đồng, tổng kinh phí triển khai chương trình 30,9 tỷ đồng. Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ năm 2023 đến nay, Trung đoàn 152 vinh dự 3 lần được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Thành quả đó minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết vượt khó và không ngừng học tập, noi gương Bác Hồ của những người lính giữ đảo. Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã góp sức xây dựng đơn vị trở thành điểm tựa vững chắc trên quần đảo Tiền Tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc.
2: Một trong những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 152 là Trung tá Đinh Văn Sức, chủ nhiệm quân y kiêm bệnh xá trưởng bệnh xá Trung đoàn. Gắn bó với quần đảo Thổ Châu từ năm 2013, anh luôn đề cao trách nhiệm, tận tâm xử lý thành công nhiều ca bệnh phức tạp, trở thành tấm gương sáng cho các đồng nghiệp trẻ noi theo. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Phạm Hồ Nhật Linh, bệnh xá phó bệnh xá Trung đoàn 152 và Trung tá Đinh Văn Sức cho biết.
3: Ở anh Sức thì em học được rất là nhiều điều, từ kiến thức chuyên môn cho đến tinh thần trách nhiệm cũng như bản lĩnh của người hệ thống quân y. Lúc nào có ca bệnh của quân và dân trên đảo thì anh đều xuất hiện kịp thời và trong mọi hoàn cảnh khó khăn anh đều duy trì cái ý đức của mình.
4: Bác Hồ đã dạy rồi thì đối với lương y thì phải như từ mẫu thì phải coi cái sức khỏe tính mạng của người bệnh như là cái bản thân của mình và mình phải chăm sóc tốt về cái sức khỏe để làm sao được tạo được cái niềm tin tưởng của cán bộ chiến sĩ và bà con để người ta yên tâm là công tác ở đảo xa và yên tâm bám biển bám đảo để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo.
2: Nhờ sự tận tụy hết lòng vì bệnh nhân, bệnh xá Trung đoàn 152 từ lâu đã trở thành điểm tựa tin cậy của quân và dân trên quần đảo Thổ Châu. Riêng từ năm 2025 đến nay, các y bác sĩ nơi đây đã phối hợp tiếp nhận khám và điều trị trên 1.200 lượt người, cấp cứu phẫu thuật thành công trên 150 ca, qua đó góp phần duy trì tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị đạt 99,36%. Thượng úy Phạm Hồ Nhật Linh tâm sự với chúng tôi.
3: Khám bệnh và điều trị cho người dân là đã là niềm tự hào rồi, mà đặc biệt là ở trên đảo thì nó là niềm vui, niềm hạnh phúc và xứng đáng với những thứ mà mình đã học được. Sẽ tiếp tục duy trì những cái tâm huyết của các anh đi trước như anh Sức để tiếp tục bảo vệ sức khỏe cho dân và quân trên đảo.
2: Tinh thần noi gương Bác Hồ không chỉ hiện hữu ở bệnh xá mà còn lan tỏa khắp các đơn vị bằng những việc làm thiết thực, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, tích cực triển khai hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, nhờ đó đã tạo động lực duy trì hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, giúp cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức mới và phát huy tính tự học tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên đảo. Nhấn mạnh về vai trò của việc tự học theo gương Bác Hồ, Thượng úy Nguyễn Thanh Quy, Phó Đại đội trưởng Đại đội Thông tin nói:
5: Tôi tâm đắc nhất về các kiến thức về thứ nhất là chống lừa đảo qua mạng, bảo vệ máy tính. Tôi xác định là tự học là nhiệm vụ hàng ngày, tranh thủ các thời gian rảnh thì tự học các kỹ năng máy tính và ngoại ngữ, áp dụng các kỹ năng mình đã học được đó vào trong công tác.
2: Từ kiến thức tích

0: Lũy, đội ngũ cán bộ trẻ của Trung đoàn 152 đã đầu tư nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến, có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Điển hình như thiết bị huấn luyện kiểm tra, hiệu chỉnh thước gốc bắn của Trung úy Châu Minh Hải, Trung đội trưởng Trung đội 1 Đại đội pháo 105. Sáng kiến không chỉ kết cấu nhỏ gọn mà còn mô phỏng toàn bộ chuyển động trên phá, giúp bộ đội dễ thực hành luyện tập kiểm tra, hiệu chỉnh mà không cần phải đưa pháo ra trận địa. Nhờ đó đã tiết kiệm công sức, bảo đảm thời gian thực hành, rèn luyện kỹ năng pháo thủ. Trung úy Châu Minh Hải nói:
1: Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có thể vận dụng trong quá trình huấn luyện cũng như quản lý bộ đội. Tôi luôn có phương châm trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực nói theo, tạo sự thống nhất cũng như xây dựng hình ảnh của người cán bộ cơ sở.
0: Để lan tỏa việc học tập nơi gương Bác Hồ, 5 năm qua, Trung đoàn 152 đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền thông qua tọa đàm, diễn đàn thanh niên, truyền thanh nội bộ, hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hóa, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong đơn vị. Trao đổi với chúng tôi về phương hướng trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Viết Hùng, Phó Chính ủy Trung đoàn 152 nói:
2: Đảng ủy ban chỉ huy trung đoàn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phát huy cái vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ theo tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, bồi dưỡng, nhân rộng các cái mô hình gắn với việc là thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua đó thúc đẩy trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Thấm nhuận tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, những người lính giữ đảo hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là lời khẳng định cho ý chí của Trung đoàn 152 cùng với các lực lượng và nhân dân quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cùng với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152, gần 2 tháng qua, đội tuyển quân khu cũng đã tích cực luyện tập, chuẩn bị tranh tài tại hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, các vận động viên không ngừng tiến bộ về mọi mặt, sẵn sàng bước vào chinh phục hội thao năm nay. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Một trong những nội dung khó nhất trong hội thao năm nay, đó là phần thi bắn súng. Toàn đội phải bứt tốc cự ly 100m, nhanh chóng mang đủ trang bị nặng 7kg trước khi cơ động lên tuyến bắn, tiêu diệt các mục tiêu theo quy định. Không chỉ đáp ứng tiêu chí thời gian, mà các vận động viên phải giữ vững tâm lý, tập trung cao độ trong từng đường bắn, chắc chiêu từng viên đạn. Thượng úy Nguyễn Lê Hoài Nhân, đại đội trưởng đại đội 9 tiểu đoàn 6, trung đoàn 10, sư đoàn 4, nói:
2: Ngắm chậm để cho quen dần mắt. Người ta sẽ ngắm nhanh dần để cho quá trình bắn đó sẽ giữ ổn định cái đường ngắm để kết thúc phát bắn nó có hiệu quả hơn. 3 bia nhưng mà chỉ có 3 viên thôi. 8 người bắn 24 bia, lúc đầu bắn ngã tầm khoảng từ 15 đến 18 bia, nhưng hiện tại đã bắn ngã mỗi lần lên bắn là tầm khoảng 22 đến 24 bia.
1: Nếu phần thi bắn súng cần tập trung cao độ thì nội dung thi ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ quá chất độc đòi hỏi kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và thể lực. Toàn đội phải nhanh chóng vượt 6 chướng ngại

0: không đảm để đảm bảo chúng ta tiếp xúc với các tác nhân, chúng ta không bị lộ hỏa, phải thường xuyên rèn luyện, giữ được cái sự bình tĩnh, tự tin để đạt được cái phần thi có kết quả cao nhất.
1: Nội dung là sơ cứu nạn nhân và tìm ra cái chất phóng xạ là quan trọng nhất. Nạn nhân ở khu vực nhiễm phóng xạ phải đeo mặt nạ để nạn nhân là có cái không khí sạch để hít thở, đưa nạn nhân về vị trí, nhanh chóng tiêu độc và sơ cứu băng bó các vết thương.
2: Thực tế cho thấy các tình huống khẩn cấp thường có tính chất phức tạp, khó lường, độ nguy hiểm cao. Do đó, ngoài đảm nhiệm tiêu tẩy, làm sạch môi trường, bộ phận còn lại phải nhanh chóng vận dụng các kỹ thuật công binh và sử dụng thành thạo các thiết bị cứu hộ cứu nạn tại vị trí sụp đổ công trình, giải cứu an toàn cho người và sơ tán tài sản đến khu vực an toàn. Thượng úy Phạm Minh Quang, Phó Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, chia sẻ.
3: Nhanh chóng đưa vị trí kích ra, làm sao đưa tới cái vị trí nào mà nó cân bằng nhất, khi mà kích lên là nó không bị nghiêng đổ và nó sập đổ bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Chuyển thùng hàng là cần phải điều phối sức khỏe để khi mà về đích là còn phải tăng tốc.
2: Từ 30 hạt nhân ban đầu, đến nay, quân khu tuyển chọn được 14 vận động viên phù hợp sở trường chuyên ngành. Trong đó nòng cốt là các đồng chí từng có kinh nghiệm tranh tài hội thao cấp toàn quân những năm trước đây. Ngoài ra, quân khu đã nghiên cứu bố trí thao trường, điều kiện thi đấu, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, chú trọng rèn sức bền, duy trì nền tảng thể lực, đồng thời bố trí thời gian phù hợp, tổ chức ôn luyện lý thuyết về luật phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp và bảo vệ môi trường. Thượng úy Nguyễn Trình Bửu Tinh, Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Cơ giới 2, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Từng cá nhân trong đội thì bắt cặp với nhau, thì một người hỏi một người trả lời để chúng ta nắm hơn nội dung. Chúng tôi thường học từ 19 giờ cho đến 20 giờ, cố gắng tích lũy học tập từng nội dung, mỗi ngày học chút ít để từ đó làm cơ sở để hoàn thành nội dung thi lý thuyết lần này.
2: Sau khi hoàn thành tốt chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn huấn luyện cơ bản, thời gian tới, đội tuyển quân khu sẽ có hơn 2 tuần làm quen thao trường thi đấu tại Hà Nội trước khi chính thức bước vào tranh tài chính thức. Với sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên miền sông nước hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên thao trường, nỗ lực thi đấu đạt thành tích cao trong hội thao năm nay.

0: Quý thính giả và các đồng chí thân mến, không có gì quý hơn độc lập tự do là nội dung cốt lõi xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, kết tinh bản lĩnh trí tuệ và khát vọng của dân tộc Việt Nam. 60 năm qua, giá trị của chân lý bất hủ đó không ngừng được khẳng định cùng với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp tục là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Khi đế quốc Mỹ mở rộng leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam bước vào giai đoạn đầy khó khăn ác liệt. Ngày 17 tháng 7 1966, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trên đài tiếng nói Việt Nam. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết

không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đó là lời hiệu triệu toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, kết tinh sâu sắc chủ nghĩa yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam. Trong suốt 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành được những thành tựu to lớn, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh mới hiện nay, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục soi sáng, dẫn dắt dân tộc ta, vững bước vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Bước vào kỷ nguyên mới, trước những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đang xen, việc khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường dân tộc là yêu cầu khách quan, điều kiện quyết định để giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Với tinh thần đó, Đại hội 14 của Đảng khẳng định khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực tự cường, tự hào dân tộc. Đây chính là sự tiếp nối sinh động tư tưởng, không có gì quý hơn độc lập tự do trong điều kiện mới. Khơi dậy khát vọng tự lực tự cường dân tộc trong kỷ nguyên mới, phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự tự chủ trong hoạch định đường lối, quyết sách chiến lược. Đường lối của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, thuận lòng dân, hợp xu thế thời đại, đồng thời cần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho nhân dân. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mọi nguồn lực xã hội, tạo động lực nội sinh cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, phải tự chủ trong hoàn thiện thể chế, yếu tố đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn, để thể chế trở thành đột phá của đột phá, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia. Những khoảng trống trong thể chế phải được khỏa lấp, những rào cản phải được tháo gỡ để tăng trưởng nhanh, bền vững. Tăng trưởng phải dựa trên vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, cùng với phát huy vai trò là một động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo trong thực hiện kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mặt khác, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ đã và đang tạo ra cả những cơ hội và thách thức chưa từng có trong lịch sử. Trong điều kiện đó, Đảng ta cần phải nhận thức sâu sắc và hành động kiên quyết phù hợp với quy luật khách quan để khơi dậy ý chí tự lực tự cường dân tộc trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại. Vì vậy, tự lực tự cường tuyệt đối không được chủ quan, duy ý chí hay bảo thủ, trì trệ mà phải tự tin nhận rõ động lực trung tâm của phát triển là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, thúc đẩy đổi mới tư duy và quyết tâm hành động. Đảng ta khẳng định, tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội 14 là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể. Nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Đó cũng chính là thấm nhuần sâu sắc triệt để tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có gì quý hơn độc lập tự do trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đi.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 26 tháng 7 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giờ các bạn. Mỗi gì giờ
1: bây
0: các bạn
1: giờ
0: vừa theo dõi 30 phút vào buổi
1: giờ.
0: Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026 gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ giải ngân gần 3.600 tỷ đồng cho hơn 58.000 lượt hộ dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu tăng cường công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn trước tình trạng rác chậm thu gom và tồn động.
0: Với hàng ngàn cây xanh được trồng dọc tuyến đường, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đang góp phần vun đắp những mảng xanh mới cho đô thị, giúp cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam nửa đầu năm nay duy trì đã tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch gần 36 tỷ đô la Mỹ.
0: Khám phá cuối tuần kỳ này là câu chuyện định vị thương hiệu Cần Thơ mùa trái ngọt trong thu hút khách du lịch đến với thành phố. Đi vào nội dung chi tiết, thành phố Cần Thơ dự kiến đến năm 2030 phát triển khoảng 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.083 ha. Đến năm 2050 phát triển 46 cụm công nghiệp tổng diện tích khoảng 2.749 ha.
1: Theo nghị quyết số 38/2026, thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp với mức tối đa 30 tỷ đồng mỗi cụm. Riêng các cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 50 tỷ đồng một cụm. Chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút sản xuất, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước di dời các cơ sở sản xuất phân tán có nguy cơ gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.
0: Theo quyết định số 3639, thành phố Cần Thơ định hướng phát triển hệ thống cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, gắn với mạng lưới giao thông, logistics, cảng sông, cảng biển và dùng nguyên liệu. Thành phố ưu tiên thu hút các ngành chế biến, nông, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch và công nghệ cao. Sau tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân gần 3.600 tỷ đồng cho hơn 58.000 lượt hộ dân, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
1: Tính đến cuối tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội gần 18.500 tỷ đồng với gần 7.400 tổ tiết kiệm và dây vốn, hơn 358.000 hộ dây còn dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động. Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố duy trì 263 điểm giao dịch tại 103 xã phường, tổ chức giao dịch vào ngày cố định hàng tháng, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi ngay tại cơ sở. Bên cạnh sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, có 233 khách hàng được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở.
0: Trong 2 tháng, tháng 5 và tháng 6 của năm nay, Công an thành phố đã quán triệt đến toàn bộ lực lượng và chỉ đạo công an các xã phường, tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp, ban hành kế hoạch thành lập các tổ công tác và tổ chức thực hiện chiến dịch. Các sở ban ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2.
1: Đến ngày 15 tháng 6, thành phố đã cấp gần 2 triệu 800.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 85,02% tổng số công dân đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên. Đối với công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, đã thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 376.200 người, đạt tỷ lệ 81,76%. Về tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đã hỗ trợ tích hợp hơn 1 triệu trường hợp, đạt tỷ lệ 35,51%. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh, thực hiện các giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.
0: Thời gian tới, các sở